Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасы ауа райын тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталы облысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шинаразилерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. 9-ы күні күндізден түнгі дейін. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағының солтүстігі және шығысында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар жауады, немесе қар жауады.

Солтүстік Шинжаның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран, жел өттерінде 8-9 балл боран соғады. Одынан күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды жерлерінде, Тяньшан таулы өңірінде, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Іле өзен аңғарында, Боратала облысында, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласының шыңыра жерлерінде және Санжы облысындағы таулы өңірлерде, Қызылсу облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаң және Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балдай жел еседі. Жел еттерінде 8-9 бал боран соғады.

Межи мен алдағы 24 сағаттың ішінде Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлеріндегі орманды жайылым өңірлерінде өрт апатының туылу мүмкіндігі біршама зор. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн негізінен ашық болады. 17-де 31 градус ыстық болады. Шұбалы жел бар.

Шинжан Ганджаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Цәмпәй орталық басқару пункетінде қызметтестері Лохунвиді Лохунви бесаспап деп атайды. Енді көпшілікке Лохунвидің көп жылдық орман қорғау қызметінде жетілдірген көп түрлі тұрмыстық шеберлігін әңгімелейміз.

таяуда 56 жастағы экологиялық орманды қорғаушы Лохунвей қызметтестерімен бірге шарлап қорғау қызметін аяқтатқаннан кейін Тереу басқару қорғау пункті жатағының қасындағы көкөніс бақшасына келіп жерді аударып көкөніс екті. Енді беріліп істей берген кезінде тағы бір басқару қорғау пунктінің жабдығында кінәрат туылып, шұғыл жөндеу керектігі жөнінде ұқтырып келді. Ол дереу құрал жабдығын алып, асығыс үсігіс кінәрат туылған жерге қарай тартты.

Лоқынғи басқару қорғау пункті қала өңірінен бір шама алыс жерде. Басқару қорғау пункінде қызмет істегенде сөз жоқ бағымшылық, аспаздық, жөндеу сияқты бірнеше түрлі шеберлікті көбірек игеру керек. Сонда ғана түрлі тосын жағдайларға байыптылықпен төтеп беруге болады дейді. Үйі Шиху қаласындағы Лоқынғи Шинжаң Кәнжақу сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорғын басқару мекемесі, Шиху басқару бөлімше мекемесі, Сәмпай орталық басқару пункетінің экологиялық орманды қорғаушысы. Ұзақ жыл бойы орманды өңірде қызмет істегендіктен, мейлі су және электр құрылғыларын жөндеу, автокөлік кінәраты болсын, әлде аспаздық болсын, ол бәріне жүріп тұр. Қызметтестері оны шын ықыласпен Лоқынғи бес аспап деп шақырады.

Лоқұңғи Ланчжудағы бір жоғары мектептің машина электр кәсібінен оқу тауысқан. Бала кезінен түрлі электр жабдықтардың ұсақ бөлшектерін шұқылағанды жақсы көретін. Ташкентті бітіргеннен кейін ол сабақтастарымен бірге Шанхайға барып, құрылыс материалдары саудасымен шұғылданады. Лоқұңғи: «Мен құлшына істеп жатқан кезімде әкейім телефон соғып үйге қайтуымды айтты. Отбасындағылардың насихаттауын тойтара алмай, саудадан бәзгешіп ауылыма қайтып келіп қызмет іздедім. Әкейім Саха партия мүшесі, өмір бойы орман шаруашылығын басқару қорғау қызметімен шұғылданған. Менен өзінің ісін жалғастырып, орманды жерді үздіксіз қорғауымды үміт етті», дейді.

2004 жылы Лохунви ауылына қайтып келіп, экологиялық орманды қорғаушы болды. Сол кезде орманды өңірді басқару, қорғау шарт жағдайы жапалы жатындарын шарт жағдайы төтенше қарапайым еді. Панкитте тек бір мотоцикл ғана бар болатын. Лохунви былай дейді. Ол кезде көпшілік әр күні ерте шығып кеш қайтады. Түсте нан мен қайнаған суға сүйеніп шөлін басып қарнын тойғызады. Күнделікті шарлап қорғаудан сырт заңсыз адамдардың орманды жасырын кесу, заңсыз жабайы етті сұңғыла қазу сияқты экологияны бүлдіріп әрекеттерінен қатаң сақтану керек. Әр жылғы көктемгі егіс пен күзгі жиын терін кезі заңсыз жасырын қазу беталды кесіп әрекеттері көп туылатын мезгіл саналады. Күндіз біз тексеру түйіндері мен маңызды жолдарда сырттан келгендердің беталысына қадағалай назар аударып, түнде қалыпсыз жағдайларды кезекпен тексереміз. Біз талай рет түнде заңсыз аң аулаушыларды қолға түсірдік. Сондай-ақ жасырын өңірлерде заңсыз қазушылар мен автокөліктерді сәтті тостық. Үнемілік шарлап қорғау, тексеру түйінінде кезекшілік істеу және қатаң басқару, қорғау арқылы қорықтағы экологияны бүлдіретін түрлі заңға қайшы әрекеттер тежеліп, экологиялық орта үздіксіз жақсарды. Өсімдік жамылғылар мен жабайы хайуанаттардың барған сайын көбейгенін көріп, көпшіліктің табыс сезімі күшейе түсті.

Лоқың үйдің жатағындағы төсегінің басына оның әйелі, қызымен түскен топтық сүреті және күнделікті шарлап қорғауы естелігі қойылған. Қалың албамда әкесінің орман дөңірде күрес жасаған жылдары естелікке алынған. Лоқың үй, әкейім өмір бойы қызмет орнын сүйіп, кәсіпті қадірлеп өтті. Әр жолы қызмет барысында қиыншылыққа жолыққанда оның тапсырмасы мен тәлімін есім аламын. Ол менен қызмет орнымда әрбір істе дейін қоя жақсы істеп, жауапкершілікті көкейіме ұялатып, сүйіспеншілікті әрекетке айналдыруды талап ететін. Қазір қорықта орасан зор өзгеріс туылды. Өрттен сақтанып жолдар жан жақты тұтасып, жатақтары ретті жанға жайлы болып, ұшу аппараттар орман теңізінің аспанында қалықтап, зерделі басқару қорғаудың арқасында қызмет тіпті де өнімді бола түсті деді.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап дейтін бағдарламамыз. Бағдарламамызды да хабарлармен жалғастырамыз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі Фужен өлкесінің Фужу қаласында ірі азықтық көзқарасын әмелиетті әйгілеп, көп негізді азықтық пен қамдау жүйесін құруды ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Көп негізді азықтық пен қамдау жүйесін орнатудың келелі мәнін жете танып, назарды орналастыруды сапалландыруға, сапаны жоғарылатып өнімділікті арттыруға, тұтынуға жетекшілік етуге шоғырландырып, түрлі шешімдердің, орналастырулардың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, көп негізді азықтық пен қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылату керек.

кәсіп құрылымы мен өндірудің орналасуын сапаландырып, байлық қайнарын тиянақ етіп, байлық көмескі күшін ішкелей ашып, азықтық ашу кеңістігін кеңейту керек. Даму сапасы мен өнімділігін жоғарылатып, ғылым технологияны жаңалық ашуда және жасыл өндіруді күшейтіп, ауыл шаруашылық өнімдерінің сапа өлшемі жүйесін кемелдендіріп, кәсіп тізбегінің кеңеюін жебеу керек. Қоректік ақаусыздығы ғылым жалпыластыруды күшейтіп, азықтық құрылымын сапалануға және кемеюін үнемдеуге жетекшілік ету керек. Жоспарлауды, орналастыруды, тараулардың сәйкесуін және факторлардың қамтамасыз етуін күшейту керек.

таяуда Не ауданының 100 000 мол жеріндегі тораңғы орманының көктем жау көбелегінен тікұшақ арқылы сақтанып дізгіндеу жұмысы 4 күн ішінде табыспен орындалды.

Юлгун қалашығы Орта Доға қыстағындағы Байынғолин облысы Тыңүй Мыңбұлақ азық-түлік шекті серіктестігінің өндіріс цехында қарбылас жағдай жарыққа шықты. Жаңадан сауылған сиыр сүті зарарсыздандыру, араластыру, тоңазыту сияқты көп түрлі жұмыс тәртібі арқылы мәнерленгеннен кейін алуан түрлі жаңа сүт пудингі, Синжаң байырғы дәмдегі мұзғалдағы, мәдениет жасампаздығы мороженый сияқты бес түрлі ерекше өнім іркес-тіркес өндіріс желісінен шығып, қою сүт иісі аңқыды.

Орта Доға қыстағында қазір 110 бас сауын сиыр бар. Осыдан бұрын жаңадан сауылған сиыр сүтінің сатылу жолы жалаң, қосымша құны төмен болатын. Байынғұлин облыстық санақ мекемесі мен Байынғұлин облыстық темекінің арнаулы сату мекемесінің серіктестіктің қыстақта тұратын қызмет әтіреті, қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитетімен бірлесіп, ішкерлік тексеру зерттеу жүргізіп, қыстақтағы сауын сиыр бағымшылығы байлығына сүйеніп, қыстақ тұрғындардың сүт өнімдерін жіндіктей мәнілеу кәсіпорнын құруға жетектеді.

Кәсіпорын биыл бірінші айда ресми өндіріске қосылып, жаңадан сауылған сөтті сол жердің өзінде жінтіктей мәнерлеп, кәдеге жаратып, оның іші қыстақ тұрғынын жақын маңда жұмыстандырды.

Радиомызды тыңдап отырған тыңдаушылар, Алтын Алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін осыраға дейін жалғастырайық. Ол мазмұндарды сұлушы тиін клиентін түсіріп тыңдайсыздар. Сіздермен бірге, бағдарлама ораймен бірге болған Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 9 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 23 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды. Температура 19-да 31 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялық райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы ашылып, жаңа дәуірдегі саяси кеңестердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға жұрт тілегін ұйыстырып, күш-қуат топтады.
2: Районымыздың жер-жеріндегі халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып болып, іске қосылып, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құт орысын арттырды.

0: Ел ішіндегі тұңғыш жарықсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны байға ірге теуіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты.
1: Алатау сағасы шегіре өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орт Азия кезекші поездері 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйінге жетті.
0: 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжіде басталды.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы басталу алдында тұр. Жер-жердегі командалар бар күшпен жарысқа дайындалуда.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы 5-ші айдың 8-ші күні Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожиан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құру үшін жұрт тілегін, ортақ танымды, ақыл парасатты, күш-қуатты анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асығат Керімбайұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі, Бингтуанның жүңгіі Хыжуңю, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы басқарды. Чэн Шаожиан сөзінде Джунго Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті атынан автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын қызу құттықтады. Шинжан саяси кеңесіне қатынасқан партия топтарға, ұйымдарға және әр ұлт, әр сала қайраткерлеріне, сондай-ақ Шинжанның саяси кеңес істеріне маңызды үлес қосқан саяси кеңес мүшелеріне және саяси кеңес қызметкерлеріне шынайы сәлем жолдады. Ол былай деді: 75 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Шинжандағы әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бастан-аяқ отаншылдық, социализм ұлы туын биік ұстап, ынтымақ және демократия сынды екі үлкен негізгі тақырыпты мықты игеріп, заң бойынша функцияны атқарып, қызмет өрістетіп, Шинжанды гүлдендірудің, дамытудың әрқайсы тарихи кезеңінде маңызды рол атқарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан саяси кеңесі партияның басшылығын бірлік сапты, кеңестік демократияны органикалы ұштастыруға табанды болып, демократияны асқақтату және ынтымақты нығайтуды сабақтастыруға, сындарлы ақыл кеңес беру мен ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партияның жаппай басшылығына табанды болуда анағұрлым бекем, батыл болып, өзекті келелі жағдайға қызмет етуде анағұрлым пәрменді, өнімді болып, әр жақтың ортақ танымын анағұрлым ден қоя, сүйіспеншілікпен үйістіріп, өзіндік құрылысты ілгерілетуде анағұрлым қатаң, шынайы болып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғауға, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмелиятын ілгерілетуге маңызды үлес қосты.
0: Чэн Шаожиан былай деп баса дәріптеді: 15-ші 5 жылдық Шинжанның жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеудегі шешуші мезгіл. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, Шинжанның 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына бойсынудың, қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәлме-дәл тауып, арнаулы кеңес құрылымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты үйістіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің Шинжан үшін кескіндеген айбынды жобасын тамаша реалдыққа айналдыру керек. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси кеңестің ұйымдық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зерден ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылық ету түзім механизмін ақаусыздандырып, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси абзалдылығын шын мәнінде сәулелендіріп, партия топтардың, ұйымдардың, әр ұлт, әр сала қайраткерлерінің саяси да ынтымақтаса селбесуін, идеяда бірге алға басуын, әрекетте бірауыздылықты сақтауын ілгерілету қажет. Өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мақти керіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжанның экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін арқау етіп, назарды лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың заң мен басқарылуын, ұдайлануын ілгерілету. Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, оңтүстік Шинжанның шахмат көзін жандандыру, Бенгтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын жеделдету сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, ішкерлей кеңесуді, үкімет ісін ақылдасуды күшейтіп, Шинжанның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне күш істеу тиіс. Ең үлкен сентрлес шеңберді ойдағыдай сызып, зейін зердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстыру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру қажет. Чжунгоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай дамытып, ойдағыдай кемелдендіріп, партия сыртындағы зиялыларға, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлеріне, жаңа қоғамдық жүктегі қайраткерлерге, және діни қайраткерлерге саяси жетекшілікті күшейтіп, шетелдегі шинжаңдық чаобауларды кең көлемде ынтымақтастырып, олармен байланыс орнатып, сенімді күшейту, халық тілегін ұйыстыру, жұрт жүрегін мейірге бөлу, ортақ тілек қалыптастыру қызметін тыңғылықты істеу тиіс. Саяси кеңес қызметі түзімі механизмін ақаусыздандырып, өзгеше демократиялық форманың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Ішкерлей кеңесу, өзара ықпалдастық, пікірді толық бейнелеу, ортақ танымды кеңінен ұйыстыру механизмін ақаусыздандырып, демократиялық бақылау формасын кемелдендіріп, қоғам жағдайымен халық ауанын аңыс ету, бұқарамен байланыс жасау, халыққа қызмет өтеу механизмі құрылысын күшейтіп, партия саясатының үгітшісі, бұқараның мүддесін қорғаушы, қоғам жарасымдылығының жебеушісі болу қажет. Қосын құрылысын күш сала күшейтіп, мүшелердің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру тиіс. Аймақ, облыс, қалалық, аудан, қала, райондық саяси кеңестердің кезек ауыстыруымен ұштастырып, анағұрлым көп таңдаулы дарындыларды саяси кеңес мүшесі қосынына қабылдап, қалың саяси кеңес мүшелерін саяси салауатты қастерлеуге, саяси қасиетті шыңдауға, саяси қабілетті жоғарлатуға, міндет атқару қабілетін жаппай күшейтуге, зейін зердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстырудың, шешім жасауға ақыл кеңес берудің, кеңестік демократияның, мемлекетті басқарудың бірінші шебіндегі нақты әмәлиятқа саналылықпен атсалысуға жетектеу керек.
1: Чжэн Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар саяси кеңес қызметіне басшылықты үздіксіз күшейтіп, саяси кеңестің басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, халық саяси кеңесінің функциясын атқаруын бар күшпен қолдау қажет. Қатысты тараулар саяси кеңестің қатысты жақтарымен сәйкесуді күшейтіп, саяси кеңес істерінің дамуын ілгерілететін мығым біріккен күш топтау тиіс. Әр дәрежелі саяси кеңес партия басшылық группасы беталысты игеру, келелі жағдайды басқару, тиянақтандыруға кепілдік ету сынды басшылық ролын сәулелендіріп, реформа рухымен және қатаң өлшеммен партияны басқаруға, партияны жөнге салуға табанды болып, саяси орган, үлгілі орган құрылысын үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша саяси экология қалыптастыру керек. Чжан Юнчжун, Юсуп Жамамет, Елзат Ахметжан.

0: Қаден Кәбенұлы, Уаң Дин, Автономиялы райондық саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, Автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, Автономиялы райондық саяси кеңестегі сақа жолдастардың уәкілдері, мемлекеттік және Автономиялы райондық саяси кеңес мүшелерінің уәкілдері, Автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары, Демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттерінің меңгеруші мүшелері және Автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің негізгі жауапты жолдастары, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, аймақ, облыс, қалалардың қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 7-ші күні түстен кейін Автономиялы райондық үкімет мәжілісі ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Хунан Чаншаның Люян қаласындағы бір от жұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөніндегі маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді. Мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінің рухын дәйектілендірді, тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның талабына сай таяу мезгілдегі түйінді қызметтерді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужи, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс былай деп баса әріптеді. Жағдайға ғылыми тұжырым жасап, даму серімін бекемдеп, бүкіл елдің даму ауқымын, районымыздың даму орайын айқын танып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетуді орай етіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жіті қадағалап, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұмыстандыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтырып, 2-ші 90-дағы уақыттың жартысы өткенде міндеттің тең жартысынан астамын орындауға бар күшпен кепілдік ету керек. Түйінді көрсеткіштерді, түйінді өңірлерді, түйінді салаларды орналастыруды күшейтіп, экономикалық айналымға ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, назарды тұрақты мүлікке қарсы қосу, өнеркәсіп экономикасы, мәдениет, саяхат тұтынуы, сыртқы сауда, импорт, экспорты сияқтыларға шоғырландырып, саясат арқылы күшістеуді күшейтіп, факторлармен қамтамасыз етуді тиянақтандырып, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, тұтыну базарын жандандырып, нысан құрылысын тездету қажет. Заң бойынша санақ жүргізуге табанды болып, санаққа талдау жасауды күшейтіп, жоғары сапалы санақ арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу керек. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Жетіге табанды болу маңызды талабын мұқият тиянақтандырып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ойлауды берік орнатып, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, шет жалғай таулы өңірлер, саяхат көрініс түйіндері, сауыт кен, кәсіпорындары, қатынас тасымал сияқты түйінді салаларды арқау етіп, назарды өзен көл, су қоймасы, жол көпір, мұнай газ құбыр торабы, құрылыс алаңы сияқты түйінді орындарға шоғырландырып, қауіп қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды және қауіптен арылтуды, бекемдеуді тереңдетіп, жол жағдайға төтеп беру жобасын үздіксіз кемелдендіріп, нақты соғыс жаттығуымен кезекшілік дайындығын күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін жаппай ойдағыдай істеу тиіс. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді түйін етіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түйін арқылы аумақты жетектеп, түбірінен оңаудан қамал алуды күшейту керек. Жергілікті орындардың қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, формашылдықты батыл тиіп, жауапкершіліктің іш жүзіндіктен қол үзуінен, қауіпсіздіктің бос қалуынан сақтану қажет. Құрбан айт мерекесі, дуанву мерекесі сияқты маңызды түйіндерді жіті қадағалап, қауіпсіздік сақтану қызметтерін нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуын батыл тежеу керек. Мәжіліс мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ұдайы үйрену, ұдайы жаңару, ұдайы түсіну, ұдайы ілгерілеу жағына үздіксіз күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта

0: әйгілеудің идеялық негізін шын мәнінде бекемдеу қажет. Ішкерлей тексеріп, шын мәнінде түзетіп, типтік делу мысалдарының ұнамды ұнамсыз жақтарындағы айнадан ойдағыдай пайдаланып, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түзімді кемелдендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан өнімді сақтану және оны түзету керек. Бастамашылдықпен істеп, шынайы нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесін өрістетуді экономикалық қоғамдық дамудың түрлі қызметтерін ойдағыдай істеумен ұштастырып, мәселені реформатысы және жаңалық ашу ой желісі арқылы ақылдасып шешіп, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі экономикалық қызметті шын мәнінде ойдағыдай істеу керек.
1: Станциямыздың хабары. Синьцзянь Уйгур автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын сағат 10-да Синьцзянь халық сарайында 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау атындағы Синьцзянь арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісін ашады. Автономиялы райондық партикомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы районның партикомның тұрақты мүшесі, автономиялы районның үнемлік істерге жауапты орынбасары төрағасы Чан Юнчун, автономиялы районды қалық үкіметі партия басшылық группасының мүшесі, бас қатшы Ван Күйжән, автономиялы райондық даму және реформа комитеті партия басшылық группасының шужие, орынбасар меңгеруші Вэн Хуа, ұсыныс бойынша Синьцзянь Уйгур автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын түсіндіріп, экономикалық қоғамдық дамудың нысаналары мен түйінді міндеттерді таныстырады, әрі тілшілердің сұрауына жауап қайтарады. Ақпарат жариялау мәжілісі түстен бұрын сағат 9:50 Синьцзянь жасанды серік арнасында телевизорда тіке таратылады. Мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің Чунго жариялау текшесі, Халық газеті, Синьхуа агенттігі, Чунго ақпарат торабы, Синьцзянь жариялау текшесі, Синьцзянь газеті, Синьцзянь радио-телевизия станциясы, Тяньшан торабы, Анар болт, Сылушытин сияқты торап текшелері тіке таратады. Назар салғайсыздар.
0: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жерінде бір топ халық тұрмысы нысандары оркестрге салынып бітіп, пайдалануға беріліп, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құт ырысын арттырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Жалпы 134 миллион юан қаржы қосылған Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының оңтүстік аумағын сумен қамдау нысаны таяуда салынып болып, пайдалануға берілді. Нысанда күндік бір жақ дету қуаты 25 мың текше метр келетін су тазарту зауытынан біреуін жаңадан салып, 8 қыстақ әтіретпен 3 әлеуметтік аумақты қамтыды. Қостолығай су зауытының бастығы Ли Чилун, су тазарту зауыты су ғайнарынан су алудан, жеткізуден ішкерлей тазартуға дейінгі жалпы барысты егжей-тегжейлі бір жақ дету жүйесін орнатып, сумен қамдау сапасын, сумен қамдау орнықтылығын, сумен қамдауға қызмет өтеу қабілетін жан жақты жоғарлатуды жүзеге асырды дей келіп былай деді. Су зауыты ұйыту, тұндыру, сүзу сияқты озық жасау шеберліктер арқылы суды ішкерлей тазартып, әр қадам қатаң да егжей-тегжейлі болып, пайдалануға берілгеннен кейін қалашық райондағы тұрғындардың судан пайдалану қысымы жетерсіз болу, су сапасы өлшемге толмау сияқты мәселелерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге, қалашықта тұратын кәсіпорындардың өнеркәсіпке пайдаланылатын су қажетін қанағаттандырып, саудагер шақырып, қаржы енгізетін кәсіпорындардың іргетебуіне берік негіз қалады.
1: Ақсу аймақтық сауықтырып күтімдеу орталығы 4-ші айдың соңында салынып болып, іске қосылды. Сауықтырып күтімдеу орталығынан тайғанамайтын жақтаулы баспалдақ, бөгетсіз жол сияқты қарттарға қолайлы құрылғылар кемелденгенін, бөлмеде бөгетсіз дербес тазалық бөлмесі, тәулік бойы ыстық су, бір күнөпкенмен шақыру жүйесі, телевизор, аварреттегіш, тоңазытқыш, кресло сияқты тұрмыстық құрылғылар толық екенін көруге болады. Синлүй Ақсу мәдениет саяхатты ашу серіктестігінің алқабастығы Ван Син сауықтырып күтімдеу орталығы қарттарды күтімдеу төсегінен 700-ін жобалап, емдеу, күтімдеу, сауықтыру сынды үшті ұштастыру жұмыс үлгісі бойынша Ақсу аймағындағы 7 аудан 2 қала, Бейінтуан 1-ші шысы және оңтүстік Шинжаңдағы 3 аймақ, бір облыстағы қарттарға сапалы, қауіпсіз тұтас барыстық емдеу, сауықтыру және қарттарды күтімдеу жағынан қызмет өтеп, оңтүстік Шинжаң өңіріндегі емдеу, сауықтыру, мәдениет, көңіл ашу, рухани, Серік болып ұртылғаланған тұңғыш емдеу сауық

0: толықтыру, күтімдеу бір тұлғаланған әмбебап тұлға дейге ұтылай деді. Біз қарттарды күтімдеу мүралы болу. Халық үшін қызмет істеу ұстанымынан жазбай, арнайланған айналым, егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мейірге толы, сапалы сауықтыру, күтімдеу ортасын құрамыз. Мәдениет саяхатпен сауықтыру күтімдеуді бірлестірудің тоғысуын тереңдетіп, қызмет өтеу картасын кеңейтіп, үш бір тұлғаланған зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін орнатып, Ақсудың сауықтыру, күтімдеу істерінің жоғары сапалы дамуына мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың күшін қосамыз. Дәл қазір Корла қаласы Байынғолин облыстық қонақ үй көшелерін жаңалау нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Халық шығыс жолы мен Көнші өзенін тұтастыратын осы көне көше қайтадан жобаланып, салынып, Аптегөл қатынауды қалпына келтірді. Шырт жаңа көше жолында жүргенде қала тұрғыны Уан Сайжұңның жүзінен күлкесті. Ол осы ретке жол жөнде өте жақсы болды, жол жүруге де қолайлы, әрі таза деді. Корла қала әкімшілік істер инженерия құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Яң Вэн Жан, қонағы көшесін жаңалау инженериясы биыл 3-ші айда жұмыс бастап, жерасты құбыр торабының дәрежесін жаппай жоғарылатып, жаяулар жолын қатар сапалыландырып, жаңбыр, лас су құбыр торабын кемелдендіріп, қатынастың микро айналымын түбегейлі ашты дей келіп, қонағы көшесінің жалпы ұзындығы 460 метр. Бұрынғы жолдың кеңдігі 6.3 метр. Осы ретке жаңалауда бұрынғы су бұғыстыру, жанар газ, сумен қамдау сияқты көне құбыр желілерін жаппай жаңалап қана қоймай, сонымен бірге негізгі Аптегөл жолын 9.5 метрге кеңейтіп, жалғыз Аптегөл жолынан қос Аптегөл жолын өзгертіп, өңірлік қатынастың қатынау шарт жағдайын түбірінен жақсартады деді.
1: Оңай сынақ ретінде өндіру арқылы ел ішіндегі тұңғыш жарықсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны Шинжаң 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінде өндіріс айналымы орнықты болып, түрлі көрсеткіштер мемлекеттік өлшемге жетіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 4-ші айдың 30-шы күні тілші Шинжаң 1-ші тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінің көкс пеші көмір газын жан жақты пайдалану өндіріс алаңына барғанда тарам-тарам технологиялық құбырлар тәртіппен тізіліп, өндіріс жабдықтары жоғары жылдамдықпен айналысқа түсіп, әсілінде жалын болып өртеліп ауаға жіберілетін көкс пешінің көмір газы осы арада тазарту, метандандыру, ішкерлей суытып айыру сияқты көптеген өзекті жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, біртінде пайдалануға болатын әл-әнди сұйытылған табиғи газға айналады екен. БАУ таза энергия шекті серіктестігі, бай бөлімші серіктестігінің бас меңгерушісі Ма Жүн таныстыра келіп, жалпы 370 миллион юан мөлшерінде қаржы қосылған, жылына 70 мың тонна мөлшерінде әл-әнди сұйылтылған табиғи газ өндіріледі. Далаға кетіп жатқан көкс пешіндегі көмір газынан пайдаланып, озық пысып жетілген жасау шеберлік арқылы байлық айналдырып пайдалану ортаны ластауды азайтып қалмастан, қоғамға да белгілі құн жаратады, деді. Болат темірді көкстендіру өндірісі барысындағы қосымша өнім есептелетін көкс пешінің көмір газы бұрын бір жақ ету қиын болған өнеркәсіп жарақсыз газ еді. Қазір ел ішіндегі озық жоғары өнімді айналмалы пайдалану жүйесі арқылы артық көкс пешінің көмір газын толық жинап алып, жоғары өнімді кәдеге жарату, жарақсыз заттарды асылға айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырды. Тиеу аумағында көптеген сұйылтылған табиғи газ өнімдері бакты автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалдануда. Бұдан кейін өнеркәсіп өндірісі мен халықтық таза жанар-жағар саласында кеңінен қолданылатын болады. Базар болашағы зор. Бай ауданы Кәсіпбақша районы экономиканы дамыту және құрылыс басқару мекемесінің санақ мекемесінің орынбасары бастығы Чан Линшан былай деді. Қарасты аумақтағы кәсіпорындардың артық көмір газын тұтынудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге, өнеркәсіп жарақсыз газын байлық айналдырып, айналмалы пайдаланудың шешуші тізбегі де ашылды. Бұл әр жылғы көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 150 мың тонна азайтып, ауданымыздың көмір-химия өнеркәсібі кәсібінің тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуін пәрменді ілгерілетті. Бақша районының дәстүрлі көмір-химия өнеркәсібінен жасыл жоғары өнімді

0: айналмалы Оссаманғы кәсіп жүйесіне қарай бұрылыс жасауын жеделдетті.
1: 5-ші айдың 7-ші күні кешкі сағат 9-да машина жабдықтары, электронды өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поезы Алатау сағасы кеденінде шекарадан шығу рәсімиетін өтіп болғаннан кейін Польшаның Малашевичіне қарай жол алды. Осымен биылғы Алатау сағасы шекара өткелі арқылы қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезы 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйіннен асты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені темір жол бөлмесі талонын біріктіру, темір жолмен тез жеткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, зерделі темір жол шекара өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өткізуді бірлестіру үлгісін жалпыластыру арқылы кезекші поездердің шекарадан кіргенде мәлімдеуді қатар орындап, кеденнен өту буындарын барынша ықшамдады. Сонымен бірге ірі тұрпатты тиеуш қорапты тексеру жабдықтары мен зерделі чертожды тексеріп бекіту жүйесі селбесіп жұмыс істеп, жеке поезды тексеру өнімділігі орта есеппен 70% жоғарылады. Алатау сағасы кедені тексеру сараптау бірінші бөлімінің бастығы Тұрғынжан Қасым биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шекара өткелінде күніне орта есеппен қатынайтын кезекші поездың саны 20-дан асып, бір күнде ең көп қатынайтын кезекші поездың саны 35-ке жетті деді. Алатау сағасы вокзалы кезекші поездерді жалпы барыстық ұйымдастыру үлгісін жан-жақты сапалыландырып, қабылдау жөнелту, группаға бөлу, ауыстырып тиеу, жолға салу сынды тұтас тізбекті жұмыс өлшемін ашалап, кезекші поездердің қатынауын орындау мөлшерін бар күшпен жоғарылатты. Қазір Алатау сағасы вокзалындағы Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің күндік орташа қатынау мөлшері 24-ке жетті. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі технология бөлімінің көмекші инженері Жаңбин, біз тиеуш қорапты тиеу жұмысының шешуші буындарына қадағалай назар аударып, түнгі жұмыс әредігінен толық пайдаланып, тексерілетін тиеуш қорапты белгіленген аумаққа реттеп, зат аумағының зат орнының орналасуын сапалыландырып, кедемен ырықты түрде ұштасып, тексеру сараптау, өткеру өнімділігін жоғарылатып, кезекші поездердің күту уақытын азайтып, егжей-тегжейлі жұмыс шарасы арқылы шекара өткеліндегі кезекші поездердің тасымалының іркіліссіз болуына кепілдік еттік деді.
0: 5-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамының 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжі халықаралық үлкен базар көрініс өңірінде ресми басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Қимыл алаңында үшті құтқару, үшті тарту ету білімдері бойынша ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, ерікті қызмет өту сияқты жерлес қимылдар өрістетілді. Қызыл Крест шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, тәрбиелеу, жетекшілік ету орталығының қызметкерлері жүрекпен өкпе қызметін қалпына келтіру, CPR жөнінде түсінік жасап және үлгі көрсетіп, құтқару маңайымызда ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жың пән-пән, қызметкерлер бізге жүрекпен өкпе қызметін үстінде қалпына келтіруді үйретті. Біз үйренген осы білімдерімізбен көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда белсене көмек қолымызды созып, дер кезінде мейір жеткізетін боламыз деді. Бұл ретті қимылдың негізгі тақырыбы адамгершілікті қорғап, селбесі балға басу болып, 5-ші айдың 10-ші күніне дейін жалғасады. Автономиялы районы Қызыл Крест қоғамы бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі Қызыл Крест қоғамдарымен бірлесіп, желіден тыс түйін белгілеу, негізгі сатыда үгіт лекция жасау, мектеп ауласы қимылы сияқты формалар арқылы Қызыл Крест білімдерін кең көлемде үгіттейді. Егін мал шаруашылық өңірлеріне, шекара қорғаныс пункттеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, ақысыз диагноз қою қимылын өрістетеді. Кәсіптік оқытушыларды ауыл-қыстағы әлеуметтік аумақ сияқты орындарға баруға ұйымдастырып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару курстарын негізгі сатыға жеткізуді ілгерілетеді. Әрі жүрекпен өкпе қызметін қалпына келтіру, қанды тию, таңу сияқты қолданылмалы шеберлік курстарын ашады. Сонымен бірге 2026 жылғы 8 мамыр адамгершілік әлеуметтік игілік күніндегі қаржы топтау қимылы жаппай басталып, торапта көп болып қаржы топтау, желіден тыс жылу жинау, әлеуметтік игілік базарлары сияқтылар қатар өрістетіліп, назарды теншенде мейір жеткізу, салмақты науқасқа қамқорлық жасау, батыс бөлік, кітап үстелі жоспары, шұғыл құтқару жоспары, шұғыл құтқару сөмкесі сынды үш үлкен түйінді нысанға шоғырландырып, қоғамдық күшті

0: тіпті де көп қауымның, қоғамның мейірін шынай сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5 айдың 7 күні кеште орталық комитет үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастырған жарқ еткен есім 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескерді жариялау салты орталық радиотелевизия бас станциясы орталық телевизиясының ғылым технология оқу ағарту арнасында таратылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өтеу орталығының бұрынғы меңгерушісі Хыжаулың 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескер атағына ие болды. Енді станциямыздың тілшілері Хамид Жаңиңдардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Көптеген адам оны қызыл киім кигеннен бастап таныды. Осы бейне кескіннің көрілім мөлшері 600 миллионнан асты. Ат үстіндегі әйел аудан әкімі торапта ерекше мол таралымға ие болды. Алайда осы қызыл киімді бейненің әлде қашан топыраққа тамыр тартқандығын аз адам ғана біледі.
1: Жариялау салтындағы терең сүйіспеншілікке толы сыйлық тарату сөзі Хыжаулыңның әсерлі ізгі істерін еске түсіріп, экран арқылы сан мыңдаған көрерменді әсерлендірді. 2020 жылы Хыжаулың Мұңғылқұй ауданының орынбасар әкімі болған кезде қоғамдық қарым-қатынас нөмірі арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, тіке таратылымда зат сату қимылын өрістетті. Сол жылы 11 айда оның қарлы алқапта атпен құйғытып, саяхатты таныстырған кескіні торапта қызу таралады. 2023 жылы Хыжаулың қазіргі орнына алмасып келгеннен кейін ауыл шаруашылығына саятын 400-ден астам кәсіпорынның электронды сауда реформасын орындауын ілгерілетті. Соңғы жылдары Хыжаулың Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстыру және тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қимылымен белсене шұғылданды. Өзі ешқандай ақы алмай, барлық тіке таратудағы тарту ақшаны әлеуметтік игілік істеріне жұмсады. 2026 жылы 1 айдың 11 күні Хыжаулың Бұратала қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мезгілінді кескінін алу барысында ойламаған жерден аттан жығылып, бар күшпен құтқару өнім бермей, 1 айдың 14 күні небары 46 жасында бақытқа қарсы дүниеден өтті. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шужиі орынбасар төрағасы Лейлин Хуй былай деді. Хыжаулың жолдастың осы ерекше даңққа ие болуы Шинжаңдағы әйелдердің ортақ мақтанышы. Ол ауыр міндет арқалап, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу және әйгілі марка құрылысы сынды қарапайым қызмет орнында ерекше нәтиже жаратты. Ол жаңа дәуірдегі Шинжаң әйелдерінің асқақ жігерімен алға басуының, қайраттана алғым тұруының көрнекті үлгісі. Оның бойындағы осы рухты бүкіл районымыздағы әпеке сіңілдердің екпіндей ілгерлейтін күшіне айналдыруымыз керек.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Қазір жер-жердегі командалар жарысқа белсене дайындалуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 7 күні Санжоблыстық футбол командасы бір кезек тостық жарыста 2-ге қарсы 7 ұпаймен Шинжаң медицина дашөсінің халықаралық оқушылар футбол командасын жеңді. Бұл Санжоблыстық футбол уәкілдер командасының Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін өткізген қара жарысы. Команда мүшесі Қайсар былай деді. Бұрын Қызылсу облысының бірлескен жарысына қатынасқанбыз. Биыл өткізілген Жунгуан жарысының Шинжаң районы бойынша талдау жарысына қатынасқанбыз. Біз шамамен 20 неше күн шоғырлы жаттықтық, көпшілік өте тығыз сәйкесті. Жарыста ең тамаша күйді сәулелендіруді үміт етеміз. Нысанамыз қатарға тізгенде алдыңғы қатарға өтуге бар күшімізді салсақ дейміз. Іле облыстық футбол уәкілдер командасы 3 айдан бастап жарысқа жүйелі дайындалды. Қазір 2 айдан астам уақытқа жалғасқан шоғырлы жаттығуды аяқтатты. Бүкіл командадағы 35 мүше түрліше кәсіптен келген, ортақ футбол әуесі себебінен бас қосты. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін қосын шоғырлы жаттығудың алдартында 7 кезек ауыс түйіс жарысын өрістетіп, ілгерінді кейінді Чинхайдың Юшу, Нанжин қаласының 19 жастан төменгілер және 21 жастан төменгілер командасы сияқты командаларды жеңіп, нақты жарыс барысында тығыз сәйкесу деңгейін жоғарылатты. Команда мүшесі мақсат

0: әкіш, көптеген нәрселерді үйрендік, біз толық дайындық жасадық. Бірінші кезекті жарыста жеңіске жетуге бар күшімізді саламыз, деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Дәл қазір районымыздың жер-жерінде, көрініс өңірлерінде, көрініс түйіндерінде саяхатшылардың саны үздіксіз артып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдан бері Текес ауданы Қарадала қалашығы Чоңғыштай қыстағы табиғи экологиялық жаратылыстық көрінісімен жанға жайлы климатына сүйеніп, жер-жерден келген саяхатшыларды баурады. Ұшық ерсіз сақыраны, орқаш-орқаш тауларды көрген жер-жерден келген саяхатшылар сапарына риза болды. Хынандық саяхатшы Ли Жажын атқа мініп саяхаттап, ерекше көңілді болды. Ол, бұл қыстақтың экологиясы көркем, атқа мініп жайлауға бардым, тауда қар әлі ермепті, өте әдемі екен, деді. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін жергілікті халықты қоналқылары көптеген ықпалдасып, кірісіп істейтін жұмыс түрлерін алға қойып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Чоңғыштай қыстағындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Айдын Ақатайұлы да нан жабу, ағындар айтысы, құрт жасау, қосы бағу сияқтыларды үйренді. Көпшілік жергілікті тұрмысқа ішкерлей араласқан мұндай кешірмелерді өте ұнатады, деді. Сауан қаласы Ұлужан көрініс өңірінің шөбі жайқалып, жасыл желек жамылған, Шалғайда Тияншаның қарлы шыңдары ұзыннан ұзаққа көсілген, жақын маңда қарағай әлсін-әлсін толқып, кең сағырадағы өзгеше жаратылыстық көріністер Шинжанның іші сыртынан келген көптеген саяхатшыны сейіл-серуен құруға баурады. Табиғаттың көркем көрінісінен ләззат танудан сырт, атқа міну, түйеге міну, көгал мотоциклі сияқты саяхат нысандары саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Көрініс өңірі тағы моторлы желкерме мен төмен кеңістікте саяхаттау, айланыш жануарға жем беру сияқты жаңа кәсіп күйлерін тыңынан қосып, алуан түрлі кешірмелер түрліші саяхатшылардың саяхат қажетін қанағаттандырды. Консулдық саяхатшы Чаң Фунся, бұл жақта қарлы тау, қарағай, сақары бар, көрінісі ерекше айбында, ойын түрлерде көп, ауасы да жақсы, бастан кешіру сезімі өте жақсы, тұла бойым жеңілдеп қалғандай сезіндім, деді. Лопнур ауданындағы Тата Мейзинг Лопнур көлі көрініс өңірінде саяхатшылар қайыққа отырып, көл бетінде немесе түйеге мініп, құмды шөлде саяхаттап, құм мен су тұтасқан өзгеше көркем көріністі тамашалайды. Бұл көрініс өңірі Такламакан шөлінің шығыс солтүстігіне орналасқан, Тарым өзенінің суы табиғи жиналып қалыптасқан, сейіл серуен, демалыс, лопнұрдықтардың мәдениетін сезіну, құмды шөл саяхаты, экологиялық үгіт тәрбие бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі құмды шөл бақшасы. Үрімжі Лопнұр жоғары қарқынды тас жолында автокөлік қатынағаннан бері бұлара біртіндеп бүкіл елдің жер-жеріндегі саяхат үйірмелерінің өз көлігімен саяхаттаушылардың, бала-шағасымен саяхаттаушылардың басты талғамына айналды. Саяхатшы Чен Вэйвэй, біз құмды шөлде жүрген кезімізде балалармен бірге түйеге мініп, керуен қоңырауы сыңғырымен түс көргендей сезімде болдық. Қайыққа отырып қайтып келгенде, сол жағымыз құмды шөл, оң жағымыз көл, бейне құмды шөлде теңізді көргендей сезілді, деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Шинжан заңғылымы қоғамы партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шужи, қоғамның орынбасар бастығы Чан Юн, тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
2: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы орталық қазынаның орман жайылым ғылым технологиясын жалпыластырудан үлгі көрсету нысаны Қуаң өңірдегі жергілікті шөп тұқымдарының кері қайтпа өнімділігін арттырудағы және тұяқ кесті болған жайылым экологиясын қалпына келтірудегі шешуші технологиядан үлгі көрсету ресми басталды. Нысан назарды Қуаң өңірлердің экологиясын қалпына келтіруге және шөп тұқымы кәсібінің дамуына шоғырландырып, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын, ғылыми жолмен құмды тізгіндеу және тұқым

0: тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетуге ғылым-технологиялық тірек әзірлейді.
1: Кеше 28-ші кезекті Джунго Бейжің халықаралық ғылым-технология кәсіп саласы көрмесі Бейжіңде ашылды. Хотан аймағындағы 18 кәсіпорын ерекше сапалы өнімдерді апарып көрмеге қойып, көптеген саудагерлерді тоқтап сараптауға баурады.
0: Әр жылы 5-ші айдың 2-ші аптасы автономиялы районның құстарды аялау апталығы. Қазір Шинжаңда жабайы құстар 502 түрге жетіп, бүкіл елдегі құстар түрі жалпы санның шамамен 1/3-ін ұстады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн аштырып соңынан бұлттай, температура 19-да 31 селсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-да 29 селсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-да 34 селсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 16-да 33 селсий градус.
1: Боратырда күн бұлтты, температура 16-да 35 селсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-де 35 селсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 37 селсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 21-де 35 селсий градус.
1: Санжыда күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 21-де 34 селсий градус.
0: Құмылда күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 17-де 34 селсий градус, 4-5 бар жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 41 селсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 18-де 34 селсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 38 селсий градус.
0: Атышта күн ашықтырып соңынан бұлттайды, температура 16-да 33 селсий градус.
1: Қашқарда күн ашықтырып соңынан бұлттай, температура 18-де 33 селсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 19-да 33 селсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Рахманұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілетін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәрі ғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары

Саламатты қасайатын жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші масылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдары тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнжүр, розагүлі, буплевр, есек желім, яғни ыжауды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материал деген не деп сұрауы мүмкін. Автономия райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Чу Жүн, ерекше дәрі материалдары бүгін Шинжаңның үкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдар деп түсіндірді. Ол бір өңірдің экономикасын жандандырып, егінші масылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Шинжаңның ерекше дәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс қана емес, оның да маңыздысы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешені екенін байқайсыз.

Жантақ чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, іш өтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, П1, тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қант несе бауырына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне ие екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар оған тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасайды. Болашақта қантты төмендететін жай, вирусқа қарсы тұмандатып бүріккіш сияқты жіндіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы елеусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрілік қу. Ол Тяньшан тауында өсетін Шинжаң үлгісіндегі құмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрілік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желғұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп тіл аурулар емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Шинжаң үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады.

Ән жүр, жапырағы мен жемісі түгелдей асыл. Шинжаңдықтар оны ағаш басындағы шекер мәнті деп атайды. Ән жүр шекті майдалап дәретті жүргізеді, асқазанды қуаттандырып шекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып жуынса да сулы темірткен кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар ән жүрдің жас жемісін әфти тоңазытып құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтін өнімдерін зерттеп жасап, азық түлік тері қорғау бұйымдар саласын қамтыған жіндіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролі бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша оны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былайша айтқанда ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары, жан

Ақ, ашты асқабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Шинжаңда ғана бар. Ерекше үлгі буплеуір енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан шаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек, есек желім пресектен басталып, бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана, таңдалған барлық дәрі материалдар ең соңында халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Шинжаң ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін, Шинжаң осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақталудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауылдық стаққа тиімділік жасайтын, қалам мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіргіш күшке айналдырады.

Аталған айдарда қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Демік бауырының қозғалу жөнінде сөз болғанда көптеген адамның бірінші әсері қатты ентігу, демі сығылу, тыныс алуы қиындасу сияқтылар болады. Бұлар шынымен демік бауырының типтік бейнесі. Іс жүзінде кейбір демік бауырында адам алқынбайды. Ең көп кезігетін созылмалы аурулардың бірі ретінде демік бауырының елімізде пайда болу мөлшері жыл сайын арту жағдайын сақтауда. Типтік демік бауыру түнде және таң сәріде ең көп қозғалады. Үнемі әсіре сезімталдық қайнарына жұғысу, суық ауаға жолығу және тыныс жолының жұғымдалу сияқтылармен қатысты болады. Типтік демік бауырынан сырт тағы бір түрдегі өзгерген демік бауыру бар болып, типтік болмаған демік бауыру деп аталады. Мамандардың таныстыруынша мұндай науқастарда ентігу жағдай жарыққа шықпайды. Тек қайта-қайта жөтелу, демі сығылу немесе басқа да ауру белгілері пайда болуы мүмкін. Әсіресе жөтелуден өзгерген демікпе, демі сығылудан өзгерген демікпе көп кезігеді. Кейбір науқастардың бейнесі типтік болмағанымен, бірақ оның ішкі механизмі типтік демікпемен бірдей болады. Яғни созылмалы сипат әсіре сезімталдық тыныс жолы қабынуы мен тыныс жолының жоғары рефлексиялық қасиеті болады. Демік бауыру бір түрлі күрделі көп гендік тұқым қолауының сайына ие ауру болып, жеке адамның денесінің әсіре сезімталдығы мен сыртқы ортаның ықпалы ауру тудыратын қатерлі фактор есептеледі.

Ендеше қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады? Егер ата-анасының денесі әсіре сезімтал болса, немесе демік бауырына шалдыққан болса, балаларының демік бауырына шалдығу ықтималдығы артады. Әсіре сезімталдық сипатты мұрын қабынуы мен шілдеге отыру шыққан науқастардың демік бауырына шалдығу ықтималдығы да жоғарылайды. Сондықтан кейбіреулер демік бауырын әсіре сезімталдық сипат демік бауыру деп те атайды. Санды мәліметте көрсетілуінше, әсіре сезімталдық сипатты мұрыны қабынғандардың демік бауырына кіріп тар болу мүмкіндігі қалыпты адамдардан 4-20 есе жоғары болады екен. Ұзақ уақыт әсіре сезімталдық тудыратын заттар бар ортада болатын адамдар. Іс жүзінде әсіре сезімталдық сипатты демік бауырына шалдыққандар 3-тен 2-ні ғана елейді. Тағы 3-тен 1-ін басқа факторлар тудырады. Мысалы, гүл тозаңы, ауаның ластануы, қотыр кенесі, зең бактериясы қатарлылар. Кәсіптік жанасу, тазалықшы, сыршылық, әрекет жасау, жұғымдалу, суық ауа, дәрі-дәрмен қатарлыларда демік бауырын тудырады. Мамандар үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін демік бауырына шалдыққандар мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керектігін ескертеді. Бірінші, ерекше маусымда қорғануға көңіл бөлу керек. Кейбір әсіре сезімталдық қайнары тек ерекше маусымда ғана пайда болады. Мысалы, көктемде көп мөлшердегі тал ұлпасы мен гүл тозаңы кеңістікте қаптап жүреді. Сондықтан қорғануға тіпті де көңіл бөлу керек. Сыртқа шыққанда маска тағу, ауру салмақты болғандар тағы көз қорғау көзілдірігін тағу қажет.

Екінші, қотыр кенесі оңай пайда болатын заттарды мерзім бойынша тазалап, жуып тұру керек. Қотыр кенесі үйде ең көп кезігетін әсіре сезімталдық қайнары, жастық, кресло, кілем және қалың терезе перде. Төбітті ойыншық қатарлардың барлығы олардың үлкен лагері есептеледі. Мүмкіндіктің барынша мақтадан тоқылған бұйымдарды төбіттен тоқылған бұйымдардың орнына пайдалану. Үйдегі қотыр кенесі пайда болатын керексіз көне заттарды уағында тазалау және реттеу керек. Баласы бар отбасылары түбітті ойыншықтарды үнемі тазалап тұруы, кездемеден тігілген терезе пердесін саңлаулы терезеге ауыстыруы, төсек бұйымдарын мерзім бойынша жуып күнге жайып кептіру керек. Үшінші, гүл шөп өсіруге және ермек қайванаттарды бағу.

оға көңіл бөлу қажет. Гүл тозаңы ермек қайонатардан түскен түк пен қайызғақ сияқтылардың барлығы демік бауырына шалдыққандарды жайсыздандырады. Егер сөзсіз өсіруге бағуға тура келсе, алдымен сипагердің пікірі мен ақыл кеңесіне құлақ асып, ермек қайонаттар мен көлшөптерді дұрыс тазалау, реттеу тәсілін үйренуіңіз керек. Төртінші, ас үйдің тазалығына кепілдік етуі тиіс. Көп мөлшердегі азық түлік тұратын, бүлік пұшпағы көп ас үйде зең бактериясы оңай өсіп өрбіп, демік бауырын қозғауы мүмкін. Азық түліктерді түрге бөліп сақтау, тоңазытқыштағы азық түліктерді уағында сөзсіз тазалау, астық кептірілген жеміс жидек сияқтылардың аузын мықтап пешеттеуге болатын азық түлік сақтайтын қораптарға салу, асханаға қоқсықтарды үйіп қоймау, уағында тастау керек. Бесінші, шаң тозаңды азайту керек. Киім кешек, кітап сияқтыларды мүмкіндіктің барынша есігі бар шкафқа салып, шаң тозаң қонудан сақтану керек. Төсектің астына жиналған шаң тозаңды шаңсорғышпен уағында бір жайлету, ұзақ уақыт бос тұрған ауа реттегішті пайдаланудан бұрын сүзгі торы, жапырақша, қалақша сияқтыларын жуып тазалау керек. Бұдан сырт демік бауырына шалдыққандар тазалық істегенде мүмкіндіктің барынша қаққыш сияқты шаң тозаңды оңай ұшыратын жабдықтарды пайдаланбай, шаң сорғыш, дымқыл сүрткіштерді пайдалануын ұсыныс етеміз.

Алтыншы ерекше иістің тітіркендіруінен сақтану қажет. Мысалы, жазда масаны қуатын мұрынды тітіркендіретін өнімдерді пайдаланбау. Мүмкіндіктің барынша масалық немесе электрлі маса ұрғыш сияқтыларды пайдалану қажет. Сыр жабыстырғыш желім сияқтылардың құрамында зиянды химиялық заттар болып, темік бауырын қозғайды. Жаңа әшекеленген үйдің ауасын ең жақсы 6 айдан артық алмастырып, онан соң көшіп кіру керек. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Алда жалда темік бауыру деп анық диагноз қойылса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып емделу. Қай-қайдағы ем-домдарға әсте көзсіздікпен сенбеу керек.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан

0: алма дүкендерінен Slow Shooting-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін ер мен иіс қалтасын іліп қою, бүркетін масаз қуыс сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төзектің басы мен есікке бір тал ер мен иіс қалтасын іліп масаны табиғи аластау әдісі. Жаз келісімен маса пайда болатындықтан көптеген адам бүркетін маса қуу сұйықтығын пайдалануға дағдыланған. Бірақ маса қуу сұйықтығындағы диетил, толуамид немесе маса қуу естері теріне тітіркендіреді. Нәрестелер мен жүкті әйелдердің ұзақ уақыт пайдалануына үйлеспейді. Ермен табиғи маса қуатын өсімдік, оның ерекше иісін маса ұнатпайды. Оның үстіне қош иісті ылғалды болып көңілді орнықтырып, нервті тыныштандырады. Ермен иіс қалтасын жасау әдісі өте қарапайым. Дәрі дүкеніне барып құрғатылған ермен жапырағын сатып алып, бір будасын талқандап, ауа өткізетін дәкі дорбаға немесе көне жібек байпаққа салып, онан соң өзіңіз жақсы көретін жіперек қалтаға кидіріп, төсектің басына, есікке, терезенің жанына іліп қоясыз. Бір тал иісті қалтаны шамамен жарым ай пайдалануға болады. Иісі солғындаса ермен жапырағын төгіп тастап, жаңасына алмастыру қажет. Егер мұны әуресінсеңіз, торапта да дайын ермен иіс қалтасы сатылады. Бүгін ұйықтар алдында төсегіңіздің басына бір тал ермен иіс қалтасын іліп қойсаңыз, түнде ұйықтағанда маса зыңдап ұйқыңызды бұзбайды. Химиялық маса жойғыш секілді зияны бар деп те алаңдамайсыз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Мұрат Бектесебайұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының әні «Дәриғайды» тыңдауларыңызға ұсынамыз. Бақыт Қажытайқызы орындайды.

Жалғасты Мәмет Нұртөкенің орындауында «Балам үшін» деген қырғыз әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, ендігі кезекте Сахарадағы әр ұлт халқы ұлы отанымызды қызу сүйіп, бейбіт те берекелі қоғамды жырлайды деп шырқалатын моңғолша «Тыныш менің ауылым» деген әнді тыңдаңыздар.

0: құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
2: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың үлгінің күші 1 мамыр еңбек медалі егерлерінің келбет айдарында 1 мамыр еңбек медалының егері Чен Янфаңның әңгімесін баяндаймыз. Арындаған Синжан айдарында Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс бастағанымен танысатын боламыз. Үлгінің күші жаңа дәуір жастарының келбет айдарында мемлекеттік еңбек озаты, Чонго жастары 4 мамыр медалының егері Асымгүл Әбдікерімнің әңгімесін баяндаймыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табуымызға мүмкіндік жасайды.
1: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

2026 жылғы ниеттестер Сауыт атындағы Синьцзяң футбол ерен бірлескен жарысының жарыс күн тәртібі жуықта тұрақтанды. Бастама жарыстың бірінші кезек жарысы 5 айдың 16 күні өткізіледі. Үрімжі командасы негіз қалаңда қарамайлы командасымен белдеседі. Бірлескен жарыс бүкіл Синьцзяңның біртұтас билет істері тексесін іске қосып, Сюдің әпін негізгі сатып алу жалғаны метіп, WeChat шағын программасындағы бір кнопкамен билет сатып алу иқуатын бір уақытта іске қосады. Алдын ала келісу, жеребе суыру, алаңға кірудің жалпы барысын жүйелі басқаруды атқарып, шын аты жөнін қолдану тізімін қатайтып, делдалдардың билетті арзан қалып қымбатқа сатуынан өнімді сақтанады. Жарыс басталудан 24 сағат бұрын икемді билет қайтаруды қолдап, билет ақшасын дер кезінде қайтарып береді. Осы ретте Синьцзяң ерен бірлескен жарысы бүкіл Синьцзяң бойынша жарысты тамашалау, билет сатып алу бағасын атқарып, әрбір футбол жарысы билетінің бағасы 9.9 юань болады.

0: Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио-телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио-телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбеті.
2: Қарапайым қызмет орнында олар қос қолдар мен кереметтер жаратты.
1: Сіздер үлгінің күш айдарының бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбеті айдаршасына дейін қойыңыздар.
2: Мұнда бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің хикаясын чертеміз.
1: Күнбағыс атызындағы сапалы тұқым жетілдіруші маман Чин Янфан. Бингтан 10-шы шысы ауыл шаруашылық ғылымын зерттеу орнындағы Чин Янфан ел құрметіне бөлінген сапалы тұқым жетілдіру маманы. Аға агроном ретінде ол күнбағыстың сапалы тұқымын жетілдіруді зерттеуге ұзақ уақыт күш салып, үйлес күштігі күшті, өнім мөлшері жоғары, май құрамы жоғары күнбағыстың көптеген жаңа сортын жетілдірді. Сапалы тұқым жетілдіру қызметі біртүрлі ұзақ әрі жапалы барыс саналады. Чин Янфан үнемі атызбасында күні бойы тікесінен тік тұрып, әрбір күнбағыстың өсу жағдайын мұқият бақылап, санды мәліметтерді естелікке алып, сапалы сорттарды саралап таңдайды. Ол ұжымды бастап, талай рет тәжірибе жасап және сұрыптау арқылы, ақыры Синьцзянның климат ерекшелігіне үйлесетін күнбағыстың жаңа сортын жетілдіріп, Синьцзянның ауыл шаруашылығының дамуы мен шаруалардың кірісін арттыруға көрнекті үлес қосты. Ол ғылым технологияның күшінен пайдаланып, алтын түсті күнбағысты шекара өңірдің байтақ даласында гүл ашып, анағұрлым көз сүріндіретін көрініске айналуына мүмкіндік жасады. Әрі Синьцзянның ауыл шаруашылығының дамуы үшін өзінің күш-қуатын арнады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Хотан, Ние, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс бастағанымен танысатын боламыз. Таяуда Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы ресми жұмыс бастады. Межемен 2028 жылы салынып болып іске қосылады. Бұл еліміздегі ең үлкен 750 киловаттық ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу айналмалы торабы Тарым ойпаты 750 киловаттық электр жеткізу айналмалы торабының екінші ретке электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының маңызды құрылыс кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы рет жұмыс бастаған Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы Тарым ойпаты 750 киловаттық электр жеткізу айналма торабының өзекті құрамдас бөлігі. Инженерия Хотандағы 750 киловаттық керіне өзгерту станциясынан басталып, Ние, Чарчен 750 киловаттық керіне өзгерту станциясын басып өтіп, Чарқылықтағы 750 киловаттық керіне өзгерту электростанциясына дейін жетіп, 896,406 километр желісі жаңадан салынып, 1902 темір мұнара базасы салынады.

Тарым ойпаты екінші ретке инженерия салынып болғаннан кейін тарым ойпаты бірінші ретке электр жеткізу арнасы өнімді толықтанып, оңтүстік Синьяң электр торабының таза электр қуатын сыртқа жеткізудегі бөгеттер өнімді шешіледі. Соңғы жылдары Синьяң жаңа энергияның дамуын жеделдеткендіктен жел электр, фотоволт генератор агрегаттарының көлемі қарыштап дамыды. Қарыштап артты. Оңтүстік Синьяңның жаңа энергиясын ашу қарқыны көрнекті тездеді. Хотан аймағы Байынғұрин Мұңғыл автономиялы облысында екі жердің жаңа энергиясын ашу көлемі шамамен 120 миллион киловатт болып, сыртқа жеткізу қажеті үздіксіз жоғарылады.

2025 жылы 10 айдың 30 күні Хотан, Е, Чарчин, Чарқылық 750 киловаттық бірінші ретке электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясы салынып болып іске қосылды. 15 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу арқылы қамту көлемі 1 миллион 60 мың шаршы километр келетін Синжаң Тармойпаты 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясы тұтас желі бойынша іске қосылып, еліміздегі ең үлкен 750 киловаттық ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу айналмалы торабы ресми қалыптасты. Бірақ бұл айналмалы торап тек жалаң айналма торап қана. Ұзақ аралыққа электр жеткізу, жеке желі жеке трансформатордың шектемесі және желі бойындағы ауыс түйіс, сәйкесті тіректік электр көзінің кемшіл болуы сияқты факторлардың ықпалынан, осы жалаң айналма торап 12850 мегаваттық жаңа энергияға ғана жалғанып, жергілікті орынның пайда табу таза электр қуатын көлемдендіріп сыртқа жеткізу қажетін қанағаттандыра алмай, екінші ретке инженерияны сөзсіз жүргізу керек болды. Тармойпаты екінші ретке инженерия салынып болғаннан кейін қатысты өңірлердің таза электр қайнарының қосылуына онан ары тірек болып, ірі жел жарық базаларын ашуды қамтамасыздандырып, Такрамакан шөлінің жиегі тосқауыл шайқасында жеңіске қол жеткізуге дем беріп, еліміздің көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыру нысанасының ертерек жүзеге асуына пәрменді электр тірегін әзірлейді.

0: Үлгінің күші жаңа дәуір жастарының келбеті. Олар жастардың үлгісі, олары түрлі қызмет орындарында жаңа дәуірдегі жастардың келбетін әйгіледі.
1: Енді үлгінің күші жаңа дәуір жастарының келбеті айдарына ден қойыңыздар. Аталған айдарда Жұңғы жастар 4-ші мамыр медалымен Жаңа дәуір жастар екпінділер сыйлығына ие болған жастардың хикаясын әңгімелейміз.
0: Жұмыскер қыздан мемлекеттік еңбек үлгісіне дейін тиімсіз жағдайға қарсы аттанған атойшы Асымгүл Әбдікерім.
1: Асымгүл Қашқар аймағының Қашқар Күнішер ауданының адамы. Оның әңгімесін бір күрес тарихы деуге болады. 17 жасында орта мектепті бітіргеннен кейін отбасы жағдайы кедей болғандықтан ол Тенжинге барып жұмыс істейді. Тіл, тұрмыс, технология сынды үш үлкен қиын өткел алдында. Ол жапаға шыдасын болғаны сөз жоқ қиын өткелден өте аламын деген сеніммен қысқа ғана 4 ай ішінде мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілді жаттық игерді, әрі сеқ бастығы болып өсірілді. Тенжинде жұмыс істеген кезінде ол жұмыскер бойжеткендердің бастамашысына айналып, әбеке сіңлілерін бастап, технология үйреніп, отбасындағыларға ақша жіберіп, тұрмыстарын жақсартумен бірге ауылдас әбеке сіңлілерінің кәсіптенуіне де көмектесті. 2010 жылы ол мемлекеттік еңбек үлгісі атағын алды. Адамды тіпті де сүйіндіретіні ол осымен тоқтап қалмады. Қайта дашу оқу арманын арқалап, құлшына үйрену арқылы Жұңғы еңбек қатынасы дашесіне қабылданып білім алып, жұмыскер қыздан дашу оқушысы болуға дейінгі тамаша бұрылысты жүзеге асырды. 2008 жылы Асымгүл Әбдікерім Шинжаңның 4-ші мамыр жастар медалына ие болды.

Жарқын есімдер айдарында үш рет Синьцзянға бағыттамалы көмектесіп, электронды сауда арқылы көне кәсіпорындарды жандандырған Дон Пейніңмен танысамыз. Синьцзян УУ арақ кәсібі серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде аппарат көз алдындағы Мяу Шаохуңның рухы көтеріңкі. Ол қолына арақ рөмкесін алып, бүкіл еліміздегі тораптастармен көсіле әңгімелесіп, ашылу технологиясынан арақтың дәміне дейінгі әрбір ауыз сөзі кәсіптік деңгейде әрі ыстық ықыласты болды. Экран бетінде тапсырыс толастамады. Екі жылдың алдында оның кәсіпорнының қораптау цехында үн-түнсіз еңбек істейтін жұмысшы екенін кім ойлаған? Тағдырындағы бұрылыс 2023 жылы қыс басындағы бір реткі курстан басталды. Сол кезде икемді дарынды ретінде енгізілген Шүйі электронды сауда қоғамының бастығы, Шүйі теңіз шаяны шаруашылық құрушы оянның бастығы Дон Пейнің электронды сауда тәжірибесін алып, Хуянхы қаласындағы УУ арақ кәсібі серіктестігіне келді. 65 жылдық тарихқа ие осы көне арақ заводы желіден тыс және желіде сату үлгісінде бұрылыс жасаудың кезеңінде тұрған. Бірақ шыт жаңа тіке тарату арқылы сату шеберлігі, зат айналымы жүйесі құрылыс алдында барлық адам қалай бастарын білмеді. Туу бастан кірісіп, біртіндеп ілгерілеу керек. Дон Пейнің отты сөзі болмаса да, ең шынайы әрекет арқылы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу жолын ашты. 2023 жылы 11 айдың орта шенінен бастап, ол үрдіс үш апта бойы арақ заводының тіке тарату бөлмесінің дайындалу үйінен шықпай, тіке тарату бөлмесінің шамын орналастыру, аппарат көзі бұрыштық градусын теңгеруден тіке таратудағы сөйлеу өнеріне бір-бірлеп жаттығып, ықпалдастық ортасын қалыптастыруға дейін әрбір қызметкерге қолма-қол үйретті. Көпшіліктің тез арада кірісуіне мүмкіндік жасау үшін ол өз қалтасынан ақша шығарып, арақ заводына бір тұлғалы тіке тарату жабдығы, көп тұрғылы кескін түсіргі камерасы сияқты жабдықтарды толықтады. Мұндай шын ықылас сол жердегі курсанттарды қатты әсерлендірді. Мяу Шаохуң солардың ішіндегі бір мүшесі. Жаңа дүниеге қызыққандықтан ол тізімбел курсқа қатынасты. Әсілі ұялшақ ол Дон Пейніңнің жабыттандыруында қайта-қайта аппарат көзінің алдында жаттығады. Қажырлы позициясы мен көрнекті үйрену қабілетіне сүйеніп, ол тез арада топ жарып алға шығып, мекеме жағынан жаңадан құрылған электронды сауда істері бөліміне шығарылып, арнаулы электронды сауда жүргізушісіне айналды. 2024 жылы 1 айдың 13 күні көктем мерекесі қарсаңында УУ арақ кәсібі серіктестігінің 10 неше электронды сауда тіке тарату бөлмесі бір уақытта тіке таратуды бастады. Аппарат көзінің алдында жүргізушілер қызы ұнтамен таныстырды. Аппарат көзінің артында тапсырыс қауырт артты. Дон Пейнің жалпы барыста сол орында болды. Сол күні түн ортасында

қаласында жұмыс аяқтаған кезде ойламаған жағдай туылды. Тұрған орнына қайтып келе жатқан жолда ол абайсызда мұзға тайып жығылып, иық мүшін Чаңсуға қайтып операция жасатты. Мүшін Чаңсуға қайтып операция жасатты.

Бірақ Шинжанға деген қызыл сүйіспеншілік оны осы араны бастан аяқ ойлап, уайым жеуіне мұрындық болды. 2024 жылы жазда Хуайянның Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қызмет группасын сеткен кезде, Тунпэйнің ешқандай әрсәрі болмай теруі мақыл болды. Сол кезде арақ сатудың сая бір мезгілі еді. Уу арақ кәсібі серіктестігінің енді ғана құрған электронды сауда істері бөлімі даму қиыншылығына тап болған. Ол мұны көзімен көріп іштей абыржиды. Қандай қиыншылық болса да электронды сауда жүйесін орнату керек. Көпшіліктің құлшынысын селге кетіруге болмайды. Тунпэйнің екі сөзге келмей екі жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесуді бастады. Үрдіс үш ай бойы ол арақ зауыты зат айналымы бақша районы арасында шапқылап, арнаулы бұлтты қамбаны бастамашылдықпен құрды. Уу арақ кәсібі серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чен Сяоян былай деді. Бұрын зат жөнелткенде алдымен түән алаңнан Күйтін қаласына апарып, онан соң Үрімжіге жеткізіп, ең соңында бүкіл елімізге жөнелтетінбіз. Бұлтты қамба салынғаннан кейін барлық зат Үрімжіден тіке жөнелтіліп, зат айналым ақысының жарым азайып, зат жөнелту өнімділігі біресе жоғарылады. Бүкіл еліміздің жер-жеріне 5 күн ішінде жетіп барады. Электронды сауда арқылы сатудағы бөгеттерді түбегейлі ашты.

2025 жылы Хуянхэ қаласы Тоңпейнінға тағы да ұсыныс жолдады. Синжаң Бұқарасының ыстығы қаласы мен күткен үміт алдында ол бас тартуға дәті шыдамай тағы да жетіп келді. Бұл жолы ол анағұрлым озық электронды сауда үлгісін ала келді. Бұлттық тізбекті жүйе орнатып, желіде тапсырыс қабылдауды, желіден тыс жақын маңға зат жөнелтуді жүзеге асырды. Сонымен бірге арақ зауытының Пиндодо дүкен бейне жазба нөмірін ашуына дем беріп, жан жақты болған электронды сауда зат айналымы сату базасын қалыптастырды.

Еңбегі бардың өнбегі бар. 2025 жылы УУ арақ кәсібі серіктестігінің электронды сауда тикеттері арқылы сату сомасы 6 миллион 400 миллионнан асып, жалпы сатылым сомасының 30% иеліп, 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60% артты. Электронды сауда өнерін үздіксіз жалғастыру үшін Тоңпейнің бастамашы болып арнаулы WeChat тобын құрды. Курсанттар тікет тарату барысында әрқандай мәселеге жолықса, кез келген уақытта топта сұрауына болады. Ол қашанда дереу жауап қайтарып жетекшілік етіп, курсанттардың ең берік сүйенішіне айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынқолын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Шинара орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындарының шинара орындарында батыс солтүстіктен 4-5 бал айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-9 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі батысы, Қарамайлы қаласының шинара орындарында және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынқолын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың шинара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағының солтүстігі шығысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзені аңғары Бұратала облысы Тарбағатай аймағының ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Бесінші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігінің ішінара орындарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-те 6 бал айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 9 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 23 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, қара тұра бұлттайды. Температура 19-да 31 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомының саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялық райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы ашылып, жаңа дәуірдегі саяси кеңестердің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға жұрт тілегін ұйыстырып, күш-қуат топтады.
0: Районымыздың жер-жеріндегі халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып болып, іске қосылып, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құтырысын арттырды.
1: Ел ішіндегі тұңғыш жарақсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны байға ірге теуіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты.
0: Алатау сағасы шегіре өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орт Азия кезекші поездері 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйінге жетті.
1: 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжіде басталды.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы басталу алдында тұр. Жер-жердегі командалар бар күшпен жарысқа дайындалуда.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялық райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялық райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы 5 айдың 8 күні Үрімжіде ашылды. Автономиялық райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, чуңхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы заманданған Синьцзян құру үшін жұрт тілегін, ортақ танымды, ақыл парасатты, күш-қуатты анағұрлым ойдағыдай үйістіріп,

Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асығат Керімбайұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужие, Бингтуанның жыңғыйы Хы Жоңйоу,

0: Ада. Шинжан саяси кеңесіне қатынасқан партия топтарға, ұйымдарға және әр ұлт, әр сала қайраткерлеріне, сондай-ақ Шинжанның саяси кеңес істеріне маңызды үлес қосқан саяси кеңес мүшелеріне және саяси кеңес қызметкерлеріне шынайы сәлем жолдады. Ол былай деді: 75 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Шинжандағы әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бастан аяқ отаншылдық, социализм ұлы туын биік ұстап, ынтымақ және демократия сынды екі үлкен негізгі тақырыпты мықты игеріп, заң бойынша функцияны атқарып, қызмет өрістетіп, Шинжанды гүлдендірудің, дамытудың әрқайсы тарихи кезеңінде маңызды рөл атқарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан саяси кеңесі партияның басшылығын бірлік сапты, кеңестік демократияны органикалы ұштастыруға табанды болып, демократияны асқақтату және ынтымақты нығайтуды сабақтастыруға, сындарлы ақыл кеңес беру мен ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партияның жаппай басшылығына табанды болуда анағұрлым бекем, батыл болып, өзекті келелі жағдайға қызмет етуде анағұрлым пәрменді, өнімді болып, әр жақтың ортақ танымын анағұрлым ден қоя, сүйіспеншілікпен үйістіріп, өзіндік құрылысты ілгерілетуде анағұрлым қатаң, шынайы болып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғауға, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятын ілгерілетуге маңызды үлес қосты.
1: Чан Шаожиан былай деп бастады әріптеді: 15-ші 5 жылдық Шинжанның жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеудегі шешуші мезгіл. Әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бас шужи Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, Шинжанның 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына бойсынудың, қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәлме-дәл тауып, арнаулы кеңес құрылымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәурелендіріп, зейін-зердені шоғырландырып, күш қуатты үйістіріп, бас шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан үшін кескіндеген айбынды жобасын тамаша реалдыққа айналдыру керек. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси кеңестің ұйымдық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін-зерден ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылық ету түзім механизмін ақаусыздандырып, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси әбзалдылығын шын мәнінде сәулелендіріп, партия топтардың, ұйымдардың, әр ұлт, әр сала қайраткерлерінің саяси да ынтымақтаса селбесуін, идеяда бірге алға басуын, әрекетте бірауыздылықты сақтауын ілгерілету қажет. Өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мықты игеріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжанның экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін арқау етіп, назарды лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың заң мен басқарылуын, ұдайылануын ілгерілету. Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, оңтүстік Шинжанның шахмат көзін жандандыру, Бингтуан мен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын жеделдету сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, ішкерлей кеңесуді, үкімет ісін ақылдасуды күшейтіп, Шинжанның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне күш істеу тиіс. Ең үлкен сентрлес шеңберді ойдағыдай сызып, зейін-зердені шоғырландырып, күш қуатты үйістіру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру қажет. Джунгоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай дамытып, ойдағыдай кемелдендіріп, партия сыртындағы зиялыларға, жалпылық меншікке жатпайтын шаруашылық қайраткерлеріне, жаңа қоғамдық жүктегі қайраткерлерге және діни қайраткерлерге саяси жетекшілікті күшейтіп, шетелдегі шинжандық чаобауларды кең көлемде ынтымақтастырып, олармен байланыс орнатып, сенімді күшейту, халық тілегін ұйыстыру, жұрт жүрегін мейірге бөлу, ортақ тілек

0: қалыптастыру қызметін тыңғылықты істеу тиіс. Саяси кеңес қызметі түзімі механизмін ақаусыздандырып, өзгеше демократиялық форманың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Ішкерлік кеңесу, өзара ықпалдастық, пікірді толық бейнелеу, ортақ танымды кеңінен ұйыстыру механизмін ақаусыздандырып, демократиялық бақылау формасын кемелдендіріп, қоғам жағдайымен халық ауанын аңсету, бұқарамен байланыс жасау, халыққа қызмет өтеу механизмі құрылысын күшейтіп, партия саясатының үгітшісі, бұқараның мүддесін қорғаушы, қоғам жарасымдылығының жебеушісі болу қажет. Қосын құрылысын күш сала күшейтіп, мүшелердің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру тиіс. Аймақ, облыс, қалалық, аудан, қала, райондық саяси кеңестердің кезек ауыстыруымен ұштастырып, анағұрлым көп таңдаулы дарындыларды саяси кеңес мүшесі қосынына қабылдап, қалың саяси кеңес мүшелерін саяси салауатты қастерлеуге, саяси қасиетті шыңдауға, саяси қабілетті жоғарлатуға, міндет атқару қабілетін жаппай күшейтуге, сенсердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстырудың, шешім жасауға ақыл кеңес берудің, кеңестік демократияның, мемлекетті басқарудың бірінші шебіндегі нақты әмәлиятқа саналылықпен атсалысуға жетектеу керек.
1: Чун Сяожиан былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар саяси кеңес қызметіне басшылықты үздіксіз күшейтіп, саяси кеңестің басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, халық саяси кеңесінің функциясын атқаруын бар күшпен қолдау қажет. Қатысты тараулар саяси кеңестің қатысты жақтарымен сәйкесуді күшейтіп, саяси кеңес істерінің дамуын ілгерілететін мығым біріккен күш топтау тиіс. Әр дәрежелі саяси кеңес партия басшылық группасы беталысты игеру, келелі жағдайды басқару, тиянақтандыруға кепілдік ету сынды басшылық ролын сәулелендіріп, реформа рухымен және қатаң өлшеммен партияны басқаруға, партияны жөнге салуға табанды болып, саяси орган, үлгілік орган құрылысын үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша саяси экология қалыптастыру керек. Чан Юнчун, Юсіп Жәмәмет, Елзат Ахметжан, Хадин Кабенұлы, Уаң Дин, Автономиялық райондық саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, Автономиялық райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, Автономиялық райондық саяси кеңестегі сақа жолдастардың уәкілдері, мемлекеттік және автономиялық райондық саяси кеңес мүшелерінің уәкілдері, автономиялық районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары, демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттерінің меңгеруші мүшелері және автономиялық райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің негізгі жауапты жолдастары, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, аймақ, облыс, қалалардың қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 7 күні түстен кейін автономиялық райондық үкімет мәжілісі ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Хунан Чаншаның Люян қаласындағы бір от жұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөніндегі маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді. Мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінің рухын дәйектілендірді, тиянақтандырды. Автономиялық райондық парткомның талабына сай, таяу мезгілдегі түйінді қызметтерді орналастырды. Автономиялық райондық парткомның орынбасар Шуджи, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Жағдайға ғылыми тұжырым жасап, даму серімін бекемдеп, бүкіл елдің даму ауқымын, районымыздың даму орайын айқын танып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетуді орай етіп, тұтас жылдық нысана міндеттерді жіті қадағалап, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұмыстандыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтырып, 2-ші 90-дағы уақыттың жартысы өткенде міндеттің тең жартысынан астамын орындауға бар күшпен кепілдік ету керек. Түйінді көрсеткіштерді, түйінді өңірлерді, түйінді салаларды орналастыруды күшейтіп, экономикалық айналымға ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, Назарды тұрақты мүлікке қаршы қосу, өнеркәсіп экономикасы, мәдениет, саяхат тұтынуы, сыртқы сауда, импорт, экспорты сияқтыларға шоғырландырып, саясат арқылы күшістеуді күшейтіп, факторлармен қамтамасыз етуді тиянақтандырып, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, тұтыну базарын жандандырып,

0: нысан құрылысын тездету қажет. Заң бойынша санақ жүргізуге табанды болып, санаққа талдау жасауды күшейтіп, жоғары сапалы санақ арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу керек. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Жетіге табанды болу маңызды талабын мұқият тиянақтандырып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ойлауды берік орнатып, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, шет жалғай таулы өңірлер, саяхат көрініс түйіндері, зауыт кен кәсіпорындары, қатынас тасымал сияқты түйінді салаларды арқау етіп, назарды өзен көл, су қоймасы, жол көпір, мұнай газ құбыр торабы, құрылыс алаңы сияқты түйінді орындарға шоғырландырып, қауіп қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды және қауіптен арылтуды, бекемдеуді тереңдетіп, жол жағдайға төтеп беру жобасын үздіксіз кемелдендіріп, нақты соғыс жаттығуымен кезекшілік дайындығын күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін жаппай ойдағыдай істеу тиіс. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңыз еткен мәселелерін реттеу түзетуді түйін етіп, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түйін арқылы аумақты жетектеп, түбірінен оңаудан қамал алуды күшейту керек. Жергілікті орындардың қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, формашылдықты батыл тиіп, жауапкершіліктің іш жүзіндіктен қол үзуінен, қауіпсіздіктің бос қалуынан сақтану қажет. Құрбан айт мерекесі, дуанву мерекесі сияқты маңызды түйіндерді жетті қадағалап, қауіпсіздік сақтану қызметтерін нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуын батыл тежеу керек. Мәжіліс мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ұдайы үйрену, ұдайы жаңару, ұдайы түсіну, ұдайы ілгерілеу жағына үздіксіз күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің идеялық негізін шын мәнінде бекемдеу қажет. Ішкерлей тексеріп, шын мәнінде түзетіп, типтік дело мысалдарының ұнамды-ұнамсыз жақтарындағы айнадан ойдағыдай пайдаланып, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түзімді кемелдендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан өнімді сақтану және оны түзету керек. Бастамашылдықпен істеп, шынайы нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесін өрістетуді экономикалық қоғамдық дамудың түрлі қызметтерін ойдағыдай істеумен ұштастырып, мәселені реформатысы және жаңалық ашу ой желісі арқылы ақылдасып шешіп, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі экономикалық қызметті шын мәнінде ойдағыдай істеу керек.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жерінде бір топ халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып бітіп, пайдалануға беріліп, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құтырысын арттырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар.
0: Жалпы 134 миллион юан қаржы қосылған Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының оңтүстік аумағын сумен қамдау нысаны таяуда салынып болып, пайдалануға берілді. Нысанда күндік бір жақты ету қуаты 25 мың текше метр келетін су тазарту зауытынан біреуін жаңадан салып, 8 қыстақ әтіретпен 3 әлеуметтік аумақты қамтыды. Қостолығай су зауытының бастығы Ли Чилунг, су тазарту зауыты су қайнарынан су алудан, жеткізуден ішкерлей тазартуға дейінгі жалпы барысты егжей-тегжейлі бір жақты ету жүйесін орнатып, сумен қамдау сапасын, сумен қамдау орнықтылығын, сумен қамдауға қызмет өтеу қабілетін жан жақты жоғарлатуды жүзеге асырды дей келіп былай деді. Су зауыты ұйыту, тұндыру, сүзу сияқты озық жасау шеберліктер арқылы суды ішкерлей тазартып, әр қадам қатаң да егжей-тегжейлі болып, пайдалануға берілгеннен кейін қалашық райондағы тұрғындардың судан пайдалану қысымы жетерсіз болу, су сапасы өлшемге толмау сияқты мәселелерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге, қалашықта тұратын кәсіпорындардың өнеркәсіпке пайдаланылатын су қажетін қанағаттандырып, саудагер шақырып, қаржы енгізетін кәсіпорындардың ірге тебуіне берік негіз қалады.
1: Ақсу аймақтық сауықтырып күтімдеу орталығы 4-ші айдың соңында салынып болып, іске қосылды. Сауықтырып күтімдеу орталығынан тайғанамайтын жақтаулы баспалдақ, бөгетсіз жол сияқты қарттарға қолайлы құрылғылар кемелденгенін, бөлмеде бөгетсіз дербес тазалық бөлмесі, тәулік бойы ыстық су, бір күнөккенмен шақыру жүйесі, телевизор, абареттегіш, тоңазытқыш, кресло сияқты тұрмыстық құрылғылар толық екенін көруге болады. Синлүй Ақсу мәдениет саяхатты ашу серіктестігінің алқабастығы Ваң Син сауықтырып күтімдеу орталығы қарттарды күтімдеу төсегінен 700-ін жобалап, емдеу, күтімдеу, сауықтыру сынды үшті ұштастыру жұмыс үлгісі бойынша Ақсу аймағындағы 7 аудан, 2 қала, Бейінтуан 1-ші шысы және оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстағы қарттарға сапалы, қауіпсіз тұтас барыстық емдеу, сауықтыру және қарттарды күтімдеу жағынан қызмет өтеп, оңтүстік Шинжаң өңіріндегі емдеу, сауықтыру, мәдениет, көңіл ашу, рухани, серік болып бұртылғаланған тұңғыш емдеу, сауықтыру, күтімдеу бұртылғаланған әмбебап тұлға дейге ұплай деді. Біз қарттарды күтімдеу мүрәлі болу, халық үшін қызмет істеу ұстанымынан жазбай, арнайланған айналым, егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мейірге толы, сапалы сауықтыру, күтімдеу ортасын құрамыз. Мәдениет саяхат пен сауықтыру күтімдеуді бірлестірудің тоғысуын тереңдетіп, қызмет өтеу картасын кеңейтіп, үш бұртылғаланған зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін орнатып, Ақсудың сауықтыру күтімдеу істерінің жоғары сапалы дамуына мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың күшін қосамыз. Дәл қазір Корла қаласы Байынғолин облыстық қонақ үй көшелерін жаңалау нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Халық шығыс жолы мен Көнші өзенін тұтастыратын осы көне көше қайтадан жобаланып, салынып, Аптегөл қатынауды қалпына келтірді. Шырт жаңа көше жолында жүргенде қала тұрғыны Уан Сайжұңның жүзінен күлкесті. Ол осы ретке жол жөндеу өте жақсы болды, жол жүруге де қолайлы, әрі таза деді. Корла қала әкімшілік істер инженерия құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Яң Вэн Жаң, қонақ үй көшесін жаңалау инженериясы биыл 3-ші айда жұмыс бастап, жерасты құбыр торабының дәрежесін жаппай жоғарылатып, жаяулар жолын қатар сапалыландырып, жаңбыр, лас су құбыр торабын кемелдендіріп, қатынастың микро айналымын түбегейлі ашты дей келіп, қонақ үй көшесінің жалпы ұзындығы 460 метр, бұрынғы жолдың кеңдігі 6.3 метр. Осы ретке жаңалауда бұрынғы су ығыстыру, жанар газ, сумен қамдау сияқты көне құбыр желілерін жаппай жаңалап қана қоймай, сонымен бірге негізгі Аптегөлік жолын 9.5 метрге кеңейтіп, жалғыз Аптегөлік жолынан қос Аптегөлік жолын өзгертіп, өңірлік қатынастың қатынау шарт жағдайын түбірінен жақсартады деді.
0: Онай сынақ ретінде өндіру арқылы ел ішіндегі тұңғыш жарықсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны Шинжаң 1-ші тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінде өндіріс айналымы орнықты болып, түрлі көрсеткіштер мемлекеттік өлшемге жетіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 4-ші айдың 30-ші күні тілші Шинжаң 1-ші тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінің көкс 5-ші көмір газын жан жақты пайдалану өндіріс алаңына барғанда тарам-тарам технологиялық құбырлар тәртіппен тізіліп, өндіріс жабдықтары жоғары жылдамдықпен айналысқа түсіп, әсілінде жалын болып өртеліп ауаға жіберілетін көкс пешінің көмір газы осы арада тазарту, метандандыру, ішкерлей суытып айыру сияқты көптеген өзекті жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, біртінде пайдалануға болатын әл-әнди сұйытылған табиғи газға айналады екен. БАУ таза энергия шекті серіктестігі бай бөлімші серіктестігінің бас меңгерушісі Ма Жүн таныстыра келіп, жалпы 370 миллион юан мөлшерінде қаржы қосылған, жылына 70 мың тонна мөлшерінде әл-әнди сұйылтылған табиғи газ өндіріледі. Далаға кетіп жатқан көкс пешіндегі көмір газынан пайдаланып, озық пісіп жетілген жасау шеберлік арқылы байлық айналдырып пайдалану ортаны ластауды азайтып қалмастан, қоғамға да белгілі құн жаратады деді. Болат темірді көкстендіру өндірісі барысындағы қосымша өнім есептелетін көкс пешінің көмір газы бұрын бір жақ ету қиын болған өнеркәсіп жарықсыз газ еді. Қазір ел ішіндегі озық жоғары өнімді айналмалы пайдалану жүйесі арқылы артық көкс пешінің көмір газын толық жинап алып, жоғары өнімді кәдеге жарату, жарықсыз заттарды асылға айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырды. тиеу аумағында көптеген сұйылтылған табиғи газ

0: өнімдері бакты автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалдануда. Бұдан кейін өнеркәсіп өндірісі мен халықтық таза жанар-жағармай саласында кеңінен қолданылатын болады. Базар болашағы зор. Бай ауданы Кәсіпбақша районы экономиканы дамыту және құрылыс басқару мекемесінің санақ мекемесінің орынбасары бастығы Чжан Линшан былай деді. Қарасты аумақтағы кәсіпорындардың артық көмір газын тұтынудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге, өнеркәсіп жарақсыз газын байлық айналдырып, айналмалы пайдаланудың шешуші тізбегі де ашылды. Бұл әр жылғы көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 150 мың тонна азайтып, ауданымыздың көмір-химия өнеркәсібі кәсібінің тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуін пәрменді ілгерілетті. Бақша районының дәстүрлі көмір-химия өнеркәсібінен жасыл жоғары өнімді айналмалы осы маңғы кәсіп жүйесіне қарай бұрылыс жасауын жеделдетті.
1: 5-ші айдың 7-ші күні кешкі сағат 9-да машина жабдықтары, электронды өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поезы Алатау сағасы кеденінде шекарадан шығу рәсімиетін өтіп болғаннан кейін Польшаның Малашевичіне қарай жол алды. Осымен биылғы Алатау сағас шегірі өткел арқылы қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйіннен асты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені темір жол бөлмесі талонын біріктіру, темір жолмен тез жеткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, зерделі темір жол шегірі өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өткізуді бірлестіру үлгісін жалпыластыру арқылы кезекші поездердің шегірадан кіргенде мәлімдеуді қатар орындап, кеденнен өту буындарын барынша ықшамдады. Сонымен бірге ірі тұрпатты тиеуш қорапты тексеру жабдықтары мен зерделі чертожды тексеріп бекіту жүйесі селбесіп жұмыс істеп, жеке поезді тексеру өнімділігі орта есеппен 70% жоғарылады. Алатау сағасы кедені тексеру сараптау бірінші бөлімінің бастығы Тұрғынжан Қасым биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шегірі өткелінде күніне орта есеппен қатынайтын кезекші поездің саны 20-дан асып, бір күнде ең көп қатынайтын кезекші поездің саны 35-ке жетті деді. Алатау сағасы вокзалы кезекші поездерді жалпы барыстық ұйымдастыру үлгісін жан-жақты сапалыландырып, қабылдау жөнелту, группаға бөлу, ауыстырып тиеу, жолға салу сынды тұтас тізбекті жұмыс өлшемін ашалап, кезекші поездердің қатынауын орындау мөлшерін бар күшпен жоғарылатты. Қазір Алатау сағасы вокзалындағы Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің күндік орташа қатынау мөлшері 24-ке жетті. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі топ-шекті серіктестігі технология бөлімінің көмекші инженері Жанбин, біз тиеуш қорапты тиеу жұмысының шешуші буындарына қадағалай назар аударып, түнгі жұмыс әредігінен толық пайдаланып, тексерілетін тиеуш қорапты белгіленген аумаққа реттеп, зат аумағының зат орнының орналасуын сапалыландырып, кедемен ырықты түрде ұштасып, тексеру сараптау, өткеру өнімділігін жоғарылатып, кезекші поездердің күту уақытын азайтып, егжей-тегжейлі жұмыс шарасы арқылы шегірі өткеліндегі кезекші поездердің тасымалының іркіліссіз болуына кепілдік еттік деді.
0: 5-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамының 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжі халықаралық үлкен базар көрініс өңірінде ресми басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Қимыл алаңында үшті құтқару, үшті тарту ету білімдері бойынша ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, ерікті қызмет өту сияқты жерлес қимылдар өрістетілді. Қызыл Крест шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, тәрбиелеу, жетекшілік ету орталығының қызметкерлері жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, CPR жөнінде түсінік жасап және үлгі көрсетіп, құтқару маңайымызда ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жың Пән-Пән, қызметкерлер бізге жүрек пен өкпе қызметін үстінде қалпына келтіруді үйретті. Біз үйренген осы білімдерімізбен көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда белсене көмек қолымызды созып, дер кезінде мейір жеткізетін боламыз деді. Бұл ретті қимылдың негізгі тақырыбы адамгершілікті қорғап, селбесіп алға басу болып, 5-ші айдың 10-ші күніне дейін жалғасады. Автономиялы районы Қызыл Крест қоғамы бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі Қызыл Крест қоғамдарымен бірлесіп, желіден тыс түйін белгілеу, негізгі сатыда үгіт лекция жасау, мектеп ауласы қимылы сияқты формалар арқылы Қызыл Крест білімдерін кең көлемде үгіттейді. егін мал шаруашылығы өңірлеріне, шекара қорғаныс пункттеріне

0: барып емдеу, дәрдермек жеткізу, ақысыз диагноз қою қимылын өрістетеді. Кәсіптік оқытушыларды ауыл қыстағы әлеуметтік аумақ сияқты орындарға барып ұйымдастырып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару курстарын негізгі сатыға жеткізуді ілгерілетеді. Әрі жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, қан тамыры адамгершілік әлеуметтік игілік күніндегі қаржы топтау қимылы жаппай басталып, торапта көп болып қаржы тамыры адамгершілік әлеуметтік игілік күніндегі қаржы топтау қимылы жаппай басталып, торапта көп болып қаржы топтау, желіден тыс жылу жинау, әлеуметтік игілік базарлары сияқтылар қатар өрістетіліп, назарды теншенді мейір жеткізу, салмақты науқасқа қамқорлық жасау, батыс бөлік, кітап үстелі жоспары, шұғыл құтқару жоспары, шұғыл құтқару сөмкесі сынды үш үлкен түйінді нысанға шоғырландырып, қоғамдық күштерді адамгершілік әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға кең көлемде жұмылдырып, оңай зиянға ұшырайтын қауымға қаржы және зат топтайды. Синьцзян Қызыл Крест қор қоғамы әкімшілік бөлімінің жауаптысы Шы Сяофан, бұдан кейін біз тағы ашық әшкере тәсілмен қоғамға нысанның аяқ алысын аңыс етіп, әрбір ізгі ниетті көре алуға мүмкіндік жасаймыз. Біз нысанды атқару мен аңыс етуді үздіксіз жақсы деп, қайырымдылық қаржысын арнаулы орынға жұмсауға шынай кепілдік етіп, көмекке ие болған тіпті де көп қоғамның мейірін шынай сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5 айдың 7-ші күні кеште орталық комитет үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастырған жарқ еткен есім 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескерді жариялау салты орталық радиотелевизия бас станциясы орталық телевизиясының ғылым технология оқу ағарту арнасында таратылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылық өнімдері марка құрылысы және өндіру сатуға қызмет өте орталығының бұрынғы меңгерушісі Хы Жаулың 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескер атағына ие болды. Енді станциямыздың тілшілері Хамид Жаңиндардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Көптеген адам оны қызыл киім кигеннен бастап таныды. Осы бейне кескіннің көрілім мөлшері 600 миллионнан асты. Ат үстіндегі әйел аудан әкімі торапта ерекше мол таралымға ие болды. Алайда осы қызыл киімді бейненің әлдеқашан топыраққа тамыр тартқандығын аз адам ғана біледі.
1: Жариялау салтындағы терең сүйіспеншілікке толы сыйлық тарату сөзі Хы Жаулыңның әсерлі ізгі істерін еске түсіріп, экран арқылы сан мыңдаған көрерменді әсерлендірді. 2020 жылы Хы Жаулың Мұңғылқұй ауданының орынбасар әкімі болған кезде қоғамдық қарым-қатынас нөмірі арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, тіке таратылымда зат сату қимылын өрістетті. Сол жылы 11 айда оның қарлы алқапта атпен құйғытып, саяхатты таныстырған кескіні торапта қызу таралады. 2023 жылы Хы Жаулың қазіргі орнына алмасып келгеннен кейін ауыл шаруашылығына саятын 400-ден астам кәсіпорынның электронды сауда реформасын орындауын ілгерілетті. Соңғы жылдары Хы Жаулың Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстыру және тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қимылымен белсене шұғылданды. Өзі ешқандай ақы алмай, барлық тіке таратудағы тарту ақшаны әлеуметтік игілік істеріне жұмсады. 2026 жылы 1 айдың 11 күні Хы Жаулың Бұратала қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мезгілінді кескінін алу барысында ойламаған жерден аттан жығылып, бар күшпен құтқару өнім бермей, 1 айдың 14 күніне бары 46 жасында бақытқа қарсы дүниеден өтті. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шужиі орынбасар төрағасы Лейлин Хуй былай деді. Хы Жаулың жолдастың осы ерекше даңққа ие болуы Шинжаңдағы әйелдердің ортақ мақтанышы. Ол ауыр міндет арқалап, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу және әйгілі марка құрылысы сынды қарапайым қызмет орнында ерекше нәтиже жаратты. Ол жаңа дәуірдегі Шинжаң әйелдерінің асқақ жігерімен алға басуының, қайраттана алға ұмтылуының көрнекті үлгісі. Оның бойындағы осы рухты бүкіл районымыздағы әпеке сіңілдердің екпіндей ілгерілейтін күшіне айналдыруымыз керек.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы

0: 8-ші айдың 16-шы күні басталады. Қазір жер-жердегі командалар жарысқа белсене дайындалуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 7-ші күні Санжо облыстық футбол командасы бір кезек достық жарыста 2-ге қарсы 7 ұпаймен Шинжан медицина дәшесінің халықаралық оқушылар футбол командасын жеңді. Бұл Санжо облыстық футбол уәкілдер командасының Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін өткізген қара жарысы. Команда мүшесі Қайсар былай деді. Бұрын Қызылсу облысының бірлескен жарысына қатынасқанбыз. Биыл өткізілген Чунгуан жарысының Шинжан районы бойынша талдау жарысына қатынасқанбыз. Біз шамамен 20-ші күн шоғырлы жаттықтық, көпшілік өте тығыз сәйкесті. Жарыста ең тамаша күйді сәулелендіруді үміт етеміз. Нысанамыз қатарға тізгенде алдыңғы қатарға өтуге бар күшімізді салсақ дейміз. Әле облыстық футбол уәкілдер командасы 3-ші айдан бастап жарысқа жүйелі дайындалды. Қазір 2 айдан астам уақытқа жалғасқан шоғырлы жаттығуды аяқтатты. Бүкіл командадағы 35 мүше түрліше кәсіптен келген. Ортақ футбол әуесі себебінен бас қосты. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін қосын шоғырлы жаттығудың алдартында 7 кезек ауыс түйіс жарысын өрістетіп, әлгерінді кейінді Чинхайдың Юшу, Нанжин қаласының 19 жастан төменгілер және 21 жастан төменгілер командасы сияқты командаларды жеңіп, нақты жарыс барысында тығыз сәйкесу деңгейін жоғарылатты. Команда мүшесі Мақсат Әкіш, көптеген нәрселерді үйрендік, біз толық дайындық жасадық, бірінші кезекті жарыста жеңіске жетуге бар күшімізді саламыз деді.
1: Шинжан жақсы жер.
2: Далғазыр районымыздың жер-жерінде көрініс өңірлерінде көрініс түйіндерінде саяхатшылардың саны үздіксіз артып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдан бері Текес ауданы Қарадала қалашығы Чоңғыштай қыстағы табиғи экологиялық жаратылыстық көрінісімен жанға жайлы климатына сүйеніп, жер-жерден келген саяхатшыларды баурады. Ұшы-қиырсыз сақыраны, орқаш-орқаш тауларды көрген жер-жерден келген саяхатшылар сапарына риза болды. Хынандық саяхатшы Ли Жажын атқа мініп саяхаттап, ерекше көңілді болды. Ол, бұл қыстақтың экологиясы көркем, атқа мініп жайлауға бардым, тауда қар әлі ермепті, өте әдемі екен деді. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін жергілікті халықты қоналқылары көптеген ықпалдасып, кірісіп істейтін жұмыс түрлерін алға қойып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Чоңғыштай қыстағындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Айдын Ақатайұлы да нан жабу, ағындар айтысы, құрт жасау, қосы бағу сияқтыларды үйренді. Көпшілік жергілікті тұрмысқа ішкерлей араласқан мұндай кешірмелерді өте ұнатады деді. Сауан қаласы Ұлужан көрінісі өңірінің шөбі жайқалып, жасыл желек жамылған, Шалғайда Тияншаның қарлы шыңдары ұзыннан ұзаққа көсілген, жақын маңда қарағай әлсін-әлсін толқып, кең сахарадағы өзгеше жаратылыстық көріністер Шинжанның іші сыртынан келген көптеген саяхатшыны сейіл-серуен құруға баурады. Табиғаттың көркем көрінісінен ләззат танудан сырт, атқа міну, түйеге міну, көгал мотоциклі сияқты саяхат нысандары саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Көрініс өңірі тағы моторлы желкерме мен төмен кеңістікте саяхаттау, айланыш жануарға жем беру сияқты жаңа кәсіп күйлерін тыңынан қосып, алуан түрлі кешірмелер түрліші саяхатшылардың саяхат қажетін қанағаттандырды. Гансулық саяхатшы Чаң Фунся, бұл жақта қарлы тау, қарағай, сақары бар, көрінісі ерекше айбында, ойын түрлерде көп, ауасы да жақсы, бастан кешіру сезімі өте жақсы, тұла бойым жеңілдеп қалғандай сезіндім деді. Лопнур ауданындағы Тата Мейзинг Лопнур көлі көрінісі өңірінде саяхатшылар қайыққа отырып, көл бетінде немесе түйеге мініп, құмды шөлде саяхаттап, құммен су тұтасқан өзгеше көркем көріністі тамашалайды. Бұл көрініс өңірі Такламакан шөлінің шығыс солтүстігіне орналасқан, Тарым өзенінің суы табиғи жиналып қалыптасқан, сейіл серуен, демалыс, лопнұрдықтардың мәдениетін сезіну, құмды шөл саяхаты, экологиялық үгіт-тәрбие бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі құмды шөл бақшасы. Үрімжіл-Опнұр жоғары қарқынды тас жолында автокөлік қатынағаннан бері бұлара біртіндеп

0: бүкіл елдің жер жеріндегі саяхат үйірмелерінің, өз көлігімен саяхаттаушылардың, бала шағасымен саяхаттаушылардың басты талғамына айналды. Саяхатшы Чен Вэйвэй, біз құмды шөлде жүрген кезімізде балалармен бірге түйеге мініп, керуен қоңырауы сыңғырымен түс көргендей сезімде болдық. Қайыққа отырып қайтып келгенде, сол жағымыз құмды шөл, оң жағымыз көл, бейне құмды шөлде теңізді көргендей сезілді деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Синьцзянь заң ғылымы қоғамы партия басшылық группасының бұрынғы орынбасары Шужи, қоғамның орынбасар бастығы Чан Юн, тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы орталық қазынаның орман жайылым ғылым технологиясын жалпыластырудан үлгі көрсету нысаны Қуаң өңірдегі жергілікті шөп тұқымдарының кері қайтпа өнімділігін арттырудағы және тұяқ кесті болған жайылым экологиясын қалпына келтірудегі шешуші технологиядан үлгі көрсету ресми басталды. Нысан назарды Қуаң өңірлердің экологиясын қалпына келтіруге және шөп тұқымы кәсібінің дамуына шоғырландырып, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын, ғылыми жолмен құмды тізгіндеу және тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірлейді.
1: Кеше 28-ші кезекті Джунго Бейжин халықаралық ғылым технология кәсіп саласы көрмесі Бейжинде ашылды. Хотан аймағындағы 18 кәсіпорын ерекше сапалы өнімдерді апарып көрмеге қойып, көптеген саудагерлерді тоқтап сараптауға баурады.
0: Әр жылы 5-ші айдың 2-ші аптасы автономиялы районның құстарды аялау апталығы. Қазір Шинжаңда жабайы құстар 502 түрге жетіп, бүкіл елдегі құстар түрі жалпы санының шамамен 1/3 бірін ұстады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 19-да 31 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-да 29 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-да 34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 16-да 33 Цельсий градус.
1: Боратырда күн бұлтты, температура 16-да 35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 37 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлтты, температура 21-де 34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 17-де 34 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 41 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты, температура 18-де 34 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 38 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 16-де 33 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелқанқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәліұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тіңкілетін түсіріп алыңыз.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның Зунтуңы Жұңғода мемлекет істер сапарында болады. Гуандун Сянган Аумин үш жер селбесіп, халықаралық бірегей шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын қалыптастырды. Ли Сян мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңхуа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Ақш армиясы Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның мұнай кемелеріне әуеден шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зунтуңы Эмомали Рахмон 5-шінің 11-ші күнінен 14-ші күніне дейін Жұңғода мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. Гуандун Сянган Аумин үлкен шығанақ районы Жұңғодағы есік ашу деңгейі ең жоғары, экономикалық өміршеңдік күші ең күшті өңірлердің бірі. Басшысы Си Цзиньпин Гуандун Сянган Аумин үлкен шағанақ районы құрылысын ілгерілету Жұңғоның жаңа даму жағдайының стратегиялық тірегін, жоғары сапалы дамудың үлгілі орнын Жұңғо үлгісіндегі осы самандандырудың жетекші орнын қалыптастыру үшін болып табылады деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Гуандун Сянган Аумин үш жер бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, халықаралық ғылым техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, дамытып, түрлі факторлардың тұтасуын, тоғысуын белсене жебеп, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа ие маңдайалды шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын құрып шығуға құлшынуда. 5-ші айдың 7-ші күні Гуандун, Хыңчин шекара өткелі мен Гуңби шекара өткелінде автокөліктердің зейіндестірілген кеденнен өту үлгісі тең қадамда желіге шығарылды. Шартқа үйлесетін шекара аттаған көлік иелері машинамен өткелден өткен кезде тек саусақ бедерін басу және әлпет тану арқылы ғана Гуандун Аумин екі жердің шекаралық тексеру рәсімиятын бір жолда орындап бола алады. Мұндай үлгі екі жердегі тұрғындардың шекара аттап жолаушылауына анағұрлым қолайлы келеді. Аумындық тұрғын Лим Мырза былай деді: «Мен Шухай және Аумин екі жерде қызмет істеймін, тұрмыс кешіремін. Қазіргі зейіндестірілген кеденнен өту жүйесі Шухай мен Аумынға үнемі барып келетін біз секілді тұрғындарға көптеген қолайлы».

2020 жылы 10 айда басшы Си Цзиньпин Шэньчжэн экономикалық ерекше районы құрылғандығының 40 жылдығын құттықтау жиналысында былай деп баса дәріптеді. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районын құрудай келеді тарихи орайды мықты игері, үш жердің экономикалық айналымының ережелерін ұштастыруда, механизмін ұштастыруда ілгерлетіп, Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының қала аралық теміржол құрылысын жеделдеді. Адамзат сияқты түрлі факторлардың жоғары өнімді қолайлы айналымын жебеу, базардың бір тұлғалану деңгейін жоғарлату керек. Бас Шузидің қамқорлығы мен жетекшілігінде Гуандун Сянган аумын үш жер бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа бай шығанақ район және дүниежүзілік деңгейдегі қала шоғырын құруын санасына қарай ерлікпен алға басты. Биыл үлкен шығанақ районының негізді құрылғылары жедел жүргізілді. Жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 миллион адам ретке жететін Гуанчжоу жаңа әуежайында ресми жұмыс басталды. Ерекше инженерия Шызиян көпірінің шығыс-батыс негізгі мұнарасында төбе жабылды. Жузиян сағасында қазір өзен аттаған, теңіз аттаған 5 тас жол салынды. Үлкен шығанақ районының темір жол тасымалар алығы 3000 километрден асты. Негізгі қалалар арасында негізінен 1 сағаттық қатынас іске асты. Сонымен бірге ереже механизмдердің байланыстыруы ішкерлей ілгерілетілді. Қазір Сянган аумын тұрғындарынан Гуандунда қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 430 мыңға жетіп, 198 түрлі жоғары жиіліктегі әкімшілік қызмет өтеу істері шекараттап бір тұтас бітіріледі. Гуандун Сянган аумын үш жер бірлесіп, 270 түрлі шығанақ районы өлшемін жариялап, 356 дана шығанақ районы куәлігін таратты. Биыл бұдан тыстағы да шығанақ районы өлшемін атқару саласы онан ары кеңейтіліп, шығанақ районы куәлігін жинау, қолдану күш сала ілгерілетіледі. Сянгандық жас Шын Сянхан былай деді. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы осыншама көп қаланы тұтастырады. Біздің әрқандай тәсіліміз, әрқандай ойымыз, әрқандай кәсіптеріміз әрбір қалада өзімізге тән тамаша өріске және даму орайына ие болуда. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы қалқаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысының аяқ алысы да тездеуде. Сянганнан келген ғылыми зерттеу үйірмесі Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының ерекше күшті есепте қуатына сүйеніп, таяуда авиация ғарыш саласындағы жоғары қарқынды ауа ағыс санды мәліметтерін дәлме-дәл межелеу қиын болу мәселесін сәтті шешіп, дыбыс жылдамдығынан жоғары технологиядан қамал алуды маңызды тірекпен қамдады. Биыл үш жер Гуандун Сянган Гуандун аумын ғылым-техникалық жаңалық жаратуға бірлесіп, қаржылай көмек беру жоспарын ішкерлей атқарып, Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ район кванттық ғылым орталығы, үлкен шығанақ район мемлекеттік техникалық жаңалық жарату орталығының қалқаралық бас штабы сияқты келелі жаңалық жарату селбесік текшесі құрылысын ілгерілетіп, бір топ ұғымдық дәлелдеу және орта сынақ текшелерін құрады. Гуандун өлкелік ғылым-техника меңгермесі партгруппасының шузиі Гунго Пинг былай деді. Біз Гуандун Сянган аумын үш жердің селбесіп жаңалық жаратуын онан ары тереңдетіп, Сянган аумындағы жоғары мектептердің және олардың Гуандундағы бөлімше құрылымдарының Гуандун кәсіпорындар мен жұп құрап селбесуіне қолдау көрсетіп, Гуандун Сянган аумынның жаңалық жарату тұлғаларының ұйымдық ғылыми зерттеу мен ұйымдық жетістіктерді кәдеге жаратуын бірлесіп ілгерілетіп, тіпті де көп белгі сипатты төл жасампаздық жетістіктерін жаратып, үлкен шығанақ районының әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығын жалпыеттік құруын ілгерілетуге күш саламыз. Бүгінгі Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районында 11 әлемдік маяк зауыты, 19 мемлекеттік дәреже аттаған зейіндестірілген зауыт ірге теуіп, 8 орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп шоғыры осы заманданған кәсіп жүйесінің жүлгесі орнады. 8 орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп шоғыры осы заманданған кәсіп жүйесінің жүлгесі орнады. Жер көлемі бүкіл елдің 0.6%-ге жетпейтін Гуандун Сянган аумын шығанақ районы бүкіл ел экономикалық мөлшерінің 9-1 үлесін иеліп отыр. 15-ші 5 жылдық жоба программасында Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районының қозғаушы күш қайнарындық ролын бекемдеу, жоғары деңгейлендіру жөнінде маңызды орналастыру жасалып, Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ішкерлетіп, ғылым-техникалық жаңалық жарату, экономиканы дамыту, әлеуметтік қызмет өту сияқты жақтардағы ережелерді ұштастыруда. Механизм

0: ұштастыруды күшейту, заңмен басқаруды қамтамасыз етуді күшейту, келелі селбестік текшелерінің алдымен атқару, алдымен сынақ ету ролын толық сәулелендіріп, қалқаралық бірегей шығанақ районын жедел құрып шығу керек деп алға қойылды. Бірқыдыру келелі тиімдіктердің өнімділік көрсетуіне ілесе, үлкен шығанақ районы құрылысында анағұрлым зор орай, анағұрлым кең болашақ жарыққа шықты. Гуандун өлкесінің Гуандун-Сянган аумын үлкен шығанақ районы құрылысын ілгелету басшылық группа кеңсесі қаржылар басқармасының бастығы Шу Юйфаң былай деді. 15-5 жылдық мезгілінде біз бір түйін екі жер сынды стратегиялық деңгейді тығыз төңіректеп, жаңалық жарату қайнары кәсіп саласы биігін ортақ күш сала қалыптастырып, жалпы беттік өзара байланыс жасау ұластыруды күшейтіп, үлкен шығанақ районы базарының бір тұлғалану деңгейін үздіксіз жоғарылатып, халықаралық бірегей шығанақ районын жедел құрып шығуға күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жоңхұа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Биыл 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеде әкімшілік қайта қарау заңындағы қатысты белгілемелер нақтыландырылып, әкімшілік қайта қарау түзіліс механизмі ақаусыздандырылып, және кемелдендіріліп, әкімшілік талас тартыстар мәндік жақтан шешіліп, азаматтардың, заңдық иелердің және басқа да ұйымдардың заңды ұқымдесі қорғалып, заңмен басқарылатын тежара сауда ортасын жарату мақсат етілді. Ережеге өзгеріс енгізу басты мазмұндары мыналар. Әкімшілік қайта қарау органдарынан әкімшілік әрекеттің заңдылығын, үйлесімділігін жалпы беттік тексеру талап етілді. Әкімшілік қайта қарау органдары әкімшілік қайта қарау құрылымының заң бойынша жарастыруын қолдайды және қамтамасыздандырады. Қатысты әкімшілік органдар оған сәйкесу керек деп белгіленді. Әкімшілік қайта қарауды өтініш етуге болатын нақтылы жағдайлар нақтыландырылды. Әкімшілік қайта қарау делуларын бір жақтылы ету түзімі кемелдендірілді. Әкімшілік қайта қарауға жетекшілік ету мен бақылау күшейтілді. Аудандар жерден жоғары жерлік әрдар жерлік халық өкіметтерінің әкімшілік қайта қарау қызметі жауапкершілік түзімін орнату және кемелдендіру керектігі айқындалды.
0: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес зұңлиінің орынбасары Дин Шуэсяң таяуда ілгерінді кейінді Фудзян, Шанхай, Бейжіңде негіздік зерттеуге тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды анық айтты. Бас Шузи Си Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, жаңа дәуір жаңа жорықта ғылым техникада еге ел құрудың негізін анағұрлым бекемдеуге үндеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңаша бүкіл ел түзіліс басымдығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қажырлықпен дайындалудай, табандылықпен қайсарлық арқылы негіздік зерттеу деңгейін және төл жаңалық жарату қабілетін жалпы беттік жоғарылату керек. Дин Шуэсяң Жұңғо ғылым академиясына және Хуайру мемлекеттік тәжірибеханасына барып, төл жаңалық жарату және шешуші өзекті техникалардан қамал алудың аяқ алысын ұғысты. Ол мыналарды анық айтты. Ғылым техникада еге ел құруда сөз жоқ, негіздік зерттеуді өрге бастыру керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, негіздік зерттеу орналастыруын сапаландырып, төл жасампаздық, төңкөріс сипатты жаңалық жаратуды күшейтіп, ғылыми байқаулар мен техникалық тапқырлықтардың өзара жебеуін бірлікке алға басуын жүзеге асыру керек. Дин Шуэсяң жоғары энергиялы сәйкесті радиациялық жарық көзін нақ майданда тексеріп, келелі ғылым техника негізді құрылғы құрылысын күшейту, ғылыми зерттеу негізін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату, негіздік зерттеуде жедел қамал алуды жебеу керек деп баса дәріптеді. Жоғары өрелі зерттеу типіндегі дашөйлер негіздік зерттеудегі негізгі күш және дарындылар жетілдірудегі негізгі шеп саналады. Дин Шуэсяң Шанхай қатынас дашөйсіне және Жұңғо ғылым академиясы дашөйсіне барып тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды айтты. Оқу ағарту ғылым техника дарындылар істерін бір тұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, негіздік пәндер құрылысын және үздік жаңалық жарату дарындыларын дербес жетілдіруді күшейту, жас ғылым техника қызметкерлерінің маңызды тірек болуын, маңызды рол атқаруын қолдау керек. Жүнгі ғылым академиясын және екі бомба бір жасан серік ескерткіш сарайын экскурсиялағанда Дин Шөшен былай деп баса дәріптеді. Рухани күш болмаса, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлбеттендіруді жүзеге асыру мүмкін емес. Екі бомба бір жасанды серік рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қалың ғылым техника қызметкерлерін мемлекеттің борышын арқалап, ғылымның шыңына шығуға шабыттандыру және шігел

0: ендіру керек. Ниңді шыдай жаңа энергия ғылым техника шекті жарна серіктігінде және Huawei Чуху зерттеу тапқырлау орталығында болғанда Дин Сюйшан ғылым техника көшбасшы кәсіпорындарының негіздік зерттеуді өрістетуде қол жеткізген табыстарын тұрақтандырды. Ол мыналарды айтты. Ғылым техника көшбасшы кәсіпорындары барлыққа келуден көбеюге дейінгі барыстық техникалық жаңалық жаратуға, жетістіктерді кәдеге жаратуға шебер болумен бірге, жоқтан барлыққа келуге дейінгі барыстық төл жасампаздықтан қамал алуға батыл болу керек. Негіздік зерттеулерді қолданылмалы техникаларды ашуда, жетістіктерді кәдеге жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, техникалық мәселелерді тубастан және төменгі сатыдан шешуге анағұрлым мән беріп, негіздік зерттеу қабілетін жоғарылату арқылы кәсіп саласында алдыңғы лекте мығым тұру керек. Тексеріп зерттеу барысында Дин Сюйшан мыналарды баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісін ашуы еліміздің ғылым техника істерінің дамуындағы маңызды белес. Біз партия орталық комитеті көздеген стратегиялық мақсатты терең түсініп, жүйелі орналастыру мен бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерінің жетекшілігі ролі және халықаралық ғылым техникалық жаңалық жарату орталығының ықпал жасау жетектеу ролын сәулелендіріп, орталық пен жерлік орын селбесіп, тараулары бірлесіп қимылдап, негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, ғылым техникада егеел құруға берік негіз қалауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласының Хуашын торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні сағат 16-дан 43 минут өткенде ерекше ауыр қопарлы шырғалаңы туылды. 5-ші айдың 8-ші күні сағат 12-ке дейін осы шырғалаңнан 37 адам өліп, бір адам дерексіз кетіп, 51 адам емделді. Басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Цзяньцзуньмен қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілеме бойынша мемлекеттік кеңес осы ретке шырғалаңды анықтау группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, кеден бас мекемесі, базар бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік бас жұмыс ұйымы және Хунан өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасып, Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласындағы Хуашын торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексерді. 5-ші айдың 8-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңес Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласындағы Хуашын торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарыс шырғалаңын тексеру группасы бірінші ретке жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чаң Чыңжун мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасатын жолдастар орындарынан тұрып, осы ретке шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар баса дәріп келді. Шырғалаңды тексеру қызметінде басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми мұқият болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іш жүзінен іздеу, нақтылы өнімділікке мән беру және төрт жақта селқостық істемеу принципі бойынша шындықты, мәселені, жауапкершілікті анықтап, шырғалаңды тексеру қызметін өскелең саяси жауапкершілікпен ойдағыдай істеу керек. Сонымен бірге жерлік өкіметтен терең сабақ алып, кескін шара қолданып, торсылдақ қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түйінді кәсіп салалардағы көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірден тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану талап етілді. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру корпасының мүшелері орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5-ші айдың 8-ші күні Жұңғоның 2026 жылғы тижарат сауда ортасын дамыту докладын жариялады. Докладта еліміздің тижарат сауда ортасын жақсарту өнділігі толық әйгіленді. Еліміздің тижарат сауда ортасы құрылысында тың ілгерілеушілік қолға келді. Кәсіпорындардың базарға кірудегі өзіндік құны азаюда, барысы барынша сапалы, қызмет өтеуі анағұрлым жақсы болуда. Докладта базарға кіру

0: факторымен қамтамасыз ету, тижарат ортасы, даушарды шешу, кәсіпорындардың шегінуі сынды 5 бөлімге бөлініп баяндау жасалды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тижарат сауда ортасын дамытуды жебе орталығының меңгерушісі У Сяоян былай деді. Бүкіл ел бойынша 38 мыңнан астам құжат реттеліп адақталып, 2300-ден астам құжатқа өзгеріс енгізілді немесе күшінен қалдырылды. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақшаның қалдық сомасы 37 трлн юаньға жетті. Еліміздегі қаржы құрау сенімділік текшелеріне жиыны 41 трлн 200 миллиард юань қарыз ақша таратылды. Сенімділік қарыз ақшасы мұның 10 трлн 300 миллиард юаньын ұстады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз алуы тіпті де оңай, өзіндік құны тіпті де төмен болды. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру 33% азайды, ал ережеге үйлесетін жетекшілік азайған жоқ, қайта көбейді. Әдеттегі тізімнен өшіру рәсімияты 100 күннен 60 күнге қысқарды. Тізімнен қарапайым өшіру салыстырмасы 65%-ке жетті. Кәсіпорындар базардан шегінбек болса, әуре сарсанға түспейтін болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 5-ші айдың 8-ші күні былай деді. Қазір кәсіпорындардың өзгертіп тізімге алдыру, ас үй дүкенін ашу сияқты 5 түрдегі бір іс әкімшілік қызмет өтеу реформасы жаппай орындалды. Жұмыс тәртібін қайта орнату және санды мәліметтен ортақ игіліктену арқылы қазір кәсіпорындардың информацияны өзгерту буыны 6-дан 1-ге қысқарды. Көшуді тізімге алудың іс бітіру рет саны 9 реттен 1 ретке ықшамдалды. Іс бітіру материалдары зор мөлшерде азайып, желіде бір тұтас бітіру, желіден тысқары тек бір орынға ғана бару жүзеге асты. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі тізімге алдыру мекемесінің орынбасар бастығы Чаң Уй былай деді. 2025 жылдың соңына дейін жиыны 358 мың жеке өнеркәсіпші мен саудагер саясаттың демеуінде тікелей кәсіпорынға айналып, заң бойынша аты жөні, құрылған уақыт сияқты тижарат факторларын сақтап қалды. Ас үй дүкендерін ашу әкімшілік қызмет өтеу шағында бір кестемен өтініш ету, бір нұсқада материал ұсыну, бір терезеде қабылдау, бір торапта бітіру жүзеге асырылады. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі АСУ азық-түлік меңгермесінің орынбасар бастығы Ли Хэ Чин былай деді. Осы ретке реформа АСУ орындарынан 850 мыңнан астамын игілікке кенелтті. Бір жақты ету уақыт шегі материалы іс бітіру рет саны зор мөлшерде азайып, іс бітіру өзіндік құны өнімді төмендетіліп, тижарат тұлғаларының разылық дәрежесі табыс сезімі көрнекті жоғарылады. Сенімділікті қалпына келтірудегі бір істі жоғары өнімділікпен бітіру шағында мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі сенімділікті қалпына келтірудің бір жақты ету уақыт шегін барынша қысқартып, селбесіп қалпына келтіруді, нәтижені өзара мойындауды күшейтіп, көп жақты қалпына келтіру, қайталай қалпына келтіру мәселесін шешуді ілгерілетті. Әрі сенімділікті қалпына келтірудің бүкіл ел бойынша бір тұтас текшесін құрды. 2026 жылы 3-ші айдың соңына дейін 47 миллион 922 мың 400 тижарат тұлғасы сенімділікті қалпына келтірді.
0: Өз хабарымыз, тілшінің 5-ші айдың 8-ші күні Әділия министрлігінен ұғысуынша таяуда екілік цифрды жаймалап кәсіпорындарға кіру қызметін жаппай ілгерілетіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеруді анағұрлым арнаға түсіру жөніндегі ұқтыру бастар атылып, бүкіл ел көлемінде кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру жаппай жүргізіліп, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру арнаға түсірілген. Ұқтыруда жергілікті орындардың әмәлияттық тәжірибелерін қорытындылау негізінде екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру анағұрлым арнаға түсірілді. Өлкі дәрежелі үкіметтердің әкімшілік заң атқаруды бақылау құрылымдарының бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қатысты заң атқару тарауларымен бірге екілік цифр арнасын жедел біріктіріп, бір тұтас заң атқару екілік цифрын қалыптастыруын айқындады. Әкімшілік заң атқаруды сәйкестіру бақылау мекемесінің бастығы Любо таныстырып былай деді. Үкімет екілік цифр жасайды, кәсіпорын екілік цифрды жаймалайды. Заң атқару екілік цифры сөз жоқ тексеру субъекті, тексеруші, тексеру істері сияқты негіздік информациялармен байланыстырылады. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда тексеру информациясы айдан анық көріледі. Таныстыруға қарағанда, заң атқару екілік цифры қатысты әкімшілік тексеру әрекетімен тексеру міндетінің бірден бір цифрлы белгісін көрсетіп, тексеру субъекті, қызметкері, саны, ісі, уақыты, орны, нәтижесі сияқты мазмұндарды жаппай қамтиды екен. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда,

0: тексеретін, нені тексеретін анық білуге болады. Любо былай деді. Ұқтыруда екілік цифрді жаймалау тәртібі анағұрлым арнаға түсірілген. Кәсіпорынға кіріп тексеруден бұрын тексеру міндетін естелікке алып, кәсіпорынға кіріп тексергенде заң атқару екілік цифрын ырықтылықпен көрсетіп, кәсіпорынға барып тексергеннен кейін тексеру нәтижесін текшеге шығарып, тексеру естелігі мен заң атқару құжатын автоматты қалыптастыру талап етіледі. Бұл әдіс барлық жергілікті заң атқару саласы мен кәсіпорындарға кіріп тексеру жүргізу әрекеттерін біртіндеп қамтуы қажет. Шұғыл жағдайда нақ майданда атқаруға тура келсе, ерекше жағдайда екілік цифрды жаймаламай тікелей тексеруге болады. Бірақ істен кейін рәсімиятты толықтап өтеу керек.
1: Өз хабарымыз Тянжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен Чанчжэн 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасының құрама тұлғасы 5-ші айдың 8-ші күні Шуру районына тік күйінде жеткізілді. Қазір Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жағдайы жақсы. Таяуда орайлы сәтте ұшыруды жоспарлады. 5-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 8-де барабан үні естілді. 18 қабатты ғимараттың биіктігімен қарайлас, Чанчжэн 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасы тік тұрғызылып, жылжымалы ұшыру текшесіне баяу шығарылды. Тянжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі ракетаның төбесіндегі құрылғыға мықтап маталған. Кеме мен ракетаның біріккен тұлғасы арнаулы саңылаусыз рельспен ракета ұшыру мұнарасының бағытына қарай орнықты алға ілгерледі. Шамамен 2,5 сағаттан кейін ұшыру мұнарасына сәтті жетті. Тянжу 10-шы нөмірлі ұшыру міндетінің 01-ші қолбасшысы Чаңнан таныстырып былай деді. Жүк тасымал әлем кемесі мен ракета алаңға жеткізгеннен кейін біз бөлімше жүйе сынағын өрістеттік. Кеме мен ракетаны бірлесіп жүргізу, жалпы тексеру сынағын сәйкестіру, сондай-ақ көшіру дайындығы сияқты қызметтерді өрістетіп, ракета жүк кемесін ұшыру жүйесінің тасымал шарт жағдайын әзірлеуіне кепілдік етті. Чанчжэн 7-ші нөмірлі ракетасы Жунго кеңістік пунктінің жүк тасымал әлем кемесін ұшыру міндетін қанағаттандыру үшін зерттеп жасаған жаңа ұрпақ орта тұрпатты тасымал ракетасы. Жоғары сенімді, жоғары қауіпсіз, жасыл ластанбаған ерекшелікке ие. Жерге жақын орбитадағы тасымал қуаты 14 тоннаға жетеді. Осы реткі міндетте тұңғыш рет ракетаның кінаратын анықтау және оны бір жақтылы ету жүйесі орнатылды. Жұңғы ғарыш ғылым техника тобының маманы Уаң Сяолинь таныстырып былай деді. Ракета ұшу барысында мотор сияқты кейбір кінараттардың жағдайын дер кезінде бағылап, кінараттарды парықтау арқылы қайтадан міндет жобасын жасап, нысана орбитасын қайтадан тұрақтандырып, ракетаның табысқа жетуіне ең зор дәрежеде кепілдік етеді. Тянжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен 6,3 тоннаға жуық ауырлықтағы заттарды тасымалдау жоспарланды. Бұл негізінен Шинжу 23-шы нөмірлі және Шинжу 24-шы нөмірлі екі топтағы ғарышкерлердің орбитада қалыпты қызмет істеуіне, тұрмыс кешіруіне кепілдік етуге жұмсалады. Бұл рет кеңістік пунктін салу сатысына қадам тастағаннан бері жүк тиеу нысан саны ең көп болды.
0: Өз хабарымыз, Сауд істер министрлігі 5-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 1 триллион 822 миллиард 900 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 2,3% артқан. Мұның ішінде саяхат қызмет өтеу экспорты тез артты. 1-ші 90-да саяхат қызмет өтеу экспорты 105 миллиард 350 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 32,3% артып, қызмет өтеу экспортының әр саласының арту қарқыны бойынша алдыңғы орынды еледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5-ші айдың 8-ші күні мынаны жариялады. 5-ші айдың 9-ші күні сағат 0-ден бастап, ел ішінде бензин мен солярканың әр тоннасының бағасы жеке-жеке 320 юан және 310 юан жоғарылады. Есептеуге қарағанда 92-ші нөмірлі бензин мен 50 литрлік май сандығын толтыру үшін 12,5 юан артық жұмсалады.
0: Өз хабарымыз, тұңғыш кезекті орталық кәсіпорындарының қосыннан шегінген әскерилерге бағытталған арнаулы қызметкер қабылдау қимылы 5-ші айдың 8-ші күні ХБ-дің Шуңан жаңа районында басталды. Нақ майданда энергия химия өнеркәсібі, құрылыс инженериясы сияқты жеті кәсіп арнаулы майданы белгіленді. Желіде қызметкер қабылдау арнаулы сайты да бір уақытта ашылды. Желіде және желіден тыс орталықтың 95 кәсіп орны

0: топталып, қосыннан шегінген әскерилерді 13 мың сапалы жұмыс орнымен қамдады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш армиясы 5-ші айдың 8-ші күні Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның көп деген мұнай кемесіне әуеден шабуыл жасады. Хормуз бұғазының жанында қамалған кеменің теңізшісі 5-ші айдың 8-ші күні қамдыған екі сымсыз дыбыс естелігінде көрсетуінше, Иранның екі мұнай кемесі сол күні шабуылға ұшырап көмек талап еткен. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 5-ші айдың 8-ші күні хабар жариялап, Иран қарулы бөлімнің сол күні таңертең Хормуз бұғазындағы теңіз алабында ақыштың әскери кемесімен болмашы қақтығысқандығын айтты. Алайда қақтығыс туылған нақтылы орынды айтпады. Иран медиасы 5-ші айдың 8-ші күні армия жағындағы жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Ақш Иранның мұнай кемесіне қарулы әрекет қолданғаннан кейін Иран қарулы күші қайтарма соққы берді. Соңынан қақтығыс тоқтап, жағдай тынышталды. Жағдайдан хабардар қайраткер сонымен бірге былай деп ескертті. Егер Ақш Парс шығанағына тағы да кірмекші болса, немесе Иран кемелеріне тыным бермесе, тағы да кескін соққыға ұшырайды. Бұл өңірде осы тектес қақтығыстың қайтадан туылу мүмкіндігі әлі де жоқ емес. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5-ші айдың 8-ші күні былай деді. Иран жақ ақшы ортаға қойған соғысты аяқтату жоспарына аңыз қайтаруды ойластыруда. Қатысты келіссөз жүргізілу үстінде, соңғы бекім жасалса, Иран жақ дереу мәлімдеме жариялайды. Багай сонымен бірге ақ шақтың 5-ші айдың 7-ші күні түннен 8-ші күні таң сәріге дейін жүргізген әскери әрекеті халықаралық заң мен соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасағандық деп жазғырды. Сонымен бір уақытта Иран қарулы бөлімдер толық дайындық жасады, әрі жағдайды қадағалай бақылады. Қажет болса жаудың шапқыншылығы мен тәуекелшілдік әрекетіне бар күшпен қайтарма соққы береді.
0: Өз хабарымыз. Ақш зұңтуңы Трамп 5-ші айдың 8-ші күні Ресей мен Украинаның 5-ші айдың 8-ші күнінен бастап 3 күн соғыс тоқтататындығын, әрі 1000 соғыс тұтқынын өзара ауыстыратындығын айтты. Ресей зұңтуңының көмекшісі Ушаков 5-ші айдың 8-ші күні кеште бұған былай деп жауап қайтарды. Ресей жақ Ақш зұңтуңы Трамп ортаға қойған Ресей мен Украинаның соғысты тоқтатуда 5-ші айдың 11-ші күніне дейін ұзартуына және Украина мен 1000 соғыс тұтқынын ауыстыру жобасына қосылады және қолдайды. Украинаның зұңтуңы Зеленский соғысты тоқтату және тұтқын ауыстыруға қатысты жоспарларды тұрақтандырды. Бұдан басқа, Украинаның зұңтуң торап бекетінде 5-ші айдың 8-ші күні кеште Зеленский қол қойған зұңтуң бұйрығы жарияланды. Бұйрыққа сай, 5-ші айдың 9-ші күні Ресейдің астанасы Москвадағы Қызыл алаңда өткізілетін әскери парадқа Украина шабуыл жасамайды. Осы заң жарлық 5-ші айдың 8-ші күні қол қойылғаннан бастап дереу күшке ие болады.
1: Өз хабарымыз. Жасыл мүйіс арал мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі 5-ші айдың 8-ші күні былай деп мазмұндама жариялады. Осыдан бұрын Прая портының сыртындағы теңіз айдырында тоқтап тұрған Хундис атты пошта кемесіндегі үш адамның екеуінің денесінен алынған биологиялық үлгі тәжірибеханада тексерілгеннен кейін хантан вирусы тармағының әндес вирусымен жұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының ақпарат мәлімдемесі былай деді. Халықаралық денсаулық сақтау ережесіне сай, хантан вирус індетіне қарсы тұру әрекеті басталды. Кезекте жұғымдалушылар және олармен кездескендерді өкшелей тексеру қызметі жалғасты өрсетілуде.
0: Өз хабарымыз. Ақштың Мишиган дәшесі 5-ші айдың 8-ші күні жариялаған алғашқы тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, Иран соғысы себебінен бензин бағасы қабағат жоғарылап, ақшаның құнсыздануынан алаңдау күшейіп, 5-ші айда Америка құрама штатындықтардың тұтыну сенімі өртіс үш ай төмендеген тексеруге қарағанда, Америка құрама штатында 2026 жылы 5-ші айда тұтынушылардың сенім көрсеткішінің алғашқы сандық мәні 48.2 болса, 4-ші айда ең соңғы сандық мәні 8-ден төмен болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден көрнекті парықталып, 2025 жылы 5-ші айда ең соңғы сандық мән 52.2-ден төмен болған. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Сарқынбек қызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіз.

0: Берме. Діни дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбекқызы мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
1: Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында Жұңғыда тұтыну жағдайы көрнекті болып жұрт назарын аударды.
0: Жұңғы 5 айдың 1 күннен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлғаға айналды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғы қызмет өтеуі демалыс кезіндегі тұтынудың жаңа жарқын түйініне қалай айналды деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында Жұңғыда тұтыну жағдайы көрнекті болып жұрт назарын аударды. Шетел медиалары мынаны аңғарды: қызмет өтеу тұтынуы күсет болу, саяхаттау үрдісі жоғары болу, жаңа тұтыну түрлері молаю сияқты өзгешеліктер осы ретті демалыстың айқын белгісіне айналды. АқШ-тың әлемді аралау журналының торап бекеті баға беріп былай деді: Жұңғының 1 мамыр демалысындағы сапар көлемі мен экономикалық ықпалы бүкіл әлем саяхатына бастамашы болып, дүние жүзі саяхат базарының қалпына келуіндегі маңызды бағдар көрсеткішке айналды. Санды мәліметтің иландыру қуаты ең күшті. 1 мамыр демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы ағылу мөлшері 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетті. 2025 жылғы ұқсас мезгілдегіден 3,49% артты. Тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрен жаратты. Бүкіл ел бойынша тұтынуға қатысты кәсіптердің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14,3% артты. Мұның ішінде қызмет өтеу тұтынуының өрлеуі жоғарылап, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21,2% артты. Тұрғындардың отбасылық қызмет өтеуінің сатылым кірісі ұқсас мезгіліндегіден 14,2% артты. Қызмет өтеу тұтынуы сынды осы бір жаңа арту мөлшері ерен көлемдегі базардың көмескі күшін барынша әйгіледі. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Қызмет өтеу тұтынуы не үшін осы демалыста жарқын түйінге айналады? Демек, саясаттың пайдасы тікелей ынталандыру ролын сәулелендірді. 15-ші 5 жылдық жобадағы ұсыныста қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін атқару ортаға қойылғаннан 4-ші айда ашылған мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысында анағұрлым көп Жұңғы қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылғанға дейін, онан 1 мамыр қарсаңында Жұңғы үкіметі жариялаған қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірге дейін, бірқыдыру саясаттық пікірлер өндірістік қызмет өтеу кәсібінің тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің дәрежесін жоғарылату жолын айқын бейнеледі. Мәдениет, саяхат, дін тәрбие, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу, көрініс өңірлерінің әлеуметтік құрылғыларын кемелдендіріп, қызмет өтеумен қамдауды сапаландыру сияқты орналастырулар түгелдей 1 мамыр демалысында қызмет өтеу тұтынудың өрлеуіне саясаттық қозғаушы күш істеді. Түп қайнарынан қарағанда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызуы экономиканың орнықты жақсаруымен тікелей қатысты болмақ. Жұңғу халық тәжірибесі экономика шөянінің профессоры Ван Шаусун былай деді: биыл 1 тоқсанда Жұңғу экономикасы сәтті басталды. Мұның ішінде қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасының 2,2%-нен жоғары болды. Бұқараның қалтасы қампайып, тұтыну сенімі анағұрлым нығайып, демалыс кезіндегі экономиканың дамуына тірек болды. Сонымен бірге киноға ілесіп саяхаттау сияқты қимылдар, сондай ақ түрлі ақпарат құралдар көптеген мәдени саяхат нысаналы жерін жан-жақты таныстырды. Ал жер-жер енгізген AI саяхат жетекшісі, зерделі жеткізу сияқты жоғары ғылым техника қызмет өтеу түрлері көрініс өңірінің тың өміршеңдік күшін қаулатып, адамдардың даралық, сапалық қызмет өтеу сезіну

0: қажетін дәлме-дәл қанағаттандырды. Тұтыну мөлшерінің қарқынды арту өміршеңдік күші адамдардың күнделікті тұрмысында бейнеленеді. 5-ші айдың 4-ші күніне дейін 2026 жылғы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру шарасынан 86 миллион 204 мың адам рет игілікке кенелді. Сатылу сомасы 629 миллиард 270 миллионға жетті. Жүнгінің қызмет өтеуі ел ішіндегі тұтыну базарларын нұрландырып қана қоймай, әлемдік тұтыну ынтасында серпілтті. Қазір Жүнгі 50 мемлекетке визасыз Жүнгіға келу шарасын атқарды. Бүкіл ел бойынша бажы қайтаратын 8000-нан астам сауда дүкені сатып алған заман қайтару қызмет өтеуімен қамдады. Шетелдік саяхатшылар Жүнгіға келіп аралап көріп қайтуған емес, қайта ұлттық салт-сана мәдениетін, алдыңғы лектегі ғылым техниканың құдіретін өз көзімен көріп, жүнголықтардың тұтыну өміршеңдігін шынайы сезінді. Ашық, сыйсымды, меймандос және жан-жақты қызмет өтеу жүнгоны дүние жүзіндегі саяхатшылардың алдымен таңдайтын нысаналы жеріне айналдырды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді жүнгоның мүлде кеден бажы алмауы Африка экономикасының артуына тың қозғауш күш қосты деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жүнгі 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлға айналды. Дүниежүзі экономикасының арту дәрменсіз болған сауда қорған баздығы бас көтерген өңірлік қақтығыс қауіп қатері қат қабаттасқан жағдайда мүлде кеден бажы алмау шарасы жүнгоның есік ашуды ырықтылықпен кеңейтудегі маңызды шарасы болып Африка экономикасының артуын шебейтін маңызды қозғаушы күшке айналды. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрлігі 5-ші айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап, жүнгоның мүлде кеден бажы алмау шарасы Оңтүстік Африканың экспорт бәсекелік қуатын жоғарлатуына, үстеме құны жоғары өнімдерге бұрылыс жасауына, сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерінің, өнеркәсіп өнімдерінің және құнттай мәнерленген өнімдердің базарға кіруіне рұқсат етуді кеңейтуіне стратегиялық орай жаратады. Әрі өнеркәсіптің дамуы, кәсіптену және экспорт бағытындағы арту сияқты мемлекет нысанасын жүзеге асыруға дем береді деген көзқарас білдірді. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрі Пак Стау былай деп анық айтты. Мүлде кеден бажы алмау шарасы Жүнгі-Африка қатынасы етене екендігінің жанды бейнесі. Ол Оңтүстік Африкаға дүние жүзіндегі ең үлкен әрі ең өміршең күшке ие базарға кіру орайын әзірлеп береді. Оңтүстік Африканың көп негізді экономикалық стратегиясымен өзара толықтап, Оңтүстік Африка экономикасының серпімділігін күшейтеді. Конго-Бразвильдің Чауэл Жедел Хаберлет газетінде жарияланған шолу мақалада жариялап былай деп айтылды. Жүнгоның Африка елдерінен мүлде кеден бажы алмау шарасы жаңа дәуірдегі Жүнгі-Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың нақтылы әрекеті деуге болады. Мүлде кеден бажы алмау шарасы жерлік орынның ауыл шаруашылығында типін өзгертіп, өнімінің қосымша құнын жоғарлатуына дем береді. Намибия жүнгоның сапалы сиыр еті базарында өзіндік орын алуды белсене қарастырды. Намибия ет өнімдері серіктігінің бас атқарушы мәнсәптісі Альберт Очамбу былай деді. Жүнгоның мүлде кеден бажы алмау шарасы осы елдің үстеме құны жоғары ауыл шаруашылық өнімдерінің жүнгоға экспорт етілуіне ілуде бір кезігетін орай ашып беріп отыр. Таныстыруға қарағанда, Намибияның сиыр еті өнімдері дүниежүзіндегі үздік сапалы сиыр еті базарында тамаша атақ абыройға ие болып, табиғи мал бағу, шөп бағу және жоғары өлшемді хайуанаттар бағымшылық игілік өлшемі деп аталған. Мүлде кеден бажы алмау шарасы сауда және кеденін өту тәртібін сапаландыруға тіпті де пәрменді дем береді. Анағұрлым кең, икемді ортада сиыр етін қамтыған Намибияның ауыл шаруашылық өнімдері экспорт мөлшерін жоғарылатады. Египеттің Маглайби ауыл шаруашылық серіктігі негізінен апельсин мәнерлеу кәсібі тижаратымен шұғылданады. Экспорт етудің қауырт мезгілінде жалпы өнімдерінің шамамен 1/4 жүнгоға экспорт етеді. Серіктіктің экспорт директоры Ибраим Банна былай деді. Джунго базарының құндылығы көлеммен ғана шектелмейді. Джунгоның қораптау, суық тізбекті зат айналымы және ержегі үйлесімді бақылау басқару тәртіптері сияқты жақтардағы өлшемдері Египеттің экспорт саудагерлерінің өндіріс өлшемін жалпы беттік жоғарлатуына тиімді. Гананың ақыл парасат қоймасы маманы Джонас Атингуди былай деді. Джунгоның мүлде кеден бажалмау шарасы Африканың ауыл шаруашылығы, кен кәсіп және өнеркәсіп құндызбегінің дамын ілгерлетеді. Джунгоның базар сұраным орасан зор болып, Гананың какао, сүт, ағаш майы, ағаш материалдары және кен өнімдері сияқты экспорт саудагерлерін игілікке кенелтіп, көлемді экономика ала келген көрнекті өнімділіктен игіліктендіріп, тижарат көлемін кеңейтіп, өнім мөлшерін кірісті арттыру мен бәсекелік қуатты арттырумен бірге өндірістің өзіндік құнын төмендете алады. Гана қазына министрлігінің қазына басқару жоғары дәрежелі саясат ақылшысы Самур Нейнони Ашам былай деді. Джунгоның Африка елдерінен мүлде кеден бажалмау шарасы Африканың өнеркәсіптерін үздіксіз ілгерілетеді, әрі кәсіптен орайын жаратады. Бұл порттардың және қатынас тасымал жүйесінің жоғары өнімді айналымына септігін тигізіп, кеденнен өту өнімділігін жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын төмендетеді. Сонымен бірге, Ганада зауыт құрып, Джунгоға экспорт етуді үміт ететін әр ел кәсіпорындарын Ганаға келіп, қаржы қосуға баурайды.
0: Жарайды тыңдарман қауым, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Сабақтастар, сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі, музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандасиясының студенттері.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығындағы кішкентай саңырауқұлақ ауқаттанудың ірі кәсібіне тірек болды. Мори ауданы еңгі био ғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы Фың Шин ноқатты халықты ауқаттандыру кәсібіне айналдырды. Синжан мақта ауыл шаруашылығы машина жабдықтар саласындағы екірі нысанды бастап, зерделенуге бет алудың шешуші қадамын басты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруына жетекшілік етудегі, ауыл-қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берудегі ерекше тіректі кәсіпке айналдырды. Бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Аратүрік ауданы Тұзкөл қалашығының саңырауқұлақ

күні кен үйі ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Сұң Инфың таныстыра келіп, база жалпы барысты арнаға түсіріп, басқаруды қатаң атқарып, саңырауылық тұқымын жетілдіру, температурасын ылғалдығын тізгіндеуден, өзіп теріп сұрыптауға дейін әрбір буынның барлығын да бойсынатын өлшем белгілеп, саңырауылықтың сапасы мен өнім мөлшерін өнімді қамтамасыз етті. Санды мәліметті көрсетілуінше, қос споралы саңырауылақтың бір жылыжайдағы өнім мөлшері 6 тоннаға, жалпақ саңырауылақтың бір жылыжайдағы өнім мөлшері 7 тоннаға жетіп, орнықты өндіріс қуаты кәсіп саласының баянды дамуына берік негіз қалады. Өлшемденген өндіріс өнімнің өзекті бәсекел қуатын жоғарлатумен бірге Тұзкөл қалашығының азықтық саңырауылағын жергілікті орындағы базарға шығаруға мүмкіндік жасап, сапалы азықтық саңырауылақтың жұрт арасындағы тамаша бағасына ие болып, құрылғы ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем берді деді. Тұзкөл қалашығы азықтық саңырауқұлақ егу базасы ауыл шаруашылығын негіз етуге бастан аяқ табанды болып, кәсіпорын мен шаруалар отбасының бірлесуі сынды тығыз тұтасқан мүддеден ортақ игіліктену механизмін орнатып, төңіректегі бұқараға жақын маңда кәсіптену тұғырын әзірлеп берді. Аратүрік ауданы Тен үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Сұң Инфың: базада қазір 35 тұрақты қызметкер бар. Өзіп терудің қауырт мезгілінде жергілікті орындағы бұқарадан 300-400 адамды жақын маңда жұмыс істеуге қабылдап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етеміз дейді. Диқаннан өнеркәсіп жұмысшысына айналусында салауаттағы бұрылыс бұқараның еңбекақы кірісін арттырып қана қоймай, көпшіліктің осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік өнерін игеруіне де мүмкіндік жасады. Қызметкер Анаргүл Ауыт мұның игілігін көрушілердің бірі. Ол: жақын маңда жұмыс істеп тұрақты кіріске ие болдым, отбасымдағыларыма қарайла саламын, тұрмысым барған сайын жақсыра түсті деді. Бұл үлгі ауыл қыстақтағы бос жүретін еңбек күштердің кәсіптенуіндегі қиын мәселелерді шешумен бірге ауыл қыстақты гүлдендіруге жұрт тілегін ұйыстырып, біріккен күшін қалыптастырып, кәсіп саласының дамуында тіпті де мол жылы мейір болуына мүмкіндік жасады. Өндіру, сату арнасын іркіліссіздендіру ерекше кәсіптердің орнықты баянды дамуындағы шешуші буын саналады. Сапалы азықтық саңырауқұлақтың сапасы мен орнықты өндіріс қуаты көптеген сатып алушы саудагерлерді ұзақ уақыт селбесуге баурап, өндіру, қамдау, сату бір тұлғаланған тамаша айналым қалыптастырды. Сатып алушы саудагер Ваң Елин ұзақ жылдан бері Тұзкөл қалашығынан саңырауқұлақ сатып алып келеді. Ол ағынан ақтарылып, бұл жердің саңырауқұлақ өнімдерінің сапасы жақсы, еті қалың, түсімі тұрақты, өлшемдендіріп егу сапасының бастан аяқ қамтамасыз етілуіне мүмкіндік жасап, базарда ерекше өтімді болып отыр. База затпен дер кезінде қамдайды. Біз негізінен Құмылдағы және Шинжаңның жер жеріндегі сауда сарайлары, ерен базарлары және базарларға сатып, сату жолы мәселесін өнімді шештік деді. Базардың мойындауы мен іркіліссіз айналым тізбегі кәсіпорынның өндірісті кеңейтуін, егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының белсене атсалысу сенімін онан ары бекемдеп, кәсіп саласының көлемденіп дамуына баянды қозғаушы күш істеді.

бытыранды егуден өлчемденген базаға дейін, өзі өндіріп, өзі сатудан базарланған айналымға дейін Тұзкөл қалашығының саңырауқұлақ кәсібінің дамуындағы өзгеріс Аратүрік ауданының ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің жанды әмәлияты. Қазіргі кәсіп негізін тиянақ еткен Аратүрік ауданы Тенүй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігі де ЧЫТ жаңа даму нысанасын белгіледі. Келесі қадамда кәсіп көлемін үздіксіз кеңейтіп, егіншілік жылыжайларын 100-ге кеңейтуді жоспарлап отыр. Сонымен бірге жылыжайдың ішкі бөлігіндегі

құрылғылардың дәрежесін жаппай жоғарылатып, егіншілікті басқару меңгерудің анағұрлым жоғары деңгейдегі зерделенуге қарай қадам тастауын ілгерілетіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және көлемін кеңейту арқылы тұтас тұлғалық өндіріс қуатын екі еселеп, кәсіп саласының даму негізін онан ары бекемдемекші. Өнімді кеңейтіп, өнімділікті арттыру мен зерделенуге қарай бұрылыс жасауға сүйеніп, кәсіпорын сату арнасын үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орындағы тіпті де көп бұқараны кәсіп саласының дамуына атсалысуға, кірісті орнықты арттыруға жетектеп, анағұрлым қуатты болған кәсіп саласының қозғаушы күші арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем бермекші. Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығындағы кішкентай саңырауқұлақ ауқаттанудың ірі кәсібіне тірек болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Фэншин Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы. Талай жылдан бері ол ноқат өнімдерін зерттеп ашуға күш салып, базарды үздіксіз кеңейтіп ашып, ноқат шаруашылығын ауқаттанудың ірі кәсібіне айналдырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Фэншиннің ноқат шаруашылығын халықты ауқаттандыру кәсібіне қалай айналдырғандығын әңгімелейтін боламыз. Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің осы заманданған өндіріс шегінде өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, сап-сары торсиған ноқаттар сұрыптау, ұнтақтау, қақтап, қуыру сияқты жұмыс тәртіптері арқылы қорегі мол езіп тұтынатын сусынға, үгітіліп тұрған дәмді ұсақ түйек тағымдарға айналды. Фэншин серіктестіктің ноқат өнімдері базарда қызу қарсы алынып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Бұл бұршақты 20 неше жыл зерттедім. Алғашындағы бірнеше қалта ноқатты көтеріп алып, кез келген жерден сату жолын қарастырудан қазіргі 5 үлкен желідегі 40 неше түрлі өнімнің жылдық сатылым сомасы 50 миллион юаннан асқанға дейін. Мұның астарында Моридағы ауылдастардың барған сайын қалтасы қампайып, ауқаттанған барысы жатыр дейді.

Мори ауданының жазы қысқа әрі қоңыр салқын болады. Бұл ноқаттың өсуіне тамаша чарт жағдай әзірлеген. Морида туып өскен Фунгсин қаршыдайынан ауылының ноқат егіншілігіне өте қанық еді. Алайда бұрын егіншілік тәсілі бұтыраңқы болып, кәсіп көлемін қалыптастыра алмағандықтан, мәнерленген өнімдер болмағандықтан, осы жақсы өнімді анағұрлым алысқа жеткізу қиынға соққан болатын. Ол, бала кезімде ауылдастардың ноқатты еккенімен жақсы бағада сата алмайтыны есімде қалып қойыпты. Содан маған мұндай жақсы нәрсені ішер астық ретінде ғана тұтынбай, ірі кәсіпке айналдыру керек деген ой келді дейді. Ноқат кәсібінің даму хикаясын 2000 жылдан бастап айтуға тура келеді. Сол кезде азық түлік толайым саудасымен шұғылданатын Фунгсин құрылымын жаңалаған Мори мемлекет иелігіндегі азық түлік зауытын өткізіп алып, Синьцзян, Далуңвань азық түлік чекті жауапкершілік серіктестігін құрады. Бұрылыс 2002 жылғы бір реткі көрмеде жарыққа шықты. Сынап көру ойымен Фунгсин ауылында өндірілген ноқатты көрмеге апарғанда ойламаған жерден төрт ғылми зерттеу орнының назарын аударады. Ол, мен бірнеше қалта ноқатты көтеріп, көрмеге қатынастым. Ойламаған жерден төрт ғылми зерттеу орнын таласа тармаса істестік жасасуға бауырады деді. Осыдан кейін Фунгсин серіктестікті бастап, ғылми зерттеу орындармен селбесіп, ноқат бұршақ үрімшігін жасап, табысқа жетті. Бірақ бұл барыста бұралаңдыққа толы болады. Сары бұршақ технологиясын қағаз қалпында көшіріп өндірген өнімнің дәмі жақсы болмай қалды. Фунгсин, Хилонцзян, Цилин қатарлы жерлерді аралап, ақырында қуырып, кермек дәмін кетірудің шешуші технологиясын игереді. Өнімді жақсартудың сәтті болуына байланысты кәсіп саласының да даму қақпасы ашылады. Ол ноқат бұршақ ірімшігін зерттеп ашқан кезде сары бұршақтың технологиясын қаз қалпында көшіріп өндіргенде дәмі жағымсыз кермек дәмді болып шықты. Мен Хилонцзян, Цилин сияқты жерлерге барып ұстаз тұтып, өнер үйреніп, ең соңында қуырып ферментін жоюдың дәлме-дәл өзекті

технологиясын тауып чықтым. Жағымды да уылжыған ноқаттың дәмі тіл үйіріп, таңдайларға татыған сәтте кәсіп қақпасының ашылғанын білдім деді. ...2011 жылы Фэнгсин көптеген ғылми зерттеу орнымен бірлесіп, Синьцзян ноқат инженериясы технологиясын зерттеу орталығын құрды. 2012 жылы кәсіпорын автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорынға айналды. 2014 жылы Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігі құрылып, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігі жедел арнаға түсті. Чунгу ғылым академиясының Синьцзян физика-химия технологиясын зерттеу орнымен селбескен нысаны автономиялы районның ғылым технология алғабасарлығы бірінші және екінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Зерделі жабдық кәсіпорындармен бірлесіп зерттеп жасаған ноқатты арнаулы жинау жабдығы ноқат егетін отбасыларының жиын теріні қиын болу мәселесін өнімді шешті. Ғылми зерттеу орындармен селбесіп, ел іші сыртындағы ноқаттың 260-тан астам сапалы тұқым байлығын жинап және реттеп, 2024 жылы ноқаттың екі жаңа сортын жетілдіргендіктен өнім мөлшері 25%-дан 30%-ға дейін артты. Осы жетістіктерге сүйенген Моридің ноқаты Джунго ауыл шаруашылығының әйгілі маркасы тізімдігіне енгізілді, әрі мемлекеттік жағрапиялық белгі өнімдері куәлігін алды. Фэнгсин қазір кәсіп саласының бастамашысы ретінде кәсіпорын ғылми зерттеу орындармен бірлесіп, бес үлкен желідегі 40 несе түрлі өнімді ашты. Ноқаттың жылдық жалпы мәнерлену қуаты 20 мың тоннаға жетті. Қазір Моридің ноқат егілген жер ауданы ең алғашқы 2 мың мудан 120 мың муға жетіп, өнім мөлшері бүкіл еліміздің 83%-дан астамын иелеп, еліміз бойынша ең үлкен ноқат өндіру базасына айналды. 2024 жылы біз зерттеп жасаған тұңғыш ноқат комбайны Морида сәтті бой көрсетті. Ауылдастар ендігәрі бүкшеңдеп ноқат термейтін болды деді.

2025 жылы серіктестік 3 миллион юан қаржы қосып, 20 сапалы тұқым енгізіп, жетілдіріп және жақсартып, 5 мың молық ноқаттың сапалы тұқымын жетілдіру базасын құрды. Сату жағында электронды сауда арқылы тіке тарату, жәрмеңкеге қатынасу сияқты арналар арқылы еліміз бойынша 10 жетекші дүкен торап түйінін құрды. Фэншин, біз кәсіпорын мен егінші отбасы біріккен тапсырыс үлгісін жалпыластырып, көктемге екістен бұрын келісімге қол қойып, төмен бағаға кепілдік етіп сатып алдық. Моридің ноқаты мемлекеттік жағрапиялық белгі куәлігін алып, Шинжаңның сапалы өнімдері мен Джунгоның ауыл шаруашылығы айгыл маркасы тізімдігіне енгізілді. Өнімдері электронды сауда және чекараттаған электронды сауда арқылы Бейжин, Шанхай, Гуанчжоуға, Шэньчжэньға және Орта Азия базарына бет алды. Біз ноқат мәдениет мұражайын өзегеткен 3А дәрежелі саяхат көрініс өңірін құрудамыз. Межемен болашақта саяхат кірісіміз де 20 миллион юаннан асатын болады, деді. Кішкентай ноқаттан бір өңірдің экономикасын жебейтін ірі кәсіпке дейін. Алғаш құрылған шағын зауыттан дамып, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорынға айналғанға дейін. Мори ауданы ноқат кәсібін тұтқа етіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолында артшынды қадаммен алға басып, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып, дамытудың чыт жаңа дастанын жазды. Фэншин мақтанышпен, кішкентай ғана ноқаттың бойында дамып, ауқаттанудың зор энергиясы жатыр. Мен бала кезімнен тартып ноқат жеп ер жеттім. Өмір бойы көріп өстім, өмір бойы ектім. Ең бақытты қанша рет сыйланғаным да, қанша ақша тапқаным демес, қайта ауылдастардың бейіл ноқатты жақсы бағада саттық дегенін естуімде ғана. Бір тал ноқат тәні кішкентай ғана болғанымен, ол бір кәсіп тізбегін тұтастырып, бір өңірдегі жұртқа игілік ала келді. Ауылдастар егуді, істеуді қалайды екен. Мен көпшілікті бастап, Моридің ноқат әйгілік маркасын тіпті де асқақтатып, бақытты тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсемін, деді. Мори ауданы еңгі био ғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы Фэншин ноқатты халықты ауқаттандыру кәсібіне айналдырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушытинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарымен онан ары сабақтаймыз. Таяуда автономиялы районның мақта ауыл шаруашылығы машина жабдықтары саласындағы екірі түйінді зерттеу ашу нысаны басталды. 3 жыл уақыт жұмсап, мақта тізінде адамсыз жұмыс жүргізу, зерделі тұқым сіңіру, сумен тыңайтқышты, дәрі-дәрмекті дәлме-дәл реттеу, меңгеру және елімізде өндірілген тайлайтын мақта жинау машинасының қасиетін жоғарылату сияқты салаларда жүйелі қамал алуды жүзеге асырып, Синжаңның мақта өндірісін зерделену беталысына қарай шешуші қадам тастату жоспарланды.

биыл жыл басынан бері Биңтуан су игілігі негізді құрылғы құрылысын ішкерлей ілгерілеткендіктен бір топ тректі су игілігі инженериялары тез ілгерлеу үлгісіне өтті. 1-ші 90-да Биңтуан су игілігі құрылысына 472 миллион юан қаржы қосып, өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 372 пайыз артып, алғашқы маусым сәтті басталды. Таяуда Алтай аймағының Чыңгілде атқа қамшы басып, Лаңшан сауытына таласу атындағы ат бәйгесі ұсыныс жарысы Чыңғыл ауданының Лаңшан көрініс өңірінде басталды. Алтай аймағының аудан қалаларынан келген 72 чабандоз бір алаңда белдесіп, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшыларға өнер бәсекесі мен ұлттық салт-сана тоғысқан мәдениет, саяхат, дене тәрбие қимылын сыйлады.

таяуда автономиялы районның жуңи чипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыс Шинжаңның тұңғыш топтағы жергілікті дәрі материалдары мен ерекше дәрі материалдары тізімдігін, сондай-ақ Шинжаңның жуңи дәрі материалдары өндірілетін жердің жастай турап, жасап мәнерлеу түрлері тізімдігін жариялады. Мұндағы мақсат жергілікті дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдар түрлерінің көлемін айқындау, өндірілетін жердің жастай турап мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру арқылы Шинжаңның жергілікті дәрі материалдарын қорғау, пайдалану және дамыту қызметін күшейтіп, Шинжаңның жуңи дәрі материалдарын арнаға түсіру көлемін

гендендіру, маркаландыру құрылысын ілгерлету, жұңи чипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беру болып табылады. Синжанда дәрілік қайуанаттар мен өсімдіктер минерал байлықтар 2400 түрден асады. Қарғалдақ мақсары, қызыл мия, етті сұңғыла сияқтылар бүкіл елімізге әйгілі. Жұңи дәрі материалдар егілген жер көлемі 4 миллион мұдан асады. Мұның ішінде мақсары, қызыл мия, етті сұңғыланың өнім мөлшері жеке-жеке еліміз бойынша 80%-ды, 50%-ды, 50%-ды иелейді. Кәсіп негізін бекемде үшін Синжан 12 жергілікті дәрі материалдар базасын және 58 тапсырысты дәрі-дәрмек бақшасын құрып, дәрілік өсімдіктердің тірі организмдік үлгісін сақтау бақшасын құрып, 700 түрлі өсімдікті сақтады, әрі 300 молық тұқым базасын, 4500 мудан астам құрып жоғалуға таяған дәрі материалдарын өсіру базасын құрды. Келесі қадамда Іле облысында, Тарбағатай аймағында, Қашқар аймағында, Хотан аймағында жоғары өлшемді сапалы тұқым жетілдіру базасын құрып, жұңи дәрі материалдарын егу мен чөлейттенуді жөнге салудың, ауыл қыстақты гүлдендірудің ішкерлей тоғысуын ілгерлетеді.

0: Жинжан құруға жұрт тілегін ұйыстырып, күш-қуат топтады.
1: Районымыздың жер-жеріндегі халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып болып, іске қосылып, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құтырысын арттырды.
0: Ел ішіндегі тұңғыш жарақсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны байға ірге теуіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты.
1: Алатау сағасы шегіре өткелінде биыл қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поездері 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйінге жетті.
0: 2026 жылғы Қызылкрест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжіде басталды.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы басталу алдында тұр. Жер-жердегі командалар бар күшпен жарысқа дайындалуда.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісі және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысы 5-ші айдың 8-ші күні Үрімжіде ашылды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол былай деп аса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, чуңхуа ұлттық ортақтылығы танымын бекемдеуді негізгі желетуге табанды болып, жаңа дәуірдегі саяси кеңес істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін жұрт тілегін, ортақ танымды, ақыл парасатты, күш-қуатты анағұрлым ойдағыдай үйістіріп, Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің бұрынғы төрағасы Асығат Керімбайұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, Бин Туанның жыңғыйы Хы Жоңйоу, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Чэн Мингуо қатынасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы басқарды. Чэн Сяожян сөзінде Джунго Коммунистік партиясы Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті атынан автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын қызу құттықтады. Шинжан саяси кеңесіне қатынасқан партия топтарға, ұйымдарға және әр ұлт, әр сала қайраткерлеріне, сондай-ақ Шинжанның саяси кеңес істеріне маңызды үлес қосқан саяси кеңес мүшелеріне және саяси кеңес қызметкерлеріне шынайы сәлем жолдады. Ол былай деді: 75 жылдан бері Джунго Коммунистік партиясының басшылығында Шинжандағы әр дәрежелі саяси кеңес ұйымдары бастан аяқ отаншылдық, социализм, ұлы туын биік ұстап, ынтымақ және демократия сынды екі үлкен негізгі тақырыпты мықты игеріп, заң бойынша функцияны атқарып, қызмет өрістетіп, Шинжанды гүлдендірудің, дамытудың әрқайсы тарихи кезеңінде маңызды рол атқарды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Шинжан саяси кеңесі партияның басшылығын, бірлік сапты, кеңестік демократияны органикалық ұштастыруға табанды болып, демократияны асқақтату және ынтымақты нығайтуды сабақтастыруға, сындарлы ақыл кеңес беру мен ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салуға табанды болып, партияның жаппай басшылығына табанды болуда анағұрлым бекем, батыл болып, өзекті келелі жағдайға қызмет етуде анағұрлым пәрменді, өнімді болып, әр жақтың ортақ танымын анағұрлым ден қоя, сүйіспеншілікпен үйістіріп, өзіндік құрылысты ілгерілетуде анағұрлым қатаң, шынайы болып, қоғамдық келелі жағдайдың орнықтылығын қорғауға, Джунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятын

0: Бас Шуши Ши Цзиньпиннің халық саяси кеңес қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, борыш пен жауапкершілік арқалауды күшейтіп, Шинжаңның 15-ші 5 жылдық даму келелі жағдайына бойсынудың, қызмет өтеудің кірісу түйінін, ұштасу түйінін, күш салу түйінін дәлме-дәл тауып, арнаулы кеңес құрылымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, зейін зердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстырып, Бас Шуши Ши Цзиньпиннің Шинжаң үшін кескіндеген айбынды жобасын тамаша реалдыққа айналдыру керек. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, саяси кеңестің ұйымдық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, партияның саяси кеңес қызметіне жаппай басшылық ету түзім механизмін ағаусыздандырып, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси абзалдылығын шын мәнінде сәулелендіріп, партия топтардың, ұйымдардың, әр ұлт, әр сала қайраткерлерінің саяси да ынтымақтаса селбесуін, идеяда бірге алға басуын, әрекетте бірауыздылықты сақтауын ілгерілету қажет. Өзекті арқау етіп, келелі жағдайға қызмет етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасын мақти керіп, партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын, 15-ші 5 жылдық кезіндегі Шинжаңның экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін арқау етіп, назарды лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың заң мен басқарылуын, ұдайлануын ілгерілету. Жоңхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілету, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету, оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыру, Бенгтуан мен жергілікті орынның 9 балы дамуын жеделдету сияқты түйінді міндеттерге шоғырландырып, ішкерлей кеңесуді, үкімет ісін ақылдасуды күшейтіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне күш істеу тиіс. Ең үлкен сентрлес шеңберді ойдағыдай сызып, зейін зердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстыру ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру қажет. Джунгоның жаңаша саяси партия түзіміне ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай дамытып, ойдағыдай кемелдендіріп, партия сыртындағы зиялыларға, жалпылық меншіке жатпайтын шаруашылық қайраткерлеріне, жаңа қоғамдық жүктегі қайраткерлерге, және діни қайраткерлерге саяси жетекшілікті күшейтіп, шетелдегі шинжаңдық чаобауларды кең көлемде ынтымақтастырып, олармен байланыс орнатып, сенімді күшейту, халық тілегін ұйыстыру, жұрт жүрегін мейірге бөлу, ортақ тілек қалыптастыру қызметін тыңғылықты істеу тиіс. Саяси кеңес қызметі түзімі механизмін ақаусыздандырып, өзгеше демократиялық форманың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Ішкерлей кеңесу, өзара ықпалдастық, пікірді толық бейнелеу, ортақ танымды кеңінен ұйыстыру механизмін ақаусыздандырып, демократиялық бақылау формасын кемелдендіріп, қоғам жағдайымен халық ауанын аңыз ету, бұқарамен байланыс жасау, халыққа қызмет өтеу механизмі құрылысын күшейтіп, партия саясатының үгітшісі, бұқараның мүддесін қорғаушы, қоғам жарасымдылығының жебеушісі болу қажет. Қосын құрылысын күш сала күшейтіп, мүшелердің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру тиіс. Аймақ, облыс, қалалық, аудан қала райондық саяси кеңестердің кезек ауыстыруымен ұштастырып, анағұрлым көп таңдаулы дарындыларды саяси кеңес мүшесі қосынына қабылдап, қалың саяси кеңес мүшелерін саяси салауатты қастерлеуге, саяси қасиетті шыңдауға, саяси қабілетті жоғарлатуға, міндет атқару қабілетін жаппай күшейтуге, зейін зердені шоғырландырып, күш қуатты ұйыстырудың, шешім жасауға ақыл кеңес берудің, кеңестік демократияның, мемлекетті басқарудың бірінші шебіндегі нақты әмәлиятқа саналылықпен атсалысуға жетектеу керек.
1: Чын Шаужаң бұлай деп басы дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар саяси кеңес қызметіне басшылықты үздіксіз күшейтіп, саяси кеңестің басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, халық саяси кеңесінің функциясын атқаруын бар күшпен қолдау қажет. қатысты тараулар саяси

0: кеңестің қатысты жақтарымен сәйкесуді күшейтіп, саяси кеңес істерінің дамуын ілгерілететін мығым біріккен күш топтау тиіс. Әр дәрежелі саяси кеңес партия басшылық группасы беталысты игеру, келелі жағдайды басқару, тиянақтандыруға кепілдік ету сынды басшылық рөлін сәулелендіріп, реформа рухымен және қатаң өлшеммен партияны басқаруға, партияны жөнге салуға табанды болып, саяси орган, үлгілі орган құрылысын үздіксіз тереңдетіп, істілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша саяси экология қалыптастыру керек. Чан Юнчун, Юсупжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Хадин Кабенұлы, Уаң Лин, Автономиялы райондық саяси кеңес басшылық алқасының мүшелері, Автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, Автономиялы райондық саяси кеңестегі сақа жолдастардың уәкілдері, мемлекеттік және автономиялы райондық саяси кеңес мүшелерінің уәкілдері, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарының, кәсіпорындарының жауапты жолдастары, демократиялық партия топтардың Шинжаң райондық комитеттерінің меңгеруші мүшелері және автономиялы райондық өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің негізгі жауапты жолдастары, партияда топта жоқ қайраткерлердің уәкілдері, аймақ, облыс, қалалардың қатысты жауапты жолдастары қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 7 күні түстен кейін автономиялы райондық үкімет мәжілісі ашып, бас шужи Ши Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды пайымдауларының және Хунан Чаншаның Люян қаласындағы бір от жұлдыз зауытында туылған жарылыс шырғалаңы жөніндегі маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді. Мемлекеттік кеңес үнемділік істер мәжілісінің рухын дәйектілендірді, тиянақтандырды. Автономиялы райондық парткомның талабына сай таяу мезгілдегі түйінді қызметтерді орналастырды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуджи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Жағдайға ғылыми тұжырым жасап, даму серімін бекемдеп, бүкіл елдің даму ауқымын, районымыздың даму орайын айқын танып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетуді орай етіп, тұтасшылдық нысана міндеттерді жіті қадағалап, көп түрлі шараны қатар қолданып, жұмыстандыруды, кәсіпорынды, базарды, межені орнықтырып, 2.90-дағы уақыттың жартысы өткенде міндеттің тең жартысынан астамын орындауға бар күшпен кепілдік ету керек. Түйінді көрсеткіштерді, түйінді өңірлерді, түйінді салаларды орналастыруды күшейтіп, экономикалық айналымға ішке ену үлгісінде талдау жасауды күшейтіп, назарды тұрақты мүлікке қаржы қосу, өнеркәсіп экономикасы, мәдениет, саяхат тұтынуы, сыртқы сауда, импорт, экспорты сияқтыларға шоғырландырып, саясат арқылы күш істеуді күшейтіп, факторлармен қамтамасыз етуді тиянақтандырып, ұтымды қаржы қосуды мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, тұтыну базарын жандандырып, нысан құрылысын тездету қажет. Заң бойынша санақ жүргізуге табанды болып, санаққа талдау жасауды күшейтіп, жоғары сапалы санақ арқылы экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қызмет өтеу керек. Мәжіліс былай деп баса дәріптеді. Жетіге табанды болу маңызды талабын мұқият тиянақтандырып, төменгі шекте ойлауды, ең жоғары шекте ойлауды берік орнатып, бақылау тексеруді, сақтандыруды күшейтіп, шет жалғай таулы өңірлер, саяхат көрініс түйіндері, зауыт кен кәсіпорындары, қатынас тасымал сияқты түйінді салаларды арқау етіп, назарды өзен көл, су қоймасы, жол көпір, мұнай газ құбыр торабы, құрылыс алаңы сияқты түйінді орындарға шоғырландырып, қауіп қатерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды және қауіптен арылтуды, бекемдеуді тереңдетіп, жол жағдайға төтеп беру жобасын үздіксіз кемелдендіріп, нақты соғыс жаттығуымен кезекшілік дайындығын күшейтіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қызметін жаппай ойдағыдай істеу тиіс. Халықты бәрінен жоғары қоюға, өмірді бәрінен жоғары қоюға бастан аяқ табанды болып, орталықтың өндіріс қауіпсіздігін бағалау, шарлап тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді түйінетіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түйін арқылы аумақты жетектеп, түбірінен оңаудан қамал алуды күшейту керек. жергілікті орындардың қарасты жер жауапкершілігін, тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін және кәсіпорындардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, формашылдықты батыл тиіп, жауапкершіліктің іс жүзі

0: мүмкіндіктен қол үзуінен, қауіпсіздіктің бос қалуынан сақтану қажет. Құрбан айт мерекесі, дуаму мерекесі сияқты маңызды түйіндерді жетті қадағалап, қауіпсіздік сақтану қызметтерін нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуын батыл тежеу керек. Мәжіліс мыналарды талап етті. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта игілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, ұдайы үйрену, ұдайы жаңару, ұдайы түсіну, ұдайы ілгерілеу жағына үздіксіз күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің идеялық негізін шын мәнінде бекемдеу қажет. Ішкерлей тексеріп, шын мәнінде түзетіп, тептік делу мысалдарының ұнамды ұнамсыз жақтарындағы айнадан ойдағыдай пайдаланып, біреуі арқылы өзгесін тұспалдап, түзімді кемелдендіріп, нәтиже көзқарасындағы ағаттықтардан өнімді сақтану және оны түзету керек. Бастамашылдықпен істеп, шынайы нәтиже жаратып, үйрену тәрбиесін өрістетуді экономикалық қоғамдық дамудың түрлі қызметтерін ойдағыдай істеумен ұштастырып, мәселені реформатисі және жаңалық ашу ой желісі арқылы ақылдасып шешіп, кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі экономикалық қызметті шын мәнінде ойдағыдай істеу керек.
1: Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жерінде бір топ халық тұрмысы нысандары іркес-тіркес салынып бітіп, пайдалануға беріліп, бұқараның тілегіне өнімді жауап қайтарып, халықтың құтырысын арттырды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар.
0: Жалпы 134 миллион юан қаржы қосылған Қобықсары Мұңғыл автономиялы ауданының оңтүстік аумағын сумен қамдау нысаны таяуда салынып болып, пайдалануға берілді. Нысанда күндік бір жақ дету қуаты 25 мың текше метр келетін су тазарту зауытынан біреуін жаңадан салып, 8 қыстақ әдіретпен 3 әлеуметтік аумақты қамтыды. Қостолығай су зауытының бастығы Ле Чилун, су тазарту зауыты су қайнарынан су алудан, жеткізуден ішкерлей тазартуға дейінгі жалпы барысты егжей-тегжейлі бір жақ дету жүйесін орнатып, сумен қамдау сапасын, сумен қамдау орнықтылығын, сумен қамдауға қызмет өтеу қабілетін жан-жақты жоғарлатуды жүзеге асырды дей келіп былай деді. Су зауыты ұйыту, тұндыру, сүзу сияқты озық жасау шеберліктер арқылы суды ішкерлей тазартып, әр қадам қатаң да егжей-тегжейлі болып, пайдалануға берілгеннен кейін қалашық райондағы тұрғындардың судан пайдалану қысымы жетерсіз болу, су сапасы өлшемге толмау сияқты мәселелерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге, қалашықта тұратын кәсіпорындардың өнеркәсіпке пайдаланылатын су қажетін қанағаттандырып, саудагер шақырып, қаржы енгізетін кәсіпорындардың ірге тебуіне берік негіз қалады.
1: Ақсу аймақтық сауықтырып күтімдеу орталығы 4-ші айдың соңында салынып болып, іске қосылды. Сауықтырып күтімдеу орталығынан тайғанамайтын жақтаулы баспалдақ, бөгетсіз жол сияқты қарттарға қолайлы құрылғылар кемелденгенін, бөлмеде бөгетсіз дербес тазалық бөлмесі, тәулік бойы ыстық су, бір кнопкамен шақыру жүйесі, телевизор, аварреттегіш, тоңазытқыш, кресло сияқты тұрмыстық құрылғылар толық екенін көруге болады. Синлуй Ақсу мәдениет саяхатты ашу серіктестігінің алқабастығы Ван Шин сауықтырып күтімдеу орталығы қарттарды күтімдеу төсегінен 700-ін жобалап, емдеу, күтімдеу, сауықтыру сынды үшті ұштастыру жұмыс үлгісі бойынша Ақсу аймағындағы 7 аудан, 2 қала, Бейінтуан 1-ші шысы және оңтүстік Шинжаңдағы үш аймақ бір облыстағы қарттарға сапалы, қауіпсіз тұтас барыстық емдеу, сауықтыру және қарттарды күтімдеу жағынан қызмет өтеп, оңтүстік Шинжаң өңіріндегі емдеу, сауықтыру, мәдениет, көңіл ашу, рухани, серік болу бұртылғаланған тұңғыш емдеу, сауықтыру, күтімдеу бұртылғаланған әмбебап тұлға дейге ұтылай деді. Біз қарттарды күтімдеу мөралы болу, халық үшін қызмет істеу ұстанымынан жазбай, арнайланған айналым, егжей-тегжейлі қызмет өтеу арқылы мейірге толы, сапалы сауықтыру, күтімдеу ортасын құрамыз. Мәдениет саяхат пен сауықтыру күтімдеуді бірлестірудің тоғысуын тереңдетіп, қызмет өтеу картасын кеңейтіп, үш бұртылғаланған зейнеткерлікке қызмет өтеу жүйесін орнатып, Ақсудың сауықтыру күтімдеу істерінің жоғары сапалы дамуына мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың күшін қосамыз. Дәл қазір Корла қаласы Байынғолин облыстық қонақ үй көшелерін жаңалау нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Халық шығыс жолы мен Көнші өзенін тұтастыратын осы көне көше қайтадан жобаланып, салынып, Аптүгіл қатынауды қалтына келтірді.

0: шырт жаңа көше жолында жүргенде қала тұрғыны Уан Сайжуңның жүзінен күлкесті. Ол осы ретке жол жөндеп өте жақсы болды, жол жүруге де қолайлы, әрі таза деді. Көрла қала әкімшілік істер инженерия құрылысы шекті жауапкершілік серіктестігінің нысан меңгерушісі Ян Вэнжаң қонақ үй көшесін жаңалау инженериясы биыл 3-ші айда жұмыс бастап, жерасты құбыр торабының дәрежесін жаппай жоғарылатып, жаяулар жолын қатар сапалыландырып, жаңбыр, лас су құбыр торабын кемелдендіріп, қатынастың микро айналымын түбегейлі ашты дей келіп, қонақ үй көшесінің жалпы ұзындығы 460 метр. Бұрынғы жолдың кеңдігі 6.3 метр. Осы ретке жаңалауда бұрынғы су ығыстыру, жанар газ, су мен қамдау сияқты көне құбыр желілерін жаппай жаңалап қана қоймай, сонымен бірге негізгі автокөлік жолын 9.5 метрге кеңейтіп, жалғыз автокөлік жолынан қос автокөлік жолын өзгертіп, өңірлік қатынастың қатынау шарт жағдайын түбірінен жақсартады деді.
1: Оңай сынақ ретінде өндіру арқылы ел ішіндегі тұңғыш жарықсыз газдан жоғары өнімді айналмалы пайдалану нысаны Шинжаң 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінде өндіріс айналымы орнықты болып, түрлі көрсеткіштер мемлекеттік өлшемге жетіп, дәстүрлі өнеркәсіптің жасылға бұрылыс жасауына пәрменді қозғаушы күш қосты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. 4 айдың 30 күні тілші Шинжаң 1 тамыз Болат Темір тобы шекті серіктестігінің оңтүстік Шинжаң Болат Темір бай шекті серіктестігінің көкс пеші көміргазын жан-жақты пайдалану өндіріс алаңына барғанда тарам-тарам технологиялық құбырлар тәртіппен тізіліп, өндіріс жабдықтары жоғары жылдамдықпен айналысқа түсіп, әсілінде жалын болып өртеліп ауаға жіберілетін көкс пешінің көміргазы осы арада тазарту, метандандыру, ішкерлей суытып айыру сияқты көптеген өзекті жұмыс тәртіптерін ретімен орындап, біртінде пайдалануға болатын әл-әнжи сүйтілген табиғи газға айналады екен. Бау таза энергия шекті серіктестігі, бай бөлімші серіктестігінің бас меңгерушісі Ма Жүн таныстыра келіп, жалпы 370 миллион юан мөлшерінде қаржы қосылған, жылына 70 мың тонна мөлшерінде әл-әнжи сұйылтылған табиғи газ өндіріледі. Далаға кетіп жатқан көкс пешіндегі көмір газынан пайдаланып, озық пысып жетілген жасау шеберлік арқылы байлық айналдырып пайдалану ортаны ластауды азайтып қалмастан, қоғамға да белгілі құн жаратады деді. Болат темірді көкстендіру өндірісі барысындағы қосымша өнім есептелетін көкс пешінің көмір газы бұрын бір жақ ету қиын болған өнеркәсіп жарықсыз газ еді. Қазір ел ішіндегі озық жоғары өнімді айналмалы пайдалану жүйесі арқылы артық көкс пешінің көмір газын толық жинап алып, жоғары өнімді кәдеге жарату, жарықсыз заттарды асылға айналдыруды шын мәнінде жүзеге асырды. Тиеу аумағында көптеген сұйылтылған табиғи газ өнімдері бакты автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалдануда. Бұдан кейін өнеркәсіп өндірісі мен халықтық таза жанар-зат саласында кеңінен қолданылатын болады. Базар болашағы зор. Бай ауданы Кәсіпбақша районы экономиканы дамыту және құрылыс басқару мекемесінің санақ мекемесінің орынбасар бастығы Чаң Лингшан былай деді. Қарасты аумақтағы кәсіпорындардың артық көмір газын тұтынудағы қиын мәселесін өнімді шешумен бірге, өнеркәсіп жарықсыз газын байлық айналдырып, айналмалы пайдаланудың шешуші тізбегі де ашылды. Бұл әр жылғы көмір қышқыл газының шығарылуын шамамен 150 мың тонна азайтып, ауданымыздың көмір-химия өнеркәсібі кәсібінің тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейтуін пәрменді ілгерілетті. Бақша районының дәстүрлі көмір химия өнеркәсібінен жасыл жоғары өнімді айналмалы осы маңғы кәсіп жүйесіне қарай бұрылыс жасауын жеделдетті.
0: 5-ші айдың 7-ші күні кешкі сағат 9-да машина жабдықтары, электронды өнімдер толтыра тиелген Джунго Еуропа кезекші поезы Алатау сағасы кеденінде шекарадан шығу рәсімиетін өтіп болғаннан кейін Польшаның Малашевичіне қарай жол алды. Осымен биылғы Алатау сағасы шегіре өткел арқылы қатынаған Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі 3000 реттен асып, былтырғыдан 19 күн бұрын осы түйіннен асты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Алатау сағасы кедені темір жол бөлмесі талонын біріктіру, темір жолмен тез жеткізу сияқты қолайлы шараларды атқарып, зерделі темір жол шегіре өткелімен қарасты жерде кеденнен тез өткізуді бірлестіру үлгісін жалпыластыру арқылы кезекші поезд

0: елдің шекарадан кіргенде мәлімдеуді қатар орындап, кеденнен өту буындарын барынша ықшамдады. Сонымен бірге ірі тұрпатты тиеуш қорапты тексеру жабдықтары мен зерделі чертожды тексеріп бекіту жүйесі селбесіп жұмыс істеп, жеке поезды тексеру өнімділігі орта есеппен 70% жоғарылады. Алатау сағасы кедені тексеру сараптау бірінші бөлімінің бастығы Тұрғынжан Қасым биыл жыл басынан бері Алатау сағасы шегіріп өткелінде күніне орта есеппен қатынайтын кезекші поездің саны 20-дан асып, бір күнде ең көп қатынайтын кезекші поездің саны 35-ке жетті деді. Алатау сағасы вокзалы кезекші поездерді жалпы барыстық ұйымдастыру үлгісін жан-жақты сапалыландырып, қабылдау жөнелту, группаға бөлу, ауыстырып тиеу, жолға салу сынды тұтас тізбекті жұмыс өлшемін ашалап, кезекші поездердің қатынауын орындау мөлшерін бар күшпен жоғарылады. Қазір Алатау сағасы вокзалындағы Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поездерінің күндік орташа қатынау мөлшері 24-ке жетті. Джунго темір жолы үрімжі мекемесі топ шекті серіктестігі технология бөлімінің көмекші инженері Жаңбин, біз тиеуш қорапты тиеу жұмысының шешуші буындарына қадағалай назар аударып, түнгі жұмыс әредігінен толық пайдаланып, тексерілетін тиеуш қорапты белгіленген аумаққа реттеп, зат аумағының зат орнының орналасуын сапалыландырып, кедемен ырықты түрде ұштасып, тексеру сараптау, өткеру өнімділігін жоғарылатып, кезекші поездердің күту уақытын азайтып, егжей-тегжейлі жұмыс шарасы арқылы шекара өткеліндегі кезекші поездердің тасымалының іркіліссіз болуына кепілдік еттік деді.
1: 5-ші айдың 8-ші күні автономиялы райондық Қызыл Крест қоғамының 2026 жылғы Қызыл Крест қоғамының мейір жеткізу апталығы қимылы Үрімжі халықаралық үлкен базар көрініс өңірінде ресми басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Қимыл алаңында үшті құтқару, үшті тарту ету білімдері бойынша ғылым жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, ерікті қызмет өту сияқты жерлес қимылдар өрістетілді. Қызыл Крест шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару, тәрбиелеу, жетекшілік ету орталығының қызметкерлері жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, CPR жөнінде түсінік жасап және үлгі көрсетіп, құтқару маңайымызда ұстанымын жұрт жүрегіне терең ұялатты. Үрімжі қаласының тұрғыны Жың пән-пән, қызметкерлер бізге жүрек пен өкпе қызметін үстінде қалпына келтіруді үйретті. Біз үйренген осы білімдерімізбен көмекке мұқтаж адамдарға жолыққанда белсені көмек қолымызды созып, дер кезінде мейір жеткізетін боламыз деді. Бұл ретке қимылдың негізгі тақырыбы адамгершілікті қорғап, селбесіп алға басу болып, 5-ші айдың 10-ші күніне дейін жалғасады. Автономиялы районы Қызыл Крест қоғамы бүкіл Шинжаңдағы әр дәрежелі Қызыл Крест қоғамдарымен бірлесіп, желіден тыс түйін белгілеу, негізгі сатыда үгіт лекция жасау, мектеп ауласы қимылы сияқты формалар арқылы Қызыл Крест білімдерін кең көлемде үгіттейді. Егін мал шаруашылық өңірлеріне, шекара қорғаныс пункттеріне барып, емдеу, дәрі-дәрмек жеткізу, ақысыз диагноз қою қимылын өрістетеді. Кәсіптік оқытушыларды ауыл қыстағы әлеуметтік аумақ сияқты орындарға барып ұйымдастырып, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару курстарын негізгі сатыға жеткізуді ілгерілетеді. Әрі жүрек пен өкпе қызметін қалпына келтіру, қанды тию, таңу сияқты қолданылмалы шеберлік курстарын ашады. Сонымен бірге 2026 жылғы 8 мамыр адамгершілік әлеуметтік игілік күніндегі қаржы топтау қимылы жаппай басталып, торапта көп болып қаржы топтау, желіден тыс жылу жинау, әлеуметтік игілік базарлары сияқтылар қатар өрістетіліп, назарды теншенді мейір жеткізу, салмақты науқасқа қамқорлық жасау, батыс бөлік, кітап үстелі жоспары, шұғыл құтқару жоспары, шұғыл құтқару сөмкесі сынды үш үлкен түйінді нысанға шоғырландырып, қоғамдық күштерді адамгершілік әлеуметтік игілік істеріне атсалысуға кең көлемде жұмылдырып, оңай зиянға ұшырайтын қауымға қаржы және зат топтайды. Шинжан Қызыл Крест қор қоғамы әкімшілік бөлімінің жауаптысы Шы Сяофан, бұдан кейін біз тағы ашық әшкере тәсілмен қоғамға нысанның аяқ алысын аңыс етіп, әрбір ізгі ниетті көре алуға мүмкіндік жасаймыз. Біз нысанды атқару мен аңыс етуді үздіксіз жақсы деп, қайырымдылық қаржысын арнаулы орынға жұмсауға шынай кепілдік етіп, көмекке ие болған тіпті де көп қауымның қоғамның мейірін шынай сезінуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
1: 5 айдың 7 күні кеште Орталық комитет үгіт бөлімі мемлекеттік әйелдер бірлестігі ұйымдастырған жарқ еткен есім 2026 жылғы ең ардақты желекті күрес

0: үзінділерді жариялау салты Орталық радиотелевизия бас станциясы Орталық телевизиясының ғылым-технология оқу-ағарту арнасында таратылды. Автономиялы райондық ауыл шаруашылығы өнімдері марка құрылысы және өндіру-сатуға қызмет өтеу орталығының бұрынғы меңгерушісі Хэ Жаолуң 2026 жылғы ең ардақты желекті күрескер атағына ие болды. Енді станциямыздың тілшілері Хамид Жаңиңдардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Көптеген адам оны қызыл киім кигеннен бастап таныды. Осы бейне кескіннің көрілім мөлшері 600 миллионнан асты. Ат үстіндегі әйел аудан әкімі торапта ерекше мол таралымға ие болды. Алайда осы қызыл киімді бейненің әлдеқашан топыраққа тамыр тартқандығын аз адам ғана біледі.
0: Жариялау салтындағы терең сүйіспеншілікке толы сыйлық тарату сөзі Хэ Жаолуңның әсерлі ізгі істерін еске түсіріп, экран арқылы сан мыңдаған көрерменді әсерлендірді. 2020 жылы Хэ Жаолуң Мұңғылқұй ауданының орынбасар әкімі болған кезде қоғамдық қарым-қатынас нөмірі арқылы ауыл шаруашылығына көмектесіп, тіке таратылымда зат сату қимылын өрістетті. Сол жылы 11 айда оның қарлы алқапта атпен құйғытып, саяхатты таныстырған кескіні торапта қызу таралады. 2023 жылы Хэ Жаолуң қазіргі орнына алмасып келгеннен кейін ауыл шаруашылығына саятын 400-ден астам кәсіпорынның электронды сауда реформасын орындауын ілгерілетті. Соңғы жылдары Хэ Жаолуң Шинжаңның мәдениет саяхатын таныстыру және тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу қимылымен белсене шұғылданды. Өзі ешқандай ақы алмай, барлық тіке таратудағы тарту ақшаны әлеуметтік игілік істеріне жұмсады. 2026 жылы 1 айдың 11 күні Хэ Жаолуң Бұратала қаласында ауыл шаруашылық өнімдерін электронды сауда арқылы сату қимылын өрістетудің алдыңғы мезгіліндік кескінін алу барысында ойламаған жерден аттан жығылып, бар күшпен құтқару өнім бермей, 1 айдың 14 күніне бары 46 жасында бақытқа қарсы дүниеден өтті. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық корпусының шужи орынбасар төрағасы Лейлин Хуй былай деді. Хэ Жаолуң жолдастың осы ерекше даңққа ие болуы Шинжаңдағы әйелдердің ортақ мақтанышы. Ол ауыр міндет арқалап, тіке тарату арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу және әйгілі марка құрылысы сынды қарапайым қызмет орнында ерекше нәтиже жаратты. Ол жаңа дәуірдегі Шинжаң әйелдерінің асқақ жігерімен алға басуының, қайраттана алға ұмтылуының көрнекті үлгісі. Оның бойындағы осы рухты бүкіл районымыздағы әпеке сіңілдердің екпіндей ілгерлейтін күшіне айналдыруымыз керек.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Қазір жер-жердегі командалар жарысқа белсене дайындалуда. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 7-ші күні Санжо облыстық футбол командасы бір кезек достық жарыста 2-ге қарсы 7 ұпаймен Шинжаң медицина дәшесінің халықаралық оқушылар футбол командасын жеңді. Бұл Санжо облыстық футбол уәкілдер командасының Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін өткізген қара жарысы. Команда мүшесі Қайсар былай деді. Бұрын Қызылсу облысының бірлескен жарысына қатынасқанбыз. Биыл өткізілген Чунгуан жарысының Шинжаң районы бойынша талдау жарысына қатынасқанбыз. Біз шамамен 20 неше күн шоғырлы жаттықтық, көпшілік өте тығыз сәйкесті. Жарыста ең тамаша күйді сәулелендіруді үміт етеміз. Нысанамыз қатарға тізгенде алдыңғы қатарға өтуге бар күшімізді салсақ дейміз. Іле облыстық футбол уәкілдер командасы 3-ші айдан бастап жарысқа жүйелі дайындалды. Қазір 2 айдан астам уақытқа жалғасқан шоғырлы жаттығуды аяқтатты. Бүкіл командадағы 35 мүше түрліше кәсіптен келген, ортақ футбол әуесі себебінен бас қосты. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дайындалу үшін, қосын шоғырлы жаттығудың алдартында 7 кезек ауыс түйіс жарысын өрістетіп, әлгерінді кейінді Чинхайдың Юшу, Нанжин қаласының 19 жастан төменгілер және 21 жастан төменгілер командасы сияқты командаларды жеңіп, нақты жарыс барысында тығыз сәйкесу деңгейін жоғарылатты. Команда мүшесі Мақсат Әкіш, көптеген нәрселерді үйрендік, біз толық дайындық жасадық, бірінші кезекті жарыста жеңіске жетуге бар күшімізді саламыз деді.
2: Шинжаң жақсы жер.

0: дәл қазір районымыздың жер жерінде көрініс өңірлерінде көрініс түйіндерінде саяхатшылардың саны үздіксіз артып, саяхаттың өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдан бері Текес ауданы Қаратала қалашығы Чоңғыштай қыстағы табиғи экологиялық жаратылыстық көрінісімен жанға жайлы климатына сүйеніп, жер жерден келген саяхатшыларды баурады. Ұшық ерсіз сақыраны, орқаш-орқаш тауларды көрген жер жерден келген саяхатшылар сапарына риза болды. Хынандық саяхатшы Ли Жажын атқа мініп саяхаттап, ерекше көңілді болды. Ол, бұл қыстақтың экологиясы көркем, атқа мініп жайлауға бардым, тауда қар әлі ермепті, өте әдемі екен деді. Саяхатшылардың кешірмелерін байыту үшін жергілікті халықты қоналқылары көптеген ықпалдасып, кірісіп істейтін жұмыс түрлерін алға қойып, саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Чоңғыштай қыстағындағы белгілі халықты қоналқының жауаптысы Айдын Ақатайұлы да нан жабу, ақындар айтысы, құрт жасау, қозы бағу сияқтыларды үйренді. Көпшілік жергілікті тұрмысқа ішкерлей араласқан мұндай кешірмелерді өте ұнатады деді. Сауан қаласы Ұлужан көрініс өңірінің шөп жайқалып, жасыл желек жамылған, Шалғайда Тияншанның қарлы шыңдары ұзыннан ұзаққа көсілген, жақын маңда қарағай әлсін-әлсін толқып, кең сахарадағы өзгеше жаратылыстық көріністер Шинжаңның іші сыртынан келген көптеген саяхатшыны сейіл-серуен құруға баурады. Табиғаттың көркем көрінісінен ләззат танудан сырт, атқа міну, түйеге міну, көгал мотоциклі сияқты саяхат нысандары саяхатшылардың қарсы алуына ие болды. Көрініс өңірдегі моторлы жел керме мен төмен кеңістікте саяхаттау, айланыш жануарға жем беру сияқты жаңа кәсіп күйлерін тыңынан қосып, алуан түрлі кешірмелер түрліші саяхатшылардың саяхат қажетін қанағаттандырды. Консулдық саяхатшы Чан Фунся, бұл жақта қарлы тау, қарағай, сақары бар, көрінісі ерекше айбында, ойын түрлерде көп, ауасы да жақсы, бастан кешіру сезімі өте жақсы, тұла бойым жеңілдеп қалғандай сезіндім деді. Лопнур ауданындағы Тата Мейзин Лопнур көлі көрінісі өңірінде саяхатшылар қайыққа отырып, көл бетінде немесе түйеге мініп, құмды шөлде саяхаттап, құммен су тұтасқан өзгеше көркем көріністі тамашалайды. Бұл көрініс өңірі Такламакан шөлінің шығыс солтүстігіне орналасқан, Тарым өзенінің суы табиғи жиналып қалыптасқан, сейіл серуен, демалыс, лопнұрдықтардың мәдениетін сезіну, құмды шөл саяхаты, экологиялық үгіт тәрбие бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі құмды шөл бақшасы. Үрімжі Лопнур жоғары қарқында тас жолында аптөгілі қатынағаннан бері, бұлара біртіндеп бүкіл елдің жер жеріндегі саяхат үйірмелерінің, өз көлігімен саяхаттаушылардың, бала шағасымен саяхаттаушылардың басты талғамын айналды. Саяхатшы Чен Вейвей, біз құмды шөлде жүрген кезімізде балалармен бірге түйеге мініп, керуен қоңырауы сыңғырымен түс көргендей сезімде болдық. Қайыққа отырып қайтып келгенде, сол жағымыз құмды шөл, оң жағымыз көл, бейне құмды шөлде теңізді көргендей сезілді деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Шинжаң заң ғылымы қоғамы партия басшылық группасының бұрынғы орынбасар Шужи, қоғамның орынбасар бастығы Чан Юн тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен, қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуімен бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы орталық қазынаның орман жайылым ғылым технологиясын жалпыластырудан үлгі көрсету нысаны Қуаң өңірдегі жергілікті шөп тұқымдарының кері қайтпа өнімділігін арттырудағы және тұяқ кесті болған жайылым экологиясын қалпына келтірудегі шешуші технологиядан үлгі көрсету ресми басталды. Нысан назарды Қуаң өңірлердің экологиясын қалпына келтіруге және шөп тұқымы кәсібінің дамуына шоғырландырып, үш терістік инженериясынан қамал алу шайқасын, ғылыми жолмен құмды тізгіндеу және тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілетуге ғылым технологиялық тірек әзірлейді.
1: Кеше 28-ші кезекті Джунго Бейджин халықаралық ғылым технология кәсіп саласы көрмесі Бейджинде ашылды. Хотан аймағындағы 18 кәсіпорын ерекше сапалы өнімдерді апарып көрмеге қойып, көптеген

0: саудагерлерді тоқтап сараптауға баурады.
1: Әр жылы 5-ші айдың 2-ші аптасы автономиялы районның құстарды аялау апталығы. Қазір Шинжаңда жабайы құстар 502 түрге жетіп, бүкіл елдегі құстар түрі жалпы санның шамамен 3-тен 1-ін ұстады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 19-да 31 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 16-да 34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 16-да 33 Цельсий градус.
0: Боратырда күн бұлтты, температура 16-да 35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 19-да 37 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 21-де 35 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 21-де 34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-де 34 Цельсий градус, 4-5 бар жел соғады.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 24-де 41 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты, температура 18-де 34 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-де 38 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-да 33 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 19-да 33 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елжа Тұраханұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әуелқанқызы, Қадыс Жойханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Зәкиқан Беймоллаұлының өлеңіне жазылған Азат Тоқтарұлының «Ақ таңым» деген ән Бағынура Ақатқызының орындауында тыңдаңыз.

Жастық шақта әр адамның бір сәт бастан кешіретін махаббат хикаясы болады. Жастық шағымызды қадірлейік, махаббатымызға мәңгі адал болайық деген мағынада айтылған қырғызша «Жастық шақ» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Ардақ Ошанұлының «Қайран қара бұрымдым» деген ән Амангүл Ғабиден қызының орындауында бірге тыңдайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық сорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 50 түрлі шөп пен жеміс-жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін ермен иіс қалтасын іріп қою бүркетін маса қуыс сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз деген мазмұндағы шағын сауаттың байсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламатты қасайатын жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші масылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдар тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнжүр, розагүлі, буплевр, есек желім, яғни ыжауды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материал деген не деп сұрауы мүмкін. Автономия райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Чу Жүн, ерекше дәрі материалдары бүгін Шинжаңның үкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдар деп түсіндірді. Ол бір өңірдің экономикасын жандандырып, егінші масылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Шинжаңның ерекше дәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс қана емес, оның да маңызы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешені екенін байқайсыз.

Жантақ чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы өткен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, іш өтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, П1, тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қант несе бауырына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне ие екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар оған тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасайды. Болашақта қантты төмендететін жай, вирусқа қарсы тұмандатып бүркүш сияқты жіндіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы ерусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрілік қу. Ол Тяньшан тауында өсетін Шинжаң үлгісіндегі құмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрілік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт темірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желғұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп тіл аурулар емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы

Әнжүр, жапырағы мен жемісі түгелдей асыл. Шинжаңдықтар оны ағаш басындағы шекер мәнті деп атайды. Әнжүр шекті майдалап дәретті жүргізеді, асқазанды қуаттандырып шекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып жуынса да сулы темірткен кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін әфти тоңазытып құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтін өнімдерін зерттеп жасап, азық-түлік, тері қорғау бұйымдар саласын қамтыған жіндіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролі бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша оны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былайша айтқанда ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары: жантақ, ашты асқабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Шинжаңда ғана бар. Ерекше үлгі пуплеур енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан шаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек: есек, желім, бресектен басталып, бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана: таңдалған барлық дәрі материалдар ең соңында халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Шинжаң ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін, Шинжаң осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақтарудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әр бір түрлі дәрі материалын ауылдық стаққа тиімділік жасайтын, қалам мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіргіш күшке айналдырады.

Аталған айдарда қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Демік бауырының қозғалу жөнінде сөз болғанда көптеген адамның бірінші әсері қатты ентігу, демі сығылу, тыныс алуы қиындасу сияқтылар болады. Бұлар шынымен демік бауырының типтік бейнесі. Іс жүзінде кейбір демік бауырында адам алқынбайды. Ең көп кезігетін созылмалы аурулардың бірі ретінде демік бауырының елімізде пайда болу мөлшері жыл сайын арту жағдайын сақтауда. Типтік демік бауыру түнде және таң сәріде ең көп қозғалады. Үнемі әсіре сезімталдық қайнарына жұғысу, суық ауаға жолығу және тыныс жолының жұғымдалу сияқтылармен қатысты болады. Типтік демік бауыруынан сырт тағы бір түрдегі өзгерген демік бауыру бар болып, типтік болмаған демік бауыру деп аталады. Мамандардың таныстыруынша мұндай науқастарда ентігу жағдай жарыққа шықпайды. Тек қайта-қайта жөтелу, демі сығылу немесе басқа да ауру белгілері пайда болуы мүмкін. Әсіресе жөтелуден өзгерген демікпе, демі сығылудан өзгерген демікпе көп кезігеді. Кейбір науқастардың бейнесі типтік болмағанымен, бірақ оның ішкі механизмі типтік демікпемен бірдей болады. Яғни созылмалы сипат әсіресе сезімталдық тыныс жолы қабынуы мен тыныс жолының жоғары рефлексиялық қасиеті болады. Демік бауыру бір түрлі күрделі көп гендік тұқым қуалауының сайына ие ауру болып, жеке адамның денесінің әсіре сезімталдығы мен сыртқы ортаның ықпалы ауру тудыратын қатерлі фактор есептеледі.

Ендеше қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады? Егер ата-анасының денесі әсіре сезімтал болса, немесе демік бауырына шалдыққан болса, балаларының демік бауырына шалдығы ықтималдығы артады. Әсіре сезімталдық сипатты мұрын қабынуы мен шілдеге отырып шыққан науқастардың демік бауырына шалдығы ықтималдығы да жоғарылайды. Сондықтан кейбіреулер демік бауырын әсіре сезімталдық сипат демік бауыры деп те атайды. Санды мәліметте көрсетілуінше, әсіре сезімталдық сипатты мұрыны қабынғандардың демік бауырына кіріп тар болу мүмкіндігі қарыпты адамдардан 4-20 есе жоғары болады екен. Ұзақ уақыт әсіре сезімталдық тудыратын заттар бар ортада болатын адамдар. Іс жүзінде әсіре сезімталдық сипатты демік бауырына шалдыққандар 3-тен 2-ні ғана елейді. Тағы 3-тен 1-ін басқа факторлар тудырады. Мысалы, гүл тозаңы, ауаның ластануы, қотыр кенесі, зинк бактериясы қатарлылар. Кәсіптік жанасу, тазалықшы, сыршылық, әрекет жасау, жұғымдалу, суық ауа, дәрі-дәрмен қатарлыларда демік бауырын тудырады. Мамандар үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін демік бауырына шалдыққандар мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керектігін ескертеді. Бірінші, ерекше маусымда қорғануға көңіл бөлу керек. Кейбір әсіре сезімталдық қайнары тек ерекше маусымда

пайда болады. Мысалы, көктемде көп мөлшердегі талпасы мен гүл тозаңы кеңістікте қаптап жүреді. Сондықтан қорғануға тіпті де көңіл бөлу керек. Сыртқа шыққанда маска тағу, ауру салмақты болғандар тағы көз қорғау көзілдірігін тағу қажет.

Екінші, қотыр кенесі оңай пайда болатын заттарды мерзім бойынша тазалап, жуып тұру керек. Қотыр кенесі үйде ең көп кезігетін әсіре сезімталдық қайнары, жастық, кресло, кілем және қалың терезе перде. Төбітті ойыншық қатарлардың барлығы олардың үлкен лагер есептеледі. Мүмкіндіктің барынша мақтадан тоқылған бұйымдарды төбіттен тоқылған бұйымдардың орнына пайдалану. Үйдегі қотыр кенесі пайда болатын керексіз көне заттарды уағында тазалау және реттеу керек. Баласы бар отбасылары түбітті ойыншықтарды үнемі тазалап тұруы, кездемеден тігілген терезе пердесін саңлаулы терезеге ауыстыруы, төсек бұйымдарын мерзім бойынша жуып, күнге жайып кептіру керек. Үшінші, гүлшоп өсіруге және ермек қайынаттарды бағуға көңіл бөлу қажет. Гүл тозаңы ермек қайынаттардан түскен түк пен қайызғақ сияқтылардың барлығы демік бауырына шалдыққандарды жайсыздандырады. Егер сөзсіз өсіруге бағуға тура келсе, алдымен сипагердің пікірі мен ақыл кеңесіне құлақ асып, ермек қайынаттар мен гүлшоптерді дұрыс тазалау, реттеу тәсілін үйренуіңіз керек. Төртінші, ас үйдің тазалығына кепілдік етуі тиіс. Көп мөлшердегі азық-түлік тұратын, бүлік пұшпағы көп ас үйде зең бактериясы оңай өсіп өрбіп, демік бауырын қозғауы мүмкін. Азық-түліктерді түрге бөліп сақтау, тоңазытқыштағы азық-түліктерді уағында сөзсіз тазалау, астық кептірілген жеміс-жидек сияқтылардың аузын мықтап пешеттеуге болатын азық-түлік сақтайтын қораптарға салу. Асханаға қоқсықтарды үйіп қоймау, уағында тастау керек. Бесінші, шаң тозаңды азайту керек. Киім кешек, кітап сияқтыларды мүмкіндіктің барынша есігі бар шкафқа салып, шаң тозаң қонудан сақтану керек. Төсектің астына жиналған шаң тозаңды шаңсорғышпен уағында бір жайлету. Ұзақ уақыт бос тұрған ауа реттегішті пайдаланудан бұрын сүзгі торы, жапырақша, қалақша сияқтыларын жуып тазалау керек. Бұдан сырт демік бауырына шалдыққандар тазалық істегенде мүмкіндіктің барынша қаққыш сияқты шаң тозаңды оңай ұшыратын жабдықтарды пайдаланбай, шаң сорғыш, дымқыл сүрткіштерді пайдалануын ұсыныс етеміз.

Алтыншы ерекше иістің тітіркендіруінен сақтану қажет. Мысалы, жазда масаны қуатын мұрынды тітіркендіретін өнімдерді пайдаланбау. Мүмкіндіктің барынша масалық немесе электрлі маса ауырғыш сияқтыларды пайдалану қажет. Сыр жабыстырғыш желім сияқтылардың құрамында зиянды химиялық заттар болып, темік бауырын қозғайды. Жаңа әшекеленген үйдің ауасын ең жақсы 6 айдан артық алмастырып, онан соң көшіп кіру керек. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Алда жалда темік бауыру деп анық диагноз қойылса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып емделу. Қай-қайдағы ем-домдарға әсте көзсіздікпен сенбеу керек.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді.

0: сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған ұсқасы AI зерделі медияларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиялары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиялары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін ермен иіс қалтасын іліп қою, бүркетін масас қуы сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төзектің басымен есікке бір тал ермен иіс қалтасын іліп, масаны табиғи аластау әдісі. Жаз келісімен маса пайда болатындықтан көптеген адам бүркетін маса қуы сұйықтығын пайдалануға дағдыланған. Бірақ маса қуы сұйықтығындағы диетил, толуамид немесе маса қуы естері теріне тітіркендіреді. Нәрестелер мен жүкті әйелдердің ұзақ уақыт пайдалануына үйлеспейді. Ермен табиғи маса қуатын өсімдік, оның ерекше иісін маса ұнатпайды. Оның үстіне қош иісті ылғалды болып көңілді орнықтырып, нервті тыныштандырады. Ермен иіс қалтасын жасау әдісі өте қарапайым. Дәрі дүкеніне барып құрғатылған ермен жапырағын сатып алып, бір будасын талқандап, ауа өткізетін дәкі дорбаға немесе көне жібек байпаққа салып, онан соң өзіңіз жақсы көретін жіперек қалтаға кидіріп, төсектің басына, есікке, терезенің жанына іліп қоясыз. Бір тал иісті қалтаны шамамен жарым ай пайдалануға болады. Иісі солғындаса ермен жапырағын төгіп тастап, жаңасына алмастыру қажет. Егер мұны әуіресінсеңіз, торапта да дайын ермен иіс қалтасы сатылады. Бүгін ұйықтар алдында төсеуіңіздің басына бір тал ермен иіс қалтасын іліп қойсаңыз, түнде ұйықтағанда маса зыңдап ұйқыңызды бұзбайды. Химиялық маса жойғыш секілді зияны бар деп те алаңдамайсыз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың үлгінің күші 1 мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбет айдарында 1 мамыр еңбек медалінің иегері Чен Янфаңның әңгімесін баяндаймыз. Арындаған Синжан айдарында Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық 2-ші ретке 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс бастағанымен танысатын боламыз. Үлгінің күші жаңа дәуір жастарының келбет айдарында мемлекеттік еңбек озаты, Жұңғы жастары 4 мамыр медалының иегері Асымгүл Әбдікерімнің әңгімесін баяндаймыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

2026 жылғы ниеттестер Сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жарыс күн тәртібі жуықта тұрақтанды. Бастама жарыстың бірінші кезек жарысы 5 айдың 16 күні өткізіледі. Үрімжі командасы негіз қалаңда Қарамайлы командасымен белдеседі. Бірлескен жарыс бүкіл Синьцзянның біртұтас билет істері тексесін іске қосып, Сюдің әпін негізгі сатып алу жалғанын етіп, WeChat шағын программасындағы бір кнопкамен билет сатып алу иқуатын бір уақытта іске қосады. Алдын ала келісу, жеребе суыру, алаңға кірудің жалпы барысын жүйелі басқаруды атқарып, шын аты жөнін қолдану тізімін қатайтып, делдалдардың билетті арзан қалып қымбатқа сатуынан өнімді сақтанады. Жарыс басталудан 24 сағат бұрын икемді билет қайтаруды қолдап, билет ақшасын дер кезінде қайтарып береді. Осы ретке Синьцзян ерен бірлескен жарысы бүкіл Синьцзян бойынша жарысты тамашалау, билет сатып алу бағасын атқарып, әрбір футбол жарысы билетінің бағасы 9.9 юань болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбеті.
2: Қарапайым қызмет орнында олар қос қолдар мен кереметтер жаратты.
1: Сіздер үлгінің күш айдарының бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбеті айдаршасына дейін қойыңыздар.
2: Мұнда бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің хикаясын чертеміз.
1: Күнбағыс атызындағы сапалы тұқым жетілдіруші маман Чин Янфан. Бегінтан 13-ші шыс ауылшырбашылық ғылымының зерттеу орнындағы Чин Янфан ел құрметіне бөлінген сапалы тұқым жетілдіру маманы. Аға агроном ретінде ол күнбағыстың сапалы тұқымын жетілдіруді зерттеуге ұзақ уақыт күш салып, үйлес күштігі күшті, өнім мөлшері жоғары, май құрамы жоғары күнбағыстың көптеген жаңа сортын жетілдірді. Сапалы тұқым жетілдіру қызметі біртүрлі ұзақ әрі жапалы барыс саналады. Чин Янфан үнемі атызбасында күні бойы тікесінен тік тұрып, әрбір күнбағыстың өсу жағдайын мұқият бақылап, санды мәліметтерді естелікке алып, сапалы сорттарды саралап таңдайды. Ол ұжымды бастап, талай рет тәжірибе жасап және сұрыптау арқылы, ақыры Синьцзянның климат ерекшелігіне үйлесетін күнбағыстың жаңа сортын жетілдіріп, Синьцзянның ауыл шаруашылығының дамуы мен шаруалардың кірісін арттыруға көрнекті үлес қосты. Ол ғылым технологияның күшінен пайдаланып, алтын түсті күнбағысты шекара өңірдің байтақ даласында гүл ашып, анағұрлым көз сүріндіретін көрініске айналуына мүмкіндік жасады. Әрі Синьцзянның ауыл шаруашылығының дамуы үшін өзінің күш қуатын арнады.

арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында Хотан, Ние, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс бастағанымен танысатын боламыз. Таяуда Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы ресми жұмыс бастады. Межемен 2028 жылы салынып болып іске қосылады. Бұл еліміздегі ең үлкен 750 киловаттық ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу айналмалы торабы Тарым Ойпаты 750 киловаттық электр жеткізу айналмалы торабының екінші ретке электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының маңызды құрылыс кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы рет жұмыс бастаған Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы Тарым Ойпаты 750 киловаттық электр жеткізу айналма торабының өзекті құрамдас бөлігі. Инженерия Хотандағы 750 киловаттық керіне өзгерту станциясынан басталып, Ние, Чарчен 750 киловаттық керіне өзгерту станциясын басып өтіп, Чарқылықтағы 750 киловаттық керіне өзгерту электростанциясына дейін жетіп, 896,406 километр желісі жаңадан салынып, 1902 темір мұнара базасы салынады.

Тарым ойпаты екінші ретке инженерия салынып болғаннан кейін тарым ойпаты бірінші ретке электр жеткізу арнасы өнімді толықтанып, оңтүстік Синьян электр торабының таза электр қуатын сыртқа жеткізудегі бөгеттер өнімді шешіледі. Соңғы жылдары Синьян жаңа энергияның дамуын жеделдеткендіктен жел электр, фотоволт генератор агрегаттарының көлемі қарыштап артты. Оңтүстік Синьянның жаңа энергиясын ашу қарқыны көрнекті тездеді. Хотан аймағы Байынғолин Моңғол автономиялы облысында екі жердің жаңа энергиясын ашу көлемі шамамен 120 миллион киловатт болып, сыртқа жеткізу қажеті үздіксіз жоғарылады.

2025 жылы 10 айдың 30 күні Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық 750 киловаттық бірінші ретке электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясы салынып болып іске қосылды. 15 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу арқылы қамту көлемі 1 миллион 60 мың шаршы километр келетін Синжаң Тармойпаты 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясы тұтас жел бойынша іске қосылып, еліміздегі ең үлкен 750 киловатт

ұлттық ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу айналмалы торабы ресми қалыптасты. Бірақ бұл айналмалы торап тек жалаң айналма торап қана. Ұзақ аралыққа электр жеткізу, жеке желі, жеке трансформатордың шектемесі және желі бойындағы ауыс-түйіс, сәйкесті тіректік электр көзінің кемшілігі болуы сияқты факторлардың ықпалынан осы жалаң айналма торап 12850 мегаваттық жаңа энергияға ғана жалғанып, жергілікті орынның пайда табуы таза электр қуатын көлемдендіріп, сыртқа жеткізу қажетін қанағаттандыра алмай, екінші ретке инженерияны сөзсіз жүргізу керек болды. Тарым ойпаты екінші ретке инженерия салынып болғаннан кейін, қатысты өңірлердің таза электр қайнарының қосылуына онан ары тірек болып, ірі жел жарық базаларын ашуды қамтамасыздандырып, Такрамакан шөлінің жиегі тосқауыл шайқасында жеңіске қол жеткізуге дем беріп, еліміздің көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыру нысанасының ертерек жүзеге асуына пәрменді электр тірегін әзірлейді.

0: парсаттан ғана тойшы Асымгүл Әбдікерім.
1: Асымгүл Қашқар аймағының Қашқар Күнішер ауданының адамы. Оның әңгімесін бір күрес тарихы деуге болады. 17 жасында орта мектепті бітіргеннен кейін отбасы жағдайы кедей болғандықтан ол Тенжинге барып жұмыс істейді. Тіл, тұрмыс, технология сынды үш үлкен қиын өткел алдында. Ол жапаға шыдасын болғаны сөз жоқ қиын өткелден өте аламын деген сеніммен қысқа ғана 4 ай ішінде мемлекетте бір тұтас қолданылатын тілді жаттық игерді, әрі сияқ бастығы болып өсірілді. Тенжинде жұмыс істеген кезінде ол жұмыскер бойжеткендердің бастамашысына айналып, әпеке сіңлілерін бастап, технология үйреніп, отбасындағыларға ақша жіберіп, тұрмыстарын жақсартумен бірге ауылдас әпеке сіңлілерінің кәсіптенуіне де көмектесті. 2010 жылы ол мемлекеттік еңбек үлгісі атағын алды. Адамды тіпті де сүйіндіретіні ол осымен тоқтап қалмады. Қайта дашы оқу арманын арқа

алып, құлшына үйрену арқылы жұңғы еңбек қатынасы дашесіне қабылданып білім алып, жұмыскер қыздан даше оқушысы болуға дейінгі тамаша бұрылысты жүзеге асырды. 2008 жылы Асымгүл Аптыкерім Шинжаңның 4 мамыр жастар медалына ие болды.

Жарқын есімдер айдарында үш рет Синьцзянға бағыттамалы көмектесіп, электронды сауда арқылы көне кәсіпорындарды жандандырған Дон Пейніңмен танысамыз. Синьцзян УУ арақ кәсібі серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде аппарат көз алдындағы Мяу Шаохуңның рухы көтеріңкі. Ол қолына арақ рөмкесін алып, бүкіл еліміздегі тораптастармен көсіле әңгімелесіп, ашту технологиясынан арақтың дәміне дейінгі әрбір ауыз

сөзі кәсіптік деңгейде әрі ыстық ықыласты болды. Экран бетінде тапсырыс толастамады. Екі жылдың алдында оның кәсіпорнының қораптау сейхында үн-түнсіз еңбек істейтін жұмысшы екенін кім ойлаған? Тағдырындағы бұрылыс 2023 жылы қыс басындағы бір реткі курстан басталды. Сол кезде икемді дарынды ретінде енгізілген Шүйі электронды сауда қоғамының бастығы, Шүйі теңіз шаяны шаруашылық құрушы ұйымының бастығы Дон Пейнің электронды сауда тәжірибесін алып, Хуяңхы қаласындағы УУ арақ кәсібі серіктестігіне келді. 65 жылдық тарихқа ие осы көне арақ зауыты желіден тыс және желіде сату үлгісінде бұрылыс жасаудың кезеңінде тұрған. Бірақ шыт жаңа тіке тарату арқылы сату шеберлігі, зат айналымы жүйесі құрылыс алдында барлық адам қалай бастарын білмеді. Туу бастан кірісіп, біртінде білгерлеу керек. Дон Пейнің отты сөзі болмаса да, ең шынайы әрекет арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесу жолын ашты. 2023 жылы 11 айдың орта шенінен бастап, ол үрдіс үш апта бойы арақ зауытының тіке тарату бөлмесінің дайындалу үйінен шықпай, тіке тарату бөлмесінің шамын орналастыру, аппарат көзі бұрыштық градусын теңгеруден тіке таратудағы сөйлеу өнеріне бір-бірлеп жаттығып, ықпалдастық ортасын қалыптастыруға дейін әрбір қызметкерге қолма-қол үйретті. Көпшіліктің тез арада кірісуіне мүмкіндік жасау үшін ол өз қалтасынан ақша шығарып, арақ зауытына бір тұлғалы тіке тарату жабдығы, көп тұрғылы кескін түсіргі камерасы сияқты жабдықтары толықтады. Мұндай шыны ықылас сол жердегі курсанттарды қатты әсерлендірді. Мяу Шаухун солардың ішіндегі бір мүшесі. Жаңа дүниеге қызыққандықтан ол тізімдегі курсқа қатынасты. Әсілі ұялшақ ол Дон Пейнің жабыттандыруында қайта-қайта аппарат көзінің алдында жаттығады. Қажырлы позициясы мен көрнекті үйрену қабілетіне сүйеніп, ол тез арада топ жарып алға шығып, мекеме жағынан жаңадан құрылған электронды сауда істері бөліміне шығарылып, арнаулы электронды сауда жүргізушісіне айналды. 2024 жылы 1 айдың 13 күні көктем мерекесі қарсаңында УУ арақ кәсібі серіктестігінің он неше электронды сауда тіке тарату бөлмесі бір уақытта тіке таратуды бастады. Аппарат көзінің алдында жүргізушілер қызуынтамен таныстырды. Аппарат көзінің артында тапсырыс қауырт артты. Дон Пейнің жалпы барыста сол орында болды. Сол күні түн ортасында жұмыс аяқтаған кезде ойламаған жағдай туылды. Тұрған орнына қайтып келе жатқан жолда ол абайсызда мұзға тайып жығылып, иық мойын сіңірі ауыр дәрежеде зақымдалып, ауырғаннан білегін көтере алмай қалады. Амалсыз қалған ол жарақатын емдету үшін Чаңсуға қайтып операция жасатты.

Бірақ Шинжанға деген қызыл сүйіспеншілік оны осы араны бастан аяқ ойлап, уайым жеуіне мұрындық болды. 2024 жылы жазда Хуайанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қызмет группасын сеткен кезде, Дунпэйнің ешқандай әрсәрі болмай теру мақыл болды. Сол кезде ағырақ сатудың сая бір мезгіл еді. Уу арақ кәсібі серіктестігінің енді ғана құрған электронды сауда істері бөлімі даму қиыншылығына тап болған. Ол мұны көзімен көріп іштей абыржиды. Қандай қиыншылық болса да электронды сауда жүйесін орнату керек. Көпшіліктің құлшынысын селге кетіруге болмайды. Дунпэйнің екі сөзге келмей екі жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесуді бастады. Үрдіс үш ай бойы ол арақ зауыты зат айналымы бақша районы арасында шапқылап, арнаулы бұлттық қамбаны бастамашылдықпен құрды. Арақ кәсібі серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чен Сяоян былай деді. Бұрын зат жөнелткенде алдымен Түан алаңнан Күйтін қаласына апарып, онан соң Үрімжіге жеткізіп, ең соңында бүкіл елімізге жөнелтетінбіз. Бұлттық қамба салынғаннан кейін барлық зат Үрімжіден тіке жөнелтіліп, зат айналым ақысының жарым азайып, зат жөнелту өнімділігі біресе жоғарылады. Бүкіл еліміздің жер жеріне 5 күн ішінде жетіп барады. Электронды сауда арқылы сатудағы бөгеттерді түбегейлі ашты.

2025 жылы Хуянхэ қаласы Тоңпейнінға тағы да ұсыныс жолдады. Синьцзян Бұқарасының ыстық ықыласы мен күткен үміт алдында ол бас тартуға дәті шыдамай тағы да жетіп келді. Бұл жолы ол анағұрлым озық электронды сауда үлгісін ала келді. Бұлттық тізбекті жүйе орнатып, желіде тапсырыс қабылдауды, желіден тыс жақын маңға зат жөнелтуді жүзеге асырды. Сонымен бірге арақ зауытының Пиндодо дүкен бейне жазба нөмірін ашуына дем беріп, жан жақты болған электронды сауда зат айналымы сату базасын қалыптастырды.

Еңбегі бардың өнбегі бар. 2025 жылы УУ арақ кәсібі серіктестігінің электронды сауда тикеті арқылы сату сомасы 6 миллион 400 миллионнан асып, жалпы сатылым сомасының 30% иелеп, 2024 жылдың ұқсас мезгіліндегіден 60% артты. Электронды сауда өнерін үздіксіз жалғастыру үшін Тоңпейнің бастамашы болып арнаулы WeChat тобын құрды. Курсанттар тикет тарату барысында әрқандай мәселеге жолықса, кез келген уақытта топта сұрауына болады. Ол қашанда дереу жауап қайтарып жетекшілік етіп, курсанттардың ең берік сүйенішіне айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауырайынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынқолын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Ішінара орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі батысы, Қарамайлы қаласының ішінара орындарында және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынқолын облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғорин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігінің ішінара орындарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлердің ішінара орындарында

да орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-те 6 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10-да 11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жана. Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығындағы кішкентай саңырауқұлақ ауқаттанудың ірі кәсібіне тірек болды. Мори ауданы Еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы Фың Шин ноқатты халықты ауқаттандыру кәсібіне айналдырды. Синжан мақта ауыл шаруашылығы машина жабдықтары саласындағы екірі нысанды бастап, зерделенуге бет алудың чешуші қадамын басты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығы байлық қайнарының қуат үстеуін тиянақ етіп, құрылғы ауыл шаруашылығын тұтқа етіп, өлшемденген азықтық саңырауқұлақ егіншілік кәсібін күш сала дамытып, саңырауқұлақ шаруашылығын қыстақтың коллектив шаруашылығын зорайтудағы бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруына жетекшілік етудегі, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берудегі ерекше тіректі кәсіпке айналдырды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Аратүрік ауданы Тұзкөл қалашығының саңырауқұлақ шаруашылығымен танысуға бастайық. Таяуда Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығы Чуақты күн нұрына малынып, өлшемденген 52 азықтық саңырауқұлақ егіншілігі жылыжайы ретті тізіліп, барлық жерден саңырауқұлақтың қош иісі аңқиды. Жылыжайдың ішіне кірсеңіз, балауса қос сыпыралы саңырауқұлақтар қаумалай өсіп, қалың жалпақ саңырауқұлақтар қабат-қабат болып жайылып, жұмысшылар оның арасында арлы-берлі жүріп, өзіп теріп сұрыптап өмірчеңді күшке толы мол өнім жағдайын қалыптастырғандығы көзге түседі. Аратүрік ауданы тен үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігі Тұзкөл қалашығы азықтық саңырауқұлақ егіншілігі саласына ішкерлей араласып, көлемденген, өлшемденген өндіріс базасын құрып, 52 осы заманданған егіншілік жылыжайын орналастырып, қос сыпыралы саңырауқұлақ, жалпақ саңырауқұлақ сынды екі үлкен сапалы сортты ғылыми таңдап, орнықты жоғары өнімді өндіріс жүйесін қалыптастырды. Жыл бойы үзіліссіз егуді жүзеге асыру үшін базадағы жылыжайларға түгелдей кәсіптік температураны меңгеретін ауа реттегішпен зерделі температураны меңгеру жүйесі орнатылып, жылыжай ішінің температура, ылғалдық, күн нұрының түсуі сияқты өсу шарт жағдайы дәлме-дәл меңгеріліп, маусым мен жаратылыстық шарт жағдайдың шектемесін бұзып, қос сыпыралы саңырауқұлақ пен жалпақ саңырауқұлақты тұтас жыл кезектестіріп, егуді жүзеге асырып, әр жылы 5-6 рет еккендіктен өндіріс қуаты өнімділігі барынша жоғарылады. Аратүрік ауданы тен үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Сұң Инфың таныстыра келіп, база жалпы барысты арнаға түсіріп басқаруды қатты.

қос спыралы саңырауқұлақтың бір жылы жайдағы өнім мөлшері 6 тоннаға, жалпақ саңырауқұлақтың бір жылы жайдағы өнім мөлшері 7 тоннаға жетіп, орнықты өндіріс қуаты кәсіп саласының баянды дамуына берік негіз қалады. Өлшемденген өндіріс өнімінің өзекті бәсекелік қуатын жоғарлатумен бірге Тұзкөл қалашығының азықтық саңырауқұлағын жергілікті орындағы базарға шығаруға мүмкіндік жасап, сапалы азықтық саңырауқұлақтың жұрт арасындағы тамаша бағасына ие болып, құрылғы ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем берді деді. Тұзкөл қалашығы азықтық саңырауқұлақ егу базасы ауыл шаруашылығын негіз етуге бастан аяқ табанды болып, кәсіпорын мен шаруалар отбасының бірлесуі сынды тығыз тұтасқан мүддеден ортақ игіліктену механизмін орнатып, төңіректегі бұқараға жақын маңда кәсіптену тұғырын әзірлеп берді. Аратүрік ауданы Тиенүй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Сун Инфын: базада қазір 35 тұрақты қызметкер бар. Өсіп терудің қауырт мезгілінде жергілікті орындағы бұқарадан 300-400 адамды жақын маңда жұмыс істеуге қабылдап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етеміз дейді. Диқаннан өнеркәсіп жұмысшысына айналу сынды салауаттағы бұрылыс бұқараның еңбекақы кірісін арттырып қана қоймай, көпшіліктің осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік өнерін игеруіне де мүмкіндік жасады. Қызметкер Анаргүл Ауыт мұның игілігін көрушілердің бірі. Ол: жақын маңда жұмыс істеп тұрақты кіріске ие болдым, отбасымдағыларыма қарайла саламын, тұрмысым барған сайын жақсара түсті деді. Бұл үлгі ауыл қыстақтағы бос жүретін еңбек күштердің кәсіптенуіндегі қиын мәселелерді шешумен бірге ауыл қыстақты гүлдендіруге жұрт тілегін ұйыстырып, біріккен күшін қалыптастырып, кәсіп саласының дамуында тіпті де мол жылы мейір болуына мүмкіндік жасады. Өндіру, сату арнасын іркіліссіздендіру ерекше кәсіптердің орнықты баянды дамуындағы шешуші буын саналады. Сапалы азықтық саңырауқұлақтың сапасы мен орнықты өндіріс қуаты көптеген сатып алушы саудагерлерді ұзақ уақыт селбесуге баурап, өндіру, қамдау, сату бір тұлғаланған тамаша айналым қалыптастырды. Сатып алушы саудагер Ван Йилин: ұзақ жылдан бері Тұзкөл қалашығынан саңырауқұлақ сатып алып келеді. Ол ағынан ақтарылып, бұл жердің саңырауқұлақ өнімдерінің сапасы жақсы, еті қалың, түсімі тұрақты. Өлшемдендіріп егу сапасының бастан аяқ қамтамасыз етілуіне мүмкіндік жасап, базарда ерекше өтімді болып отыр. База затпен дер кезінде қамдайды. Біз негізінен Құмылдағы және Шинжаңның жер жеріндегі сауда сарайлары, ерен базарлары және базарларға сатып, сату жолы мәселесін өнімді шештік деді. Базардың мойындауымен іркіліссіз айналым тізбегі кәсіпорынның өндірісті кеңейтуін, егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының белсене ат салысу сенімін онан ары бекемдеп, кәсіп саласының көлемденіп дамуына баянды қозғаушы күш істеді.

Бытыранды егуден өлчемденген базаға дейін, өзі өндіріп, өзі сатудан, базарланған айналымға дейін, Тұзкөл қалашығының саңырауқұлақ кәсібінің дамуындағы өзгеріс, Аратүрік ауданының ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің жанды әмәлияты. Қазіргі кәсіп негізін тиянақ еткен Аратүрік ауданы тең үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігі де ЧЫТ жаңа даму нысанасын белгіледі. Келесі қадамда кәсіп көлемін үздіксіз кеңейтіп, егіншілік жылыжайларын 100-ге кеңейтуді жоспарлап отыр. Сонымен бірге жылыжайдың ішкі бөлігіндегі құрылғылардың дәрежесін жаппай жоғарылатып, егіншілікті басқару меңгерудің анағұрлым жоғары деңгейдегі зерделенуге қарай қадам тастауын ілгерілетіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және көлемін кеңейту арқылы тұтас тұлғалық өндіріс қуатын екі еселеп, кәсіп саласының даму негізін онан ары бекемдемекші. Өнімді кеңейтіп, өнімділікті арттыру мен зерделенуге қарай бұрылыс жасауға сүйеніп, кәсіпорын сату арнасын үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып,

жергілікті орындағы тіпті де көп бұқараны кәсіп саласының дамуына ат салысуға, кірісті орнықты арттыруға жетектеп, анағұрлым қуатты болған кәсіп саласының қозғаушы күші арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем бермекші. Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығындағы кішкентай саңырауқұлақ ауқаттанудың ірі кәсібіне тірек болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
2: Синьцзян радиотелевизия станциясының Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитинклендінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

талай жылдан бері ол ноқат өнімдерін зерттеп ашуға күш салып, базарды үздіксіз кеңейтіп ашып, ноқат шаруашылығын ауқаттанудың ірі кәсібіне айналдырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлері айдарында көпшілікке Фэн Синнің ноқат шаруашылығын халықты ауқаттандыру кәсібіне қалай айналдырғандығын әңгімелейтін боламыз. Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің осы заманданған өндіріс сегінде өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, сап-сары торсиған ноқаттар сұрыптау, ұнтақтау, қақтап, қуыру сияқты жұмыс тәртіптері арқылы қорегі мол езіп тұтынатын сусынға, өгітіліп тұрған дәмді ұсақ түйек тағамдарға айналды. Функцин серіктестіктің ноқат өнімдері базарда қызу қарсы алынып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Бұл бұршақты 20 неше жыл зерттедім. Алғашындағы бірнеше қалта ноқатты көтеріп алып, кез келген жерден сату жолын қарастырудан қазіргі 5 үлкен желідегі 40 неше түрлі өнімнің жылдық сатылым сомасы 50 миллион юаннан асқанға дейін. Мұның астарында Моридағы ауылдастардың барған сайын қалтасы қампайып, ауқаттанған барысы жатыр дейді.

Мория ауданының жазы қысқа әрі қоңыр салқын болады. Бұл ноқаттың өсуіне тамаша чарт жағдай әзірлеген. Морияда туып өскен Фунсин қаршыдайынан ауылының ноқат егіншілігіне өте қанық еді. Алайда бұрын егіншілік тәсілі бұтыраңқы болып, кәсіп көлемін қалыптастыра алмағандықтан, мәнерленген өнімдер болмағандықтан, осы жақсы өнімді анағұрлым алысқа жеткізу қиынға соққан болатын. Ол, бала кезімде ауылдастардың ноқатты еккенімен жақсы бағада сата алмайтыны есімде қалып қойыпты. Содан маған мұндай жақсы нәрсені ішер астық ретінде ғана тұтынбай, ірі кәсіпке айналдыру керек деген ой келді дейді. Ноқат кәсібінің даму хикаясын 2000 жылдан бастап айтуға тура келеді. Сол кезде азық-түлік толайым саудасымен шұғылданатын Фунсин құрылымын жаңалаған Мори мемлекет иелігіндегі азық-түлік зауытын өткізіп алып, Синьцзян, Далуңвань азық-түлік чекті жауапкершілік серіктестігін құрады. Бұрылыс 2002 жылғы бір реткі көрмеде жарыққа шықты. Сынап көру ойымен Фунсин ауылында өндірілген ноқатты көрмеге апарғанда ойламаған жерден 4 ғылыми зерттеу орнының назарын аударады. Ол, мен бірнеше қалта ноқатты көтеріп, көрмеге қатынастым. Ойламаған жерден 4 ғылыми зерттеу орнын таласа тармаса істестік жасасуға бауырады деді. Осыдан кейін Фунсин серіктестікті бастап, ғылыми зерттеу орындармен селбесіп, ноқат бұршақ ірімшігін жасап, табысқа жетті. Бірақ бұл барыста бұралаңдыққа толы болады. Сары бұршақ технологиясын қағаз қалпында көшіріп өндірген өнімнің дәмі жақсы болмай қалды. Фунсин, Хилонцзян, Чилин қатарлы жерлерді аралап, ақырында қуырып, кермек дәмін кетірудің шешуші технологиясын игереді. Өнімді жақсартудың сәтті болуына байланысты кәсіп саласының да даму қақпасы ашылады. Ол ноқат бұршақ ірімшігін зерттеп ашқан кезде сары бұршақтың технологиясын қаз қалпында көшіріп өндіргенде дәмі жағымсыз кермек дәмді болып шықты. Мен Хилонцзян, Чилин сияқты жерлерге барып ұстаз тұтып өнер үйреніп, ең соңында қуырып ферментін жоюдың дәлме-дәл өзекті технологиясын тауып шықтым. Жағымды да уылжыған ноқаттың дәмі тіл үйіріп, таңдайларға татыған сәтте кәсіп қақпасының ашылғанын білдім деді. Екімің 11 жылы Фунсин көптеген ғылми зерттеу орнымен бірлесіп, Синьцзян ноқат инженериясы технологиясын зерттеу орталығын құрды. 2012 жылы кәсіпорын автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорынға айналды. 2014 жылы Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігі құрылып, өндіру, оқыту, зерттеу селбестігі жедел арнаға түсті. Чунгу ғылым академиясының Синьцзян физика-химия технологиясын зерттеу орнымен селбескен нысаны автономиялы районның ғылым технология алғабасарлығы бірінші және екінші дәрежелі сыйлығына ие болды. Зерделі жабдық кәсіпорындармен бірлесіп зерттеп жасаған ноқатты арнаулы жинау жабдығы ноқат егетін отбасыларының жиын теріні қиын болу мәселесін өнімді шешті. Ғылми зерттеу орындармен селбесіп, ел іші сыртындағы ноқаттың 260-тан астам сапалы тұқым байлығын жинап және реттеп, 2024 жылы ноқаттың екі жаңа сортын жетілдіргендіктен өнім мөлшері 25%-дан 30%-ға дейін артты. Осы жетістіктерге сүйенген Моридің ноқаты Джунго ауыл шаруашылығының әйгілі маркасы тізімдігіне енгізілді, әрі мемлекеттік жағрапиялық белгі өнімдері куәлігін алды. Фунсин қазір кәсіп саласының бастамашысы ретінде кәсіпорын ғылыми зерттеу орындармен бірлесіп
бес үлкен желідегі 40 несе түрлі өнімді ашты. Ноқаттың жылдық жалпы мәнерлену қуаты 20 мың тоннаға жетті. Қазір Морейдің ноқат егілген жер ауданы ең алғашқы 2 мың мудан 120 мың муға жетіп, өнім мөлшері бүкіл еліміздің 83%-дан астамын иеліп, еліміз бойынша ең үлкен ноқат өндіру базасына айналды. 2024 жылы біз зерттеп жасаған тұңғыш ноқат комбайны Морида сәтті бой көрсетті. Ауылдастар ендігәрі бүкшіңдеп ноқат термейтін болды дейді.

2025 жылы серіктестік 3 миллион юан қаржы қосып, 20 сапалы тұқым енгізіп, жетілдіріп және жақсартып, 5 мың молық ноқаттың сапалы тұқымын жетілдіру базасын құрды. Сату жағында электронды сауда арқылы тіке тарату, жәрмеңкеге қатынасу сияқты арналар арқылы еліміз бойынша 10 жетекші дүкен торап түйінін құрды. Фэншин, біз кәсіпорын мен егінші отбасы біріккен тапсырыс үлгісін жалпыластырып, көктемге екістен бұрын келісімге қол қойып, төмен бағаға кепілдік етіп сатып алдық. Моридің ноқаты мемлекеттік жағрапиялық белгі куәлігін алып, Синжанның сапалы өнімдері мен Джунгоның ауыл шаруашылығы айгыл маркасы тізімдігіне енгізілді. Өнімдері электронды сауда және шекараттағы электронды сауда арқылы Бейжин, Шанхай, Гуанчжоуға, Шэньчжэньға және Орта Азия базарына бет алды. Біз ноқат мәдениет мұражайын өзегеткен 3А дәрежелі саяхат көрініс өңірін құрудамыз. Межемен болашақта саяхат кірісімізде 20 миллион юаннан асатын болады, деді. Кішкентай ноқаттан бір өңірдің экономикасын жебейтін ірі кәсіпке дейін. Алғаш құрылған шағын зауыттан дамып, кәсіп саласындағы бастамашы кәсіпорынға айналғанға дейін. Мори ауданы ноқат кәсібін тұтқа етіп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолында артшынды қадаммен алға басып, ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырып, дамытудың чыт жаңа дастанын жазды. Фэншин мақтанышпен, кішкентай ғана ноқаттың бойында дамып, ауқаттанудың зор энергиясы жатыр. Мен бала кезімнен тартып ноқат жеп ер жеттім. Өмір бойы көріп өстім, өмір бойы ектім. Ең бақытты қанша рет сыйланғаным да, қанша ақша тапқаным демес, қайта ауылдастардың биыл ноқатты жақсы бағада саттық дегенін естуімде ғана. Бір тал ноқат тәні кішкентай ғана болғанымен, ол бір кәсіп тізбегін тұтастырып, бір өңірдегі жұртқа игілік ала келді. Ауылдастар егуді, істеуді қалайды екен. Мен көпшілікті бастап, Моридің ноқат әйгілік маркасын тіпті де асқақтатып, бақытты тұрмысымызды тіпті де жақсарта түсемін, деді. Мори ауданы

Еңгі био ғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы Фэн Шин ноқатты халықты ауқаттандыру кәсібіне айналдырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синьцзяң радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиент

тілінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түсет. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзянь радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күн апкамен тапсырыс беруімізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзянь жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзянь радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар Айдармен онан ары сабақтаймыз. Таяуда автономиялы районның Мақта ауыл шаруашылығы машина жабдықтары саласындағы екірі түйінді зерттеу ашу нысаны басталды. 3 жыл уақыт жұмсап, Мақта тізінде адамсыз жұмыс жүргізу, зерделі тұқым сіңіру, сумен тыңайтқышты, дәрі-дәрмекті дәлме-дәл реттеу, меңгеру және елімізде өндірілген тайлайтын мақта жинау машинасының қасиетін жоғарылату сияқты салаларда жүйелі қамал алуды жүзеге асырып, Синжаңның мақта өндірісін зерделену бет алысына қарай шешуші қадам тастату жоспарланды.

Биыл жыл басынан бері Биңтуан су игілігі негізді құрылғы құрылысын ішкерлей ілгерілеткендіктен бір топ тректі су игілігі инженериялары тез ілгерлеу үлгісіне өтті. 1-ші 90-да Биңтуан су игілігі құрылысына 472 миллион юан қаржы қосып, өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден 372 пайыз артып, алғашқы маусым сәтті басталды. Таяуда Алтай аймағының Чыңгылде атқа қамшы басып, Лаңшан сауытына таласу атындағы ат бәйгесі ұсыныс жарысы Чыңғыл ауданының Лаңшан көрініс өңірінде басталды. Алтай аймағының аудан қалаларынан келген 72 чабандоз бір алаңда белдесіп, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшыларға өнер бәсекесі мен ұлттық салт-сана тоғысқан мәдениет, саяхат, дене тәрбие қимылын сыйлады.

таяуда автономиялы районының Чуньи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы Хотанда өткізілді. Жиналыс Шинжаңның тұңғыш топтағы жергілікті дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдары тізімдігін, сондай-ақ Шинжаңның Чуньи дәрі материалдары өндірілетін жердің жастай турап, жасап мәнерлеу түрлері тізімдігін жариялады. Мұндағы мақсат жергілікті дәрі материалдар мен ерекше дәрі материалдар түрлерінің көлемін айқындау, өндірілетін жердің жастай турап мәнерлеу әрекетін арнаға түсіру арқылы Шинжаңның жергілікті дәрі материалдарын қорғау, пайдалану және дамыту қызметін күшейтіп, Шинжаңның Чуньи дәрі материалдарын арнаға түсіру, көлемдендіру, маркаландыру құрылысын ілгерілету. Чуньи шипагерлігі дәрігерлігі кәсібінің жоғары сапалы дамуына дем беру болып табылады. Шинжаңда дәрілік қайуанаттар мен өсімдіктер, минерал байлықтар 2400 түрден асады. Қарғалдақ мақсары, қызыл мия, етті сұңғыла сияқтылар бүкіл елімізге әйгілі. Чуньи дәрі материалдар егілген жер көлемі 4 миллион мудан асады. Мұның ішінде мақсары, қызыл мия, етті сұңғыланың өнім мөлшері жеке-жеке еліміз бойынша 80%-ды, 50%-ды, 50%-ды иелейді. Кәсіп негізін бекемдеу үшін Шинжаң 12 жергілікті дәрі материалдар базасын және 58 тапсырысты дәрі-дәрмек бақшасын құрып, дәрілік өсімдіктердің тірі организмдік үлгісін сақтау бақшасын құрып, 700 түрлі өсімдікті сақтады, әрі 300 молық тұқым базасын, 4500 мудан астам құрып жоғалуға таяған дәрі материалдарын өсіру базасын құрды. Келесі қадамда Іле облысында, Тарбағатай аймағында, Қашқар аймағында, Хотан аймағында жоғары өлшемді сапалы тұқым жетілдіру базасын құрып, Чуньи дәрі материалдарын егу мен чөлейттенуді жөнге салудың, ауыл қыстақты гүлдендірудің ішкерлей тоғысуын ілгерлетеді.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 9 күні сенбі. Балалар бағдарламасы балдауренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әкечешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп, аула таналардың балалар мен өнімді қарым-қатынас жасауына көмектесуге ұсыныс етеді. Нысан тағы мәлі әлеуметтік аумақ, мектеп сияқты көп жақтағы күштермен бірлесіп, қиыншылық қыспағында қалған балаларға сервесіп көмектеседі. Үрімжі қаласы Шүймегу райондық қалық істер мекемесі қоғамдық игілік бөлімінің балаларға жауапты арнаулы кадры Яңлей таныстыра келіп, жуықтағы жылдардан бері Шүймегу районы

азамат жасына толмағандарды қорғау қызмет торабын үздіксіз кемелдендіріп, көптеген мәлелерде азамат жасына толмағандарды қорғау пункетін құрып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға саясаттық кеңес беру, жеке диалогқа көмектесу және психикалық қолдау сияқты көп негізді қызмет өтеді. Осы рет қоғамдық күштерді балаларға қамқорлық жасауға, қорғауға ұйымдастыру, Шүмегу районының отбасы жауапкершілігін ада ету, үкімет жетекшілік ету қоғам атсалысуында азамат жасына толмағандарды қорғау қызмет жүйесін қалыптастырудағы тағы бір реткі ізденісі саналады. Қиыншылық қыспағында қалған азамат жасына толмағандарды байқау, мәлімдеу, икемді түрге бөлу, түрге бөліп бағалау және отбасылық бақылауға араласу сынды үш түрлі механизмді орнату арқылы азамат жасына толмағандарды қорғау қызметін ілгерілетудің ырықсыз құтқарудан ұдайланған, арнайланған қамқорлық қызмет өтеуіне қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасаймыз деді.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Батыс бөлік жоспарындағы еріктілер Чегра өңірге 10 жыл тамыр тартып, чипагерлік борышын әмілетті әйгіледі. Әйлі соң, Синжан өндіріс құрылыс бен төәні 14-ші шысы 47-ші төән чипақынасының орынбасар бастығы. 2014 жылы ол батыс бөлік жоспарының еріктісі ретінде Шәндөң Джуңи чипагерлігі дәрігерлігі жоғары дәрежелі арнаулы мамандық мектебінен оқу тауысып, Бингтуанға келіп, келесі жылы ауылына қайту орайынан бәзі кешіп, табандылықпен Синжанда қалады. 10 жылдан бері ол бастан аяқ емдеудің бірінші чебінде табанды болып, 47-ші төән чипақынасының Джуңи чипагерлігі бөлімінің жоқтан бар болып құрылуын ілгерілетіп, жиыны 130 000 адам рет науқасты емдеп,

300 реттен астам ақысыз диагноз қойып, әр ұлт бұқарасынан 20 мыңнан астам адам рет егілдендірді. Әйлі соң кезінде Бингтонның таңдаулы батыс бөлгі жоспар еріктісі, Бингтон рухын және тұраңғы рухын, сақ әскерлер рухын сәуледендірген дәуірдің жаң адамдар сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық. 2014 жылы 7 айда Айла соң тұңғыш рет 47-ші түн шипаханасына келген кезде көз алдындағы көрініс оған жауапкершіліктің ауыр екенін терең сезіндірді. Қарапайым жатаған үй, тапшы емдеу жабдықтары, тұтас шипаханада негізгі жүйе шипагерлігі емдеу жабдықтары да жоқ еді. Сол кезде 14-ші шының 47-ші түн шипаханасының емдеу қуаты әлсіз, шипагерлері аз, жабдықтары да жетіспейтін. Чипақанада ауруханаға жатқан науқас жоқ, чипагер негізінен тұмауратып қызуы өрлегендерді ғана емдейтін немесе созылмалы ауруларға шалдыққандарға дәрі жазатын. Еріктілердің күнделікті міндеті ұсақ түйек жұмыстарды ғана істеу болады. Бұл Әйлі соңға 1000 шақырым жол басқан алыс сапардан кейін арманы бір жолата селге кеткендей күйге түсті. Ол іштей, бұлара менің ойлағанымнан да жапал екен, бірақ дәл осылай болғандықтан бұлара чипагерге тіпті де мұқтаж болып отыр, деп ойлады. Қиыншылық алдында Әйлі соң чегіншек демеді. Емдеу бөлмесі болмаса, ол қызметтестермен бірге бос тұрған бір кеңсені жүйе чипагерлігі физикалық жолмен емдеу бөлмесіне өзгертті. Жабдық болмаса ол өз қалтасынан ақша шығарып бірінші топтағы инемен қарып емдеу және жалын лонқа жабдығын сатып алды. Дәрішкабы болмаса ол көне ағаш тақтайлардан өз жасады. Сөйтіп қысқа ғана бір ай ішінде осы қарапайым жүйе шипагерлігі физикалық емдеу бөлмесі науқасты қабылдай бастады. Көп жақтың қолдауымен Әйлі соңның құлшынуында 47-ші түн шипаханасының жүйе шипагерлігі емдеу бөлімі құрылды. Үш ай ішінде Әйлі соң апта соңымен демалыс уақытын қиып, әр күні науқастарға жүйе шипагерлігі бойынша инемен қарып емдеу, физикалық жолмен емдеу жүргізді. Сондай-ақ бейне экран арқылы телефонда хабарласып, Шандундағы мамандардан, оқытушылардан, сабақтастарынан ақыл кеңес сұрады. Еңбегі бардың өнбегі бар демекші. Осылайша ол емдеген осы науқастың ауру жағдайда көрнекті жақсарды. Жергілікті орынның ревматизмдік буын қабыну, созылмалы кеңірдекше қабыну сияқты көп кезігетін ауруларға қарата ол ішкерлей зерттеу жүргізіп, жергілікті дәрі материалдар байлығынан пайдаланып, қайта-қайта салыстыру, сынақтан өткізу арқылы шекара өңірдің климатына үйлесетін чілде жапсырмасы, үшінші тоғыздық жапсырмасы, буын ауырғанды басатын жапсырма сияқты дәрілерді сәтті зерттеп жасады. Өзіндік құны төмен, емдік өнімі жақсы осы дәрілер 3000-нан астам науқасты игілікке кенелтіп, әр жылы науқастар үшін мөлшермен 100 мың юан емдеу қаражатын үнемдеп берді. 2022 жылы ол отбасы шипагерлерінің келісімді қызмет өтеуін жасампаздықпен өрістетіп, 200-ден астам отбасының денсаулық архивін тұрғызып, тәулік бойы емдеу жөнінен кеңес берді. Оның қол телефон нөмірі төән алаңындағы саламаттық ыстық линиясына айналып, 10 жылдан бері жиыны 12 мың реттен астам ақыл кеңес сұрау телефонын қабылдады. Емдеу дарындыларын тәрбиелеу жағында ол қыруар жүрек қанын сарқа жұмсады. 2023 жылы ол жүйе шипагерлігі үйлесімді технология курсын бастамашылдықпен ашып, екі тәрбиелеу оқулығын өзі құрастырып, 100-ден астам сабақ бөлшегін жасады. Ол назария мен әмәлет бірлестірілген оқыту үлгісіне табанды болып, қолма-қол үйретіп, шын ықыласымен жетекшілік етті. Курсант Гүлнар: Әй мұғалым, бізге чипагерлік өнерді үйретумен бірге қайткенде жақсы чипагер болуға болатындығын да үйретті, деді. Қазір ол 16 курсант тәрбиеледі. Мұның төртеуі түн алаңы чипаханасында қалып қызмет істеп, жергілікті орынға кетпейтін емдеу қосынын құрып берді. Жас еріктіден Құм теңізіндегі жүйе

Шипагерлігі, шипагеріне дейін әйелі соң 10 жылдық табандылығы арқылы кәсіпті қадірлеп, үлес қосудың не екендігін түсіндірді. 10 жылда ол ішкі өлкелерге талай рет ауысып кету орайынан бәз кешіп, көптеген шипақананың жоғары еңбек ақымен ұсыныс етуінен бас тартты. Ол, бұл арадағы адамдар маған мұқтаж, бұл арадағы емдеу істері маған мұқтаж. Әр жолы науқастардың сауыққан кездегі жайдары бейнесін көргенде, мен барлық берген бодауларым татиды деп ойлаймын, деді. Батыс бөлік жоспарындағы еріктілер шекара өңірге 13 жыл тамыр тартып, шипагерлік борышын әмелиятта әйгіледі деген мазмұнда жазылған, әйлі соң шипагердің ізгі істерін тыңдадыңдар, балақайлар.

Не үшін көктем келісімен көптеген балақайлар әсіре сезімталдықтан түшкір еді. Күн бірте-бірте жылына бастады. Чөп бүрчіктеп, күлдер бұтақтарда жайнып, жайқала ашылды. Айтып-айтпай-ақ көктем өте көркем мезгіл. Бірақ осы мезгілде маңайымыздағы көптеген балақайлар тоқтаусыз түшкіріп, мұрындарын уқалайды. Бұл сыра не үшін? Іс жүзінде мұның бәрі көктемдегі кішкентай тентектердің салған лаңы. Көктемде ең жанданатын кішкентай тентектер жай көзге мүлде көрінбейтін гүл тозаңдары, чаптолағашы, тал, терек және әртүрлі жабайы гүлдер көктемде ұсақ гүл тозаңын шашады. Олар желмен бірге ұшып, парашютші әскерлер сияқты аспанға қалықтап көгалға түсіп, абайсызда мұрнымызға да кіріп кетеді. Осы кезде мұрын қышиды, дене осы жексұрын гүл тозаңдарын қуып шығу үшін еріксіз түрде арт-артынан түшкіреді. Кейде мұрыннан маңқағады, тіпті мұрын бітеліп, ау өтпей қалады. Гүл тозаңынан сырт көктемдегі көктем самалы да, жер бетіндегі чаң тозаңдар да қотыргенесін ұшырады. Ағыш басындағы тал мамығы да барлық жерде қалықтап жүреді. Бұл ұсақ түйек нәрселер сезімтал мұрынды жайсыздандырып, әсіре сезімталдықты қозғап түшкіртеді. Осы тентектерді қуып шығу үшін сыртқа шыққанда жеңілде жұқа маска тағып, гүл тозаңы көп бақшаларға, орман арасына аз баруымыз. Үйге қайтқаннан кейін дереу беті қолымызды жуып, мұрынды тазалап, денемізге жабысқан гүл тозаңдарын жуып кетіруіміз. Суды көбірек ішіп, көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеп, жақсы ұйықтап, дененің қарсылық қуатын күшейтуіміз керек. Сонда ғана денеміздегі кішкентай қорғаушылар әсіре сезімталдықты тіпті де ойдағыдай тежей алатын болады. Көктем ең көркем, ең тамаша маусым. Біз тек кішігірім қорғану шараларын ойдағыдай істесек болғаны, көңілді бейнемен гүлдерді тамашалап, асыр салып ойнай аламыз. Ендігәрі түшкірудің мазалауына ұшырамайтын боламыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін көктем келісімен көптеген балақайлар әсіре сезімталдықтан түшкіреді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта сагат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық сорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution Tin клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжанның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 50 түрлі шөп пен жеміс жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін ермен иіс қалтасын іліп қою бүркетін маса қуыс сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз деген мазмұндағы шағын сауаттың тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламатты қасайатын жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші масылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдары тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнжүр, розагүлі, буплевр, есек желім, яғни ыжауды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материал деген не деп сұрауы мүмкін. Автономия райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Чу Жүн, ерекше дәрі материалдары бүгін Шинжаңның үкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдар деп түсіндірді. Ол бір өңірдің экономикасын жандандырып, егінші масылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Шинжаңның ерекше дәрі материалдарының чөп, ағаш, гүл, жеміс қана емес, онан да маңыздысы экология, кәсіп және халық тұрмысы кешені екенін байқайсыз.

Жантақ чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, іш өтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, П1 тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қант несеп ауруына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне ие екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар оның тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасайды. Болашақта қантты төмендететін жай, вирусқа қарсы тұмандатып бүркүш сияқты жіндікті мәнерленген өнімдердің барлығы осы елеусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрілік қу. Ол Тянь-Шань тауында өсетін Шинжаң үлгісіндегі құмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрілік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желғұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп тіл ауруларды емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Шинжаң үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады.

Әнжүр. Жапырағы мен жемісі түгелдей асыл. Шинжаңдықтар оны ағаш басындағы шекер мәнті деп атайды. Әнжүр шекті майдалап дәретті жүргізеді. Асқазанды қуаттандырып шекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып жуынса да сулы темірткен кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін әфти тоңазытып құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтіні өнімдерін зерттеп жасап, азық түлік тері қорғау бұйымдар саласын қамтыған жіндіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролі бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша құны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былайша айтқанда ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары: жантақ, аштас қабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Шинжаңда ғана бар. Ерекше үлгі пуплеур енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей, қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан шаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек. Есек желім пресектен басталып, бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана. Таңдалған барлық дәрі.

материалдар ең соңында халықты байытып, Синжаңды гүлдендіру сынды жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Синжаң ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін, Синжаң осы 51 түрлі дәрі материалын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақтарудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауыл қыстаққа тиімділік жасайтын, қалам мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіргіш күшке айналдырады.

Аталған айдарда қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Демік бауырының қозғалу жөнінде сөз болғанда көптеген адамның бірінші әсері қатты ентігу, демі сығылу, тыныс алу қиындасу сияқтылар болады. Бұлар шынымен демік бауырының типтік бейнесі. Іс жүзінде кейбір демік бауырында адам алқынбайды. Ең көп кезігетін созылмалы аурулардың бірі ретінде демік бауырының елімізде пайда болу мөлшері жыл сайын арту жағдайын сақтауда. Типтік демік бауыру түнде және таң сәріде ең көп қозғалады. Үнемі әсіре сезімталдық қайнарына жұғысу, суық ауаға жолығу және тыныс жолының жұғымдалу сияқтылармен қатысты болады. Типтік демік бауыруынан сырт тағы бір түрдегі өзгерген демік бауыру бар болып, типтік болмаған демік бауыру деп аталады. Мамандардың таныстыруынша мұндай науқастарда ентігу жағдай жарыққа шықпайды. Тек қайта-қайта жөтелу, демі сығылу немесе басқа да ауру белгілері пайда болуы мүмкін. Әсіресе жөтелуден өзгерген демікпе, демі сығылудан өзгерген демікпе көп кезігеді. Кейбір науқастардың бейнесі типтік болмағанымен, бірақ оның ішкі механизмі типтік демікпемен бірдей болады. Яғни созылмалы сипат әсіресе сезімталдық тыныс жолы қабынуы мен тыныс жолының жоғары рефлексиялық қасиеті болады. Демік бауыру бір түрлі күрделі көп гендік тұқым қуалауының сайына ие ауру болып, жеке адамның денесінің әсіре сезімталдығы мен сыртқы ортаның ықпалы ауру тудыратын қатерлі фактор есептеледі.

Ендеше қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады? Егер ата-анасының денесі әсіре сезімтал болса, немесе демік бауырына шалдыққан болса, балаларының демік бауырына шалдығу ықтималдығы артады. Әсіре сезімталдық сипатты мұрын қабынуы мен шілде қотыры шыққан науқастардың демік бауырына шалдығу ықтималдығы да жоғарылайды. Сондықтан кейбіреулер демік бауырын әсіре сезімталдық сипат демік бауыру деп те атайды. Санды мәліметте көрсетілуінше, әсіре сезімталдық сипатты мұрыны қабынғандардың демік бауырына кіріп тар болу мүмкіндігі қалыпты адамдардан 4-20 есе жоғары болады екен. Ұзақ уақыт әсіре сезімталдық тудыратын заттар бар ортада болатын адамдар. Іс жүзінде әсіре сезімталдық сипатты демік бауырына шалдыққандар 3-2 ғана елейді. Тағы 3-1 басқа факторлар тудырады. Мысалы, гүл тозаңы, ауаның ластануы, қотыр кенесі, зең бактериясы қатарлылар. Кәсіптік жанасу, тазалықшы, сыршылық, әрекет жасау, жұғымдалу, суық ауа, дәрі-дәрмен қатарларда демік бауырын тудырады. Мамандар үнемі кезігетін әсіре сезімталдық қайнарынан аулақ болу үшін демік бауырына шалдыққандар мынадай бірнеше түйінге көңіл бөлу керектігін ескертеді. Бірінші, ерекше маусымда қорғануға көңіл бөлу керек. Кейбір әсіре сезімталдық қайнары тек ерекше маусымда ғана пайда болады. Мысалы, көктемде көп мөлшердегі тал ұлпасы мен гүл тозаңы кеңістікте қаптап жүреді. Сондықтан қорғануға тіпті де көңіл бөлу керек. Сыртқа шыққанда маска тағу, ауру салмақты болғандар тағы көз қорғау көзілдірігін тағу қажет.

Екінші, қотыр кенесі оңай пайда болатын заттарды мерзім бойынша тазалап, жуып тұру керек. Қотыр кенесі үйде ең көп кезігетін әсіре сезімталдық қайнары, жастық, кресло, кілем және қалың терезе перде. Төбітті ойыншық қатарлардың барлығы олардың үлкен лагері есептеледі. Мүмкіндіктің барынша мақтадан тоқылған бұйымдарды төбіттен тоқылған бұйымдардың орнына пайдалану. Үйдегі қотыр кенесі пайда болатын керексіз көне заттарды уағында тазалау және реттеу керек. Баласы бар отбасылары түбітті ойыншықтарды үнемі тазалап тұруы, кездемеден тігілген терезе пердесін саңлаулы терезеге ауыстыруы, төсек бұйымдарын мерзім бойынша жуып, күнге жайып кептіру керек. Үшінші, гүл шөп өсіруге және ермек қайонаттарды бағуға көңіл бөлу қажет. Гүл тозаңы ермек қайонаттардан түскен түк пен қайызғақ сияқтылардың барлығы демік бауырына шалдыққандарды жайсыздандырады. Егер сөзсіз өсіруге бағуға тура келсе, алдымен сипагердің пікірі мен ақыл кеңесіне құлақ асып, ермек қайонаттар мен гүлшөптерді дұрыс тазалау, реттеу тәсілін үйренуіңіз керек. Төртінші, ас үйдің тазалығына кепілдік етуі тиіс. Көп мөлшердегі азық-түлік тұратын, бүлік пұшпағы көп ас үйде зең бактерия соңғы өсіп өрбіп, демік бауырын қозғау.

мүмкін. Азық түліктерді түрге бөліп сақтау, тоңазытқыштағы азық түліктерді уағында сөзсіз тазалау, астық кептірілген жеміс жидек сияқтылардың аузын мықтап пешеттеуге болатын азық түлік сақтайтын қораптарға салу, асханаға қоқсықтарды үйіп қоймау, уағында тастау керек. Бесінші, шаң тозаңды азайту керек. Киім кешек, кітап сияқтыларды мүмкіндіктің барынша есігі бар шкафқа салып, шаң тозаң қонудан сақтану керек. Төсектің астына жиналған шаң тозаңды шаңсорғышпен уағында бір жайлету. Ұзақ уақыт бос тұрған ауа реттегішті пайдаланудан бұрын сүзгі торы, жапырақша, қалақша сияқтыларын жуып тазалау керек. Бұдан сырт демік бауырына шалдыққандар тазалық істегенде мүмкіндіктің барынша қаққыш сияқты шаң тозаңды оңай ұшыратын жабдықтарды пайдаланбай, шаң сорғыш, дымқыл сүрткіштерді пайдалануын ұсыныс етеміз.

Алтыншы ерекше иістің тітіркендіруінен сақтану қажет. Мысалы, жазда масаны қуатын мұрынды тітіркендіретін өнімдерді пайдаланбау. Мүмкіндіктің барынша масалық немесе электрлі маса ауырғыш сияқтыларды пайдалану қажет. Сыр жабыстырғыш желім сияқтылардың құрамында зиянды химиялық заттар болып, темік бауырын қозғайды. Жаңа әшекеленген үйдің ауасын ең жақсы 6 айдан артық алмастырып, онан соң көшіп кіру керек. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Алда жалда демік бауыру деп анық диагноз қойылса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып емделу. Қай-қайдағы ем домдарға әсте көзсіздікпен сенбеу керек.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір күнапкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін ермен иіс қалтасын іліп қою, бүркетін масас қуы сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төзектің басымен есікке бір тал ермен иіс қалтасын іліп масаны табиғи аластау әдісі. Жаз келісімен маса пайда болатындықтан көптеген адам бүркетін маса қуы сұйықтығын пайдалануға дағдыланған. Бірақ маса қуы сұйықтығындағы диетил, толуамид немесе маса қуы естері теріне тітіркендіреді. Нәрестелер мен жүкті әйелдердің ұзақ уақыт пайдалануына үйлеспейді. Ермен табиғи маса қуатын өсімдік, оның ерекше иісін маса ұнатпайды. Оның үстіне қош иісті ылғалды болып көңілді орнықтырып, нервті тыныштандырады. Ермен иіс қалтасын жасау әдісі өте қарапайым. Дәрі дүкеніне барып құрғатылған ермен жапырағын сатып алып, бір будасын талқандап, ауа өткізетін тәкі дорбаға, немесе көне жібек байпаққа салып, онан соң өзіңіз жақсы көретін жіперек қалтаға кидіріп, төсектің басына, есікке, терезенің жанына іліп қоясыз. Бір тал иісті қалтаны шамамен жарым ай пайдалануға болады. Иісі солғындаса ермен жапырағын төгіп тастап, жаңасына алмастыру қажет. Егер мұны әуресінсеңіз, торапта да дайын ермен иіс қалтасы сатылады. Бүгін ұйықтар алдында төсеуіңіздің басына бір тал ермен иіс қалтасын іліп қойсаңыз, түнде ұйықтағанда маса зыңдап ұйқыңызды бұзбайды. Химиялық маса жойғыш секілді зияны бар деп те алаңдамайсыз.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың басында Зәкихан Беймоллаұлының өлеңіне жазылған Азат Тоқтарұлының Ақ таңым деген ән Бағынура Ақатқызының орындауында тыңдаңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары. Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 9 күні сенбі.
0: Әуелі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысындағы, солтүстігіндегі шынара өңірлер мен Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Қызылсу облысы, Байынғылын облысының солтүстігі сияқты өңірлердегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жөніндегі аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяожяң жайғасу бойынша аттанысқа келтірді.
2: 15-ші 5 жылдықта бастама шу, қадам тастау Шинжаң арнаулы алаңын ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
0: Районымыз қауіпсіз, икемді. Осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына су қозғаушы күшін үстеді.
2: Іле Қазақ автономиялы облысы зәриеттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалыландырып, жасыл жүріс тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
0: Жер-жер Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяхат тиімділігі мол тартуын шығарып, жарыс ағынының тұтыну мөлшерінің артуына айналуына дем берді.
2: Жазбасы, Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі үздіксіз артып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіру тиянақтандыру үшін партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің бекітуімен 20-шы кезекті орталық экологиялық ортаны қорғауда бақылау тексеру қызметі басшылық группасы мәжілісінің рухына сай, орталықтың 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы таяуда Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанында жайғасып, экологиялық ортаны қорғауды бақылап тексереді. 5-ші айдың 9-ші күні бақылау тексеру бойынша жайғасу аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бақылау тексеру группасының бастығы Фыңжың Лин бақылау тексеру қызметін ойдағыдай істеу жөнінде сөз сөйледі. Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуаны парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвия Чэн Сяожяң жайғасу бойынша аттанысқа келтірді. Фыңжың Лин былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты өйтпеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауға өскелең мән беріп, экологиялық өркениет құрылысын 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерлетудің және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерлетудің маңызды мазмұны ретінде қарап, еліміздің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауда тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер жарыққа шығуын ілгерлетті. 2025 жылы 10 айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылып, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысын қарап мақұлдап, жасыл даму Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі екендігін алға қойды. Тұнықсу жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды жетекші етіп, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, артуды сәйкесті ілгерлетіп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жасыл даму қозғаушы күшін арттырумен бірге, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жасыл даму саласындағы ой желіс пен түйінді қызметтерді айқындады. Бұл Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысына өскелең мән бергендігін және стратегиялық жақтан жоспарлағанын толық әйгілеп, жаңа дәуір жаңа жорықта экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын жаппай ілгерілетуге айқын алға басу беталысын нұсқады.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзіс де жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектендірудің, тиянақтандырудың қатаң шарасы, нақты шарасы және түзімдік кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин бақылау тексерудің әрбір шешуші буынында, шешуші сәтінде рол ұстап, бағдар белгілеп, алға басуға жетекшілік етіп, бірқыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, бақылау тексеруде қол жеткен табыстарды толық тұрақтандырып, былай деп баса дәріптеді. Партияның экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, бақылау тексерудің өткір семсерлік ролын үздіксіз сәулелендіріп, жауапкершілік тізімі сынды бұйданы мықтап игеріп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын атқару қуатын жоғарылату керек. Ли Чиан Сонли, Дин Шуэшян орынбасары Сонли да бақылау тексеру қызметіне талай рет айқын талап қойды. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, өңірлердің сәйкесті дамуы мен жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, экологиялық орта сапасының көрнекті жақсаруын көрікті жұңғо құрылысында тыңда келелі ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерілету керек.
2: Фэн Чжэньлин былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін ойдағыдай істеуде, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектілендіруді тиянақты

0: бағындыруды келелі саяси міндет етіп, Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тиянақтану жағдайын ең маңызды орынға қойып, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызмет ережесін жаппай дәйектендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, халықты өзегі етуге, жалпы жағдайға қызмет өтеуге, жүйелі көзқарасқа табанды болып мәселені бағдар етумен қатаң негізгі әуенге, дәлме-дәл ғылыми, заң бойынша болуға табанды бола отырып, экономикалық қоғамдық дамуды, халық тұрмысын қамтамасыз етуді және экологиялық ортаны қорғауды бір тұтас жоспарлау керек. Бақылау тексеруде Си Цзиньпин экологиялық өркөнет идеясы мен Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын дәйектендіру тиянақтандыру жағдайына, партия орталық комитетінің, мемлекеттік кеңестің қатысты келелі шешімдерімен орналастыруларының және заң ережелерінің тиянақтану жағдайына, ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алу аяқ алысының жағдайына, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, энергияны көп сарып ететін, лассаттарды көп шығаратын, төмен өрелі нысандардың көзсіздікпен іске қосылуын батыл тежеу жағдайына, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды жүйелі оңау, маңызды экологиялық қалтқа құрылысы. Табиғи қорғалатын жерлерді қорғау қалпына келтіру, экологияны қорғаудың қызыл сызығын басқару меңгеру, жабайы құстарды қорғау сияқты жағдайларға, қоршаған орта негіздік құрылғы құрылысының айналымы, ауыл-қыстақтың қоныс ортасын оңау жағдайына, қатты жарақсыз заттарды, әсіресе қатерлі жарақсыз заттарды бір жақты ету, құрылыс қоқыр қоқсықтарын бір жақты ету, ауыр металдарға саятын ластануды жөнге салу жағдайына, бақылау тексеруде байқалған мәселелерді реттеу түзету және баянды механизм құрылысы жағдайына, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті экологиялық орта мәселелері және оны бір жақты ету жағдайына, экологиялық ортаны қорғауда партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау және бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды ілгерілету тиянақтандыру жағдайы сияқтыларға түйінді назар аударды. Фэн Чжэньлин тағы бақылау тексеруге ойдағыдай сәйкесу, бір жағынан бақылап, бір жағынан түзету, информацияны жария ұстау, дәлме-дәл, ғылыми, заң бойынша бақылау тексеру, негізгі сатының ауыртпалығын шынайы жеңілдету сияқты қызметтер жөнінде талап қойды, әрі бақылау тексеру группасының барлық мүшелерінің тәртіп талабын қатаң атқарып, бақылап тексерілген жерлермен қоғамның бақылауын қабылдау жөнінде позиция білдірді.
1: Чын Шаужаң былай деді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін өскелең саяси саналылықпен қабылдап, оны жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендірудің маңызды шарасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетудің маңызды сынақ етіп, іш өзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бақылау тексеру қызметін бар күшпен қолдап, сәйкесуді, қамтамасыз етуді күшейтіп, тәртіп талабына қатаң бойсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті өрістетілуіне кепілдік етеміз. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң шынайы ойдағыдай еріп, олқылықтарды тубастан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық ортаны қорғауды тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта саласындағы реформаны тереңдетіп, көрікті Шинжаң құрылысында тың қадам тастауды ілгерілетеміз. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасының барлық мүшелері орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылық ету группасы кеңсесінің қатысты қызметкерлері. Шинжаң Ұйғыр автономиялық райондағы және Бингтуандағы қатысты басшы жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық районның аймақ облыс қалаларының Бингтуанның іші қалаларының партия үкімет орындарындағы басшы жолдастар бейне экран мәжіліс арқылы мәжіліске сырттай қатынасты. Қызмет орналастыруына сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы

0: бақылау тексеру уақыты 1 ай. Жайғасқан кездегі 2026 жылы 5-ші айдың 9-ші күнінен 6-ші айдың 9-ші күніне дейін арнаулы кезекшілік телефоны 0991-6072-656. Арнаулы пошта хат сандығы Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы Үрімжі қаласы әй 454-ші номерлі пошта хат сандығы. Бақылау тексеру группасының әшкерелеу телефонын қабылдау уақыты әр күні сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің талабымен бақылау тексеру группасының міндетіне сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы негізінен Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс бинтуанының экологиялық ортаны қорғау жағындағы арыз-арман әшкерелеу істерін қабылдайды. Қабылдау көлеміне жатпайтын басқа да арыз-арман әшкерелеу мәселелерін белгілеме бойынша бақыланатын жердің бір жақты етуіне тапсырады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжаң арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық даму 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына түсінік жасалып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңның экономикалық, қоғамдық даму нысаналары мен түйінді міндеттері сияқтылар таныстырылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районының төрағасы Еркін Тунезға қатынасты, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді. Еркін Тунез былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин Шинжаң қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе былтыр Бас Шузи өзі орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжаң құрайық деген маңызды арнау сөз жазылған құттықтау маңдайшалығын беріп, Шинжаңға бес үлкен стратегиялық орын белгілеп, 15-ші 5 жылдық кезінде түрлі қызметтерді ойдағыдай игеруге түбірлі бойсыну өлшемін әзірлеп, мығым қозғаушы күш үстеді. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Еркін Тунез былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекшетуге бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың чешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық басына санасын мықтап игеріп, Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жұңқабылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, Шинжаңды заңмен басқаруға, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіруге, Шинжаңды баянды көркейтуге табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, қызметтерді тиянақтандыруды мықты игеріп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, чешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Еркін Тунез былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз бастан аяқ орнықтылықты маңдайалды орынға қоюды, қауіпсіздікті қорғауды арқау етіп, Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайының баянды орнықтылығын, ұзақ уақыт орнықтылығын сақтап, мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы қалыптастыруымыз керек. Бастан аяқ негізгі желіні бекемдеуді, шынайы мойындауды күшейтуді арқау етіп, Жұңқабылты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге күш салып, жұрт тілегін тоғыстырумен бірге күш-қуатты топтауымыз керек. Бастан аяқ стратегиялық күш істеуді, келелі жағдайға қызмет өтеуді арқау етіп, Шинжаңның партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы координаталық орнын дәп басып тауып, бір өңірдің шұғыласы мен жалпы жағдайға көрік қосуымыз керек. Бастан аяқ шахмат көзін жандандыруда, сәйкесті дамуды арқау етіп, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді үздіксіз шешуіміз керек. Бастан аяқ экологияны алдымен ойластыруда, жасыл дамуды арқау етіп, экологиялық ортаны қорғауды оңауды күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды болуды Шинжаң дамуының ең тамаша негізіне айналдыруымыз керек. Бастан аяқ халық тұрмысын негіз етуді, құт ырысын арттыруды арқау етіп, әр ұлт бұқарасын табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне анағұрлым кенелтуіміз керек. Ақпарат жариялау мәжілісінде Еркін Тунияз және Автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшесі, Автономиялы районның

0: үнемдік істерге жауапты орынбасары төрағасы Чжан Йингчун, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар жеке-жеке жұмқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеу, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін құру, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халық тұрмысын үздіксіз жақсарту, реформаны жаппай тереңдету, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиясын атқару, оңтүстік Шинжаңның жоғары сапалы дамуы, экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тілшілердің сұрауына жауап берді.
1: 5-ші айдың 9-ші күні өткізілген 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісінде орталықтан және автономиялы районның негізгі медиаларынан аймақ облыс қалалардың 9 балы медиа орталығынан келген 71 тілші Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, кәсіп саласын дамыту, түйінді салаларда реформа, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты түйінді салаларды арқау етіп, белсене сұрау қойып, ішкерлей ықпалдасты. Енді станциямыздың тілшілері Янжу мен Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң радиотелевизия станциясының тілшісі 15-ші 5 жылдықта автономиялы район қайтып түйінді салалармен шешуші буындардағы реформаны тереңдетуге назар аударып, түзілістік, механизмді кедергілерді аластап, дамудың ішкі қозғаушы күші мен өміршеңді күшін үздіксіз арттырып, экономикалық қоғамдық дамуды берік кепілмен қамдайды деп сұрады. Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық даму мен реформа комитеті партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгеруші Өңхуа тілшінің сұрауына жауап беріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Шинжаң бүкіл елдің бір тұтас ірі базарымен белсені тоғысып, қамалды бұзып, қан тамырды ашып, экономикалық айналымның күре тамырын іркіліссіздендіреді, дей келіп былай деді. Біз назарды саудагер шақырып қаржы енгізу, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, кәсіпорындарға саятын заң атқару сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысына қайшы келетін әрекеттерді адақтаймыз, жөнге саламыз. Шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетін атқарып, қоғамдық басқару өнімділігін жоғарылатып, Шинжаңды қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіретін құтты мекенге, жаңалық ашатын жасампаздық жарататын құнарлы топырақ айналдырып, дамудың біріккен күшін ұйыстырамыз.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы Шинжаң бас пункетінің тілшісі Лю Фэй, осы ретті ақпарат жариялау мәжілісі жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын жаппай дәйектілендіріп, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңның даму жобасын айқын кескін деді, ерекше шабыт алдым дей келіп былай деді. Ақпарат жариялау мәжілісі даму жобасын айқын кескін деп, Шинжаңның бес ірі стратегиялық орнын тиянақ етумен бірге, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен де тоқсып, партия орталық комитетінің мән беруімен бүкіл Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының екпіндей ілгерілеген бет-бейнесін әйгіледі. Халық газеті мекемесі Шинжаң бөлімшесінің тілшісі Ардақ Тәбәрәк қызы былай деді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп, жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын орналастыру, Шинжаңның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің маңызды қозғалтқышы. Бүгінгі ақпарат жариялау мәжілісінде мен де осы жағын арқау өте отырып сұрау қойдым. Шинжаңда тұратын орталық медиасы ретінде біз алдағы жерде Шинжаңның жаңадан гүлденген кәсіп салаларындағы үш түйінді салаға, яғни озық жабдықтарға, төмен кеңістік экономикасына және жаңа материалдарға түйінді түрде назар аударып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның жоғары сапалы даму хикаяларын құлшына ойдағыдай баяндаймыз. Халық тұрмысының құт ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз кәсіптендіруді орнықтыру, кеңейту, әлеуметтік қызмет көрсетуді сапалландыру, қоғамдық қамтамасыздандыруды күшейту жақтарына үздіксіз күш салып, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын кемелдендіреді. Санжоблыстық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Гыңяуи былай деді. Мәжілістен кейін мен де осы ретті ақпарат жариялау мәжілісінің өзекті мазмұнын бұқара түсін алатын, көргісі келетін тоғыспалы медиа өніміне айналдырып, саясатты ішкерлей түсіндіруді түйінді түрде жақсы істеймін. Сондай ақ камера көзінен ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай үгіттеп, хабарлап, даму өзгерісін ден қоя естелік қалып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша жоспарын әр ұлт бұқарасы сезіне алады.

0: бақытты тұрмысқа шынайы айналдырамын.
1: Ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Районымыздың 14-ші 5 жылдық жобасының нысана міндеттері жеңіспен орындалды. Өңірлік жалпы өнім құны жылына орта есеппен 5,9% артты. Қала ауыл тұрғындарының жан басындық жұмсауға болатын кірісі жылына орта есеппен жеке жетті. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 29-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 29-ші мәжілісі автономиялы районның үй мүлік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының 3-ші ретке қаралған нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасын, автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасының кеңестік жобасын қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің ішінара қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу жөніндегі қаулы жобасының кеңестік жобасын қарайды. Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің кеңес ережесін, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің Көрла қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын, Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңау ережесін қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметінің автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, Автономиялы районның 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдайы жөніндегі баяндамасы сияқтыларды тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитет уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінің қалдыру істерін қарайды. Мәжіліс тағы басқа да кеңестік тақырыптарды қарады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар төрағаларынан Ван Мингшан, Ленин Пин, Пин Синлай, Ван Гохо, Мәмет Иминқадыр, Әнуар Тұрсын, Сұңя Джүн, басқатшы Ван Джан мәжіліске қатынасты.
0: Биыл районымыз тұтас жылда су игілігі тұрақты мүлікіне 40 миллиард юаннан астам қаржы қосу нысанасын көздеп, торапты тұтастыру, торапты толықтау, тізбекті күшейту сынды су торабы құрылысы жобасын құрылыс чертожына, нақты көрініс чертожына айналдырып, қауіпсіз икемді осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына сарқылмас су қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Қазір Бай ауданы Бұлың ауылы су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы жедел ілгерілетілуде. Құрылыс алаңы думанды да қарбылас күйге енді. Қазу машинасы, жол таптау машинасы гүрілдеп, тасымал автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылысшылар құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықти керіп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, нысанның уағында аяқтауына, өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Хубей Шуйзун су игілігі, су электр құрылысы шекті жарна серіктестігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Цыңшылай былай деді. Нысан құрылысының қауырт мезгілінде 400 неше адам жұмыс істейді. 100 неше машина жабдығы іске қосылады. Нысан бөлімі инженерия сапасы өткелін қатаң игеріп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, қысымды арттырып, үдіре алға тартып, инженерия құрылысын бар күшпен жеделдетіп, 10 айда нақты су сақтауды жүзеге асыруға күш салады. Бай ауданында Мұзат өзені, Қызыл өзені сияқты 5 негізгі өзен болғанымен, тізгіндеу сипатты су игілігі торабы кемшіл болғандықтан жоғарғы ағардан келген суды сақтап қалу қиынға соғады. жалпы 374 миллион юан қаржы

0: қосылған Бұлың ауылының су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы осы қиын мәселені шешудің тетігі. Бай аудандық су байлығы бас пункетінің орынбасар бастығы Ли Юлин, бұл инженерия жазықтағы геологиялық шарт жағдайдан шеберлікпен пайдаланып, тұтастыру ой желісін қолданып, Қапсылан өзені мен Телуучук өзенінің су қайнарын су қоймасы районына енгізіп, енгізу, сақтау, реттеу, қоя беру бір тұлғаланған су игілігі торабын қалыптастырды дей келіп былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу, ауыл шаруашылығын суару, өнеркәсіпті сумен қамдау сияқты рольдарын сәулелендіріп, өңірлік су байлығын жайғастыруды анағұрлым сапалландырып, сумен қамдауды қамтамасыз ету қуатын жоғарылатады. Бұдан сырт, бұл инженерия зерделі басқару жүйесінен пайдаланып, су байлығын дәлме-дәл орналастыруды және жоғары өнімді пайдалануды жүзеге асырып, инженерияның жалпылық өнімділігін мүмкіндіктің барынша сәулелендіреді.
1: Биыл районымыздың су игілігі тұрақты мүлкіне қосқан қаржысының жалпы сомасы межемен 40 миллиард юаннан асады. Бастысы, тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, су экологиясын қалпына келтіру, ауылықстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты түйінді салаларға берілді. Көктем басталғаннан бері Шиғу қаласының батыс аумақ бөлігінің ауылықстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясы жаппай қалпына келді. Бұл инженерияға жалпы 129 миллион юан қаржы қосылды. Негізгі құрылыс мазмұны 74,73 километр су үлестіру құбырын жаңадан салу, қысым бәсейту көлшігі, клапан құдығы, су бөлу құдығы, ағын мөлшері құдығы сияқты түрлі құбыр желісі құрылыстарынан 529-ын сәйкесті салу, нысан межемен 2026 жылы 10 айдың 20 күні салынып болады. Шиғу қалалық сумен қамдау су ығыстыру шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Дай Гуаңюн былай деді. Біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, шешуші жұмыс тәртібін, түйінді орындарды бақылау басқаруды күшейтіп, Шиғу қаласының ауылықстақтарын көркейтуге және экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына берік пәрменді су игілігі тірегін әзірлейміз. Санаққа қарағанда 4 айдың 30 күніне дейін районымыздың су игілігі инженериясынан жалпы 264-ті жұмыс бастап, жұмысты қалпына келтірген. Көлемі зор, ұзақ болашаққа игілік жеткізетін су игілігі құрылысы өрлеуі Тяньшан алабында жаппай көтеріліп, су игілігі торабын Бұқараға бақыт жарататын, бақыт торабына айналдыруды жеделдетуде. Автономия райондық су игілігі меңгермесінің бас экономисі Уаң Рон былай деді. Анағұрлым көп қоғамдық капиталды баурап, анағұрлым көп кәсіпорындардың су игілігі негізді құрылғы құрылысына дем беруіне мүмкіндік жасап, онан соң 15-ші 5 жылдық жобадағы тұтас тұлғалық 316 миллиард 600 миллион юанды қаржы қосу міндетімізді ілгерілетеміз.
0: Іле-Қазақ автономиялы облысы зарядтау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалландырып, қала мен ауылды қамтыған, қолайлы, жоғары өнімді, ақыл парасаттан ортақ игіліктенетін зарядтау қызмет өтеу жүйесін жедел орнатып, жасыл жүріс-тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласының тұрғыны Ли Хаушен тораптағы мемлекеттік электр торабының әпі арқылы тұрғындардың зарядтау бағанасын орнату өтінішін тапсырып, сол күні тексеріп бекіткізді. Ли Хаушен, жаңа энергиялы автокөлік сатып алғам, зарядтау бағанасының электр сағатын бітіруге келдім, материалдарды қызметкерлерге тапсырып едім, өте тез бітті деді. Мемлекеттік электр торабы Іле, ИХ, электрмен қамдау серіктестігі торапта өтініш беру сияқты халыққа қолайлы шараларды атқару арқылы үстінде барлау, жоба жасау, құрылыс жүргізуді тексеріп өткізіп алу, әрі бірлесіп бір жақты етуді жолға қойып, өтініш беру, орнату, тиянақтандыру уақыт шегін барынша қысқартты. Өлшеу жабдықтары мен электр сағатын орнатудан бұрынғы линия құрылысы қаражатын түгелдей кешірмету саясатын тиянақтандырып, бұқараны игілікке кенелтті. Зерделенген қолайлы қызмет өтеу деңгейінің жоғарылауына байланысты, әрқайсы аудан қалалардың зарядтау құрылғылары жедел салынды. Қазір Қорғас қаласындағы 28 шағын аумаққа электрлі велосипед зарядтау бағанасын жаппай орнатып, жиыны 1120 зарядтау ұяшық тесігін орнатты. Бұдан сырт, 5-ші ұрпақ, 6-ші ұрпақ мемлекет қақпасы, Чунго Қазақстан селбестік орталығы, сондай-ақ саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы 120 киловаттық 38 тұрақты төк зәрет

0: бағанасын шоғырлы орналастырды. Қорғас қаласының тұрғыны Вэй Мингминг қызметке шығудан бұрын автокөлікті серіктестіктің маңындағы зәрияттау бағанасының жанына тоқтатып, екілік цифрді жаймалап зәрияттаймыз дей келіп, қазір әлеуметтік аумақтағы зәрияттау бағанасы да өте қолайлы. Күнделікті зәрияттауда алысқа шапқылаудың қажеті жоқ. Жайшылықта тамақ жейтін, немесе көш аралайтын уақыттарда кез келген уақытта зәрияттаймыз, екілікті жаймаласақ болғаны деді. Тұрғындар шағын аумағынан саяхат көрініс түйіндеріне дейін, қала аумағындағы негізгі жолдардан шекара өткелдеріне дейін, іле облысының зәрияттау қызмет өтеу торабы барған сайын тығыз бола түсті. Биыл 3-ші айға дейін бүкіл облыстағы зәрияттау бағанасының жалпы мөлшері 8032-ге жетті. Мемлекеттік электр торабы іле ИХ электрмен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігі сауда сату қызмет өте орталығының меңгерушісі Жан Тен Күн, жаңа энергиялы автокөліктерді тұтынатындардың көбеюіне байланысты, біз өтініш беру, орнату барысын ықшамдап, желіде бір жақты ету, материал кем болса да кеңшілікпен қабылдау сияқты қызмет өтеуді жолға қойдық. Ақысыз қабылдау саясатын тиянақтандырып, әр жақпен бірлесіп, отбасы электр зәрияттау бағанасының құрастырылуын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, зәрияттау бағанасының құрылғы құрылысын үздіксіз кемелдендіріп, бұқараның жасыл жүріс-тұрысына шынайы қолайлық жасап, халықтың құт ырысын арттырамыз деді.
1: 2026 жылғы тілектес зауыты атындағы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Районымыздың жер-жері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяхат тиімділігі мол тартуын шығарып, футбол жарысын дәнекер етіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 17 күні Іле облыстық уәкілдері командасы алғашқы жарысында Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық уәкілдері командасымен белдеседі. Іле облысындағы А дәрежелі 19 көрініс өңірі есік билеті тиімділік саясатын алға қойды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ Іле облысындағы жарыс алаңында жарысты көретін саяхатшылар жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау сыпаты арқылы 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктен алады.

0: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Лені саяқаттау. Негізгі тақырыптық саяқат желісінен бесеуін белгіледі. Шинжан Хуңшылю саяқат серіктестігінің сатуға жауапты меңгерушісі Марина былай деді. Леде бірде 7 күндік таңдаулы саяқат желісін жолға қойдық. Бұл Нарат, Шаты, Көлденең сияқты таңдаулы көрініс өңірлерін қамтиды. Осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқандардың барлығы 20% тиімділіктен игіліктенеді. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы кезінде жер-жердің өңір аттап жарыс көретін футбол әуескерлері меже мен зор мөлшерде артады. Сондықтан районымыздың жер-жері әрқайсы көрініс өңірлерімен бірлесіп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Шинжанда саяқаттау, мәдениет саяқат мол тартуын жариялап, жарыстың арнаулы есік билетіне қарай азайту, кешірім ету, ас-су, жатын орын бағасын арзандату, мәдениет саяқат тұтынуын толайластыру, жарыс көру арнаулы желісіне қосымша қаражат беру сияқты желілес тиімді шараларды алға қойды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарысты сауанда көріп, Шихуға жеткізу негізгі тақырыбын арқау етіп, мәдениет саяқат бойынша тиімділік жасау мол сауғасын ұсынып, нақты тиімділіктермен және бай мазмұнды кешірмелермен жарыстағы жолаушы ағыны мөлшерінің тұтыну мөлшеріне айналуын күш сала жебейді. Шиху қалалық саяқатты дамытуға қызмет көрсету орталығының меңгерушісі Жан Тинжие былай деді. Футбол әуескерлері жарыс билетінің түбірі мен көрініс өңірінің есік билетінің жарым бағасынан игіліктен алады. Бүкіл қаладағы жұлдыз дәрежелі меймансарайлар 30% тиімділік жасайды. Сонымен бірге Юншанфу арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты жақтарда қосымша қаражат беріп пайда жеткізеді. Жарыс алаңында Шиху негізгі тақырыптық көрме сату орны құрылып, қала районында футбол кеші сияқты сәйкесті қимылдар өткізіліп, көпшіліктің Шихуға келіп көңілді ойнауына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасалады.
1: Шинжан жақсы жер. Жазбасы Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі өздіксіз артып, жаратылыстық көрініс, ұлттық салтсана, дәмді тағамдардан дәм тату, ерекше қимылдардың бәрі бар болып, мәдениет пен саяқатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Қарақаш көне қала көрініс өңірінің үлкенді кішілі көшелерінде адамдар иін тіресіп, ерекше думанға бөленді. Саяқатшылар өзіндік ерекшелікке ие дәстүрлі құрылыс шоғырын аралап, тамға бойылған тамаша нақыштарды, көненің көзіндей қарапайым есік терезелердің әшекей өрнектерін аялдап, көз тоқтатып тамашалап, көне қаланың бүгін айы бөлек өзгеше қарапайым қасиетін сезінді. Көшенің екі жағында қолөнер бұйымдар дүкені, ерекше дәмді тағамдар асханасы, көне шайхана сияқтылар іркес-тіркес ашылыпты. Саудагерлер заттарды реттеп, саяқатшыларды шақырып жатыр. Чонгчиндық саяқатшы Ян Кэ Юэн достармен бірге аяңдай басып, сауда дүкендерін аралап, мәдениет жасампаздығы өнімдерін таңдап, дәмді тағамдардан дәм татып, ұлттық салтсананы сезінгенін айтып, Қарақаш көне қаласының күн сайын түрленген өзгерісін көріп, жергілікті мәдениетті тіпті ішкерлей түсіндім деді. Ымырт үйірілгенде Хотан Туаншин көрініс өңірінде шамдар самаладай жарқырап, саяқатшылар иін тіресті. Әсем музыка өнінің көтерілуіне ілесе нақты көрініс концерті Туаншинға көз салу тартымды қойылды. Ойын сауықта қадам сайын адамды қайран қалдыратын әдемі көрініс көрсетіліп, көркем көрініс пен концерт Хотанның бейзаттық мәдени мұраларымен ерекше ән-би ойындары терең тоғысып, саяқатшылар көрініс өңірінің көшелерінде сейілдеп, бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын терең сезінді. Гансулық саяқатшы Вэй Ихан шатжадыман ортаға еріксіз елітіп, әртістерге ілесіп, би әрекетін үйренуге кірісіп кеткенін айтып, Хотанның Туаншин қаласы расында өте көркем. Осындай әдемі нақты көрініс концерт саяқатшы Чан Мин моторлық айыққа отырып, көкжал толқынның үстінде жұлдыздай ағып, құмарымнан шықтым дей келіп, тұңғыш рет Керия Лунху көрініс өңіріне баруым, көрінісі ерекше көркем екен, ерекше рахат, көңілім жай тапты деді. Саяқаттаудан сырт ерекше дәмді тағамдар саяқатшылардың көңілінен орын алды. Көлдің дәмді тағамдарының қош иісі аңқып, дихандардың

0: Урмаштарының дәмі тіл үйіріп, саяхатшылар көркем көріністерді саяхаттап, дәмді тағамдардан дәм татып, көріністен көз айым болып, ғұзырлы астардан құшырлана жеді. Саяхатшы Жан Хаунан: «Өзгеше диқандар дәмді тағамдарының дәмін айтып сұрамаңыз. Азық-түлік материалдары жаңа, дәмі тіл үйіреді. Өте керемет екен», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
0: Бұратылада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 19-39 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-34 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 17-34 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дектурлар: Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ағанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Балдәурен.

сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 9 күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Әр кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әкетшешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда үрімжі қаласы Шүймөгу районы Ши Ташен мәлі басқармасы, сүйіспеншілікке толы қаламша бақшасы, балаусаны қорғап жетілдірек атындағы балаларға қамқорлық жасау, қорғау қызметі қызмет өтеу нысанын бастады. Мәліге қарасты аумақтардағы 6 жастан 14 жасқа дейінгі қиыншылық қыспағында қалған балаларға қызмет өтеп, әрбір азамат жасына толмағандардың заңмен басқарудың шұғыласында қауіпсіз, көңілді, ақаусыз есей бер жетуіне мүмкіндік жасалды. Бұл нысанда Шүймөгу райондық халық істері мекемесі Ши Ташен мәлі басқармасы ұйымдастырған. Шүймөгу районы Юньисин қоғамдық қызмет өту орталығы жауапты болған. Нысан Ши Ташен мәлі басқармасы Вэньюэн көшесі әлеуметтік аумағында басталды. Заңмен басқару бөлімдерінен қамал алу буынында балалар азамат жасына толмағандардың оқуқ мүддесін қорғауға қатысты сұрауларға таласа тармаса жауап беріп, қоғамдық қызметкерлердің түсіндіру арқылы қатерлі жайттерді парықтап, көмек сұрау әдісін игерді. Қолөнер жасампаздығы аумағында балалар қоғамдық қызметкерлердің көмегінде қолмен құрастырылған стролық суреттерді жасады. Қызықты ойын аумағында ойын ойнау арқылы балалардың шұғыл жағдайға төтеп беру қабілеті жоғарылатылды. Сол күнгі қимылға қатынасқан бір баланың анасы Ли ханым. Балам әдетте үйде біршама бұйығы еді. Мұнда серіктермен селбесіп, сурет құрастырылады деп ойлап та көрмеппін. Мұндай қимылды балалар жақсы көреді екен. Үлкендер де алаңсыз болады. Кейін осындай қимылдардың көбірек өткізілуін үміт етемін деді. Шүймөгу районы Юньисин қоғамдық қызметтерге қызмет өте орталығының алқа бастығы Фэн Юйчао былай деп таныстырды. Нысан қиыншылық қыспағында қалған балалардың күнделікті күтімделуі мен қабілетін жоғарылатуына назар аударады. Күнделікті қорғау жағында қоғамдық қызметкерлер отбасыларын аралап, архив тұрғызу, аралап жағдай осу, мерзім бойынша ахуал ұғысу арқылы қиыншылық қыспағында қалған балалардың тұрмыс және денсаулық жағдайын икемді қадағалап, қиыншылығы барын білген заман кіріседі. Қабілетті жоғарылатуды қолдау жағында

қызыл зерттеу үйрену идеялық саяси тәрбие және далалық сапаны жетілдіру сияқты қимылдарды ұйымдастырып балалардың өзін өзі қорғау қабілетін күшейтуіне көмектеседі. Сонымен бірге ата-аналарға бағытталған ғылыми тәрбиелеу сабақханасын ашып отбасы тәрбиесіне жетекшілік ететін оқытушылар мен психологиялық кеңес берушілерді ата-аналардың балалармен өнімді қарым-қатынас жасауына көмектесуге ұсыныс етеді. Нысан тағы мәлі әлеуметтік аумақ, мектеп сияқты көп жақтағы күштермен бірлесіп, қиыншылық қыспағында қалған балаларға сервесіп көмектеседі. Үрімжі қаласы Шүймегу райондық халық істер мекемесі қоғамдық игілік бөлімінің балаларға жауапты арнаулы кадры Ян Лей таныстыра келіп, жуықтағы жылдардан бері Шүймегу районы азамат жасына толмағандарды қорғау қызмет торабын үздіксіз кемелдендіріп, көптеген мәлелерде азамат жасына толмағандарды қорғау пункетін құрып, қиыншылық қыспағында қалған балаларға саясаттық кеңес беру, жеке диалогқа көмектесу және психикалық қолдау сияқты көп негізді қызмет өтеді. Осы рет қоғамдық күштерді балаларға қамқорлық жасауға, қорғауға ұйымдастыру, Шүймегу районының отбасы жауапкершілігін ада ету, үкімет жетекшілік ету, қоғам атсалысуында азамат жасына толмағандарды қорғау қызмет жүйесін қалыптастырудағы тағы бір реткі ізденісі саналады. Қиыншылық қыспағында қалған азамат жасына толмағандарды байқау, мәлімдеу, икемді түрге бөлу, түрге бөліп бағалау және отбасылық бақылауға араласу сынды үш түрлі механизмді орнату арқылы азамат жасына толмағандарды қорғау қызметін ілгерілетудің ырықсыз құтқарудан ұдайланған, арнайланған қамқорлық қызмет өтеуіне қарай бұрылыс жасауына мүмкіндік жасаймыз деді. Мектеп ауласы айдарында таяуда Үрімжі қаласы Шүймегу районы Шүй Ташан мәлі басқармасы, сүйіспеншілікке толы қаламша бақшасы, балаусаны қорғап жетілдірек атындағы балаларға қамқорлық жасау, қорғау қызметі қызмет өтеу нысанын бастады деген қабарды тыңдадыңыздар.

0: Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар.
1: Батыс бөлік жоспарындағы еріктілер Чегра өңірге 10 неше жыл тамыр тартып, чипагерлік борышын әмілетті әйгіледі. Әйлі соң, Синжан өндіріс құрылыс бен төәні 14-ші шысы 47-ші төән чипақынасының орынбасар бастығы. 2014-ші жылы ол батыс бөлік жоспарының еріктісі ретінде Шәндің жұңи чипагерлігі, дәрігерлігі жоғары дәрежелі арнаулы мамандық мектебінен оқу тауысып, бен төәнға келіп, келесі жылы ауылына қайту орайынан бәзі кешіп, табандылықпен Синжанда қалады. 10 жылдан бері ол бастан аяқ емдеудің бірінші чебінде табанды болып, 47-ші төән чипақанасының жұңи чипагерлігі бөлімінің жоқтан бар болып құрылуын ілгерілетіп, жиыны 130 мың адам рет науқасты емдеп, 300 реттен астам ақысыз диагноз қойып, әр ұлт бұқарасынан 20 мыңнан астам адам рет егілтендірді. Әйлі соң кезінде Бингтөннің таңдаулы батыс бөлгі жоспар еріктісі, Бингтөн рухын және тұранғы рухын, сақ әскерлер рухын сәуледендірген дәуірдің жаң адамдар сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайық. 2014 жылы 7 айда Әйлі соң тұңғыш рет 47-ші төән чипақанасына келген кезде көз алдындағы көрініс оған жауапкершіліктің ауыр екенін терең сезіндірді. Қарапайым жатаған үй, тапшы емдеу жабдықтары, тұтас чипақанада негізгі жұңи чипагерлігі емдеу жабдықтары да жоқ еді. Сол кезде 14-ші шының 47-ші төән чипақанасының емдеу қуаты әлсіз, чипагерлер аз, жабдықтары да жетіспейтін. Чипақанада ауруханаға жатқан науқас жоқ, чипагер негізінен тұмауратып қызу өрлегендерді ғана емдейтін немесе созылмалы ауруларға шалдыққандарға дәрі жазатын. Еріктілердің күнделікті міндеті ұсақ түйек жұмыстарды ғана істеу болады. Бұл Әйлі соңға 1000 шақырым жол басқан алыс сапардан кейін арманы бір жолата селге кеткендей күйге түсті. Ол іштей, бұлара менің ойлағанымнан да жапал екен, бірақ дәл осылай болғандықтан бұлара чипагерге тіпті де мұқтаж болып отыр, деп ойлады. Қиыншылық алдында Әйлі соң чегін чектемеді. Емдеу бөлмесі болмаса, ол қызметтестермен бірге бос тұрған бір кеңсені жұңи чипагерлігі физикалық жолмен емдеу бөлмесіне өзгертті. Жабдық болмаса ол өз қалтасынан ақша шығарып бірінші топтағы инемен қарып емдеу және жалын лонқа жабдығын сатып алды. Дәрішкабы болмаса ол көне ағаш тақтайлардан өзі жасады. Сөйтіп қысқа ғана бір ай ішінде осы қарапайым жұңи чипагерлігі физикалық емдеу бөлмесі науқасты қабылдай бастады. Көп жақтың қолдауымен Әйлі соңның құлшынуында 47-ші төән чипақанасының жұңи чипагерлігі емдеу бөлімі құрылды. Үш ай ішінде Әйлі соң апта соңымен демалыс уақытын қиып, әр күні науқастарға жұңи чипагерлігі бойынша инемен қарып емдеу, физикалық жолмен емдеу жүргізді. Сондай-ақ бейне экран арқылы телефонда хабарласып, Шәндіңдағы мамандардан, оқытушылардан, сабақтастарынан ақыл кеңес сұрады. Еңбегі бардың өнбегі бар демекші. Осылайша ол емдеген осы науқастың ауру жағдайда көрнекті жақсарды. Жергілікті орынның ревматизмдік буын қабыну, созылмалы кеңірдекше қабыну сияқты көп кезігетін ауруларға қарата ол ішкерлей зерттеу жүргізіп, жергілікті дәрі материалдар байлығынан пайдаланып, қайта-қайта салыстыру, сынақтан өткізу арқылы Чегра өңірдің климатына үйлесетін чілде жапсырмасы, үшінші тоғыздық жапсырмасы, буын ауырғанды басатын жапсырма сияқты дәрілерді сәтті зерттеп жасады. Өзіндік құны төмен, емдік өнімі жақсы осы дәрілер 3000-нан астам науқасты игілікке кенелтіп, әр жылы науқастар үшін мөлшермен 100 мың юан емдеу қаражатын үнемдеп берді. 2022 жылы ол отбасы чипагерлерінің келісімді қызмет өтеуін жасампаздықпен өрістетіп, 200-ден астам отбасының денсаулық архивін тұрғызып, тәулік бойы емдеу жөнінен кеңес берді. Оның қол телефон нөмірі пән алаңындағы саламаттық ыстық линиясын айналып, 10 жылдан бері жиыны 12 мың реттен астам ақыл кеңес сұрау телефонын қабылдады. Емдеу дарындыларын тәрбиелеу жағында ол қыруар жүрек қанын сарқа жұмсады. 2023 жылы ол Жұңет шипагерлігі үйлесімді технология курсын бастамашылдықпен ашып, екі тәрбиелі оқулығын өзі құрастырып, 100-ден астам сабақ бөлшегін жасады. Ол назария мен әмәлет бірлестірілген оқыту үлгісіне табанды болып, қолма-қол үйретіп, шын ықыласымен жетекшілік етті. Курсант Гүлнар: әй мұғалым, бізге шипагерлік өнерді үйретумен бірге қайткенде жақсы шипагер болуға болатындығын да үйретті, деді. Қазір ол 16 курсант тәрбиеледі. Мұның төртеуі туған алаңы шипаханасында қалып қызмет істеп, жергілікті орынға кетпейтін емдеу қосынын құрып берді. Жас еріктіден құм теңізіндегі жұңи шипагерлігі шипагеріне дейін Әйлі Сұң 10 жылдық табандылығы арқылы кәсіпті қадірлеп, үлес қосудың не екендігін түсіндірді. 10 жылда ол ішкі өлкелерге талай рет ауысып кету орайынан бәзгешіп, көптеген шипахананың жоғары еңбек ақымен ұсыныс етуінен бас тартты. Ол: бұл арадағы адамдар маған мұқтаж, бұл арадағы емдеу істері маған мұқтаж. Әр жолы науқастардың сауыққан кездегі жайдар бейнесін көргенде, мен барлық берген бодауларым татиды деп ойлаймын, деді. Батыс бөлік жоспарындағы еріктілер шекара өңірге 13 жыл тамыр тартып, шипагерлік борышын әмәлиятта әйгіледі деген мазмұнда жазылған Әйлі Сұң шипагердің ізгі істерін тыңдадыңдар, балақайлар.

Не үшін көктем келісімен көптеген балақайлар әсіре сезімталдықтан түшкір еді. Күн бірте-бірте жылына бастады. Чөп бүрчіктеп, күлдер бұтақтарда жайнып, жайқала ашылды. Айтып-айтпай-ақ көктем өте көркем мезгіл. Бірақ осы мезгілде маңайымыздағы көптеген балақайлар тоқтаусыз түшкіріп, мұрындарын уқалайды. Бұл сыра не үшін? Іс жүзінде мұның бәрі көктемдегі кішкентай тентектердің салған лаңы. Көктемде ең жанданатын кішкентай тентектер жай көзге мүлде көрінбейтін гүл тозаңдары, чапдолағашы, тал, терек және әртүрлі жабайы гүлдер көктемде ұсақ гүл тозаңын шашады. Олар желмен бірге ұшып, парашютші әскерлер сияқты аспанға қалықтап көгалға түсіп, абайсызда мұрнымызға да кіріп кетеді. Осы кезде мұрын қышиды, дене осы жексұрын гүл тозаңдарын қуып шығу үшін еріксіз түрде арт-артынан түшкіреді. Кейде мұрыннан маңқағады, тіпті мұрын бітеліп, ау өтпей қалады. Гүл тозаңынан сырт көктемдегі көктем самалы да жер бетіндегі чаң тозаңдар да қотыргенесін ұшырады. Ағыш басындағы тал мамығы да барлық жерде қалықтап жүреді. Бұл ұсақ түйек нәрселер сезімтал мұрынды жайсыздандырып, әсіре сезімталдықты қозғап түшкіртеді. Осы тентектерді қуып шығу үшін сыртқа шыққанда жеңіл де жұқа маска тағып, гүл тозаңы көп бақшаларға, орман арасына аз баруымыз. Үйге қайтқаннан кейін дереу беті қолымызды жуып, мұрынды тазалап, денемізге жабысқан гүл тозаңдарын жуып кетіруіміз. Суды көбірек ішіп, көкөніс, жеміс жидектерді көбірек жеп, жақсы ұйықтап, дененің қарсылық қуатын күшейтуіміз керек. Сонда ғана денеміздегі кішкентай қорғаушылар әсіре сезімталдықты тіпті де ойдағыдай тежей алатын болады. Үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында не үшін көктем келісімен көптеген балақайлар әсіре сезімталдықтан түшкіреді деген сауатқа тоқталдық.

Осымен балаларға арналған балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсыманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зунтуңы Жұңғыда мемлекет істер сапарында болады. Гуандун, Сянган, Аумин үш жер селбесіп, халықаралық бірегей шығанақ район және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын қалыптастырды. Ли Сян мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жұңхуа Халық Республикасының әкімшілік қайта қарау заңын атқару ережесі жарияланды. Ақш армиясы Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның мұнай кемелеріне әуеден шабуыл жасады. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зунтуңы Эмомали Рахмон 5-шінің 11-ші күнінен 14-ші күніне дейін Чунгода мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шығанақ районы Жұңғыдағы есік ашу деңгейі ең жоғары, экономикалық өміршеңдік күші ең күшті өңірлердің бірі. Басшысы Си Цзиньпин Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шағанақ районы құрылысын ілгерілету Жұңғының жаңа даму жағдайының стратегиялық тірегін, жоғары сапалы дамудың үлгілі орнын Жұңғы үлгісіндегі осы самандандырудың жетекші орнын қалыптастыру үшін болып табылады деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Гуандун, Сянган, Аумин үш жер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, дамытып, түрлі факторлардың тұтасуын, тоғысуын белсене жебеп, өміршеңдік күшке және халықаралық бәсекелік қуатқа ие маңдайалды шығанақ районын және дүниежүзілік деңгейдегі қалалар шоғырын құрып шығуға құлшынуда. 5-ші айдың 7-ші күні Гуандун, Хыңчин шекара өткелі мен Гуңби шекара өткелінде автокөліктердің зейіндестірілген кеденнен өту үлгісі тең қадамда желіге шығарылды. Шартқа үйлесетін шекара аттаған көлік иелері машинамен өткелден өткен кезде тек саусақ бедерін басу және әлпет тану арқылы ғана Гуандун, Аумин екі жердің шекаралық тексеру рәсімиятын бір жолда орындап бола алады. Мұндай үлгі екі жердегі тұрғындардың шекара аттап жолаушылауына анағұрлым қолайлы келеді. Аумындық тұрғын Лим Мырза былай деді: «Мен Шухай және Аумын екі жерде қызмет істеймін, тұрмыс кешіремін. Қазіргі зейіндестірілген кеденнен өту жүйесі Шухай мен Аумынға үнемі барып келетін біз секілді тұрғындарға көптеген қолайлықтар жаратып беріп отыр. Кеденнен өту қарқыны айтарлықтай тездеп, көптеген қолайлықтарға ие болудамыз». Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шығанақ районының бір сағаттық тұрмыс шеңберінің барған сайын кемелденуіне ілесе, үш жердегі тұрғындардың шекараттап жолаушылауы дағдылы тұрмыс арнасына түсіп, үлкен шығанақ районының тоғыспалы даму өміршеңдік күшінің жанды бейнесіне айналды. Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шығанақ районын құру басшысы Си Цзиньпин тікелей жобалаған, тікелей орналастырған, тікелей ілгерілеткен келелі мемлекеттік стратегия. Оған бірелек түзім аясында Гуандун, Сянган, Ауминның тоғыспалы дамуының шыт жаңа ізденісі жүктелген. 2020 жылы 10 айда басшысы Си Цзиньпин Шэньчжэн экономикалық ерекше районы құрылғандығының 40 жылдың құттықтау жиналысында былай деп баса дәріптеді: «Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шығанақ районын құрудай келелі тарихи орайды мықты игеріп, үш жердің экономикалық айналымының ережелерін ұштастыруда, механизмін ұштастыруда ілгерілетіп, Гуандун, Сянган, Аумин үлкен шығанақ районының қала аралық теміржол құрылысын жеделдетіп, адамзат сияқты түрлі факторлардың жоғары өнімді қолайлы айналымын жебеу, базардың бір тұлғалану деңгейін жоғарылату керек». Басшысының қамқорлығы мен жетекшілігінде Гуандун, Сянган, Аумин үш жер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып,

Үшеңдік күшке және халықаралық бәсекелі қуатқа бай Шығанақ район және дүниежүзілік деңгейдегі қала шоғырын құру нысанасына қарай ерлікпен алға басты. Биыл үлкен Шығанақ районының негізді құрылғылары жедел жүргізілді. Жылдық жолаушы қабылдау жөнелту мөлшері 30 миллион адам ретке жететін Гуанчжоу жаңа әуежайында ресми жұмыс басталды. Ерекше инженерия Шызиян көпірінің шығыс-батыс негізгі мұнарасында төбе жабылды. Жузян сағасында қазір өзен аттаған, теңіз аттаған 5 тас жол салынды. Үлкен Шығанақ районының темір жол тасымал аралығы 3000 километрден асты. Негізгі қалалар арасында негізінен 1 сағаттық қатынас іске асты. Сонымен бірге ереже механизмдердің байланыстыру ішкерлей ілгерілетілді. Қазір Сянган аумын тұрғындарынан Гуандунда қамсыздандыруға қатынасқан адам саны 430 мыңға жетіп, 198 түрлі жоғары жиіліктегі әкімшілік қызмет өтеу істері шекаратта бір тұтас бітіріледі. Гуандун Сянган аумын үш жер бірлесіп, 270 түрлі Шығанақ районы өлшемін жариялап, 356 дана Шығанақ районы куәлігін таратты. Биыл бұдан тыстағы да Шығанақ районы өлшемін атқару саласы онан ары кеңейтіліп, Шығанақ районы куәлігін жинау, қолдану күш сала ілгерілетіледі. Сянгандық жас Шын Сянхан былай деді. Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районы осыншама көп қаланы тұтастырады. Біздің әрқандай тәсіліміз, әрқандай ойымыз, әрқандай кәсіптеріміз әрбір қалада өзімізге тән тамаша өріске және даму орайына ие болуда. Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районы халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығы құрылысының аяқ алысы да тездеуде. Сянганнан келген ғылыми зерттеу үйірмесі Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районының ерекше күшті есептеу қуатына сүйеніп, таяуда авиация ғарыш саласындағы жоғары қарқынды ауа ағыс санды мәліметтерін дәлме-дәл межелеу қиын болу мәселесін сәтті шешіп, дыбыс жылдамдығынан жоғары технологиядан қамал алуды маңызды тірекпен қамдады. Биыл үш жер Гуандун Сянган Гуандун аумын ғылым-техникалық жаңалық жаратуға бірлесіп, қаржылай көмек беру жоспарын ішкерлей атқарып, Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ район кванттық ғылым орталығы, үлкен Шығанақ район мемлекеттік техникалық жаңалық жарату орталығының халықаралық бас штабы сияқты келелі жаңалық жарату селбесік текшесі құрылысын ілгерілетіп, бір топ ұғымдық дәлелдеу және орта сынақ текшелерін құрады. Гуандун өлкелік ғылым-техника меңгермесі партгруппасының шузиі Гунго Пин былай деді. Біз Гуандун Сянган аумын үш жердің селбесіп жаңалық жаратуын онан ары тереңдетіп, Сянган аумындағы жоғары мектептердің және олардың Гуандундағы бөлімше құрылымдарының Гуандун кәсіпорындар мен жұп құрап селбесуіне қолдау көрсетіп, Гуандун Сянган аумынның жаңалық жарату тұлғаларының ұйымдық ғылыми зерттеу мен ұйымдық жетістіктерді кәдеге жаратуын бірлесіп ілгерілетіп, тіпті де көп белгі сипатты төл жасампаздық жетістіктерін жаратып, үлкен Шығанақ районының әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығын жалпыеттік құруын ілгерілетуге күш саламыз. Бүгінгі Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районында 11 әлемдік маяк зауыты, 19 мемлекеттік дәреже аттаған зейіндестірілген зауыт ірге теуіп, зейіндестірілген жасау үлгісі қалыптасты. Мемлекеттің 8 озық жасау кәсіп шоғыры, мемлекет дәрежелі 28 орта шағын кәсіпорындардың ерекше кәсіп шоғыры осы заманданған кәсіп жүйесінің жүлгесі орнады. Жер көлемі бүкіл елдің 0.6%-не жетпейтін Гуандун Сянган аумын Шығанақ районы бүкіл ел экономикалық мөлшерінің 9-1 үлесін иеліп отыр. 15-ші 5 жылдық жоба программасында Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районының қозғаушы күш қайнарындық ролын бекемдеу, жоғары деңгейлендіру жөнінде маңызды орналастыру жасалып, Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районы құрылысын ішкерлетіп, ғылым-техникалық жаңалық жарату, экономиканы дамыту, әлеуметтік қызмет өту сияқты жақтардағы ережелерді ұштастыруда. Механизмді ұштастыруды күшейту, заңмен басқаруды қамтамасыз етуді күшейту, келелі селбестік текшелерінің алдымен атқару,

0: Гуандун Сянган аумен үлкен Шаганак району курулушун илгерлетүү башчылык группа кеңсеси качылар баскармасынын бастыгы Шүй Фан былай деди. 15-5 жылдык мезгилинде биз бир түйүн эки жер сынды стратегиялык деңгээлде тыгыз төңүрөктеп, жаңылык жаратуу кайнары кәсіп саласы бийигин ортак күч салып калыпташтырып, жалпы беттик өз ара байланыш жасау уластырууну күчөйтүп, үлкен Шаганак району базарынын бир тулгалануу деңгээлин үздүксүз жогорулатып, халыкаралык биригей Шаганак районун жедел куруп чыгууга күч саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңесің зұңлы елі итян таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі Жоңғағалық Республикасының әкімшілік қайта қарау сағын атқару ережесі жарияланды. Бейл 7-ші айдың бірінші күнінен бастап атқарылады. Ережеде әкімшілік қайта қарау сағындағы қатысты белгілемелер нақтыландырылып, әкімшілік қайта қарау түзіліс механизмі ақаусыздандырылып, және кемелдендіріліп, әкімшілік талас тартыстар мәндік жақтан шешіліп, азаматтардың, заңдық иелердің және басқа да ұйымдардың заңды ұқым десі қорғалып, заңмен басқарылатын тежара сауда ортасын жарату мақсат етілді. Ережеге өзгеріс енгізу басты мазмұндары мыналар. Әкімшілік қайта қарау органдарынан әкімшілік әрекеттің заңдылығын, үйлесімділігін жалпы беттік тексеру талап етілді. Әкімшілік қайта қарау органдары әкімшілік қайта қарау құрылымының заң бойынша жарастыруын қолдайды және қамтамасыздандырады. Қатысты әкімшілік органдар оған сәйкесу керек деп белгіленді. Әкімшілік қайта қарауды өтініш етуге болатын нақтылы жағдайлар нақтыландырылды. Әкімшілік қайта қарау делуларын бір жақтылы ету тізімі кемелдендірілді. Әкімшілік қайта қарауға жетекшілік ету мен бақылау күшейтілді. Аудан дәрежелден жоғары жерлік әр дәрежелі халық үкіметтерінің әкімшілік қайта қарау қызметі жауапкершілік тізімін орнату және кемелдендіру керектігі айқындалды.
0: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес зұңлиінің орынбасары Дин Шуешаң таяуда ілгерінді кейінді Фудзян, Шанхай, Бейжіңде негіздік зерттеуге тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды анық айтты. Бас Шузи Ши Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйлеп, жаңа дәуір жаңа жорықта ғылым техникада егей ел құрудың негізін анағұрлым бекемдеуге үндеді. Бас Шузи Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, жаңаша бүкіл ел түзіліс басымдығын сәулелендіріп, ұзақ уақыт қажырлықпен дайындалудай, табандылықпен қайсарлық арқылы негіздік зерттеу деңгейін және төл жаңалық жарату қабілетін жалпы беттік жоғарылату керек. Дин Шуешаң Жұңғо ғылым академиясына және Хуайру мемлекеттік тәжірибеханасына барып, төл жаңалық жарату және шешуші өзекті техникалардан қамал алудың аяқ алысын ұғысты. Ол мыналарды анық айтты. Ғылым техникада егей ел құруда сөз жоқ, негіздік зерттеуді өрге бастыру керек. Төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, негіздік зерттеу орналастыруын сапаландырып, төл жасампаздық, төңкөріс сипатты жаңалық жаратуды күшейтіп, ғылыми байқаулар мен техникалық тапқырлықтардың өзара жебеуін бірлікке алға басуын жүзеге асыру керек. Дин Шуешаң жоғары энергиялы сәйкесті радиациялық жарық көзін нақ майданда тексеріп, келелі ғылым техника негізді құрылғы құрылысын күшейту, ғылыми зерттеу негізін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату. Негіздік зерттеуде жедел қамал алуды жебеу керек деп баса дәріптеді. Жоғары өрелі зерттеу типіндегі дашөйлер негіздік зерттеудегі негізгі күш және дарындылар жетілдірудегі негізгі шеп саналады. Дин Шуешаң Шанхай қатынас дашөйсіне және Жұңғу ғылым академиясы дашөйсіне барып тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды айтты. Оқу ағарту ғылым техника дарындылар істерін бір тұлғаландырып дамытуды ілгерілетіп, негіздік пәндер құрылысын және үздік жаңалық жарату дарындыларын дербес жетілдіруді күшейту, жас ғылым техника қызметкерлерінің маңызды тірек болуын, маңызды рол атқаруын қолдау керек. Жұңғы ғылым академиясын және екі бомба бір жасан серік ескерткіш сарайын экскурсиялағанда Дин Шуешаң былай деп баса дәріптеді. Рухани күш болмаса, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлбеттендіруді жүзеге асыру мүмкін емес. Екі бомба бір жасанды серік рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, қалың ғылым техника қызметкерлерін мемлекеттің борышын арқалап, ғылымның шыңына шығуға шабыттандыру және шігерлендіру керек. Ниңді шыдай жаңа энергия ғылым техника шекті жарна серіктігінде және Хуавей Чуху зерттеу тапқырлау орталығында болғанда Дин Шуешаң ғылым техника көшбасшы кәсіпорындарының негіздік зерттеуді өрістетуде қол жеткізген табыстарын тұрақтандырды. Ол мыналарды айтты. ғылым техника көшбасшы кәсіп орындары барлыққа келуден көбеюге дейінгі барыстық техникалық

0: жаңалық жаратуға, жетістіктерді кәдеге жаратуға шебер болумен бірге, жоқтан барлыққа келуге дейінгі барыстық төл жасампаздықтан қамал алуға батыл болу керек. Негіздік зерттеулерді, қолданмалы техникаларды ашуда, жетістіктерді кәдеге жаратуды бір тұтас ілгерілетіп, техникалық мәселелерді туыбастан және төменгі сатыдан шешуге анағұрлым мән беріп, негіздік зерттеу қабілетін жоғарлату арқылы кәсіп саласында алдыңғы лекте мығым тұру керек. Тексеріп зерттеу барысында Дин Шуешаң мыналарды баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің негізгі зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісін ашуы еліміздің ғылым-техника істерінің дамуындағы маңызды белес. Біз партия орталық комитеті көздеген стратегиялық мақсатты терең түсініп, жүйелі орналастыру мен бір тұтас сәйкестіруді күшейтіп, мемлекеттің стратегиялық ғылым-техника күштерінің жетекшілігі ролы және халықаралық ғылым-техникалық жаңалық жарату орталығының ықпал жасау жетектеу ролын сәулелендіріп, орталық пен жерлік орын селбесіп, тараулары бірлесіп қимылдап, негіздік зерттеуде үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, ғылым-техникада егеел құруға берік негіз қалауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласының Хуашың Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні сағат 16-дан 43 минут өткенде ерекше ауыр қопарлы шырғалаңы туылды. 5-ші айдың 8-ші күні сағат 12-ге дейін осы шырғалаңнан 37 адам өліп, бір адам дерексіз кетіп, 51 адам емделді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін Ли Цзяньцзуньи қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай мемлекеттің қатысты заң ережелеріндегі белгілеме бойынша мемлекеттік кеңес осы ретке шырғалаңды анықтау группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі бастамашы болды. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі, кеден бас мекемесі, базар бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік бас жұмыс ұйымы және Хунан өлкелік халық үкіметі қатарлы қатысты жақтар қатынасып, Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласындағы Хуашың Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексерді. 5-ші айдың 8-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңес Хунан өлкесі Чаңша қаласы Люян қаласындағы Хуашың Торсылдақ өндіру шекті серіктігінде 5-ші айдың 4-ші күні туылған ерекше ауыр қопарлы шырғалаңын тексеру группасы бірінші ретке жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрі Чаң Чыңчжуң мәжілісті басқарып, тексеру орналастыруын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасатын жолдастар орындарынан тұрып, осы ретке шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжілісте мыналар баса дәріп келді. Шырғалаңды тексеру қызметінде басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми мұқият болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іш жүзінен іздеу, нақтылы өнімділікке мән беру және төрт жақта селқостық істемеу принципі бойынша шындықты мәселені жауапкершілікті анықтап, шырғалаңды тексеру қызметін өскелең саяси жауапкершілікпен ойдағыдай істеу керек. Сонымен бірге жерлік өкіметтен терең сабақ алып, кескін шара қолданып, Торсылдақ қауіпсіздігін бақылап басқаруды күшейтіп, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, түйінді кәсіп салалардағы көмескі қауіп-қатерлерді бір-бірден тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану талап етілді. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру корпусының мүшелері орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5-ші айдың 8-ші күні Шунгоның 2026 жылғы тижарат сауда ортасын дамыту докладын жариялады. Докладта еліміздің тижарат сауда ортасын жақсарту өнділігі толық әйгіленді. Еліміздің тижарат сауда ортасы құрылысында тың ілгерілеушілік қолға келді. Кәсіпорындардың базарға кірудегі өзіндік құны азаюда, барысы барынша сапалы, қызмет өтеуі анағұрлым жақсы болуда. Докладта базарға кіру факторымен қамтамасыз ету, тижарат ортасы даушарды шешу, кәсіпорындардың шегінуі сынды 5 бөлімге бөлініп баяндау жасалды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті тижарат сауда ортасын дамытуды жебе орталығының меңгерушісі Усяоян былай деді. бүкіл ел бойынша 38 мыңнан астам құжат реттеліп адақталып, 2300-ден астам құжатқа өзгеріс енгізілді немесе күшінен қалдырылды. Жалпыға тиімді шағын ұсақ қарыз ақшаның қалдық сомасы 37 триллион юаньға жетті. Еліміздегі қаржы құрау сенділік текшелеріне жиыны 41 триллион 200 миллиард юань қарыз ақша таратылды. Сенділік қарыз ақшасы мұның 10 триллион 300 миллиард юаньын ұстады. Орта шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз алуы тіпті де оңай, өзіндік құны тіпті де төмен болды. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру 33% азайды, ал ережеге үйлесетін жетекшілік азайған жоқ, қайта көбейді. Әдеттегі тізімнен өшіру рәсімияты 100 күннен 60 күнге қысқарды. Тізімнен қарапайым өшіру салыстырмасы 65%-ке жетті. Кәсіпорындар базардан шегінбек болса, әуре сарсанға түспейтін болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 5-ші айдың 8-ші күні былай деді. Қазір кәсіпорындардың өзгертіп тізімге алдыру, ас-су дүкенін ашу сияқты 5 түрдегі бір іс әкімшілік қызмет өтеу реформасы жаппай орындалды. Жұмыс тәртібін қайта орнату және санды мәліметтен ортақ игіліктену арқылы қазір кәсіпорындардың информацияны өзгерту буыны 6-дан 1-ге қысқарды. Көшуді тізімге алудың іс бітіру рет саны 9 реттен 1 ретке ықшамдалды. Іс бітіру материалдары зор мөлшерде азайып, желіде бір тұтас бітіру, желіден тысқара тек бір орынға ғана бару жүзеге асты. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі тізімге алдыру мекемесінің орынбасар бастығы Чан Уй былай деді. 2025 жылдың соңына дейін жиыны 358 мың жеке өнеркәсіпші мен саудагер саясаттың демеуінде тікелей кәсіпорынға айналып, заң бойынша аты жөні, құрылған уақыт сияқты тежерат факторларын сақтап қалды. Ас-су дүкендерін ашу әкімшілік қызмет өтеу шағында бір кестемен өтініш ету, бір нұсқада материал ұсыну, бір терезеде қабылдау, бір торапта бітіру жүзеге асырылады. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі ас-су азық-түлік меңгермесінің орынбасар бастығы Ли Хэ Чун былай деді. Осы ретке реформа ас-су орындарынан 850 мыңнан астамын игілікке кенелтті. Бір жақтылы ету уақыт шегі материалы іс бітіру рет саны зор мөлшерде азайып, іс бітіру өзіндік құны өнімді төмендетіліп, тежерат тұлғаларының разылық дәрежесі табыс сезімі көрнекті жоғарылады. Сенімділікті қалпына келтірудегі бір істі жоғары өнімділікпен бітіру шағында мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі сенімділікті қалпына келтірудің бір жақтылы ету уақыт шегін барынша қысқартып, селбесіп қалпына келтіруді, нәтижені өзара мойындауды күшейтіп, көп жақтылы қалпына келтіру, қайталай қалпына келтіру мәселесін шешуді ілгерілетті. Әрі сенімділікті қалпына келтірудің бүкіл ел бойынша бір тұтас текшесін құрды. 2026 жылы 3-ші айдың соңына дейін 47 миллион 922 мың 400 тежерат тұлғасы сенімділікті қалпына келтірді.
0: Өз хабарымыз тілшінің 5-ші айдың 8-ші күні Әділия министрлігінен ұсынуынша таяуда екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру қызметін шаппай ілгерілетіп, кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеруді анағұрлым арнаға түсіру жөндегі ұқтыру бастар атылып, бүкіл ел көлемінде кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру жаппай жүргізіліп, цифрландыру тәсілі арқылы кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеру арнаға түсірілген. Ұқтыруда жергілікті орындардың әмәлияттық тәжірибелерін қорытындылау негізінде екілік цифрді жаймалап кәсіпорындарға кіру анағұрлым арнаға түсірілді. Өлкі дәрежелі үкіметтердің әкімшілік заң атқаруды бақылау құрылымдарының бір тұтас жоспарлауды күшейтіп, қатысты заң атқару тарауларымен бірге екілік цифр арнасын жедел біріктіріп, бір тұтас заң атқару екілік цифрын қалыптастыруын айқындады. Әкімшілік заң атқаруды сәйкестіру бақылау мекемесінің бастығы Любо Тансырпылай деді. Үкімет екілік цифр жасайды, кәсіпорын екілік цифрды жаймалайды. Заң атқару екілік цифры сөз жоқ тексеру субъекті, тексеруші, тексеру істер сияқты негіздік информациялармен байланыстырылады. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда тексеру информациясы айдан анық көріледі. Таныстыруға қарағанда, заң атқару екілік цифры қатысты әкімшілік тексеру әрекетімен тексеру міндетінің бірден бір цифрлы белгісін көрсетіп, тексеру субъекті, қызметкері, саны, ісі, уақыты, орны, нәтижесі сияқты мазмұндарды жаппай қамтиды екен. Кәсіпорын екілік цифрды жаймалағанда, кімнің тексеретінін, нені тексеретінін анық білуге болады. Любо былай деді, ұқтыруда екілік цифрды жаймалау тәртібі анағұрлым арнаға түсірілген. Кәсіпорынға кіріп тексеруден бұрын тексеру міндетін естелік алып, кәсіпорынға кіріп тексергенде заң атқару екілік сифрын ырықтылықпен көрсетіп, кәсіпорынға барып тексергеннен кейін тексеру нәтижесін текшеге шығарып, тексеру естелігі мен заң атқару құжатын автоматты қалыптастыру талап етіледі. Бұл әдіс барлық жергілікті заң атқару саласы мен кәсіпорындарға кіріп тексеру жүргізу әрекеттерін біртіндеп қамтуы қажет. Шұғыл жағдайда нақ майданда атқаруға тура келсе, ерекше жағдайда екілік цифрды жаймаламай тікелей тексеруге болады. Бірақ істен кейін рәсімиетті толықтап өтеу керек.
1: Өз хабарымыз, Тянжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен Чанчжэнь 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасының құрама тұлғасы 5-ші айдың 8-ші күні Шуру районына тік күйінде жеткізілді. Қазір Вэньчан ғарышқа ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жағдайы жақсы. Таяуда орайлы сәтте ұшыруды жоспарлады. 5-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын сағат 8-де барабан үні естілді. 18 қабаттық ғимараттың биіктігімен қарайлас, Чанчжэнь 7-ші нөмірлі алыстан меңгерілетін 11-ші нөмірлі тасымал ракетасы тік тұрғызылып, жылжымалы ұшыру текшесіне баяу шығарылды. Тянжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі ракетаның төбесіндегі құрылғыға мықтап маталған. Кеме мен ракетаның біріккен тұлғасы арнаулы саңылаусыз рельспен ракета ұшыру мұнарасының бағытына қарай орнықты алға ілгерледі. Шамамен 2,5 сағаттан кейін ұшыру мұнарасына сәтті жетті. Тянжу 10-шы нөмірлі ұшыру міндетінің 01-ші қолбасшысы Чаңнан таныстырып былай деді. Жүк тасымал әлем кемесі мен ракета алаңға жеткізгеннен кейін біз бөлімше жүйе сынағын өрістеттік. Кеме мен ракетаны бірлесіп жүргізу, жалпы тексеру сынағын сәйкестіру, сондай-ақ көшіру дайындығы сияқты қызметтерді өрістетіп, ракета жүк кемесін ұшыру жүйесінің тасымал шарт жағдайын әзірлеуіне кепілдік еттік. Чанчжэнь 7-ші нөмірлі ракетасы Жунго кеңістік пунктінің жүк тасымал әлем кемесін ұшыру міндетін қанағаттандыру үшін зерттеп жасаған жаңа ұрпақ орта тұрпатты тасымал ракетасы. Жоғары сенімді, жоғары қауіпсіз, жасыл ластанбаған ерекшелікке ие. Жерге жақын орбитадағы тасымал қуаты 14 тоннаға жетеді. Осы реткі міндетте тұңғыш рет ракетаның кінаратын анықтау және оны бір жақты лейту жүйесі орнатылды. Жұңғы ғарыш ғылым техника тобының маманы Уан Сяолин таныстырып былай деді. Ракета ұшу барысында мотор сияқты кейбір кінараттардың жағдайын дер кезінде бағылап, кінараттарды парықтау арқылы қайтадан міндет жобасын жасап, нысана орбитасын қайтадан тұрақтандырып, ракетаның табысқа жетуіне ең зор дәрежеде кепілдік етеді. Тянжу 10-шы нөмірлі жүк тасымал әлем кемесі мен 6,3 тоннаға жуық ауырлықтағы заттарды тасымалдау жоспарланды. Бұл негізінен Шинжу 23-шы нөмірлі және Шинжу 24-шы нөмірлі екі топтағы ғарышкерлердің орбитада қалыпты қызмет істеуіне, тұрмыс кешіруіне кепілдік етуге жұмсалады. Бұл рет кеңістік пунктін салу сатысына қадам тастағаннан бері жүк тиеу нысан саны ең көп болды.
0: Өз хабарымыз, Сауда істер министрлігі 5-ші айдың 8-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да еліміздің қызмет өтеу импорт-экспорт жалпы сомасы 1 триллион 822 миллиард 900 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 2,3% артқан. Мұның ішінде саяхат қызмет өтеу экспорты тез артты. 1-ші 90-да саяхат қызмет өту экспорты 105 миллиард 350 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 32,3% артып, қызмет өту экспортының әр саласының арту қарқыны бойынша алдыңғы орынды иеледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму және реформа комитеті 5-ші айдың 8-ші күні мынаны жариялады. 5-ші айдың 9-ші күні сағат 0-ден бастап, ел ішінде бензин мен салерканың әр тоннасының бағасы жеке-жеке 320 юан және 310 юан жоғарылады. Есептеуге қарағанда 92-ші нөмірлі бензин мен 50 литрлік май сандығын толтыру үшін 12,5 юан артық жұмсалады.
0: Өз хабарымыз, тұңғыш кезекті орталық кәсіпорындарының қосынан шегінген әскерилерге бағытталған арнаулы қызметкер қабылдау қимылы 5-ші айдың 8-ші күні Хэбэйдің Шуңан жаңа районында басталды. Нақ майданда энергия химия өнеркәсібі, құрылыс инженериясы сияқты 7 кәсіп арнаулы майданы белгіленді. Желіде қызметкер қабылдау арнаулы сайты да бір уақытта ашылды. Желіде және желіден тыс орталықтың 95 кәсіпорны топталып, қосындан шегінген әскерилерді 13 000 сапалы жұмыс орнымен қамдады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш армиясы 5-ші айдың 8-ші күні Хормуз бұғазында құрсауды бұзып шықпақ болған Иранның көп деген мұнай кемесіне әуеден шабуыл жасады. Хормуз бұғазының жанында қамалған кеменің теңізшісі 5-ші айдың 8-ші күні қамдыған екі сымсыз дыбыс естелік.

0: де көрсетілуінше, Иранның екі мұнай кемесі сол күні шабуылға ұшырап, көмек талап еткен. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынып 5 айдың 8 күні хабар жариялап, Иран қарулы бөлімінің сол күні таңертең Хормуз бұғазындағы теңіз алабында ақштың әскери кемесімен болмашы қақтығысқандығын айтты. Алайда қақтығыс толған нақтылы орынды айтпады. Иран медиасы 5 айдың 8 күні армия жағындағы жағдайдан хабардар қайраткердің сөзінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Ақш Иранның мұнай кемесіне қарулы әрекет қолданғаннан кейін Иран қарулы күші қайтарма соққы берді. Соңынан қақтығыс тоқтап, жағдай тынышталды. Жағдайдан хабардар қайраткер сонымен бірге былай деп ескертті. Егер ақш Парс шығанағына тағы да кірмекші болса, немесе Иран кемелеріне тыным бермесе, тағы да кескін соққыға ұшырайды. Бұл өңірде осы тектес қақтығыстың қайтадан толу мүмкіндігі әлі де жоқ емес. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай 5 айдың 8 күні былай деді. Иран жақ ақш ортаға қойған соғысты аяқтату жоспарына аңыз қайтаруды ойластыруда. Қатысты келіссөз жүргізілу үстінде, соңғы бекім жасалса, Иран жақ дереу мәлімдеме жариялайды. Багай сонымен бірге ақш жақтың 5 айдың 7 күні түннен 8 күні таң сәріге дейін жүргізген әскери әрекеті халықаралық заң мен соғыс тоқтату келісіміне ауыр қайшылық жасағандық деп жазғырды. Сонымен бір уақытта Иран қарулы бөлімдер толық дайындық жасады, әрі жағдайды қадағалай бақылады. Қажет болса жаудың шапқыншылығы мен тәуекелшілдік әрекетіне бар күшпен қайтарма соққы береді.
1: Өз хабарымыз. Ақш зұңтыңы Трамп 5 айдың 8 күні Ресей мен Украинаның 5 айдың 8 күнінен бастап 3 күн соғыс тоқтататындығын, әрі 1000 соғыс тұтқынын өзара ауыстыратындығын айтты. Ресей зұңтыңының көмекшісі Ушаков 5 айдың 8 күні кеште бұған былай деп жауап қайтарды. Ресей жақ ақш зұңтыңы Трамп ортаға қойған Ресей мен Украинаның соғысты тоқтатуда 5 айдың 11 күніне дейін ұзартуына және Украина мен 1000 соғыс тұтқынын ауыстыру жобасына қосылады және қолдайды. Украинаның зұңтыңы Зеленский соғысты тоқтату және тұтқын ауыстыруға қатысты жоспарларды тұрақтандырды. Бұдан басқа, Украинаның зұңтың торап бекетінде 5 айдың 8 күні кеште Зеленский қол қойған зұңтың бұйрығы жарияланды. Бұйрыққа сай, 5 айдың 9 күні Ресейдің астанасы Москвадағы қызыл алаңда өткізілетін әскери парадқа Украина шабуыл жасамайды. Осы заңжарлық 5 айдың 8 күні қол қойылғаннан бастап дереу күшке ие болады.
0: Өз хабарымыз. Жасыл Мүйсарал мемлекетінің денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 8 күні былай деп мазмұндама жариялады. Осыдан бұрын Прая портының сыртындағы теңіз айдырында тоқтап тұрған Хундес атты пошта кемесіндегі 3 адамның екеуінің денесінен алынған биологиялық үлгі тәжірибеханада тексерілгеннен кейін хантан вирусы тармағының әндес вирусымен жұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Дүниежүзілік денсаулық ұйымының ақпарат мәлімдемесі былай деді. Халықаралық денсаулық сақтау ережесіне сай, хантан вирус індетіне қарсы тұру әрекеті басталды. Кезекте жұғымдалушылар және олармен кездескендерді өкшелей тексеру қызметі жалғасты өрсетілуде.
1: Өз хабарымыз. Ақштың Мишиган дәшесі 5 айдың 8 күні жариялаған алғашқы тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, Иран соғысы себебінен бензин бағасы қабаға жоғарылап, ақшаның құнсыздануынан алаңдау күшейіп, 5 айда Америка Құрама Штатындықтардың тұтыну сенімі 4-3 ай төмендеген тексеруге қарағанда, Америка Құрама Штатында 2026 жылы 5 айда тұтынушылардың сенім көрсеткішінің алғашқы сандық мәні 48.2 болса, 4 айда ең соңғы сандық мәні 8-ден төмен болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден көрнекті парықталып, 2025 жылы 5 айда ең соңғы сандық мән 52.2-ден төмен болған. Хабар аяқтады, оққан дикторлар Гүлжан Сарқынбек қызымен Ерке Бұламытанұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутахынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Сарқынбек қыз мен Ерке Бұлан Мүтәнұлы.
1: Интернет енді ғана

0: аяқтаған 1 мамыр демалысында Жунгода тұтыну жағдайы көрнекті болып, жұрт назарын аударды.
1: Жұңғу 5-ші айдың 1-ші күннен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлғаға айналды.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жунго қызмет өтеуі демалыс кезіндегі тұтынудың жаңа жарқын түйініне қалай айналды деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Енді ғана аяқтаған 1 мамыр демалысында Жунгода тұтыну жағдайы көрнекті болып, жұрт назарын аударды. Шетел медиалары мынаны аңғарды: қызмет өтеу тұтынуы күсет болу, саяхаттау үрдісі жоғары болу, жаңа тұтыну түрлері молаю сияқты өзгешеліктер осы реткі демалыстың айқын белгісіне айналды. АқШ-тың әлемді аралау журналының торап бекеті баға беріп былай деді: Жунгоның 1 мамыр демалысындағы сапар көлемі мен экономикалық ықпалы бүкіл әлем саяхатына бастамашы болып, дүние жүзі саяхат базарының қалпына келуіндегі маңызды бағдар көрсеткішке айналды. Санды мәліметтің иландыру қуаты ең күшті. 1 мамыр демалысында тұтас қоғамда өңір аттаған жолаушы ағылу мөлшері 1 миллиард 517 миллион адам ретке жетіп, 2025 жылғы ұқсас мезгілдегіден 3,49% арты. Тарихтағы ұқсас мезгілдегі ең жоғары өрен жаратты. Бүкіл ел бойынша тұтынуға қатысты кәсіпкердің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14,3% артты. Мұның ішінде қызмет өтеу тұтынуының өрлеуі жоғарылап, саяхат, сейіл серуен және көңіл ашу қызмет өтеуінің сатылым кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21,2% артты. Тұрғындардың отбасылық қызмет өтеуінің сатылым кірісі ұқсас мезгіліндегіден 14,2% артты. Қызмет өтеу тұтынуысында осы бір жаңа арту мөлшері ерен көлемдегі базардың көмескі күшін барынша әйгіледі. Биыл 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Қызмет өтеу тұтынуы не үшін осы демалыста жарқын түйінге айналады? Демек, саясаттың пайдасы тікелей ынталандыру ролын сәулелендірді. 15-ші 5 жылдық жобадағы ұсыныста қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату әрекетін атқару ортаға қойылғаннан 4-ші айда ашылған мемлекеттік қызмет өтеу кәсібі жиналысында анағұрлым көп Жунго қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылғанға дейін. Онан 1 мамыр қарсаңында Жунго үкіметі жариялаған қызмет өтеу кәсібінің қуатын кеңейтіп, сапасын жоғарылату жөніндегі пікірге дейін бірқыдыру саясаттық пікірлер өндірістік қызмет өтеу кәсібінің тұрмыстық қызмет өтеу кәсібінің дәрежесін жоғарылату жолын айқын бейнеледі. Мәдениет, саяхат, дін тәрбие, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу, көрініс өңірлерінің әлеуметтік құрылғыларын кемелдендіріп, қызмет өтеумен қамдауды сапаландыру сияқты орналастырулар түгелдей 1 мамыр демалысында қызмет өтеу тұтынудың өрлеуіне саясаттық қозғаушы күш істеді. Түп қайнарынан қарағанда, демалыс кезіндегі тұтынудың қызуы экономиканың орнықты жақсаруымен тікелей қатысты болмақ. Жунго халық тәжірибесі экономика шөянінің профессоры Ван Шаусуң былай деді: биыл 1 тоқсанда Жунго экономикасы сәтті басталды. Мұның ішінде қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,5% артып, тауардың бөлшек сатылу сомасының 2,2%-нен жоғары болды. Бұқараның қалтасы қампайып, тұтыну сенімі анағұрлым нығайып, демалыс кезіндегі экономиканың дамуына тірек болды. Сонымен бірге киноға ілесіп саяхаттау сияқты қимылдар, сондай-ақ түрлі ақпарат құралдар көптеген мәдени саяхат нысаналы жерін жан-жақтылы таныстырды. Ал жер-жер енгізген AI саяхат жетекшісі, зерделі жеткізу сияқты жоғары ғылым техника қызмет өтеу түрлері көрініс өңірінің тың өміршең күшін қаулады. Адамдардың даралық, сапалық қызмет өтеу, сезіну қажетін дәлме-дәл қанағаттандырды. Тұтыну мөлшерінің қарқынды арту өміршеңдік күші адамдардың күнделікті тұрмысында бейнеленеді. 5-ші айдың 4-ші күніне дейін 2026 жылғы тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру шарасынан 86 млн 204 мың адам рет игілікке кенеліп, сатылу сомасы 629 миллиард 270 миллионға жетті.

0: Жунгоның қызмет өтеуі ел ішіндегі тұтыну базарларын нұрландырып қана қоймай, әлемдік тұтыну ынтасында серпілтті. Қазір Жунго 50 мемлекетке визасыз Жунгоға келу шарасын атқарды. Бүкіл ел бойынша бажы қайтаратын 8000-нан астам сауда дүкені сатып алған заман қайтару қызмет өтеуімен қамдады. Шетелдік саяхатшылар Жунгоға келіп аралап көріп қайтуған емес, қайта ұлттық салт-сана мәдениетін, алдыңғы лектегі ғылым техниканың құдіретін өз көзімен көріп, жунголықтардың тұтыну өміршеңдігін шынайы сезінді. Ашық, сыйымды, меймандос және жан-жақты қызмет өтеу Жунгоны дүние жүзіндегі саяхатшылардың алдымен таңдайтын нысаналы жеріне айналдырды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Жунгоның мүлде кеден бажы алмауы Африка экономикасының артуына тың қозаушы күш қосты деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Жунго 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елден мүлде кеден бажы алмау шарасын жалпы беттік атқарып, Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан барлық елдерге және дипломатиялық қатынас орнатқан барлық ең дамымаған елдерге жеке жақтан мүлде кеден бажы алмау мәмілесін жүзеге асырған дүниежүзі бойынша тұңғыш негізгі экономикалық тұлға айналды. Дүниежүзі экономикасының артуы дәрменсіз болған, сауда қорған баздығы бас көтерген, өңірлік қақтығыс қауіп-қатері қат қабаттасқан жағдайда, мүлде кеден бажы алмау шарасы Жунгоның есік ашуды ырықтылықпен кеңейтудегі маңызды шарасы болып, Африка экономикасының артуын шебейтін маңызды қозғаушы күшке айналды. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрлігі 5-ші айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап, Жунгоның мүлде кеден бажы алмау шарасы Оңтүстік Африканың экспорт бәсекелік қуатын жоғарлатуына, үстеме құны жоғары өнімдерге бұрылыс жасауына, сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерінің, өнеркәсіп өнімдерінің және құнттай мәнерленген өнімдердің базарға кіруіне рұқсат етуді кеңейтуіне стратегиялық орай жаратады. Әрі өнеркәсіптің дамуы, кәсіптену және экспорт бағытындағы арту сияқты мемлекет нысанасын жүзеге асыруға дем береді деген көзқарас білдірді. Оңтүстік Африканың сауда өнеркәсіп және бәсеке министрі Пакстау былай деп анығайтты. Мүлде кеден бажы алмау шарасы Жунго-Африка қатынасы етене екендігінің жанды бейнесі. Ол Оңтүстік Африкаға дүние жүзіндегі ең үлкен әрі ең өміршең күшке ие базарға кіру орайын әзірлеп береді. Оңтүстік Африканың көп негізді экономикалық стратегиясымен өзара толықтап, Оңтүстік Африка экономикасының серпімділігін күшейтеді. Конго-Бразвильдің Чауэл Джедел Хаберлет газетінде жарияланған шолу мақалада жариялап былай деп айтылды. Жунгоның Африка елдерінен мүлде кеден бажы алмау шарасы жаңа дәуірдегі Жунго-Африка тағдырлас ортақ тұлғасын құрудың нақтылы әрекеті деуге болады. Мүлде кеден бажы алмау шарасы жерлік орынның ауыл шаруашылығында типін өзгертіп, өнімінің қосымша құнын жоғарлатуына дем береді. Намибия Жунгоның сапалы сиыр еті базарында

Аққулы мекен. Сөзі Күлшира Нұрсұлтанқызынікі. Музыкасы Дәлелқан Әділбекұлынікі. Орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

Сайра домбыра. Сөзін жазған Қазымбек Арабин, музыкасын жазған Кәрім Әбдірахманұлы. Орындағандар Лес Фандасиясының студенттері.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 9-шы күні, сенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Синьцзянның батысындағы, солтүстігіндегі шынара өңірлерімен Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, Қызылсу облысы, Байынғылын облысының солтүстігі сияқты өңірлердегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 34 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанын бақылау тексеру жөніндегі аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяожан жайға су бойынша аттанысқа келтірді.
3: 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау Шинжан арнаулы алаңын ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
1: Районымыз қауіпсіз, икемді. Осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжанның жоғары сапалы дамуына су қозғаушы күшін үстеді.
3: Іле Қазақ автономиялы облысы зәриеттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалыландырып, жасыл жүріс-тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды.
1: Жер-жер Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяққа тиімділігі мол тартуын шығарып, жарыс ағынының тұтыну мөлшерінің артуына айналуына дем берді.
3: Жазбасы, Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі үздіксіз артып, мәдениет пен саяқатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. Партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр реткі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлейді еклендіріп, 4-ші жалпы мәжілістің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен басшысы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектендіру тиянақтандыру үшін партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің бекітуімен 20-шы кезекті орталық экологиялық ортаны қорғауда бақылау тексеру қызметі басшылық группасы мәжілісінің рухына сай, орталықтың 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы таяуда Шинжан Ұйғыр автономиялы районы мен Шинжан өндіріс құрылыс бинтуанында жайғасып, экологиялық ортаны қорғауды бақылап тексереді. 5-ші айдың 9-шы күні бақылау тексеру бойынша жайғасу аттанысқа келтіру мәжілісі Үрімжіде ашылды. Бақылау тексеру группасының бастығы Фыңжың Лин бақылау тексеру қызметін ойдағыдай істеу жөнінде сөз сөйледі. Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық парткомының шудия, Шинжан өндіріс құрылыс бинтуаны парткомының бірінші шудия, бірінші жыңвия Чэн Сяожан жайғасу бойынша аттанысқа келтірді. Фыңжың Лин былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауға өскелең мән беріп, экологиялық өркениет құрылысын 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерлетудің және 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерлетудің маңызды мазмұны ретінде қарап, еліміздің экологиялық өркениет құрылысы мен экологиялық ортаны қорғауда тарихи, бұрылыстық, жалпы жағдайлық өзгерістер жарыққа шығуын ілгерлетті. 2025 жылы 10-ші айда партия 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі Бейжіңде ашылып, Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің халық шаруашылығы мен қоғамдық дамудың 15-ші 5 жылдық жобасын жасау жөніндегі ұсынысын қарап мақұлдап, жасыл даму Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың айқын негізі екендігін алға қойды. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмәлиетті әйгілеп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды жетекші етіп, көмірқышқыл газының шығарылуын төмендетуді, ластануды азайтуды, жасылды кеңейтуді, артуды сәйкесті ілгерлетіп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, жасыл даму қозғаушы күшін арттырумен бірге, 15-ші 5 жылдық кезіндегі жасыл даму саласындағы ой желіс пен түйінді қызметтерді айқындады. Бұл Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысына өскелең мән бергендігін және стратегиялық жақтан жоспарлағанын толық айгілеп, жаңа дәуір жаңа жорықта экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көрікті жұңғо құрылысын жаппай ілгерілетуге айқын алға басу беталысын нұсқады.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі бас шужи Си Цзиньпин өзі жобалап, өзі орналастырып, өзі ілгерілеткен келелі түзіс де жаңалық ашу және келелі реформа шарасы. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектендірудің, тиянақтандырудың қатаң шарасы, нақты шарасы және түзімдік кепілі. Бас шужи Си Цзиньпин бақылау тексерудің әрбір шешуші буынында, шешуші сәтінде рол ұстап, бағдар белгілеп, алға басуға жетекшілік етіп, бірқыдыру маңызды нұсқау беріп, бекіту жазып, бақылау тексеруде қол жеткен табыстарды толық тұрақтандырып, былай деп баса дәріптеді. Партияның экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылығына табанды болып, және оны күшейтіп, бақылау тексерудің өткір семсерлік ролын үздіксіз сәулелендіріп, жауапкершілік тізімі сынды бұйданы мықтап егеріп, партия орталық комитетінің экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын атқару қуатын жоғарылату керек. Ли Чиан Зонли, Дин Шуешян, орынбасары Зонли да бақылау тексеру қызметіне талай рет айқын талап қойды. Саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, партия 20-шы құрылтайының және 20-шы кезекті орталық комитеттің әр ретгі жалпы мәжілісінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 4-ші жалпы мәжілісінің орналастыруын мұқият тиянақтандырып, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясымен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, өңірлердің сәйкесті дамуымен жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, экологиялық орта сапасының көрнекті жақсаруын көрікті жұңғо құрылысында тыңда келелі ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерілету керек.
3: Фэн Чжэньлин былай деп баса дәріптеді. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін ойдағыдай істеуде, Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды келелі саяси міндет етіп, бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының, бекітулерінің тиянақтану жағдайын ең маңызды орынға қойып, экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметі ережесін жаппай дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиеттай келіп, халықты өзегетуге, жалпы жағдайға қызмет өтеуге, жүйелі көзқарасқа табанды болып мәселені бағдар етумен қатаң негізгі әуенге, дәлме-дәл ғылыми, заң бойынша болуға табанды бола отырып, экономикалық қоғамдық дамуды, халық тұрмысын қамтамасыз етуді және экологиялық ортаны қорғауды біртұтас жоспарлау керек. Бақылау тексеруде Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы мен бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларының бекітулерінің рухын дәйектілендіріп,

басқару тиянақтандыру жағдайына партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты келелі чешімдерімен орналастыруларының және заң ережелерінің тиянақтану жағдайына, ластанудан сақтану және оны оңаудан қамал алу аяқ алысының жағдайына, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жеделдетіп, көмірқышқыл газын тізгіндеу бейтараптандыруды белсене орнықты ілгерілетіп, энергияны көп сарып ететін, лас заттарды көп шығаратын, төмен өрелі нысандардың көзсіздікпен іске қосылуын батыл тежеу жағдайына, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды жүйелі оңау, маңызды экологиялық қалтқы құрылысы, табиғи қорғалатын жерлерді қорғау қалпына келтіру, экологияны қорғаудың қызыл сызығын басқару меңгеру, жабайы құстарды қорғау сияқты жағдайларға, қоршаған орта негіздік құрылғы құрылысының айналымы, ауыл-қыстақтың қоныс ортасын оңау жағдайына, қатты жарақсыз заттарды, әсіресе қатерлі жарақсыз заттарды бір жақ тету, құрылыс қоқыр қоқсықтарын бір жақ тету, ауыр металдарға саятын ластануды жөнге салу жағдайына, бақылау тексеруде байқалған мәселелерді реттеу түзету және баянды механизм құрылысы жағдайына, халық бұқарасының аңысы күшті болған көрнекті экологиялық орта мәселелері және оны бір жақ тету жағдайына, экологиялық ортаны қорғауда партия мен үкімет бірдей жауапкершілік арқалау және бір қызмет орнында екі жауапкершілік арқалауды ілгерілету, тиянақтандыру жағдайы сияқтыларға түйінді назар аударды. Фэн Чжэньлин тағы бақылау тексеруге ойдағыдай сәйкесу, бір жағынан бақылап, бір жағынан түзету, информацияны жария ұстау, дәлме-дәл ғылыми заң бойынша бақылау тексеру, негіз

0: Экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі Шинжаңның экологиялық өркениет құрылысы жөніндегі саяси тексеру және қызмет тексеруі. Біз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі түсініп, шынайы атқарып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін өскелең саяси саналылықпен қабылдап, оны жаңа даму ұстанымымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектендірудің маңызды шарасы. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, үйрену тәрбиесін өрістетудің маңызды сынақ етіп, іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындаймыз. Бақылау тексеру қызметін бар күшпен қолдап, сәйкесуді қамтамасыз етуді күшейтіп, тәртіп талабына қатаң бойсынып, бақылау тексеру қызметінің сәтті өрістетілуіне кепілдік етеміз. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруін орай етіп, мәселелерді реттеу түзетуді қатаң шынайы ойдағыдай еріп, олқылықтарды тубастан толықтап, механизмді ақаусыздандырып, саңлауларды бітеп, экологиялық ортаны қорғауды тыңғылықты ілгерілетіп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасылға бұрылыс жасауын жебеп, экологиялық орта саласындағы реформаны тереңдетіп, көрікті Шинжаң құрылысында тың қадам тастауды ілгерілетеміз. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасының барлық мүшелері орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру қызметіне басшылық ету группасы кеңсесінің қатысты қызметкерлері. Шинжаң ұйғыр автономиялық райондағы және Бингтуандағы қатысты басшы жолдастар қатарлар мәжіліске қатынасты. Автономиялық районның аймақ облыс қалаларының, Бингтуанның іші қалаларының партия үкімет орындарындағы басшы жолдастар бейне экран мәжіліс арқылы мәжіліске сырттай қатынасты. Қызмет орналастыруына сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасының бақылау тексеру уақыты 1 ай. Жайғасқан кездегі 2026 жылы 5-ші айдың 9-ші күнінен 6-ші айдың 9-ші күніне дейін арнаулы кезекшілік телефоны 0991-6072-656. Арнаулы пошта хат сандығы Шинжаң ұйғыр автономиялық районы Үрімжі қаласы әй 454-ші номерлі пошта хат сандығы. Бақылау тексеру группасының әшкерелеу телефонын қабылдау уақыты әр күні сағат 10:00-ден 22:00-ге дейін. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің талабымен бақылау тексеру группасының міндетіне сай орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы негізінен Шинжаң ұйғыр автономиялық районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуанның экологиялық ортаны қорғау жағындағы арыз-арман әшкерелеу істерін қабылдайды. Қабылдау көлеміне жатпайтын басқа да арыз-арман әшкерелеу мәселелерін белгілеме бойынша бақыланатын жердің бір жақты етуіне тапсырады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 9-ші күні 15-ші 5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжаң арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, Шинжаң ұйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық даму 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасына түсінік жасалып, 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі Шинжаңның экономикалық, қоғамдық даму нысаналары мен түйінді міндеттері сияқтылар таныстырылды. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз қатынасты, әрі тілшілердің сұрауына жауап берді. Еркін Тунияз былай деді. Бас Шузи Си Цзиньпин Шинжаң қызметіне өскелең мән берді. Әсіресе былтыр бас Шузи өзі орталық уәкілдер үйірмесін бастап, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасып, маңызды сөз сөйлеп, маңызды нұсқау беріп, құттықтау тақтасына Жұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы заманданған Шинжаң құрайық деген маңызды арнау сөз жазылған құттықтау маңдайшалығын беріп, Шинжаңға 5 үлкен стратегиялық орын белгілеп, 15-ші 5 жылдық кезінде түрлі қызметтерді ойдағыдай игеруге түбірлі бойсыну өлшемін әзірлеп, мығым қозғаушы күш үстеді. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғоша социализм идеясын жетекшетуге бастан аяқ табанды болып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, жаңа даму ұстанымы мен жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық

0: әлмедәл жаппайда екілендіріп, қоғам орнықтылығымен баянды тыныштық басына санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, Синжаңды заңмен басқаруға, Синжаңды ынтымақтаса орнықтыруға, Синжаңды мәдениетпен нәрлендіруге, халықты байытып, Синжаңды гүлдендіруге, Синжаңды баянды көркейтуге табанды болып, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, қызметтерді тиянақтандыруды мықты игеріп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуге кепілдік етеміз. Еркін Тунияз былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде біз бастан аяқ орнықтылықты маңдайалды орынға қоюды, қауіпсіздікті қорғауды арқау етіп, Синжаңның қоғамдық келелі жағдайының баянды орнықтылығын, ұзақ уақыт орнықтылығын сақтап, мемлекеттің өңірлік қауіпсіздігін қорғайтын стратегиялық қалтқы қалыптастыруымыз керек. Бастан аяқ негізгі желіні бекемдеуді, шынайы мойындауды күшейтуді арқау етіп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуге күш салып, жұрт тілегін тоғыстырумен бірге күш-қуатты топтауымыз керек. Бастан аяқ стратегиялық күш істеуді, келелі жағдайға қызмет өтеуді арқау етіп, Синжаңның партия мен мемлекет жалпы жағдайындағы координаталық орнын дәп басып тауып, бір өңірдің шұғыласы мен жалпы жағдайға көрік қосуымыз керек. Бастан аяқ шахмат көзін жандандыруда, сәйкесті дамуды арқау етіп, оңтүстік Синжаңның жоғары сапалы дамуына ықпал жасайтын терең қатпарлы мәселелерді үздіксіз шешуіміз керек. Бастан аяқ экологияны алдымен ойластыруда, жасыл дамуды арқау етіп, экологиялық ортаны қорғауды оңауды күшейтіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды болуды Синжаң дамуының ең тамаша негізіне айналдыруымыз керек. Бастан аяқ халық тұрмысын негіз етуді, құт ырысын арттыруды арқау етіп, әр ұлт бұқарасын табыс сезіміне, бақыт сезіміне, қауіпсіздік сезіміне анағұрлым кенелтуіміз керек. Ақпарат жариялау мәжілісінде Еркін Тунияз және Автономиялы райондық парткомының тұрақты мүшесі, Автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасары төрағасы Жан Еңшін, Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары жеке-жеке жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру, Азия-Европа алтын арнасын және батысқа есік ашудың алдыңғы чебін құру, мемлекеттің энергия байлығы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халық тұрмысын үздіксіз жақсарту, реформаны жаппай тереңдету, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіру, саяхат арқылы Синжаңды гүлдендіру стратегиясын атқару, оңтүстік Синжаңның жоғары сапалы дамуы, экологиялық өркениет құрылысы сияқтыларды арқау етіп, тілшілердің сұрауына жауап берді.
1: 5-ші айдың 9-ші күні өткізілген 15-ші 5 жылдықта бастама ашу, қадам тастау арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісінде орталықтан және автономиялы районның негізгі медиаларынан аймақ облыс қалалардың 9 балы медиа орталығынан келген 71 тілші жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, кәсіп саласын дамыту, түйінді салаларда реформа, мәдениет пен саяхатты тоғыстыру, халық тұрмысын қамтамасыз ету сияқты түйінді салаларды арқау етіп, белсене сұрау қойып, ішкерлей ықпалдасты. Енді станциямыздың тілшілері Яңжу мен Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Синжаң радиотелевизия станциясының тілшісі 15-ші 5 жылдықта автономиялы район қайтып түйінді салалармен шешуші буындардағы реформаны тереңдетуге назар аударып, түзілістік, механизмді кедергілерді аластап, дамудың ішкі қозғаушы күші мен өміршеңді күшін үздіксіз арттырып, экономикалық қоғамдық дамуды берік кепілмен қамдайды деп сұрады. Ақпарат жариялау мәжілісінде автономиялы райондық даму мен реформа комитеті партия басшылық группасының шуже орынбасар меңгеруші Өңхуа тілшінің сұрауына жауап беріп, 15-ші 5 жылдық кезінде Синжаң бүкіл елдің бір тұтас ірі базарымен белсені тоғысып, қамалды бұзып, қан тамырды ашып, экономикалық айналымның күре тамырын іркіліссіздендіреді, дей келіп былай деді. Біз назарды саудагер шақырып қаржы енгізу, мердігер шақыру, мердігерлікке мәлімделу, кәсіпорындарға саятын заң атқару сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысына қайшы келетін әрекеттерді адақтаймыз, жөнге саламыз. Шаруашылық сауда ортасын сапалландырудан қамалалу әрекетін атқарып, қоғамдық басқару өнімділігін жоғарылатып, Синжаңды қаржы қосып, шаруашылықты гүлдендіретін құтты мекенге, жаңалық ашатын жасампаздық жарататын құнарлы топырақ айналдырып, дамудың біріккен күшін ұйыстырамыз.
0: Орталық радио-телевизия бас станциясы Шинжан бас пункетінің тілшісі Лиу Фэй, осы ретті ақпарат жариялау мәжілісі жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын жаппай дәйектілендіріп, 15-5 жылдық мезгіліндегі Шинжанның даму жобасын айқын кескін деді, ерекше шабыт алдым дей келіп былай деді. Ақпарат жариялау мәжілісі даму жобасын айқын кескін деп, Шинжанның бес ірі стратегиялық орнын тиянақ етумен бірге, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен де тоқысып, партия орталық комитетінің мән беруімен бүкіл Шинжандағы әр ұлт бұқарасының екпіндей ілгерілеген бет-бейнесін әйгіледі. Халық газеті мекемесі Шинжан бөлімшесінің тілшісі Ардақ Тәбәрәк қызы былай деді. Жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіріп, жаңадан гүлденген кәсіп саласы жарыс жолын орналастыру, Шинжанның жоғары сапалы дамуын ілгерілетудің маңызды қозғалтқышы. Бүгінгі ақпарат жариялау мәжілісінде мен де осы жағын арқау ете отырып сұрау қойдым. Шинжанда тұратын орталық медиасы ретінде біз алдағы жерде Шинжанның жаңадан гүлденген кәсіп салаларындағы үш түйінді салаға, яғни озық жабдықтарға, төмен кеңістік экономикасына және жаңа материалдарға түйінді түрде назар аударып, жаңа дәуірдегі Шинжанның жоғары сапалы даму хикаяларын құлшына ойдағыдай баяндаймыз. Халық тұрмысының құт ырысын арттыру дамудың түбірлі мақсаты. 15-5 жылдық кезінде районымыз кәсіптендіруді орнықтыру, кеңейту, әлеуметтік қызмет көрсетуді сапалландыру, қоғамдық қамтамасыздандыруды күшейту жақтарына үздіксіз күш салып, жалпыға тиімді, негіздік, ең төменгі шектен түсірмейтін халық тұрмысы құрылысын кемелдендіреді. Санжоблыстық тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Гыңяуи былай деді. Мәжілістен кейін мен де осы ретке ақпарат жариялау мәжілісінің өзекті мазмұнын бұқара түсін алатын, көргісі келетін тоғыспалы медиа өніміне айналдырып, саясатты ішкерлей түсіндіруді түйінді түрде жақсы істеймін. Сондай-ақ камера көзінен ойдағыдай пайдаланып, ойдағыдай үгіттеп, хабарлап, даму өзгерісін ден қоя естелік қалып, 15-5 жылдықтың тамаша жоспарын әр ұлт бұқарасы сезін алатын бақытты тұрмысқа шынайы айналдырамын.
1: Ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Районымыздың 14-5 жылдық жобасының нысана міндеттері жеңіспен орындалды. Өңірлік жалпы өнім құны жылына орта есеппен 5,9% артты. Қала ауыл тұрғындарының жан басындық жұмсауға болатын кірісі жылына орта есеппен жеке-жеке 5,3% және 8,1% артты. Шинжан дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті, экономика зерттеу мекемесі, экономика зерттеу орнының бастығы. Чинбо тілшіге, егер 14-5 жылдық мезгіліндегі Шинжан дамуының өзегі негіз қалау олқылықтарды толықтау десек, онда 15-5 жылдық мезгіліндегі өзекті міндет сапаны жоғарылату, қозғаушы күшті арттыру болып табылады дей келіп былай деді. Осы ретті жобада ең айқын реттелген жаңа сапалы өндіргіш күштерді жетілдіруді, дамытуды, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәрежесін жоғарылатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіруді, сорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды анағұрлым баса дәріптеу. Сипырлы Шинжан стратегиясы мен жасанды зердені басқамен бірлестіру әрекетін ішкерлей атқарып, сан салалы кәсіпке жан жақты күш істеу болды. Жаңа сапалы өндіргіш күштердің дамуын жебеу арқылы тұтас тұлғалық қоғамдық өндіргіш күштердің деңгейін өнімді жоғарылатып, жоғары сапалы даму, жоғары сапалы тұрмыс жағында белгі сипатты жетістіктерге қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету болмақ.
0: Енді станциямыздың жобаны көздеп, жаңа жорыққа қадам тастап, нақты істеп, шынайы атқарып, болашаққа бет алайық атты шолуын тыңдаңыздар. 5 айдың 9 күні 15-5 жылдықта бастамашу, қадам тастау, Шинжан арнаулы алаң ақпарат жариялау мәжілісі уағында өткізіліп, Шинжан Уйғыр автономиялы районының халық шаруашылығы мен қоғамдық дамуының 15-5 жылдық жоба бағдарламасында жүйелі түсінік жасалды. Алдыңғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын шешуші 5 жыл ретінде 15-5 жылдық мезгілі Шинжанның жоғары сапалы дамуының маңызды орай мезгілі. Жоба бағдарламасы мемлекеттің қажетін, Шинжанның қабілетін, бұқараның тілегін тығыз арқау етіп, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баян

0: да тыныштық басына санасын мақтап игеріп, партия орталық комитеті жүктеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды табандылықпен ілгерілетіп, даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлап, қазіргімен ұзақ болашаққа тең мән беріп, кәсіп дәрежесін жоғарылату.
1: Ван Мингшан, Ленин Пин, Пин Синлай, Ван Гохы, Мәмет Именхадыр, Әнуар Тұрсын, Соң Яджун, басқатшы Ван Джан мәжіліске қатынасты.
0: Биыл районымыз тұтас жылда су игілігі тұрақты мүлікіне 40 миллиард юаннан астам қаржы қосу нысанасын көздеп, торапты тұтастыру, торапты толықтау, тізбекті күшейту сынды су торабы құрылысы жобасын құрылыс чертожына, нақты көрініс чертожына айналдырып, қауіпсіз, икемді осы заманданған су торабы жүйесін жедел орнатып, Шинжаңның жоғары сапалы дамуына сарқылмас су қозғаушы күшін үстеді. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің хабарын тыңдаңыздар. Қазір Бай ауданы Бұлың ауылы су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы жедел ілгерілетілуде. Құрылыс алаңы думанды да қарбылас күйге енді. Қазу машинасы, жол таптау машинасы гүрілдеп, тасымал автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылысшылар құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, инженерия құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, нысанның уағында аяқтауына, өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етті. Хубей Шуйзуң су игілігі, су электр құрылысы шекті жарна серіктестігі нысан бөлімінің орынбасар меңгерушісі Цыңшылей былай деді. Нысан құрылысының қауырт мезгілінде 400 неше адам жұмыс істейді. 100 неше машина жабдығы іске қосылады. Нысан бөлімі инженерия сапасы өткелін қатаң игеріп, құрылыс жүргізудің алтын мезгілін мықты игеріп, қысымды арттырып, үдіре алға тартып, инженерия құрылысын бар күшпен жеделдетіп, 10 айда нақты су сақтауды жүзеге асыруға күш салады. Бай ауданында Мұзат өзені, Қызыл өзені сияқты 5 негізгі өзен болғанымен, тізгіндеу сипатты су игілігі торабы кемшіл болғандықтан жоғарғы ағардан келген суды сақтап қалу қиынға соғады. Жалпы 374 миллион юан қаржы қосылған Бұлың ауылының су сақтау арқылы реттеу көлшігі инженериясы осы қиын мәселені шешудің тетігі. Бай аудандық су байлығы бас пункетінің орынбасар бастығы Ли Юлин: «Бұл инженерия жазықтағы геологиялық шарт жағдайдан шеберлікпен пайдаланып, тұтастыру ой желісін қолданып, Қапсылаң өзені мен Телуучук өзенінің су қайнарын су қоймасы районына енгізу, сақтау, реттеу, қоя беру бір тұлғаланған су игілігі торабын қалыптастырды» дей келіп былай деді. Нысан салынып болғаннан кейін су үнемдеу, су сақтау, су жеткізу, ауыл шаруашылығын суару, өнеркәсіпті сумен қамдау сияқты рольдарын сәулелендіріп, өңірлік су байлығын жайғастыруды анағұрлым сапалландырып, сумен қамдауды қамтамасыз ету қуатын жоғарылатады. Бұдан сырт, бұл инженерия зерделі басқару жүйесінен пайдаланып, су байлығын дәлме-дәл орналастыруды және жоғары өнімді пайдалануды жүзеге асырып, инженерияның жалпылық өнімділігін мүмкіндіктің барынша сәулелендіреді.
1: Биыл районымыздың су игілігі тұрақты мүлкіне қосқан қаржысының жалпы сомасы межемен 40 миллиард юаннан асады. Бастысы, тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту, су экологиясын қалпына келтіру, ауылықстақты сумен қамдауды қамтамасыздандыру сияқты түйінді салаларға берілді. Көктем басталғаннан бері Шиғу қаласының батыс аумақ бөлігінің ауылықстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру инженериясы жаппай қалпына келді. Бұл инженерияға жалпы 129 миллион юан қаржы қосылды. Негізгі құрылыс мазмұны 74,173 километр су үлестіру құбырын жаңадан салу, қысым бәсейту көлшігі, клапан құдығы, су бөлу құдығы, ағын мөлшері құдығы сияқты түрлі құбыр желісі құрылыстарынан 529-ын сәйкесті салу, нысан межемен 2026 жылы 10 айдың 20-ші күні салынып болады. Шиғу қалалық сумен қамдау, су ығыстыру шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Дай Гуан Юн былай деді: «Біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, шешуші жұмыс тәртібін, түйінді орындарды бақылау басқаруды күшейтіп, Шиғу қаласының ауылықстақтарын көркейтуге және экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына берік пәрменді су игілігі тірегін әзірлейміз». Санаққа қарағанда 4 айдың 30-шы күніне дейін районымыздың су игілігі инженериясынан жалпы 264 жұмыс бастап, жұмысты қалпына келтірген. Көлемі зор, ұзақ болашаққа игілік жеткізетін су игілігі құрылысы өрлеуі Тянь-Шань алабында жаппай көтеріліп, су игілігі торабын Бұқара

0: бақыт жарататын бақыт торабына айналдыруды жеделдетуде. Автономиялы райондық су игілігі меңгермесінің бас экономисі Уаң Рун былай деді. Анағұрлым көп қоғамдық капиталды баурап, анағұрлым көп кәсіпорындардың су игілігі негізді құрылғы құрылысына дем беруіне мүмкіндік жасап, онан соң 15-ші 5 жылдық жобадағы тұтас тұлғалық 316 миллиард 600 миллион юанды қаржы қосу міндетімізді ілгерілетеміз.
1: Іле Қазақ автономиялы облысы Зарияттау негіздік құрылғыларының орналасуын белсене сапалландырып, қала мен ауылды қамтыған қолайлы, жоғары өнімді, ақыл парасаттан ортақ игіліктенетін Зарияттау қызмет өтеу жүйесін жедел орнатып, жасыл жүріс-тұрыстың жаңа қозғаушы күшін жандандырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Құлжа қаласының тұрғыны Ли Хаушен тораптағы мемлекеттік электр торабының әпі арқылы тұрғындардың Зарияттау бағанасын орнату өтінішін тапсырып, сол күні тексеріп бекіткізді. Ли Хаушен: «Жаңа энергиялы автокөлік сатып алғам. Зарияттау бағанасының электр сағатын бітіруге келдім. Материалдарды қызметкерлерге тапсырып едім, өте тез бітті», деді. Мемлекеттік электр торабы Іле ИХ электрмен қамдау серіктестігі торапта өтініш беру сияқты халыққа қолайлы шараларды атқару арқылы үстінде барлау, жоба жасау, құрылыс жүргізуді тексеріп өткізіп алу, әрі бірлесіп бір жақты етуді жолға қойып, өтініш беру, орнату, тиянақтандыру уақыт шегін барынша қысқартты. Өлшеу жабдықтары мен электр сағатын орнатудан бұрынғы линия құрылысы қаражатын түгелдей кешірмету саясатын тиянақтандырып, бұқараны игілікке кенелтті. Зерделенген қолайлы қызмет өтеу деңгейінің жоғарылауына байланысты, әрқайсы аудан қалалардың Зарияттау құрылғылары жедел салынды. Қазір Қорғас қаласындағы 28 шағын аумаққа электрлі велосипед Зарияттау бағанасын жаппай орнатып, жиыны 1120 Зарияттау ұяшық тесігін орнатты. Бұдан сырт, 5-ші ұрпақ, 6-ші ұрпақ мемлекет қақпасы, Чунго Қазақстан селбестік орталығы, сондай ақ саяхатшыларға қызмет өтеу орталығы 120 киловаттық 38 тұрақты төк Зарияттау бағанасын шоғырлы орналастырды. Қорғас қаласының тұрғыны Вэй Мингмин қызметке шығудан бұрын автокөлікті серіктестіктің маңындағы Зарияттау бағанасының жанына тоқтатып, екілік цифрді жаймалап Зарияттаймыз дей келіп, қазір әлеуметтік аумақтағы Зарияттау бағанасы да өте қолайлы. Күнделікті Зарияттауда алысқа шапқылаудың қажеті жоқ. Жайшылықта тамақ жейтін, немесе көш аралайтын уақыттарда кез келген уақытта Зарияттаймыз, екілікті жаймаласақ болғаны, деді. Тұрғындар шағын аумағынан саяхат көрініс түйіндеріне дейін, қала аумағындағы негізгі жолдардан шекара өткелдеріне дейін, Іле облысының Зарияттау қызмет өтеу торабы барған сайын тығыз бола түсті. Биыл 3-ші айға дейін бүкіл облыстағы Зарияттау бағанасының жалпы мөлшері 8032-ге жетті. Мемлекеттік электр торабы Іле ИХ электрмен қамдау шекті жауапкершілік серіктестігі сауда сату қызмет өте орталығының меңгерушісі Жан Тен Күн: «Жаңа энергиялы автокөліктерді тұтынатындардың көбеюіне байланысты, біз өтініш беру, орнату барысын ықшамдап, желіде бір жақты ету, материал кем болса да кеңшілікпен қабылдау сияқты қызмет өтеуді жолға қойдық. Ақысыз қабылдау саясатын тиянақтандырып, әр жақпен бірлесіп, отбасы электр Зарияттау бағанасының құрастырылуын жоғары өнімділікпен ілгерілетіп, Зарияттау бағанасының құрылғы құрылысын үздіксіз кемелдендіріп, бұқараның жасыл жүріс-тұрысына шынайы қолайлық жасап, халықтың құт ырысын арттырамыз», деді.
0: 2026 жылғы тілектес зауыты атындағы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні басталады. Районымыздың жер-жері Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының мәдениет саяхат тиімділігі мол тартуын шығарып, футбол жарысын дәнекер етіп, дене тәрбие мен мәдениет саяхаттың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 17 күні Іле облыстық уәкілдері командасы алғашқы жарысында Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық уәкілдер командасымен белдеседі. Іле облысындағы А дәрежелі 19 көрініс өңірі есік билеті тиімділік саясатын алға қойды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ Іле облысындағы жарыс алаңында жарысты көретін саяхатшылар жарысқа қатынасу, жарысты тамашалау сипаты арқылы 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктене алады. Іле Тяньшан Хуахай саяхат көрініс өңірінің бас меңгерушісі Чен Вэнжи былай деді. Осы нақты игілік арқылы көпшіліктің қиян кезгі жарысқа қатынасудан сырт, көңіл күйін жадыратып, ауылымыздың көркем көрінісін тамашалауына мүмкіндік жасауды үміт етемін. Бұдан сырт, Іле облысындағы көптеген саяхат серіктестіктері жарыс районындағы меймансарай, халықты қоналқы, дәмді тағамдар сияқты байлықтарды біріктіріп, жарыс уақытына ұштастырып, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Ілені саяхаттау. Негізгі тақырыптық саяхат желісінен бесеуін белгіледі. Шинжан Хуңшілеу саяхат серіктестігінің сатуға жауапты меңгерушісі Марина былай деді. Іледе бірде 7 күндік таңдаулы саяхат желісін жолға қойдық. Бұл Нарат, Шаты, Көлденең сияқты таңдаулы көрініс өңірлерін қамтиды. Осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына қатынасқандардың барлығы 20% тиімділіктен игіліктенеді. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы кезінде жер-жердің өңір аттап жарыс көретін футбол әуескерлері меже мен зор мөлшерде артады. Сондықтан районымыздың жер-жері әрқайсы көрініс өңірлерімен бірлесіп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын көре жүріп, Шинжанда саяхаттау, мәдениет саяхат мол тартуын жариялап, жарыстың арнаулы есік билетіне қарай азайту, кешірім ету, ас-су, жатын орын бағасын арзандату, мәдениет саяхат тұтынуын толайластыру, жарыс көру арнаулы желісіне қосымша қаражат беру сияқты желілес тиімді шараларды алға қойды. Тарбағатай аймағының Шиху қаласы жарысты сауанда көріп, Шихуға жеткізу негізгі тақырыбын арқау етіп, мәдениет саяхат бойынша тиімділік жасау мол сауғасын ұсынып, нақты тиімділіктермен және бай мазмұнды кешірмелермен жарыстағы жолаушы ағыны мөлшерінің тұтыну мөлшеріне айналуын күш сала жебейді. Шиху қалалық саяхатты дамытуға қызмет көрсету орталығының меңгерушісі Жан Тинжие былай деді. Футбол әуескерлері жарыс билетінің түбірі мен көрініс өңірінің есік билетінің жарым бағасынан игіліктен алады. Бүкіл қаладағы жұлдыз дәрежелі меймансарайлар 30% тиімділік жасайды. Сонымен бірге Юншанфу арқылы ас-су, жатын орын, зат сатып алу сияқты жақтарда қосымша қаражат беріп пайда жеткізеді. Жарыс алаңында Шиху негізгі тақырыптық көрме сату орны құрылып, қала районында футбол кеші сияқты сәйкесті қимылдар өткізіліп, көпшіліктің Шихуға келіп көңілді ойнауына, алаңсыз тұтынуына мүмкіндік жасалады.
1: Шинжан жақсы жер. Жазбасы, Хотандағы көптеген көрініс өңіріндегі жолаушылар легі өздіксіз артып, жаратылыстық көрініс, ұлттық салтсана, дәмді тағамдардан дәм тату, ерекше қимылдардың бәрі бар болып, мәдениетпен саяхатты тоғыстырудың жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да Қарақаш көне қала көрініс өңірінің үлкенді кішілі көшелерінде адамдар иінтіресіп, ерекше думанға бөленді. Саяхатшылар өзіндік ерекшелікке ие дәстүрлі құрылыс шоғырын аралап, тамға бойылған тамаша нақыштарды, көненің көзіндей қарапайым есік терезелердің әшекей өрнектерін аялдап, көз тоқтатып тамашалап, көне қаланың бүгінайы бөлік өзгеше қарапайым қасиетін сезінді. Көшенің екі жағында қолөнер бұйымдар дүкені, ерекше дәмді тағамдар асханасы, көне шайхана сияқтылар іркес-тіркес ашылыпты. Саудагерлер заттарды реттеп, саяхатшыларды шақырып жатыр. Чонгчиндық саяхатшы Ян Кэ Юэн достармен бірге аяңдай басып, сауда дүкендерін аралап, мәдениет жасампаздығы өнімдерін таңдап, дәмді тағамдардан дәм татып, ұлттық салтсананы сезінгенін айтып, Қарақаш көне қаласының күн сайын түрленген өзгерісін көріп, жергілікті мәдениетті тіпті ішкерлей түсіндім деді. Ымырт үйірілгенде Хотан Туаншин көрініс өңірінде шамдар самаладай жарқырап, саяхатшылар интересті. Әсем музыка әуенінің көтерілуіне ілесе нақты көрініс концерті Туаншинға көз салу тартымды қойылды. Ойын сауықта қадам сайын адамды қайран қалдыратын әдемі көрініс көрсетіліп, көркем көрініспен концерт Хотанның бейзаттық мәдени мұраларымен ерекше ән-би ойындары терең тоғысып, саяхатшылар көрініс өңірінің көшелерінде сейілдеп, бейзаттық мәдени мұраларының тартымдылығын терең сезінді. Гансулық саяхатшы Вэй Ихан шатжадыман ортаға еріксіз елітіп, әртістерге елесіп, би әрекетін үйренуге кірісіп кеткенін айтып, Хотанның Туаншин қаласы расында өте көркем. Осындай әдемі нақты көрініс концерті бар екенін ойламаған екенмін. көрініс, дәмді тағам, ойын көрсету сияқтылардың барлығы адамды қайран қалдырады. Мен бұл араны ерекше ұнатамын деді. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіне орналасқан мемлекеттік 4А дәрежелі саяхат көрініс өңірі Керия ауданы Лонху саяхат өңірі. Көрініс өңіріндегі су айдыны 240 мұға жетіп, көл жағасындағы қамыстар бітік өскен. Су құстары қалықтап, алыстағы қарлы таулар мен құмды шөлдермен тоғысып, көрік таластырып, құмды шөл су айдынына иек артқан ғажайып көрініс қалыптастырды. Саяхатшы Чан Мин моторлы қайыққа отырып, көкжал толқынның үстінде жұлдыздай ағып, құмарымнан шықтым дей келіп, тұңғыш рет Керия Лонху көрініс өңіріне баруым. Көрінісі ерекше көркем екен, ерекше рахат, көңілім жай тапты деді. Саяхаттаудан сырт ерекше дәмді тағамдар саяхатшылардың көңілінен орын алды. Көлдің дәмді тағамдарының қош иісі аңқып, дихандардың қуырмаштарының дәмі тіл үйіріп, саяхатшылар көркем көріністерді саяхаттап, дәмді тағамдардан дәм татып, көріністен көз айым болып, ғызырлы астардан құшырлана жеді. Саяхатшы Жан Хаунан, өзгеше диқандар дәмді тағамдарының дәмін айтып сұрамаңыз. Азық-түлік материалдары жаңа, дәмі тіл үйіреді. Өте керемет екен деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты. Температура 21-34 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады. Температура 17-30 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты. Температура 18-34 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 17-33 Цельсий градус.
1: Бұратылада күн бұлтты, температура 19-35 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Шығызада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 20-36 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 19-39 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 25-40 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 19-36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 15-34 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 18-34 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 18-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шакенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушатель клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным, баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың үлгінің күші 1 мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбет айдарында. 1 мамыр еңбек медалінің иегері Чен Янфаңның әңгімесін баяндаймыз. Арындаған Синжан айдарында Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық 2-ші ретке 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс бастағанымен танысатын боламыз. Үлгінің күші жаңа дәуір жастарының келбет айдарында мемлекеттік еңбек озаты, Чонго жастары 4-ші мамыр медалінің иегері Асымгүл Әбдікерімнің әңгімесін баяндаймыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: ет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде ет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

2026 жылғы ниеттестер Сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының жарыс күн тәртібі жуықта тұрақтанды. Бастама жарыстың бірінші кезек жарысы 5 айдың 16 күні өткізіледі. Үрімжі командасы негіз қалаңда Қарамайлы командасымен белдеседі. Бірлескен жарыс бүкіл Синьцзянның біртұтас билет істері тексесін іске қосып, Сюдің әпін негізгі сатып алу жалғанын етіп, WeChat шағын программасындағы бір кнопкамен билет сатып алу иқуатын бір уақытта іске қосады. Алдын ала келісу, жеребе суыру, алаңға кірудің жалпы барысын жүйелі басқаруды атқарып, шын аты жөнін қолдану түзімін қатайтып, делдалдардың билетті арзан қалып қымбатқа сатуынан өнімді сақтанады. Жарыс басталудан 24 сағат бұрын икемді билет қайтаруды қолдап, билет ақшасын дер кезінде қайтарып береді. Осы ретке Синьцзян ерен бірлескен жарысы бүкіл Синьцзян бойынша жарысты тамашалау, билет сатып алу бағасын атқарып, әрбір футбол жарысы билетінің бағасы 9,9 юан болады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбеті.
2: Қарапайым қызмет орнында олар қос қолдар мен кереметтер жаратты.
1: Сіздер үлгінің күш айдарының бірінші мамыр еңбек медалі иегерлерінің келбеті.

0: жасына дейін қойыңыздар.
1: Мұнда 1 мамыр еңбек медалі иегерлерінің хикаясын чертеміз.
0: Күнбағыс атызындағы сапалы тұқым жетілдіруші маман Чин Янфан. Бингтан 13-ші сауыл тұрбашылық ғылымын зерттеу орнындағы Чин Янфан ел құрметіне бөлінген сапалы тұқым жетілдіру маманы. Аға агроном ретінде ол күнбағыстың сапалы тұқымын жетілдіруді зерттеуге ұзақ уақыт күш салып, үйлес күштігі күшті, өнім мөлшері жоғары, май құрамы жоғары күнбағыстың көптеген жаңа сортын жетілдірді. Сапалы тұқым жетілдіру қызметі біртүрлі ұзақ әрі жапалы барыс саналады. Чин Янфан үнемі атызбасында күні бойы тікесінен тік тұрып, әрбір күнбағыстың өсу жағдайын мұқият бақылап, санды мәліметтерді естелікке алып, сапалы сорттарды саралап таңдайды. Ол ұжымды бастап, талай рет тәжірибе жасап және сұрыптау арқылы, ақыры Синжанның климат ерекшелігіне үйлесетін күнбағыстың жаңа сортын жетілдіріп, Синжанның ауыл шаруашылығының дамуы мен шаруалардың кірісін арттыруға көрнекті үлес қосты. Ол ғылым технологияның күшінен пайдаланып, алтын түсті күнбағысты шекара өңірдің байтақ даласында гүл ашып, анағұрлым көз сүріндіретін көрініске айналуына мүмкіндік жасады. Әрі Синжан ауыл шаруашылығының дамуы үшін өзінің күш қуатын арнады.

Арындаған Шинжан айдары. Бүгінгі арындаған Шинжан айдарында Хотан, Ние, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясының жұмыс бастағанымен танысатын боламыз. Таяуда Хотан, Ние, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы ресми жұмыс бастады. Межемен 2028 жылы салынып болып іске қосылады. Бұл еліміздегі ең үлкен 750 киловаттық ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу айналмалы торабы Тарым Ойпаты. 750 киловаттық электр жеткізу айналмалы торабының екінші ретке электр жеткізу керіне өзгерту инженериясының маңызды құрылыс кезеңіне өткендігін көрсетеді. Осы рет жұмыс бастаған Хотан, Ние, Чарчен, Чарқылық екінші ретке 750 киловаттық электр жеткізу керіне өзгерту инженериясы Тарым Ойпаты 750 киловаттық электр жеткізу айналма торабының өзекті құрамдас бөлігі. Инженерия Хотандағы 750 киловаттық керіне өзгерту станциясынан басталып, Ние, Чарчен 750 киловаттық керіне өзгерту станциясын басып өтіп, Чарқылықтағы 750 киловаттық керіне өзгерту электр станциясына дейін жетіп, 896,406 километр желісі жаңадан салынып, 1902 темір мұнара базасы салынады.

Тарым ойпаты екінші ретке инженерия салынып болғаннан кейін Тарым ойпаты бірінші ретке электр жеткізу арнасы өнімді толықтанып, оңтүстік Синьян электр торабының таза электр қуатын сыртқа жеткізудегі бөгеттер өнімді шешіледі. Соңғы жылдары Синьян жаңа энергияның дамуын жеделдеткендіктен жел электр фотоволт генератор агрегаттарының көлемі қарыштап артты. Оңтүстік Синьянның жаңа энергиясын ашу қарқыны көрнекті тездеді. Хотан аймағы, Байынғурин, Моңғол автономиялы облысында екі жердің жаңа энергиясын ашу көлемі шамамен 120 миллион киловатт болып, сыртқа жеткізу қажеті үздіксіз жоғарылады.

2025 жылы 10 айдың 30 күні Хотан, Е, Чарчен, Чарқылық 750 киловаттық бірінші ретке электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясы салынып болып іске қосылды. 15 жыл үздіксіз құрылыс жүргізу арқылы қамту көлемі 1 миллион 60 мың шаршы километр келетін Синжан Тармойпаты 750 киловаттық электр жеткізу, керіне өзгерту инженериясы тұтас желі бойынша іске қосылып, еліміздегі ең үлкен 750 киловаттық ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу айналмалы торабы ресми қалыптасты. Бірақ бұл айналмалы торап тек жалаң айналма торап қана. Ұзақ аралыққа электр жеткізу, жеке желі жеке трансформатордың шектемесі және желі бойындағы ауыс-түйіс, сәйкесті тіректік электр көзінің кемшілігі болуы сияқты факторлардың ықпалынан, осы жалаң айналма торап 12850 мегаваттық жаңа энергияға ғана жалғанып, жергілікті орынның пайда табуы таза электр қуатын көлемдендіріп сыртқа жеткізу қажетін қанағаттандыра алмай, екінші ретке инженерияны сөзсіз жүргізу керек болды. Тармойпаты екінші ретке инженерия салынып болғаннан кейін қатысты өңірлердің таза электр қайнарының қосылуына онан ары тірек болып, ірі жел жарық базаларын ашуды қамтамасыздандырып, Такрамакан шөлінің жиегі тосқауыл шайқасында жеңіске қол жеткізуге дем беріп, еліміздің көмірқышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмірқышқыл газын бейтараптандыру нысанасының ертерек жүзеге асуына пәрменді электр тірегін әзірлейді.

Жарқын есімдер айдарында үш рет Синьцзянға бағыттамалы көмектесіп, электронды сауда арқылы көне кәсіпорындарды жандандырған Дон Пейніңмен танысамыз. Синьцзян УУ арақ кәсібі серіктестігінің тіке тарату бөлмесінде аппарат көз алдындағы Мяу Шаохуңның рухы көтеріңкі. Ол қолына арақ рөмкесін алып, бүкіл еліміздегі тораптастармен көшіле әңгімелесіп, ашылу технологиясынан арақтың дәміне дейінгі әрбір ауыз сөзі кәсіптік деңгейде әрі ыстығы ықыласты болды. Экран бетінде тапсырыс толастамады. Екі жылдың алдында оның кәсіпорнының қораптау цехында үн-түнсіз еңбек істейтін жұмысшы екенін кім ойлаған? Тағдырындағы бұрылыс 2023 жылы қыс басындағы бір реткі курстан басталды. Сол кезде икемді дарынды ретінде енгізілген Шүйі электронды сауда қоғамының бастығы, Шүйі теңіз шаяны шаруашылық құрушы ұйымының бастығы Дон Пейнің электронды сауда тәжірибесін алып, Хуянхэ қаласындағы УУ арақ кәсібі серіктестігіне келді. 65 жылдық тарихқа ие осы көне арақ заводы желіден тыс және желіде сату үлгісінде бұрылыс жасаудың кезеңінде тұрған. Бірақ шыт жаңа тіке тарату арқылы сату шеберлігі, зат айналымы жүйесі құрылыс алдында барлық адам қалай бастарын білмеді. Туу бастан кірісіп, біртіндеп ілгерілеу керек. Дон Пейнің отты сөзі болмаса да, ең шынайы әрекет арқылы Синьцзянға бағыттамалы көмектесу жолын ашты. 2023 жылы 11 айдың орта шенінен бастап, ол үрдіс үш апта бойы арақ заводының тіке тарату бөлмесінің дайындалу үйінен шықпай, тіке тарату бөлмесінің шамын орналастыру, аппарат көзі бұрыштық градусын теңгеруден тіке таратудағы сөйлеу өнеріне бір-бірлеп жаттығып, ықпалдастық ортасын қалыптастыруға дейін әрбір қызметкерге қолма-қол үйретті. Көпшіліктің тез арада кірісуіне мүмкіндік жасау үшін ол өз қалтасынан ақша шығарып, арақ заводына бір тұлғалы тіке тарату жабдығы, көп тұрғылы кескін түсіргі камерасы сияқты жабдықтары толықтады. Мұндай шыны ықылас сол жердегі курсанттарды қатты әсерлендірді. Мяу Шаохун солардың ішіндегі бір мүшесі. Жаңа дүниеге қызыққандықтан ол тізімдегі курсқа қатынасты. Әсілі ұялшақ ол Дон Пейніңнің жабыттандыруында қайта-қайта аппарат көзінің алдында жаттығады. Қажырлы позициясы мен көрнекті үйрену қабілетіне сүйеніп, ол тез арада топ жарып алға шығып, мекеме жағынан жаңадан құрылған электронды сауда істері бөліміне шығарылып, арнаулы электронды сауда жүргізушісіне айналды. 2024 жылы 1 айдың 13 күні көктем мерекесі қарсаңында УУ арақ кәсібі серіктестігінің 10 неше электронды сауда тіке тарату бөлмесі бір уақытта тіке таратуды бастады. Аппарат көзінің алдында жүргізушілер қызығын тамен таныстырды. Аппарат көзінің артында тапсырыс қауырт артты. Дон Пейнің жалпы барыста сол орында болды. Сол күні түн ортасында жұмыс аяқтаған кезде ойламаған жағдай туылды. Тұрған орнына қайтып келе жатқан жолда ол абайсызда мұзға тайып жығылып, иық мойын сіңірі ауыр дәрежеде зақымдалып, ауырғаннан білегін көтере алмай қалады. Амалсыз қалған ол жарақатын емдету үшін жаңсуға қайтып операция жасатты.

Бірақ Шинжанға деген қызыл сүйіспеншілік оны осы араны бастан аяқ ойлап, уайым жеуіне мұрындық болды. 2024 жылы жазда Хуайанның Шинжанға бағыттамалы көмектесу алдыңғы шеп қызмет группасының сеткен кезде, Дунпэйнің ешқандай әрсәрі болмай теру мақыл болды. Сол кезде ағырақ сатудың сая бір мезгіл еді. Уу арақ кәсібі серіктестігінің енді ғана құрған электронды сауда істері бөлімі даму қиыншылығына тап болған. Ол мұны көзімен көріп іштей абыржиды. Қандай қиыншылық болса да электронды сауда жүйесін орнату керек. Көпшіліктің құлшынысын селге кетіруге болмайды. Дунпэйнің екі сөзге келмей екі жаңа кезекті Шинжанға бағыттамалы көмектесуді бастады. Үрдіс үш ай бойы ол арақ зауыты зат айналымы бақша районы арасында шапқылап, арнаулы бұлттық қамбаны бастамашылдықпен құрды. Арақ кәсібі серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Чэн Сяоян былай деді.

Бұрын зат жөнелткенді алдымен Туан алаңнан Күйтін қаласына апарып, онан соң Үрімжіге жеткізіп, ең соңында бүкіл елімізге жөнелтетінбіз. Бұлтты қамба салынғаннан кейін барлық зат Үрімжіден тіке жөнелтіліп, зат айналым ақысының жарым азайып, зат жөнелту өнімділігі біресе жоғарылады. Бүкіл еліміздің жер жеріне 5 күн ішінде жетіп барады. Электронды сауда арқылы сатудағы бөгеттерді түбегейлі ашты.

2025 жылы Хуянхэ қаласы Тоңпейнінға тағы да ұсыныс жолдады. Синжаң Бұқарасының ыстық ықыласы мен күткен үміт алдында ол бас тартуға дәті шыдамай тағы да жетіп келді. Бұл жолы ол анағұрлым озық электронды сауда үлгісін ала келді. Бұлттық тізбекті жүйе орнатып, желіде тапсырыс қабылдауды, желіден тыс жақын маңға зат жөнелтуді жүзеге асырды. Сонымен бірге арақ зауытының Пиндодо дүкен бейне жазба нөмірін ашуына дем беріп, жан жақты болған электронды сауда зат айналымы сату базасын қалыптастырды.

Еңбегі бардың өнбегі бар. 2025 жылы УУ арақ кәсібі серіктестігінің электронды сауда тикеті арқылы сату сомасы 6 миллион 400 миллионнан асып, жалпы сатылым сомасының 30% иелеп, 2024 жылдың ұқсас мезгілдегіден 60% артты. Электронды сауда өнерін үздіксіз жалғастыру үшін Тоңпейнің бастамашы болып арнаулы WeChat тобын құрды. Курсанттар тикет тарату барысында әрқандай мәселеге жолықса, кез келген уақытта топта сұрауына болады. Ол қашанда дереу жауап қайтарып жетекшілік етіп, курсанттардың ең берік сүйенішіне айналды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынқолы облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындарының ішінара орындарында жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Ішінара орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындарының ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Жел әдеттеріндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Бесінші айдың 10-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның солтүстігі, батысы, Қарамайлы қаласының ішінара орындарында және Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынқолы облысының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле өзені аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Іле өзені аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел әдеттеріндегі боран күші 9-да 10 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде солтүстік Шинжаңның батысы, солтүстігінің ішінара орындарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінде, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлердің ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаңның ішінара орындарында батыс солтүстіктен 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 50 түрлі шөп пен жеміс жидек егінші малшылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды. Онан соң қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты. Ал соңында не үшін ермен иіс қалтасын іліп қою бүркетін маса қуыс сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында Шинжаңның тұңғыш топтағы ерекше дәрі материалдары тізімдігі жарияланды. 51 түрлі чөп пен жеміс-жидек егінші масылардың кірісін арттырудың жаңа жолын ашты деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң Ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдар тізімдігі бірінші топтағы жұртшылықпен ресми жүздесті. Әнжүр, розагүлі, буплевр, есек желім, яғни ыджауды қамтыған 51 түрлі дәрі материалы осы тізімдіктен орын алды. Көптеген адам ерекше дәрі материал деген не деп сұрауы мүмкін. Автономия райондық дәрі-дәрмек зерттеу орнының орынбасар бастығы Чу Жүн ерекше дәрі

жерлері бүгін Синжаңның үкімет жағы таңба басқан көмескі күші зор дәрі материалдар деп түсіндірді. Ол бір өңірдің экономикасын жандандырып, екінші малшылардың қалтасын қалыңдатады. Бірінші топтағы 51 түрлі дәрі материалының әрбірінің таңдалуында өзіндік себеп бар. Біз олардың ішінен бірнеше түрін таңдап алып, олардың астарындағы әңгімелерді айтайық. Сіз Синжаңның ерекше дәрі материалдарының шөп, ағаш, гүл, жеміс қана емес, онан да маңызды экология, кәсіп және халық тұрмысы кешені екенін байқайсыз.

Жантақ чөл далаға тамыр тартады, түйе ұнатып жейді, тұла бойы тікен. Ұйғыр шипагерлігінде жөтелді басуға, іш өтуді тиюға, іш ауруды емдеуге қолданады. Осы заманғы зерттеулер оның құрамында белок, тирозин, фосфатаза, П1, тежегіш дәрілердің активтігі барлығын, қант несе бауырына қарсы дәрілер мен денсаулық сақтау өнімдерін ашу көмескі күшіне ие екенін байқады. Ол егістік жерді емденбейді, қайта шөл даладан ақша табуға болады. Кейбір кәсіпорындар оннан тікенді қантты ажыратып алып, табиғи тәтті дәмдендіргіш жасайды. Болашақта қантты төмендететін жай, вирусқа қарсы тұмандатып бүріккіш сияқты жіндіктей мәнерленген өнімдердің барлығы осы ерусіз құмды шөлдегі өсімдіктерден келуі мүмкін. Дәрілік қу. Ол Тяньшан тауында өсетін Шинжаң үлгісіндегі құмыр ұзартқыш саңырауқұлақ. Ол дәрілік саңырауқұлаққа жатады. Сұрғылт жемірілген тасқа ұқсайды. Қазақ шипагерлігі мен ұйғыр шипагерлігінде оны сәйкестіріп шипашақ жасап, өкпе туберкулезі, кеңірдек қабыну, желқұз ауруы, сулы ревматизм қатарлы көп тіл аурулар емдейді. Осы заманғы зерттеулер оның қабынуға өспеге қарсы тұру, иммунитетті күшейту сияқты дәрілік құны барлығын дәлелдеді. Жасанды жолмен жетілдіру технологиясы пысып жетілсе, Шинжаң үлгісіндегі ғұмыр ұзартқыш саңырауқұлақ болады.

Әнжүр. Жапырағы мен жемісі түгелдей асыл. Шинжаңдықтар оны ағаш басындағы шекер мәнті деп атайды. Әнжүр шекті майдалап дәретті жүргізеді. Асқазанды қуаттандырып шекті тазалайды. Тіпті жапырағын суға қайнатып жуынса да сулы темірткен кетіреді. Қазір кейбір кәсіпорындар әнжүрдің жас жемісін әфти тоңазытып құрғату технологиясымен тоғыстырып, жоғары деңгейлі күтін өнімдерін зерттеп жасап, азық түлік тері қорғау бұйымдар саласын қамтыған жіндіктей мәнерленген өнімдерді ашты. Әнжүрдің жапырағынан ажыратып алынған заттың қабынуға қарсы тұру ролі бар. Функциялық тері қорғау саласында да қолдану көмескі күшіне ие болып, қосымша құны еселеп артты. Тұңғыш топта жарияланған 51 түрлі ерекше дәрі материалы ұқсас бір мәселеге, былайша айтқанда ерекшелігі қайда деген мәселеге жауап берді. Ерекше байлық қайнары: жантақ, аштасқабақ, дәрілік қу, ұсақ жүзім. Басқа жерде жоқ, тек Шинжаңда ғана бар. Ерекше үлгі пуплеур енгізілгеннен кейін көне сүрдекпен жүрмей қайта тапсырысты өсімдіктер бақшасы арқылы өндіру, қамдау, сату арнасын ашқандықтан шаруалар алаңсыз егетін болды. Ерекше тізбек. Есек желім пресектен басталып, бағымшылықтың, мәнерлеудің, сатудың кемелді тұйық айналымын қозғады. Ерекше нысана. Таңдалған барлық дәрі материалдар ең соңында халықты байытып, Шинжаңды гүлдендірусінде жоғары сапалы даму жолына бағытталады. Шинжаң ұйғыр автономия районының ерекше дәрі материалдары тізімі бірінші топтағы жарияланғаннан кейін, Шинжаң осы 51 түрлі дәрі материалдарын маркаландыру, өлшемдендіру құрылысын жүргізіп, түпкі бөлмеде сақталудан бүкіл еліміздің үлкен базарына бет алдырып, әрбір түрлі дәрі материалын ауыл қыстаққа тиімділік жасайтын, қалам мен ауыл бірлесіп қимылдайтын жаңа сапалы өндіргіш күшке айналдырады.

Аталған айдарда қандай адамдар демік бауырына оңай шалдығады деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Демік бауырының қозғалу жөнінде сөз болғанда көптеген адамның бірінші әсері қатты ентігу, демі сығылу, тыныс алуы қиындасу сияқтылар болады. Бұлар шынымен демік бауырының типтік бейнесі. Іс жүзінде кейбір демік бауырында адам алқынбайды. Ең көп кезігетін созылмалы аурулардың бірі ретінде демік бауырының елімізде пайда болу мөлшері жыл сайын арту жағдайын сақтауда. Типтік демік бауыру түнде және таң сәріде ең көп қозғалады. Үнемі әсіре сезімталдық қайнарына жұғысу, суық ауаға жолығу және тыныс жолының жұғымдалу сияқтылармен қатысты болады. Типтік демік бауыруынан сырт тағы бір түрдегі өзгерген демік бауыру бар болып, типтік болмаған демік бауыру деп аталады. Мамандардың таныстыруынша мұндай науқастарда ентігу жағдайы жарыққа шықпайды.

ал ауру тудыратын қатерлі фактор есептеледі. Шаң тозаңды оңай ұшыратын жабдықтарды пайдаланбай, шаң сорғыш, дымқыл сүрткіштерді пайдалануын ұсыныс етеміз.

Алтыншы ерекше иістің тітіркендіруінен сақтану қажет. Мысалы, жазда масаны қуатын мұрынды тітіркендіретін өнімдерді пайдаланбау. Мүмкіндіктің барынша масалық немесе электрлі маса ауырғыш сияқтыларды пайдалану қажет. Сыр жабыстырғыш желім сияқтылардың құрамында зиянды химиялық заттар болып, демік бауырын қозғайды. Жаңа әшекеленген үйдің ауасын ең жақсы 6 айдан артық алмастырып, онан соң көшіп кіру керек. Ең соңында көпшілікке мынаны ескертеміз. Алда жалда демік бауыру деп анық диагноз қойылса, жүйелі емдеу құрылымдарына барып емделу. Қай қайдағы ем домдарға әсте көзсіздікпен сенбеу керек.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз төзектің басымен есікке бір тал ермен иіс қалтасын іліп, масаны табиғи аластау әдісі. Жаз келісімен маса пайда болатындықтан көптеген адам бүркетін маса қуу сұйықтығын пайдалануға дағдыланған. Бірақ маса қуу сұйықтығындағы диетил толуамид немесе маса қуу естері теріне тітіркендіреді. Нәрестелер мен жүкті әйелдердің ұзақ уақыт пайдалануына үйлеспейді. Ермен табиғи маса қуатын өсімдік, оның ерекше иісін маса ұнатпайды. Оның үстіне қош иісті ылғалды болып, көңілді орнықтырып, нервті тыныштандырады. Ермен иіс қалтасын жасау әдісі өте қарапайым. Дәрі дүкеніне барып, құрғатылған ермен жапырағын сатып алып, бір будасын талқандап, ауа өткізетін дәкі дорбаға, немесе көне жібек байпаққа салып, онан соң өзіңіз жақсы көретін жіберек қалтаға...

Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда не үшін ермен ес қалтасын іліп қою, бүркетін масас қуы сұйықтығынан да қауіпсіз болады дейміз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
3: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығындағы кішкентай саңырауқұлақ ауқаттанудың ірі кәсібіне тірек болды. Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы Фыңшин ноқатты халықты ауқаттандыру кәсібіне айналдырды. Синжаң мақта ауыл шаруашылығы машина жабдықтары саласындағы екірі нысанды бастап, зерделенуге бет алудың шешуші қадамын басты деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Слушай Тин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі

0: Жо-жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Соңғы жылдардан бері Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығы байлық қайнарының қуат үстеуін тиянақ етіп, құрылғы ауыл шаруашылығын тұтқа етіп, өлшемденген азықтық саңырауқұлақ егіншілік кәсібін күш сала дамытып, саңырауқұлақ шаруашылығын қыстақтың коллектив шаруашылығын зорайтудағы, бұқараның жұмыстанып, кірісін арттыруына жетекшілік етудегі, ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем берудегі ерекше тіректі кәсіпке айналдырды. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында көпшілікті Аратүрік ауданы Тұзкөл қалашығының саңырауқұлақ шаруашылығымен танысуға бастайық. Таяуда Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығы Чуақты күн нұрына малынып, өлшемденген 52 азықтық саңырауқұлақ егіншілігі жылыжайы ретті тізіліп, барлық жерден саңырауқұлақтың қош иісі аңқиды. Жылыжайдың ішіне кірсеңіз, балауса қос сыпыралы саңырауқұлақтар қаумалай өсіп, қалың жалпақ саңырауқұлақтар қабат-қабат болып жайылып, жұмысшылар оның арасында арлы-берлі жүріп, өзіп теріп сұрыптап өмірчеңді күшке толы мол өнім жағдайын қалыптастырғандығы көзге түседі. Аратүрік ауданы тең үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігі Тұзкөл қалашығы азықтық саңырауқұлақ егіншілігі саласына ішкерлей араласып, көлемденген, өлшемденген өндіріс базасын құрып, 52 осы замандаған егіншілік жылыжайын орналастырып, қос споралы саңырауқұлақ, жалпақ саңырауқұлақ сынды екі үлкен сапалы сортты ғылыми таңдап, орнықты жоғары өнімді өндіріс жүйесін қалыптастырды. Жыл бойы үзіліссіз егуді жүзеге асыру үшін базадағы жылыжайларға түгелдей кәсіптік температураны меңгеретін ауа реттегішпен зерделі температураны меңгеру жүйесі орнатылып, жылыжай ішінің температура, ылғалдық, күн нұрының түсуі сияқты өсу шарт жағдайы дәлме-дәл меңгеріліп, маусым мен жаратылыстық шарт жағдайдың шектемесін бұзып, қос сыпыралы саңырауқұлақ пен жалпақ саңырауқұлақты тұтас жыл кезектестіріп, егуді жүзеге асырып, әр жылы 5-6 рет еккендіктен өндіріс қуаты өнімділігі барынша жоғарылады. Аратүрік ауданы тең үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Сұң Инфын таныстыра келіп, база жалпы барысты арнаға түсіріп, басқаруды қатаң атқарып, саңырауқұлақ тұқымын жетілдіру, температурасын ылғалдығын тізгіндеуден өзіп теріп сұрыптауға дейін әрбір буынның барлығын да бойсынатын өлшем белгілеп, саңырауқұлақтың сапасы мен өнім мөлшерін өнімді қамтамасыз етті. Санды мәліметті көрсетілуінше, қос сыпыралы саңырауқұлақтың бір жылыжайдағы өнім мөлшері 6 тоннаға, жалпақ саңырауқұлақтың бір жылыжайдағы өнім мөлшері 7 тоннаға жетіп, орнықты өндіріс қуаты кәсіп саласының баянды дамуына берік негіз қалады. Өлшемденген өндіріс өнімнің өзекті бәсекелік қуатын жоғарлатумен бірге Тұзкөл қалашығының азықтық саңырауқұлағын жергілікті орындағы базарға шығаруға мүмкіндік жасап, сапалы азықтық саңырауқұлақтың жұрт арасындағы тамаша бағасына ие болып, құрылғы ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына дем берді деді. Тұзкөл қалашығы азықтық саңырауқұлақ егу базасы ауыл шаруашылығын негіз етуге бастан аяқ табанды болып, кәсіпорын мен шаруалар отбасының бірлесуі сынды тығыз тұтасқан мүддеден ортақ игіліктену механизмін орнатып, төңіректегі бұқараға жақын маңда кәсіптену тұғырын әзірлеп берді. Аратүрік ауданы тең үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Сұң Инфын базада қазір 35 тұрақты қызметкер бар. Өсіп терудің қауырт мезгілінде жергілікті орындағы бұқарадан 300-400 адамды жақын маңда жұмыс істеуге қабылдап, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыруына өнімді жетекшілік етеміз дейді. Диқаннан өнеркәсіп жұмысшысына айналусында салауаттағы бұрылыс бұқараның еңбекақы кірісін арттырып қана қоймай, көпшіліктің осы заманғы ауыл шаруашылығы егіншілік өнерін игеруіне де мүмкіндік жасады.
Қызметкер Анаргүл Ауыт мұның игілігін көрушілердің бірі. Ол, жақын маңда жұмыс істеп тұрақты кіріске ие болдым, отбасымдағыларыма қарайла саламын, тұрмысым барған сайын жақсыра түсті деді. Бұл үлгі ауыл қыстақтағы бос жүретін еңбек күштердің кәсіптенуіндегі қиын мәселелерді шешумен бірге ауыл қыстақты гүлденуі мейір болуына мүмкіндік жасады. Өндіру сату арнасын іркіліссізден дұлы мейір болуына мүмкіндік жасады. Өндіру сату арнасын іркіліссіздендіру ерекше кәсіптердің орнықты баянды дамуындағы шешуші буын саналады. Сапалы азықтық саңырауқұлақтың сапасымен орнықты өндіріс қуаты көптеген сатып алушы саудагерлерді ұзақ уақыт селбесуге баурап, өндіру, қамдау, сату бір тұлғаланған тамаша айналым қалыптастырды. Сатып алушы саудагер Уаң Иилин ұзақ жылдан бері Тұзкөл қалашығынан саңырауқұлақ сатып алып келеді. Ол ағынан ақтарылып, бұл жердің саңырауқұлақ өнімдерінің сапасы жақсы, еті қалың, түсімі тұрақты, өлшемдендіріп егу сапасының бастан аяқ қамтамасыз етілуіне мүмкіндік жасап, базарда ерекше өтімді болып отыр. База затпен дер кезінде қамдайды. Біз негізінен Құмылдағы және Шинжаңның жер-жеріндегі сауда сарайлары, ерен базарлары және базарларға сатып, сату жолы мәселесін өнімді шештік деді. Базардың мойындауы мен іркілсіз айналым тізбегі кәсіпорынның өндірісті кеңейтуін, егіншілікпен шұғылданатын отбасыларының белсене атсалысу сенімін онан ары бекемдеп, кәсіп саласының көлемденіп дамуына баянды қозғаушы күш істеді.

Бытыранды егуден өлчемденген базаға дейін, өзі өндіріп, өзі сатудан, базарланған айналымға дейін, Тұзкөл қалашығының саңырауқұлақ кәсібінің дамуындағы өзгеріс, Аратүрік ауданының ерекше кәсіп саласы арқылы ауыл қыстақты гүлдендірудің жанды әмәлияты. Қазіргі кәсіп негізін тиянақ еткен Аратүрік ауданы тең үй ауыл шаруашылығын ашу чекті серіктестігі де ЧЫТ жаңа даму нысанасын белгіледі. Келесі қадамда кәсіп көлемін үздіксіз кеңейтіп, егіншілік жылыжайларын 100-ге кеңейтуді жоспарлап отыр. Сонымен бірге жылыжайдың ішкі бөлігіндегі құрылғылардың дәрежесін жаппай жоғарылатып, егіншілікті басқару меңгерудің анағұрлым жоғары деңгейдегі зерделенуге қарай қадам тастауын ілгерілетіп, технологиялық дәрежесін жоғарылату және көлемін кеңейту арқылы тұтас тұлғалық өндіріс қуатын екі еселеп, кәсіп саласының даму негізін онан ары бекемдемекші. Өнімді кеңейтіп, өнімділікті арттыру мен зерделенуге қарай бұрылыс жасауға сүйеніп, кәсіпорын сату арнасын үздіксіз кеңейтіп, кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті орындағы тіпті де көп бұқараны кәсіп саласының дамуына атсалысуға, кірісті орнықты арттыруға жетектеп,

анағұрлым қуатты болған кәсіп саласының қозғаушы күші арқылы ауыл қыстақтың жаппай гүлденуіне дем бермекші. Аратүрік ауданының Тұзкөл қалашығындағы кішкентай саңырауқұлақ ауқаттанудың ірі кәсібіне тірек болды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.

0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясының Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайте сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайте сізге дем береді. 17:30-да Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайте клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Фэншин Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің құрушысы. Талай жылдан бері ол ноқат өнімдерін зерттеп ашуға күш салып, базарды үздіксіз кеңейтіп ашып,

ноқат шаруашылығын ауқаттанудың ірі кәсібіне айналдырды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Фэн Синнің ноқат шаруашылығын халықты ауқаттандыру кәсібіне қалай айналдырғандығын әңгімелейтін боламыз. Мори ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігінің осы заманданған өндіріс цехында өндіріс желісі жоғары қарқынмен жұмыс жүргізіп, сап-сары торсиған ноқаттар сұрыптау, ұнтақтау, қақтап, қуыру сияқты жұмыс тәртіптері арқылы қорегі мол езіп тұтынатын сусынға, үгітіліп тұрған дәмді ұсақ түйек тағамдарға айналды. Функцин серіктестіктің ноқат өнімдері базарда қызу қарсы алынып, бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылды. Бұл бұршақты 20 неше жыл зерттедім. Алғашындағы бірнеше қалта ноқатты көтеріп алып, кез келген жерден сату жолын қарастырудан қазіргі 5 үлкен желідегі 40 неше түрлі өнімнің жылдық сатылым сомасы 50 миллион юаннан асқанға дейін. Мұның астарында Моридағы ауылдастардың барған сайын қалтасы қампайып, ауқаттанған барысы жатыр дейді.

Мория ауданының жазы қысқа әрі қоңыр салқын болады. Бұл ноқаттың өсуіне тамаша чарт жағдай әзірлеген. Морияда туып өскен Фунсин қаршыдайынан ауылының ноқат егіншілігіне өте қанық еді. Алайда бұрын егіншілік тәсілі бұтыраңқы болып, кәсіп көлемін қалыптастыра алмағандықтан, мәнерленген өнімдер болмағандықтан, осы жақсы өнімді анағұрлым алысқа жеткізу қиынға соққан болатын. Ол, бала кезімде ауылдастардың ноқатты еккенімен жақсы бағада сата алмайтыны есімде қалып қойыпты. Содан маған мұндай жақсы нәрсені ішер астық ретінде ғана тұтынбай, ірі кәсіпке айналдыру керек деген ой келді дейді. Ноқат кәсібінің даму хикаясын 2000 жылдан бастап айтуға тура келеді. Сол кезде азық-түлік толайым саудасымен шұғылданатын Фунсин құрылымын жаңалаған Мори мемлекет иелігіндегі азық-түлік зауытын өткізіп алып, Синьцзян, Далуңвань азық-түлік чекті жауапкершілік серіктестігін құрады. Бұрылыс 2002 жылғы бір ретке көрмеде жарыққа шықты. Сынап көру ойымен Фунсин ауылында өндірілген ноқатты көрмеге апарғанда ойламаған жерден төрт ғылыми зерттеу орнының назарын аударады. Ол, мен бірнеше қалта ноқатты көтеріп, көрмеге қатынастым. Ойламаған жерден төрт ғылыми зерттеу орнын таласа тармаса істестік жасасуға бауырады дейді. Осыдан кейін Фунсин серіктестікті бастап, ғылыми зерттеу орындармен селбесіп, ноқат бұршақ ұрымшығын жасап, табысқа жетті. Бірақ бұл барыста бұралаңдыққа толы болады. Сары бұршақ технологиясын қағаз қалпында көшіріп өндірген өнімнің дәмі жақсы болмай қалды. Фунсин, Хилонцзян, Чилин қатарлы жерлерді аралап, ақырында қуырып, кермек дәмін кетірудің шешуші технологиясын игереді. Өнімді жақсартудың сәтті болуына байланысты кәсіп саласының да даму қақпасы ашылады. Ол ноқат бұршақ ірімшігін зерттеп ашқан кезде сары бұршақтың технологиясын қаз қалпында көшіріп өндіргенде дәмі жағымсыз кермек дәмді болып шықты. Мен Хилонцзян, Чилин сияқты жерлерге барып ұстаз тұтып, өнер үйреніп, ең соңында қуырып, ферментін жоюдың дәлме-дәл өзекті технологиясын тауып шықтым. Жағымды да уылжыған ноқаттың дәмі тіл үйіріп, таңдайларға татыған сәтте кәсіп қақпасының ашылғанын білдім дейді. Екімін 11 жылы Фунсин көптеген ғылми зерттеу орнымен бірлесіп, Синьцзян ноқат инженериясы технологиясын зерттеу орталығын құрды. 2012 жылы кәсіпорын автономиялы районның ауыл шаруашылығын кәсіп салаландырудағы түйінді бастамашы кәсіпорынға айналды. 2014 жылы Мория ауданы еңгі биоғылым технология чекті серіктестігі құрылып, өндіру